just be plain secrets we share.

weeks were long. I never knew was embarrassed. I never known.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სასრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქონებს ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლისწყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
13: მარტვილი 107.
14: მესტია 107.9.
15: სტეფანწმინდა 101.
16: ფასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
19: თბილისი 105.9.
20: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
21: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
22: საქართველოში 8 საათია.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: დილმშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნის დასაცავად უცხო ურჩარევას ებრძვის და აგენტებად რეგისტრაციას სითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის საზოგადოებას. იმ ფედერალური კანონმდებლობის შესახებ შეახსენებს, რომელიც ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციას ავალდებულებს, როდესაც ისინი ამერიკის ტერიტორიაზე უცხოური მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის ის მითითებითა თუ კონტროლით მოქმედებენ. უცხებასში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობა იწვევს სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას. შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებას გამოეხმაურნენ სახელმწიფო დეპარტამენტი, ასევე კონგრესმენთან.

0: ნაწილი. სახელმწიფო მდივნის აპარატში განმარტავენ, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ამერიკის ეროვნულ ინტერესებს და საგარეო პოლიტიკას, მათ ვიზებს გაუქმებენ, თემას ეხმაურებიან ქართულ ოცნებაშიც. სახელისუფლებო გუნდი ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებას მიესალმება და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ყველა პასუხისგებლიანი სახელმწიფოს რეაქცია ასეთი უნდა იყოს.
1: დეპარტამენტ სურს საზოგადოებას შეახსენოს იმ ფედერალური კანონმდებლობის შესახებ, რომელიც ავალდებულებს ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციას, როდესაც ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე უცხოური მთავრობის, ან უცხოური სუბიექტის მითითებითა თუ კონტროლით მოქმედებენ. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მათ სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. კანონიერი საპროტესტო აქციები და დამოუკიდებელი ლობირება დაცული უფლებებია. თუმცა თუ უცხოური მთავრობა ან უცხოური სუბიექტი ფარულად წარმართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან კოორდინაციას უწევს თქვენ საქმიანობას შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამოქმედდეს გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ფედერალური კანონები. კაფიოდ განაცხადა, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებსა და საგარეო პოლიტიკას, ჩვენ მათ ვიზებს გავუუქმებთ. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა აღნიშნა, პირები უნდა დარეგისტრირდნენ უცხო ქვეყნის აგენტებად, თუ ისინი შეერთებულ შტატებში უცხო ქვეყნის მთავრობის ან უცხოელი დამკვეთის მითითებით ან კონტროლის ქვეშ მოქმედებენ. ჩვენს ქვეყანაში კანონიერად ჩამოსულ სტუმრებს ყოველთვის მიუ სალმებით, თუმცა მათ ჩვენი კანონები უნდა დაიცვან.
2: იუსტიციის დეპარტამენტი არარეგისტრირებული ფედერალური აგენტების წინააღმდეგ ზომებს ამკაცრებს. ჩემი ახალი კანონპროექტი ფარას კანონში ცვლილებებს შეიტანს, რათა გავრცელდეს მისი მოქმედება ინფლუენსერებზე, მაქსიმალური ანგარიშ ვალდებულების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში.
3: ამერიკის მხრიდან ეს განცხადება არის სრულიად ბუნებრივი. ასეთია ყველა ქვეყნის რეაქცია, პასუხისგებლიანი სახელმწიფოს რეაქცია ნებისმიერ მცდელობაზე, რომელიც გულისხმობს უცხო ქვეყნიდან უკანონოდ კანონების გვერდის ავლით შიდა პოლიტიკაში ჩარევაზე და საზოგადოების აზროვნებაზე და მოსაზრებებზე ზეგავლენის მოხდენაზე. ამიტომ მივესალმებით ამ კანონმდებლობას და ასეთ მიდგომას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩვენ ყველას მოუწოდებთ, რომ ასევე მიესალმნო და მხარი დაუჭირონ საქართველოს სახელმწიფოს, როდესაც ცდილობს საზოგადოების არჩევნების სახელმწიფოს დაცვას მსგავსი ტიპის ჩარევებისგან.
0: უსაფრთხოების დაცვა, ეროვნული ინტერესები და შენარჩუნებული მშვიდობა აღნიშნულ საკითხზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე რუსთავი ორის ეთერში ისაუბრა საავბაბაშვილმა. საქართველოს გარშემო არსებული გარემო მიმოიხილა და ხაზი გაუსვა ხელისუფლების პოზიციას ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლა სამხარაძე საქართველოში იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ იშიძუკა ჰიდეკის შეხვედრაზე საქართველოსა და იაპონიას შორის არსებული ურთიერთობა და ორმხრივი თანამშრომლობის ღირს წესრიგში არსებული საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საპარლამენტო თანამშრომლობის გაძლიერებასა და საპარლამენტო ვიზიტების გაცვლის მნიშვნელობაზე. ასევე საუბრის ერთ-ერთ თემას რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების საკითხები წარმოადგენდა. ლევან ხაბეშვილი პენტენციური დაწესებულებიდან ამჯერად საკუთარ თანამოაზრეებს და ოპოზიციურ პარტიებს დაუპირისპირდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლები გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ისინი დღემდე იმალებიან. ხაბეშვილი უკმაყოფილებას ვერ მალავს, თუ რატომ არ მართავს ოპოზიციას საპროტესტო აქციებს. მის განცხადებას ნიკა გვარამია გამოეხმაურა და თავი იმით იმართლა, რომ ხაბეშვილი თავისი განცხადებით მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს გულისხმობს. თავად ნაციონალურ მოძრაობაში კი ამბობენ, რომ ხაბეშვილი საკუთარ პარტიასთან ერთად სხვა პარტიებსაც მოიაზრებს, მათ შორის მათ, ვინც პროტესტ მუდმივად აკრიტიკებს და აბუჩად იქნებს.
1: ის დანიშნავ ვერ გაგიბედავთ, რომ თქვათ, შევიკრიბოთ ასიათასობით გამოვიდეთ. მთელი გაზაფხული ზაფხული იქადნებოდით, შემოდგომა დადგება, ასე და ასე ვიზამთო. დადგა სექტემბერი და ისე ვიმალებით.
4: იმ ადამიანებსაც გულისხმობს, პირდაპირ გეტყვით, რომლებიც მუდმივად აკრიტიკებენ პროტესტს, მუდმივად აკრიტიკებენ აქტიურობას, რადიკალიზმს ჭრალებში დაცინოდნენ მათ შორის 4 ოქტომბერს.
5: როცა საკუთარი პარტია აქვს ადამიანს, ის მიმართავს ვარაუდობს საკუთარი პარტიის წევრებს, რომლებიც არ ვიცი ხა განსაკუთრებული ჰიპერაქტიურობით ნამდვილ და არ გამოირჩევია. აქციებს ნამდვილად გეგმავთ. და ნუ რა თქმა უნდა ლევანსაც ეს ეცოდინება, როცა იქნება, თუ რა თქმა უნდა მის პარტია იქნება ჩართული, რომელიც არაფერ შეარერთვება, მოგიხსენებათ, ნუ ესეც არ არის ჩემ შეფასება, ესეც ფაქტია.
0: სპეციალური პენიტენციური სამსახური გავრცელებულ ბრალდებებს ეხმაურება და აცხადებს, რომ პატიმართა უფლებების დაცვა, სამედიცინო მომსახურება და სანიტარული ჰიგიენური ნორმები სრულიად უზრუნველყოფილია. უწყების განმარტებით ცნობები არასრულფასოვან კვებაზე დეზინფორმაცია და სისტემის დისკრედიტაციას ისახავს მისნად. სამედიცინო მომსახურება კი თითოეულ ბრალდებულსაც მსჯავრდებულს 24 საათიან რეჟიმში მიეწოდება, რაც შეეხება სანიტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვას. უწყებაში აცხადებენ, რომ ესეც არის პენიტენციური სამსახურის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, ამ მიზნით სადეზინფექციო და სადერატაციო სამუშაოს იქ პერმანენტულად, როგორც გეგმიურად, ისე საჭიროებისამებრ ატარებენ.
6: პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებულ თითოეულ ბრალდებულს, მსჯავრდებულს, სამედიცინო მომსახურება 24 საათიან რეჟიმში მიეწოდება ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, ქვეყანაში დადგენილი სამედიცინო მომსახურების სტანდარტის შესაბამისად, ხოლო თუ ბრალდებულის, მსჯავრდებულის მკურნალობა შეუძლებელია პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების საექიმო სამედიცინო პუნქტში, მას სერვისი მიეწოდება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში ან სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოში. ფოში რაც შეეხება არასრულფასოვან კვებასთან დაკავშირებულ ბრალდებას, ესეც არის მორიგის სიცრუე. პენიტენციურ სისტემაში გატარებული რეფორმის შედეგად თითოეული ბრალდებული, მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია სამჯერადი კვებით. მენიუ შედგენილია სპეციალურად ამ მიზნით მოწვეული ნუტრიციოლოგების მიერ და მოიცავს დაბალანსებულ კვებას.
0: ინფორმაცია რეგიონიდან. ახალი შესაძლებლობა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის გეოგლობალ აკადემია ბოლნისში პირველი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება გახსნა. ცერემონიას ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი, საგრაბულოს თავმჯდომარე, სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე ქვემო ქართლის მხარეში და განათლების სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
7: დებიან სტუდენტები და მიიღებენ პროფესიულ განათლებას და შემდგომში კიდე გამოყენებული იქნება როგორც ბოლნისში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით.
8: ჩვენ გვაქვს ბოლნისში წარმოდგენილი 320 სტუდენტის კვოტა ამ ეტაპზე. საჭიროების შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ დავამატოთ სხვა მიმართულებები, ეს უკვე გამოჩდება მომავალში. მინდა მადლობა გადაუხადო განათლების სამინისტროს ამ შესაძლებლობისთვის.
9: სასწავლებლის მხრიდან არის 100%-იანი ხელშეწყობა იმის, რომ მივიღო სასურველი ცოდნა. სწავლის დასრულების შემდეგ გადმოგვეცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი დიპლომი და ასევე სასწავლებელს აქვს მსხვილ კომპანიებთან უშუალო კავშირი.
0: გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეჩიკი შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. მიმდინარე სამუშაოს გორის მუნიციპალიტეტის მერი, მერისა და საკრებულოს წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო. პროექტი ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრებისას გამოკვეთილი საჭიროების გათვალისწინები დაიგეგმა. მისი დასრულების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სოფლის შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობისთვის გადაადგილების პირობები. პროექტის პარლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 2000 მეტრის სიგრძის გზა. სამუშაოს ღირებულება მილიონლარზე მეტი შეადგენს და პროექტი გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება.
10: მოვინახულეთ საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აქ გაკეთდა გაბიონი. განუშული პროექტის დასრულების შემდეგ საგზნობად გაუმჯობესდება ადგილობრივი მაცხოვრებლების მდგომარეობა.
11: წინა საარჩევნოდ მოსახლეობას შევხვდით, ის ძირითადი პრობლემა რა პრობლემაც ხო პრიორიტეტში ჩავსით და მოსახლეობის ის პრობლემა აღარ იქნება, რომელი პრობლემაც ზასთან დაკავშირებით არსებობდა სოფელ ბერშუეთში.
12: ზამთარში უკვე ვეღარც კი ამოდიოდნენ ვერც მარშრუტკები და ვერც ვერაფერი, მაგრამ ეხლა რა თქმა უნდა, აბა რომ გაკეთდება, უკეთესი იქნება.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
13: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
16: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში,

0: ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
1: დილამ შვიდობის მოგესალმებით ყველას. რადიო იმედის დილის არხმა ნინო მეუნარგიასთან ერთად დაიწყო მაუწყებლობა. ყველას გისურვებთ უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობას, მშვიდობას, წარმატებებს. რაც შეეხება დღევანდელ თარიღს, 17 სექტემბერია გრიგორიანული კალენდრის 263 დღე. წლის ბოლომდე დარჩენილია 105 დღე. ყველას გისურვებთ წარმატებებს და რაც შეეხება დღევანდელ ეთერს, როგორც ყოველთვის კალენდრის მიმოხილვით დავიწყებთ. გეტყვით, რომ 1630-ში ბოსტონი დაარსდა, ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციას მოეწერა ხელი პენსილვანიის ქალაქ ფილადელფიაში, 1787-ში, 1976-ში ناسამ პირველი კოსმოსური შატლის ენტერპრაიზი პრეზენტაცია გამართა, 1988 წელს ზაფხულის ოლიმპიადა გაიხსნა სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში. ხოლო რაც შეეხება იუბილარებს, დღეს დიდი სესილია თაყაიშვილის დაბადების დღე, 1906 წელს გაჩნდა ქართული მსახიობი, სამსახიობო ხელოვნების ბრწყინვალე წარმომადგენელი. მის შემოქმედებას ახასიათებს გულწრფელობა, ფსიქოლოგიური სიღრმე, მაღალი პროფესიული კულტურა, დახვეწილი იუმორი, ჩინებული სამსახიობო ტექნიკა. განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწია სახასიათო როლების შესრულებაში. ქართულ სცენაზე 120-მდე როლი განასახიერა. სესილია თაყაიშვილს დიდი ღვაწლი მიუძღვის ასევე ქართული საესტრადო ხელოვნების განვითარებაში. არაერთი პრემიის და ჯილდოს მფლობელი გახდა. ხთათ საკუთარი თავის თამაში ადვილია, საკუთარი მომავლის წინასწარმეტყველება კი ძნელი. მირჩევნია სიბერე განვასახიერო, რადგან ასაკში შესული ადამიანი უფრო საინტერესო, ამბობდა სესილია თაყაიშვილი. ზურიკელას ბებია განსაკუთრებით შეიყვარა ქართველმა ხალხმა და არა მხოლოდ ქართველმა. ეს თქვენი კი არა ჩემი ბებია, რომელიც ახლა პროვინციაში ცხოვრობს, განაცხადა ფრანგმა რეჟისორმა ჟან დაკანტმა მე ბებია ილიკო და ილარიონის ნახვის შემდეგ. სესილიას მეტყველი სახის მიმართ გულგრილი ვერც ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის პინკ ფლოიდის დამაარსებელი როჯერს ვოტერსი დარჩა. ერთი ვერსიის მიხედვით 70-იანი წლების დასაწყისში ინგლისში მსოფლიოს 100 საუკეთესო მსახიობი გამოავლინეს, რომელთა შორის სესილიაც მოხვდა. სწორედ მაშინ უნახავს ვოტერს ქართველი მსახიობის სურათი და იმდენად მოსწონებია, რომ ჯგუფის კლიპისთვის გამოუყენებია. მეორე ვერსიით კი ბრიტანული ჯგუფის დამაარსებელს თენგიზ აბულაძის მე ბებია ილიკო და ილარიონი უნახავს და სესილიას თამაშით აღფრთოვანებულმა ვიდეო რგოლისთვის მისი ფოტო ჟურნალიდან ამოჭრა. სესილიას უკანასკნელი როლი იყო ფილმში „ცისფერი მთები“, ან „დაუჯერებელი ამბავი“. მსახიობმა ჯერ უარი თქვა ავანტყოფობის გამოგადაღებაზე, მაგრამ სცენარის წაკითხვის შემდეგ კელდარ შენგელაიას თხოვნას დასთანხმდა ზოგჯერ გადაღებაზე საავანტყოფოდან მიყვავდა. მის ეპიზოდს ნახევარ საათში ვიღებდით და უკან ვაბრუნებდით მანქანით გადაღებაზე, ექიმიცთან მოხვდებოდა, ამბობს რეჟისორი ელდარ შენგელაია. და ფილმის დასრულების შემდეგ სესილია თაყაიშვილის ცოტა ხანში გარდაიცვალა სიკვდილის წინ. ერთადერთი რამით ხოვა ვთხოვ ჩემი ან ყველა, შემისრულონ ეს თხოვნა, არავითარ შემთხვევაში თეატრში არ გადამიყვანონ. ჩემი არ გადაყვანით, შეწყდება თეატრში ხშირი სიკვდილი, მერწმუნედ, არავითარ შემთხვევაში მუხმოდრე კილი გეხვეწებით. დიდუბე არ მიყვარს და გთხოვთ, ნუ გამოძებნით ჩემთვის ადგილს. საბურთალოზე თუ შეიძლება, რასაჭიროა საპატიო ყარაული, ნუ დაღლით ხალხს, არავითარი სიტყვები, ვიყავი, შრომობდი და დასრულდა ჩემი ცხოვრება. იმედია, ასე მშვიდად და წყნარად მიაბარებთ ჩემს ნეშტს მიწას. დღეს დიდი სესილია თაყაიშვილის დაბადების დღეა და ასევე გეტყვით, რომ გრეტა გარბო რაჩეული პრიმ სახიები დაიბადა 1905 წლის 17 სექტემბერს. გარბო 4-ჯერ იყო წარდგენილი ოსკარზე, მან ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის ანა კარენინაში და კამელიაში დაიმსახურა ნიუ-იორკის ფილმების კრიტიკოსთა ასოციაციის ჯილდო. 1999 წელს ამერიკის ფილმების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ყველა დროის უდიდესი ქალი კინომსახიობის სია. ამ სიაში გარბო მე-5 ადგილი დაიკავა. რეჟისორი ჯორჯო კუკორი მიიჩნევდა, რომ გარბოს კარიერის დასასრული გამოიწვია ბოლო ფილმის მარცხმა. ამ ყველაფერზე კინემატოგრაფიიდან წასვლაზე გრეტა გარბო მხოლოდ ერთი რამ თქვა: მე დავიღალე ჰოლივუდით, მე აღარ მომწონდა ჩემი სამუშაო. მრავალი დღის განმავლობაში

0: მე ვაიძულებდი თავს მეულო სტუდიაში, ნამდვილად მინდოდა სიცოცხლე, სხვა სიცოცხლე. დღეს გრეტა გარბოს დაბადების დღეა და ზოგადად, როგორც ვარსკვლავები გვეუბნებიან 17 სექტემბერს დაბადებულები, მშვიდი ხასიათის შრომის მოყვარენი ხართ, განვითარებული გაქვთ კარგად ინტუიცია, დიდი გონებრივი პოტენციალით გამოირჩევით. თქვენი ცხოვრება ძირითადად ბედნიერი და კომფორტულია. ამ დღეს დაბადებულებს დასახული მიზნისკენ დაუღალავი სწრაფვა გახასიათებთ. კარგად იცით რა გსურთ ცხოვრებისგან, თუნდაც კარიერულ მასდამ ცხოვრების მრავალი წელი წაიღოს. დასახულ მიზანსაც აღწევთ. გისურვებთ რა თქმა უნდა ყველას წარმატებებს მიზნის მიღწევას. ვის გვისმენთ თუ არ გვისმენთ, უმჯობესია გვისმინოთ. ვიყროთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალები იმედიჯი მაი ვიდეოჯი და ასევე რა შეეხება მიმდინარე საათს, სულ ცოტა ხანში როგორც ყოველთვის ვალუტის კურს გაგაცნობთ. მანამდე კი განწყობისთვის კარგ მუსიკას შემოგთავაზებთ, ასევე 9 საათზე საინფორმაციო სამსახური გავაჩვენს ეთერში თამუნა აფშილავასთან ერთად, ხოლო 9 საათსა და 15 წუთზე მე დაგიბრუნდებით სპორტის ამბებით უკვე კახა გელაშვილთან ერთად 11 საათსა და 15 წუთზე, ასევე ძალიან საინტერესო თემით შემოგვიერთდება სტუმარი. გაიხსნა სახელოვნებო სივრცე მესმართ და სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი. ასე რომ კარგი განწყობით მოდით ერთად დავიწყოთ დილა. როგორც ამბობენ, როგორც დაიწყებ დილას, ისე გაგრძელდება მთელი დღეო. თქვენ თავჩები მთელი დღის მანძილზე ახლა კი დაგტოვებთ და დროებით და დაგიბრუნდებით რა თქმა უნდა.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-33-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარე ისაჟე. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას მოგვიგებთ მომლენების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სიკვდილის სოროების საიდუმლო უგანდაში. აღმოსავლეთ აფრიკაში, დღევანდელი უგანდის ტერიტორიაზე, ოდესღაც არსებული განვითარებული ცივილიზაციის კვალი აღმოაჩინეს. თანდას ბორცვზე ნაპოვნია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 70 მეტრის სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც უგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა დღემდე საიდუმლოდ რჩება? გადმოცემით, ამ უზარმაზარი ხვრელების შექმნა უკავშირდება ლეგენდარულ ღია ფერის კანის მქონე ხალხს, ბოჩვეზეს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 700 წლის წინ სხვა სამყაროდან მოვიდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი ცოდნა მისცეს. ეხმარებოდნენ, ყველა სენისგან კურნავდნენ, თავად კი ლეგენდის თანახმად არასოდეს კვდებოდნენ. ბოჩვეზე თავიანთი შესაძლებლობებით აუცებდნენ ადგილობრივებს. ამბობენ, რომ მათ შეეძლოთ ტბების თავზე გადაფრენა, ციცაბო კლდეებზე ასვლა, მათ ტელეპატიის უნარიც კი გააჩნდათ. ვინ იყვნენ ეს ლევამოსული ბოჩვეზე, უცნობია. თავიანთი იდუმალი გამოჩენიდან 150 წლის შემდეგ ისინი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, მაგრამ იდუმალი ღრმა ხვრელები დედამიწაზე მათი რეალური არსებობის შესახებ მეტყველებს. აფრიკულ მითებში მრავლად არის მოთხრობები ღმერთებზე, რომლებიც დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან, მოქონდათ მათვის სოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ქრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროების სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალი სტუმრები.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1755 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ლონდონ მეგეზინი ერეკლე მეფის შესახებ წერდა. თუ იმ ადამიანებს ვენდობით, ვინც იგი ნახა და გაიცნო, ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია, ასაკით 27 წლისა. გამაოგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენკაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსაზღრო სივრცე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმაღლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული, სახის წყობა მიმზიდველი. მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა. თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვა. მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბრწყინვალე თვისება გააერთიანა, რომელიც ძლევამოსილად ფლობს საქართველოს და სპარსეთის სომხეთის ორ დიდებულ სამეფოს, ვისაც გააჩნია ყველაზე დიდი უპირატესობა იყოს აღმოსავლეთის უმამაცესი ერების მთავარსარდალი, იმ ხალხისა, რომელიც საკუთარი პრინცისა და ქრისტიანული რწმენის დასაცავად

0: უფიქრებლად გაწირავს თავს. 1767 წელს ერეკლე მეფეს კორსიკის რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურისათვის, პასკალ პაულოსათვის 6 ლამაზი აკლემი და წერილი გაუგზავნია. მაინც რას წერდა ერეკლე კორსიკელ გენერალს და რას სურდა მას მიეღო ევროპელი ლიდერისაგან? როგორც იმ დროინდელი ცნობებიდან ირკვევა, ერეკლე კორსიკელ გენერალს ქართული ჯარის გაწვრთნაში ქმედითი დახმარების გაწევა სთხოვდა. ცნობილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ და მკვლევარმა ზაქარია ჭიჭინაძემ მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ნახა და შეისწავლა ერეკლე მეორესა და დიდი ბრიტანეთის მონარქს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი. ინგლისის გარდა მეფე ერეკლე ურთიერთობის დამყარებას აქტიურად ცდილობდა ავსტრიის იმპერატორ იოზეფ მეორესთან. ამის დამადასტურებლად შემორჩენილია პატარა კახის რამდენიმე წერილი, რომელიც პირველად პროფესორმა ილია ტაბაღუამ გამოაქვეყნა. ერთ-ერთში, რომელიც 1782 წლის 18 ოქტომბერს ერეკლემ ავსტრიის მონარქს გაუგზავნა, ნათქვამია: რამდენადაც ვცხოვრობთ ისეთ ადგილას, რომელიც გარემოცულია საფრთხით, თუ ჩვენ არ გაგვაძლიერებენ, მუდმივი საშიშროება გვემუქრება. ჩვენ არ ვართ აღჭურვილნი ძალით, რომ შევქმნათ ისეთი რიგის ჯარი, როგორიც ევროპას ახყავს. ვთხოვთ თქვენს დიდებულებას და მოწყალე უდიდებულესობას. ერთი პოლკი ჯარის შესანახი თანხა მოგცეს ჩვენს გასაძლიერებლად. შესაძლებელია ერთ დღეს უზენაესი წყალობით თავისი ძალების შესაბამისად ეს ქვეყანაც ჩადგეს ევროპის მეფის სადიდებლად მის სამსახურში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე 558 510 510.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 9 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: ხრასაათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილაო, ცხოვრჩარევასთან ბრძოლა და უცხო ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედი პირების რეგისტრაცია. შეერთებული შტატები ამ მიმართულებით მოქმედებას ამკაცრებს. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის საზოგადოებას იმ ფედერალურ გამამდებლობას ახსენებს, რომლის მიხედვითაც ფიზიკური პირები უცხოურ აგენტებად უნდა დარეგისტრირდნენ, თუ ისინი ამერიკის ტერიტორიაზე უცხოური მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის მითითებით ან კონტროლით მოქმედებენ. უცხებაში განმარტავენ, რომ მოთხოვნის შეუსრულებლობამ შესაძლო როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა გამოიწვიოს. თემას გამოეხმაურნენ ქართულ ოცნებაში. სახელისუფლებო გუნდი ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის პოზიციას მიესალმება და აცხადებს, რომ ყველა პასუხისგებლიანი სახელმწიფოს რეაქცია უცხოურ ჩარევაზე სწორედ ასეთი უნდა იყოს.
10: იუსტიციის დეპარტამენტ სურს საზოგადოებას შეახსენოს იმ ფედერალური კანონმდებლობის შესახებ, რომელიც ავალდებულებს ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციას, როდესაც ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე უცხოური მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის მითითებითა თუ კონტროლით მოქმედებენ. აღნიშნული

0: ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მათ სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. კანონიერი საპროტესტო აქციები და დამოუკიდებელი ლობირება დაცული უფლებებია, თუმცა თუ უცხოური მთავრობა ან უცხოური სუბიექტი ფარულად წარმართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან კოორდინაციას უწევს თქვენ საქმიანობას შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამოქმედდეს გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ფედერალური კანონები. სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ კაფიოდ განაცხადა, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებსა და საგარეო პოლიტიკას, ჩვენ მათ ვიზებს გავუუქმებთ. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა აღნიშნა, პირები უნდა დარეგისტრირდნენ უცხო ქვეყნის აგენტებად, თუ ისინი შეერთებულ შტატებში უცხო ქვეყნის მთავრობის ან უცხოელი დამკვეთის მითითებით ან კონტროლის ქვეშ მოქმედებენ. ჩვენს ქვეყანაში კანონიერად ჩამოსულ სტუმრებს ყოველთვის მივესალმებით, თუმცა მათ ჩვენი კანონები უნდა დაიცვან.
1: იუსტიციის დეპარტამენტი არარეგისტრირებული ფედერალური აგენტების წინააღმდეგ ზომებს ამკაცრებს. ჩემი ახალი კანონპროექტი ფარას კანონში ცვლილებებს შეიტანს, რათა გავრცელდეს მისი მოქმედება ინფლუენსერებზე, მაქსიმალური ანგარიშ ვალდებულების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში.
2: ამერიკის მხრიდან ეს განცხადება არის სრულიად ბუნებრივი. ასეთია ყველა ქვეყნის რეაქცია, პასუხისგებლიანი სახელმწიფოს რეაქცია ნებისმიერ მცდელობაზე, რომელიც გულისხმობს უცხო ქვეყნიდან უკანონოდ კანონების გვერდის ავლით შიდა პოლიტიკაში ჩარევაზე და საზოგადოების აზროვნებაზე და მოსაზრებებზე ზეგავლენის მოხდენაზე. ამიტომ მივესალმებით ამ კანონმდებლობას და ასეთ მიდგომას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩვენ ყველას მოუწოდებთ, რომ ასევე მიესალმნო და მხარი დაუჭირონ საქართველოს სახელმწიფოს, როდესაც ცდილობს საზოგადოების არჩევნების სახელმწიფოს დაცვას მსგავსი ტიპის ჩარევებისგან.
3: უსაფრთხოების დაცვა, ეროვნული ინტერესები და შენარჩუნებული მშვიდობა აღნიშნულ საკითხებზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსთავი ორის ეთერში ისაუბრა. შალო პაპუაშვილმა საქართველოს გარშემო არსებული არასტაბილური გარემო მიმოიხილა და ხაზი გაუსვა ხელისუფლების პოზიციას ქვეყნის ეროვნული ინტერესებით ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით, რაც მისივე შეფასებით არის მთავარი რეცეპტი მშვიდობის შენარჩუნებისთვის. გარდა ამისა, ქვეყნის პირველმა კანონმდებლობმა ისაუბრა საქართველოს იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც უცხო ქვეყნის ინტერესებს საკუთარზე წინაყენ ებენ და ამით როგორც პაპუაშვილი აცხადებს, საკუთარ მოქალაქეობას აკნინებენ.
4: იგივე გვაქვს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით, მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს გარშემო კონფლიქტები, შეიძლება ჩვენთან პირდაპირ მიმართებაში არ არის, მაგრამ არასტაბილური გარემო ჩვენს გარშემო ჩვენ სწორედ ამ საფრთხის ეპიცენტრში გვაქცევს, მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს რუსეთის მხრიდან ოკუპირებული ტერიტორიები და იქიდან მომავალი საფრთხეები, მაშინ როდესაც სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ მათ შორის დასავლეთიდან საქართველოს წინააღმდეგ ზოგიერთ მავნეკმედებებს და ქცევებს, ჩვენს არჩევნებში ჩარევას მაგალითად, ასე შემდეგ. საქართველო გაუმკლავდა ყველა მათგანს, თუ კი დავხედავთ ჩვენ რუსეთის, უკრაინის, ახლო აღმოსავლეთის ცას, აი ზუსტად პირდაპირ ჩანს გაზომვა შეიძლება ამის, თუ რა არის ფასი ომის და კონფლიქტის, და ეს ყველაფერი ავარიდეთ. ჩვენ კუნძული აღმოჩნდით მშვიდობის აი იმ მართლაც შეშლილ სამყაროში, რომელშიც დღეს ვიმყოფებით. სწორედ ის, რომ ჩვენ ინტერესებით მოქმედებთ, ეს აღმოჩნდა მთავარი რეცეპტი მშვიდობის შენარჩუნების. ხომ მართლა ტრუიზმია იმაზე საუბარი, რომ შენ ინტერესებს თუ მისდევ, ეს უკეთესია შენი ქვეყნისთვის და არ უნდა იფიქროს სხვის ინტერესებზე. დღემდე, ესე იგი, უცხო ქვეყნის დროშებით დადიან საქართველოს მოქალაქეები, ამით ამაყობენ. ვერც იაზრებენ საერთოდ, რომ საკუთარ მოქალაქეობას ამით აკნინებენ, როდესაც სხვა ქვეყნის დროშები არის მათთვის განსაზღვრელი, სხვა ქვეყნის ჰიმნები, სლოგანები, შეძახილები და ასე შემდეგ, და აყენებენ საკუთარ ქვეყნის დროშას და ჰიმნზე ზემოთ.
3: ლევან ხაბაიშვილის განცხადებას ოპოზიციურ ფლანგზე გამოხმაურება მოყვა. პენტენციური დაწესებულები და ნაციონალური მოძრაობის წევრი თანამოაზრე პარტიებს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დღემდე იმალებიან. ხაბაიშვილის უკმაყოფილების მიზეზი საპროტესტო აქციების არარსებობაც გახდა. მის განცხადებას ნიკა გვარამია გამოეხმაურა. გვარამიას განმარტებით, ხაბაიშვილის კრიტიკა მთლიანად ოპოზიციურ სპექტრს არ ეხება და ეს მისი თქმით მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს გულისხმობს.
0: რეაქციის დანიშნა ვერ გაგიბედავთ, რომ თქვათ, შევიკრიბოთ ასიათასობით გამოვიდეთ. მთელი გაზაფხული ზაფხული იქადნებოდით, შემოდგომა დადგება, ასე და ასე ვიზამთო. დადგა სექტემბერი და ისე ვიმალებით.
5: იმ ადამიანებსაც გულისხმობს, პირდაპირ გეტყვით, რომლებიც მუდმივად აკრიტიკებენ პროტესტს, მუდმივად აქტიურობენ აკრიტიკებენ აქტიურობ

0: ბას რადიკალიზმის ბრჭყალებში დაცინოდნენ მათ შორის 4 ოქტომბერს.
1: როცა საკუთარი პარტია აქვს ადამიანს, ის მიმართავს ვარაუდობს საკუთარი პარტიის წევრებს, რომლებიც არ ვიცი ხა განსაკუთრებული ჰიპერაქტიურობით ნამდვილად არ გამოირჩევია. აქციებს ნამდვილად გეგმავთ და ანუ რა თქმა უნდა ლევანსაც ეს ეცოდინება, როცა იქნება თუ რა თქმა უნდა მის პარტია იქნება ჩართული, რომელიც არაფერ შეარ ერთვება, მოგიხსენებათ, ნუ ესეც არ არის ჩემ შეფასება, ესეც ფაქტია.
2: სპეციალური პენდენციური სამსახური გავრცელებულ ბრალდებებს ეხმაურება და აცხადებს, რომ პატიმართა უფლებების დაცვა, სამედიცინო მომსახურება და სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების სრულად უზრუნველყოფილია. უწყების განმარტებით ცნობები არასრულფასოვან კვებაზე დეზინფორმაცია და სისტემის დისკრედიტაციას ისახავს მისნად. სამედიცინო მომსახურება კი თითოეულ ბრალდებულსა თუ მსჯავრდებულს 24 საათიან რეჟიმში მიეწოდება, რაც შეეხება სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვას. უწყებაში აცხადება, რომ ესეც არის პენდენციური სამსახურის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, ამ მიზნით სადეზინფექციო და სადერატაზაციო სამუშაოებს იქ პერმანენტულად, როგორც გეგმიურად, ისე საჭიროებისამებრ ატარებენ.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: განათლების სამინისტროს ინიციატივით ქუთაისში დასავლეთ საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების პირველ კურსელთა მიღების ღონისძიება გაიმართა. ახალგაზრდებს სიტყვით მიმართეს და სტუდენტობა მიულოცეს განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ და ქუთაისის მერმა დავით ერემეიშვილმა. მიღების პარკლებში სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მონაწილეობა მიიღოთ საინტერესო და გასართობ აქტივობებში. ამასთანავე გაიმართა კონცერტი სხვადასხვა არტისტისა თუ მუსიკალური ჯგუფების მონაწილეობით.
4: პირველი და პირველად საქართველოში ტარდება ქუთაისში, სადაც მთელი დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული პირველკურსელები და პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტები დღეს მოვიპატიჟეთ. ფიქრობთ, რომ მსგავსი ღონისძიება ტრადიციული გახდება ყოველწლიურად? ჩვენ რამდენიმე დღეში მასშტაბური ღონისძიება აღმოსავლეთ საქართველოს უნივერსიტეტებსა და პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხული პირველკურსელებისთვის გვექნება რუსთავში.
5: მიხარია, რომ დღეს ქუთაისში მასპინძლობს რამოდენიმე 1000 სტუდენტი შეიძლება ქუთაისში, ქალაქში, რომელიც ყოველთვის ამაყობდა თავისი განათლებით, თავისი კულტურული სფეროებით და ქალაქს უბრუნდება ის სტატუსი, რასაც წლების განმავლობაში ატარებდა.
6: ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა უკეთ გავისნოთ ერთმანეთი და მშვენიერი და ამაღლებული განწყობის დამოკიდებულება ცხოვრების ახალი ეტაპის საინტერესო თავგადასავლებით ერთად დაიწყოს.
2: ჯოენის უნივერსიტეტო ჰოსპიტალი 30 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გაიმართა ღონისძიება, რომელსაც ჯანდაცვის მინისტრი და პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ესწრებოდნენ ჰოსპიტალის საიუბილეო თარიღს ახალი სტატუსით, გაფართოვებული სერვისებით და საერთაშორისო აღიარებით შეხვდა.
7: ახალი სიტყვა იყო ქართული მედიცინისთვის, საზოგადოდ მთელი ქვეყნისთვის უზარმაზარი და ღირსშესანიშნავი მოვლენა და ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა ამის აღნიშვნის შესაძლებლობა, რომ მაქვს, რომ 30 წლის განმავლობაში ჯოენის კლინიკამ შეძლო რეალურად ის, რომ მუდმივად ყოფილიყო მედიცინის განვითარების ავანგარდში.
8: 10000-ობით პაციენტის სიცოცხლის გადარჩენა შევძელით. ეს ნამდვილად იყო ის ნათელი წერტილი მაშინ 30 წლის წინ და არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ რეგიონისთვის ძალიან ბევრ წარმატებას და ძალიან ბევრი პაციენტის გადარჩენა შეძლეს. მე მინდა, რომ ამ ტემპით იარო სამ კლინიკამ.
9: მთავარი პრიორიტეტი უცვლელ ირჩევა, ეს არის გულისთან დაღურული მანკებით დაავადებული ბავშვები. ეს გახლავთ ის ისტორიული მისია, რომელიც დაკისრებული აქვს ჯოენის კლინიკას და რომლითაც დღესაც ვამაყობ.
2: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში

0: ბავში გორსა და ბორჯომში 29 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24 ბაკურიანში 14 გუდაუში თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი იქონებს ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. სტამბოლი უფრო ახლოსაა ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0212 242 23 11.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ეს არის თბილისის არქი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
7: გამოგესალმები დილამ შვიდობის ღია ეთერში დაგიბრუნდით სპორტის ამბებით კახა გელაშვილთან ერთად. კახა, მოგესალმები. და ამ ფორმატით ეთერში გასვლა ჩემთვის დიდი პატივია შენთან ერთად.
8: ასევე.
7: და რა შეეხება სპორტს და მიმოხილვას, ფიქრობ დავიწყოთ საჭადრაკო ოლიმპიადით, რომელიც სამარყანდში უკვე დაიწყო, ანუ გუშინ გაიმართა პირველი ტურნირი და ჩვენი ქალთა და ვაჟთა კრები გუნდები იღებენ მონაწილეობას და თან წარმატებით დაიწყეს პირველი ტური და მოდი გვიანბე რა ხდება.
8: მოგესალმები კიდევ ერთხელ ნინო, მივესალმები ჩვენს პატრიციონ სპენელს, ნამდვილად გუშინდელი დღე, ზოგადად ცოტა წინ გავუსწრებ მოვლენებს, იყო უაღრესად წარმატებული საერთაშორისო სარბიელზე ჩვენთვის, ქართველი გულშემატკივრებისთვის, ქართველი სპორტსმენებისთვის, აი ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაზეც შენისაუბრე, საჭადრაკო ოლიმპიადა უზბეკეთში, ქალაქ სამარყანდში, გუშინ პირველი ტურის პარტიები გათამაშდა. ეს არის რიგით 46-ე საჭადრაკო ოლიმპიადა. ოლიმპიადა ვიცით ხო, ზაფხულის ამთრის, თუმცა ჭადრაკში ცალკე, ჭადრაკი არ არის არცეთ ოლიმპიადაზე, არ ზამთრის და არ ზაფხულის ოლიმპიადაზე პროგრამაში შეტანილი, თუმცა არის თავისი ოლიმპიადა აქვს ჭადრაკს, რომელიც როგორც უკვე აღვნიშნეთ 46 იმართება წელს, ქალთა ცალკე, ვაჟთა ცალკე და

0: ორივე ჩვენმა ნაკრებმა, ბსყინვალე დიასპორეზა, პრინციპში არც იყო აქ თქვა გარკვეული მოლოდინი იმისა, რომ შეიძლება რაღაც გაჭირვებოდა თან 4-0 ორივე გუნდმა. ჩრდილოეთ აფრიკის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი მოჭადრაკეების მეტოქეები. ქალთა ნაკრებმა ტუნისი 4-0 დაამარცხა 4-ვე დაფაზე. 4-4 წარმომადგენელი ყავს თითოეულ ნაკრებს. საკმაოდ წარმომადგენლობითია ეს წლევანდელი ოლიმპიადა. 190 ქალთა გუნდი გამოდის ქალთა ტურნირზე და ვაშტა ტურნირზე 200-ზე მეტი ნაკრებია, 206 ნაკრები თითოეულ გუნდში 4-4 მონაწილეა. და ანუ 2-2 ფრე იქნება, საჭირო არის სუმცირე ორი პარტიის მოგება და თუნდაც ერთის ღაემი დასრულება იმისთვის, რომ საბოლოო გამარჯვება სამ კონკრეტულ მატჩში მიაღწიოს გუნდმა და ასევე რა თქმა უნდა თითოეულ ქულას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, ანუ ჩვენები უდანაკარგოდ მონაწილეობენ. მოკლედ, საქართველოს ქალთა ნაკრებმა ტუნისლია 4-0, ნანა ძაგნიძე, ნინო ბაციაშვილი, ბელა ხოტენაშვილი და მერი არაბიძე დაფების მიხედვით აი ასე იასპარეზე ჩვენებმა. ყველაზე ბოლოს ხოთაშორის ნანა მოიგო, მან უკვე 3-0 მიხავდა საქართველოს ნაკრებს და ნანამ საბოლოო წერტილი დაუსვა ამ გამარჯვებას. ჩვენმა ვაშთან ნაკრებმა კი ასევე 4-0 გაანადგურა. ეგვიპტე იყო ჩვენი, მოგაცემოთ ეთიოპია იყო ჩვენი ნაკრების მეტოქე, აქ მიხეილ ჭედლიშვილმა, ნიკოლოს გაჭარავამ, ბატურჯობავამ და ლევან ფანცულაიამ დაფების მიხედვით უპრობლემოდ მიაღწიეს გამარჯვებას. ასე რომ პირველი ტური წარმატებით არის გადატანილი. დღეს მეორე ტურის პარტიები თამაშდება. 2 საათზე იწყება თბილისის დროით, 14 საათზე თბილისის დროით სამარყანდში თითოეული საასპარეზო დღე. ცოტა ადრე დაიწყება ბოლო მე-11 ტური. რაც შეეხება ჩვენს მეტოქეებს, ქალთა ნაკრების მეტოქე იქნება მონტენეგრო. ოდნავ ძლიერი წინა პირველი ტურის თანშედარებით მეტოქე, თუმცა ახაც რა თქმა უნდა საქართველოს ფავორიტია. საერთოდ საქართველოს ქალთა ნაკრები ამ ოლიმპიადაზე არის რეიტინგ ფავორიტებში მეორე ადგილზე გახლავთ ჩვენი ნაკრები. მეორე განთესვა აქვს, ასე თქვა, ანუ თითოეული მოჭადრაკის ფიდეს რეიტინგი ჯამდება და ამის მიხედვით გუნდის გუნდს ენიჭება შესაბამისი ასეთი სიტყვა განთესვა. ანუ მეორე ადგილზე არის საქართველოს ქალთა ნაკრები, 29-ა ვაჟთა ნაკრები, ვაჟებში ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებია პირველი. ძალიან ბევრი ცნობილი ტიტულოვანი მოჭადრაკე არ გამოდის, არიან რა თქმა უნდა ბევრი. იგივე არ არის მაგნუს კარლსენი, ნორვეგიელთა ლიდერი და საერთოდ ბოლო 10 წელი, რა ვიცი, რამდენი წელია, მე არ ვიცი, მაგნუს კარლსენი ფიდეს რეიტინგის უპირობო ლიდერია, მსოფლიოს 6 ჩემპიონი. არ არის ასევე ირანელი, არილეზა ფირუჯა, რომელიც საფრანგეთის სახელით გამოდის. ქალთა შორის არ არიან უკრაინის ნაკრების ლიდერები დები მუზიჩუკები, თუმცა მიუხედავად ამისა შემადგენლობა ძალიან ძლიერია, საერთო შემადგენლობა და ჩვენი ნაკრებიც, ქალთა ნაკრები, რა თქმა უნდა, ფავორიტთა შორის არის.
1: ახლა მოდი მივულოცოთ ჩვენს მოჭადრაკეებს პირველი ტურის წარმატებით დასრულება, ვუსურვოთ წარმატებებით და თან ამასობაში აღვნიშნოთ ის, რომ შშმ პირები, მოჭადრაკეები იღებენ მონაწილეობას ოლიმპიადაზე, ვუსურვებთ ყველას წარმატებებს და ზოგადად მაინტერესებს, ანუ მთელ მსოფლიოში განელდა თუ არა ყურადღება ჭადრაკის მიმართ. ანუ ეს ასეთი მოარული მითია თუ მართლა რეალურად ასეა?
0: კარგი შეკითხვა, ძალიან მადლობა შეკითხვისთვის. ცოტაშორის მეც ძალიან ხშირად შეიძლება ვთქვა სამთხოვთ მткиვნეულად აღვიქვამ ხოლმე, რომ ჭადრაკი ისეთი პოპულარული, როგორიც თქვა იგივე ჩემს ბავშვობაში იყო, აღარ არის.
1: ანუ რეალობა.
0: ხო, ძალიან ბევრი ფაქტორი შეიძლება მოვიყვანოთ პირველ რიგში. ალბათ დღევანდელ დღეს უპირველეს შეიძლება იყოს არის ფინანსური კუთხე, არ არის ახლა თქვა ჭადრაკი იმდენად ფინანსურად მომგებიანი სახეობა სპორტისა, როგორც თქვა ფეხბურთი, კალათბურთი, თქვა სხვა სახეობები. თავად განსაჯეთ პრესტიჟულ ზე პრესტიჟული ტურნირები, საპრიზო ფონდი შეიძლება თქვა აი მაქსიმუმ $2,000,000 მიუახლოვოთ ეს ასტეს, თქვა. ნუ შეიძლება პლუს მინუს რაღაც, მაგრამ თქვა ფეხბურთელი 2 მილიონ შეიძლება. ახლა ხვიჩას დონის ვარსკვლავებზე არ მაქვს ლაპარაკი. აი საშუალოზე ოდნა მაღალი დონის ვარსკვლავმა, აი ეს თანხა 2 მილიონი შეიძლება თქვათ ნახევარ წელიწადში გამოიმუშაოს. სადაც დიდია ფინანსური

0: ფინანსური მოგება, სპონსორიდან დაწყებული, თქვათ, ტელევიზიები იქნება, გაშუქება იქნება ზოგადად სააგენტოების თუ ინტერესი გულშემატკივრისა, იქ იქით იხრება უფრო, ხო? ჭადრაკში ესა. გარდა მაგისა, არის კიდევ ასევე ფიქრობ ძალიან ესეთი ნიშანდობლივი ფაქტორი ის, რომ ჭადრაკის პოპულარობა, რაც ჩვენ გვახსოვს, რაც ჩემ თაობას ახსოვს, უფრო ადრინდელ თაობას, ეს იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდი, საბჭოთა კავშირში ჭადრაკი აღიქმებოდა როგორც, და არის ახლა პრინციპში ეგრეც, ხო, ბრძენთა თამაში
1: ქვია, ანუ
0: ინტელექტუალური თამაში და აი რაც უფრო ბევრი ჩემპიონი გვეყოლებოდა ჩვენ საბჭოთა კავშირში, ეს ხაზგასმა იქნებოდა იმის, რომ აი ამ ქვეყანაში ცხოვრობს ინტელექტუალურად ძალიან მაღლადგომი ხალხი და იმიტომაც იყო
1: საქართველო გამოირჩეოდა ყოველთვის.
0: ქალთა ჭადრაკი, ხუთგზის ნონა გაფრინდაშვილი მსოფლიო ჩემპიონი, ხუთგზის მაია ჩიბურდანიძე, ეს პატარა დრო არ არის, სულ ამბობ ხოლმე ამის თითქოს ვერავაკის ჩემპიონატად აქციის მსოფლიო ჩემპიონატი ქართველმა მოჭადრაკეებმა და მარტო მაია და ნონა არა, იყვნენ პრეტენდენტები, რომლებიც თქვათ საჩემპიონო მატჩში გადიოდნენ, ნანა ალექსანდრია, იგივე ნანა იოსელიანი და მოჭადრაკები იყვნენ, რომლებიც მსოფლიოს მასშტაბით იყვნენ, უპირ ჯერ ქართველები იყვნენ და შემდეგ მოდიოდნენ სხვები, რუსებიდან დაწყებული, რა ვიცი, იქნება უკრაინელები და ყავდათ, რა თქმა უნდა, ეგაც კარგი. საერთოდ ესეთი რაღაც იყო ეს მაშინ, ნორმატივები იყო ჩვეულებრივი საბჭოთა კავშირის საერთაშორისო სპორტის ოსტატი, საერთაშორისო კლასის სპორტის დამსახურებული ოსტატი. აი ევროპის ჩემპიონატის მოგება ინდივიდუალური უფრო იოლი იყო მარტივი, ვიდრე ვაჟთა შორის განსაკუთრებით ქალთა შორისაც, ვიდრე საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის მოგება. იქ საბჭოთა კავშირის კონკურენტები იმდენად ძლიერები იყვნენ, რომ რთული იყო თქვათ იქ ჩემპიონის წოდება, როდესაც ევროპის ჩემპიონატზე შეიძლება გასულიყო არა პირველი და მეორე ნომერი, თქვათ, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ეხლა მახსენდება აგერ 1900-ს მახსენდება რა უფრო დიდან ლიტერატურიდან 82 წელს შვეიცარიის ქალაქ ლუცერნში გამართულია ესეთი ამდაგვარი საჭადრაკო ოლიმპიადა მოიგო საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა, სადაც 4-ვე დაფაზე ქართველები იყვნენ: ნონა გაფრინდაშვილი, მაია ჩიბურდანიძე, ნანა ალექსანდრია, ნანა იოსელიანი. და აი ეს და საბჭოთა კავშირის ნაკრები
1: გახდა. ახადა, როდესაც აი რაც შეეხება ჭადრაკს, ასეთი ისტორია გვაქვს დღევანდელ ანუ მდგომარეობას თუ გადავავლებ თვალს, რაც შეეხება ქართულ ჭადრაკს საერთაშორისო ტურნირებიდან გამომდინარე და აი ჩვენი ქალთა და ვაჟთა ნაკრები გუნდების და რა თქმა უნდა შედეგების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, დაიწყო თუ არა ისევ საქართველოში ჭადრაკის აღზევების პერიოდი? აი
0: საერთოდ შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში ჭადრაკის პოპულარიზაცია ყოველთვის იყო, ბავშვობაშიც იყო, ეხლაც არის, სულ იქნება, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენში არის, აი როგორ ვთქვა, სიტყვაზე ნებისმიერ სახეობაში ყავს ჩვენ ტალანტები, ფეხბურთში, კალათბურთში, ვიცით ხომ იგივე, თქვა კალათბურთში, როდესაც 90-იან წლებში ელემენტარულად შუქი არ იყო და თქვა შხაპზე და აიმაზე საუბარი არ არის, ელემენტარული პირობები არ იყო, მაშინ ყავდნენ ჩვენ კალათბურთელები, რომლებიც სოფლიოს მასშტაბით იყვნენ ცნობილები, იგივე სტეფანია და იგივე მოგვიანები, თუნდაც ფაშულია და იგივე ბატონ ასლიშვილი, რომელიც დიჟონის, ფრანგული დიჟონის ლეგენდაა დღემდე. ფეხბურთშიც იყვნენ ყოველთვის უმაღლესი დონის ტალანტები, რაც არ უნდა გაჭირებული პერიოდი ყოფილიყო. ეს ტალანტი და ნიჭი თავის გზას ყოველთვის იპოვის, შეიძლება პირობები რო იყოს და უფრო ისეთი გარე ფაქტორები, რაც აუცილებელია წარმატებების მეტი იყოს. ასევია ჭადრაკშიც, ნიჭიერი ბავშვი საქართველოში ყოველთვის არის, იმიტომაც არის, რომ იგივე გარი კასპაროვი არაერთი სეანსი აქვს ჩატარებული ერთროლი თამაშში საქართველოში ბავშვებთან, არაერთი მოჭადრაკე, იმიტომაც არის, რომ საქართველოში იმართება იგივე უამრავი საერთაშორისო ტურნირები, აგერ ბოლოს ბათუმში იყო, ბათუმში ოლიმპიადა ჩატარდა, ოლიმპიადა ჩატარდა, ვიცით ხომ, საქართველო არის ერთ-ერთი ცენტრი არა მარტო მოჭადრაკის, საერთოდ სპორტის სახეობის, იგივე ჩვენ გვისაუბრია თუნდაც შეშემო პირთა სპორტულ ასპარეზობაზე. აი ასე ექცევა ყურადღება, რა თქმა უნდა, პირობებს, ასეც ამხრივაც ყველაფერი კარგად არის, ღმერთის ხალობი ჩვენ და მშვიდობა სიწნარია და არის ასევე ტრადიციები, ის ტრადიციები, რაც საქართველოს ახასიათებს. ასე რომ მე მაგალითად ყველა ჩემს მეგობარს ახლობელს ვურჩევ, რომ ბავშვები თუნდაც 1-2 წელი რომათ არ უნდა ჭადრაკზე, ჯერ ესეთი გონებრივაც სხარტი გონება და ეხმარება, ესეთი აზრის ესე თქვა გონებრივ გონების ელასტიურობაში და პლუს ამას წაადგებათ ნებისმიერ ცხოვრებისეულ ეტაპზე ბავშვობა იქნება, ჭადრაკი აუცილებელია ამ ხრივ. მიტომეთ ეს ყავს ძალიან მაგარი სპეციალისტები, კარგი სპეციალისტები ბავშვებთან მუშაობის და არ ვიცი საჭადრაკო, ქართული საჭადრაკო სკოლა იმ დონის არის, რომ აი ეს პირობები, რაც აღნიშნე, კიდევ რამდენიმე თაობას გახვება და კიდევ იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირში მაშინ სხვანაირად იყო, მაშინ მოგეხსენება ელემენტარულად კერძო სექტორი არ არსებობდა, სახელმწიფო დაფინანსება მოდიოდა უხვად, რომ ხედავდნენ, რომ იყო წარმატება ჩვენ ქალთა ჯადრაკში, სეკუნდანტებს ერქვა დამხმარეები, რომლებიც ეხმარებოდნენ მოჭადრაკეებს ტურნირების დროს მომზადებაში, რჩევებში, პლუს ამას აუცილებელი ჭადრაკის თამაში მოჭადრაკისთვის მარტო გონებრივი ის არ არის სიძლიერე, რომ სწორისვლები გააკეთოს, თქვა რა თქმა უნდა, ეგ ის აუცილებელია. ფიზიკური მომზადება არის, შეიძლება ითქვას არანაკლები, არა მეტი თუ არა, არანაკლები აი ამ გონებრივ მუშაობაზე. როდესაც მარათონული ტურნირია, გრეხა სამარყანდის ოლიმპიადაზე ყოველდღია თამაშები. გუშინ პირველი ტური იყო, დღეს მეორე ტური.
1: როდის დასრულდება?
0: 27-ში დასრულდება, როგორც მე ვიცი. მოკლედ 11 ტურად ტარდება და ესე იგი 22-ში არის დასვენების დღე. 22 სექტემბერს არის ერთი დღე არის დასვენების დღე, წარმოიდგინე და დანარჩენია ესეთი ტურნირი. ამ დროს ფიზიკური გამძლეობა აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად უნდა იყოს ძალიან ძლიერი მოჭადრაკე. ხა დიდი მოჭადრაკეები ვინც იყვნენ, ისინი აი მაგალითად კასპაროვზე გაგონილი მის საკითხული მაქვს, რომ აღარ მახსოვს რომელიღაც უმაღლეს ნორმატივს ასრულებდა სირბილში 100 მეტრ დისტანციაზე, ანუ ფიზიკურად ცურავდა
1: წინვალი. ახლა დაი საინტერესოა, უნდა ჩაგეკითხო, როდესაც საუბრობს ჭადრაკზე, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ინტელექტუალური სპორტის სახეობა, თუმცა აი ფიზიკური მომზადება აღნიშნე, რა კავშირშია ფიზიკური მომზადება, რატომ არიან მოჭადრაკეები, აი კასპაროვის მაგალითზე, ასეთ ფიზიკურად ძლიერები რატომ აქცევენ ამას ყურადღებას?
0: ეს ის სპეციალისტები, ვინც ბავშვებიდან მუშაობენ, ბავშვი ანუ ადრეული ასაკიდან იწყებენ ამა თუ იმ შემდეგში უკვე დიდი მოჭადრაკის აღზრდას, მათთვის ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ფიზიკურად უნდა იყოს მზად, რომ ტურნირზე თქვა ჭადრაკი 5 საათი შეიძლება დაფასდან ის და 5 საათი იფიქრო იქ არც შეიძლება არ უნდა შეგაწუხოს, ხო, გამძლეობა, ფიზიკური გამძლეობა, საჩო აი ერთი მახსენდება, უცებ რაც გამახსენდა, კარპოვ კასპაროვის დაპირისპირება, პირველი საჩემპიონო დაპირისპირება, საოცარი, არ ვიცი, მოვლენა, როდესაც 6 მოგებამდე იყო თამაში, ყაიმი არ ითვლებოდა სათვალავში, მხოლოდ მოგებები. კარპოვი დაწინაურდა 5-0 იგებდა და შემდეგ წავიდა. სადღაც 5 თუ 6 თვე მიდიოდა ეს და ბოლოს კასპაროვმა პირველი პარტია მოიგო, მერე მეორე მოიგო, მესამე და ანგარიში გახდა 5-4, 6-მდე იყო და უკვე რონახდა აი ამ დროს რო გენახა, მაშინ აჩვენებდნენ ხოლმე ყოველი პარტიის შემდეგ, ხან ინტერვიუ იყო, ხან მატჩის მიმდინარეობას იღებდნენ. კარპოვი, ანატოლი კარპოვი, როგორც არ ვიცი, აი ესეთი გახდა, დაპატარავდა, გამოიფიტა და კასპაროვი პირიქით უფრო გაძლიერდა,
1: ანუ ფიზიკურად ვეღარ უძლებდა.
0: გაიზარდა. მაშინ ხა კარპოვი მიიჩნეოდა, ხა ამაზე ხმამაღლა არ საუბრობდა არავინ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიიჩნეოდა ასეთი საბჭოთა ელიტის ერთ-ერთ საყვარელ სპორტსმენად და სწორედ აი ეს ეთნიკურად რუსი უნდა ყოფილიყო მსოფლიო ჩემპიონი, მაგრამ გამოჩნდა ეთნიკურად არარუსი, რომელსაც შეიძლება დაემარცხებინა და ესეთი მითქმა-მოთქმა იყო, მაშინ ფიდეს პრეზიდენტი იყო კამპომანესი და გადმოაფრინეს ფილიპინელი სპეციალისტი, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობის პროტეჟე და მან გააკეთა განცხადება, რომ ეს თამაში უნდა შეწყდეს დროებით და შემდეგ განახლდეს, იმიტომ რომ ესო შეიძლება გაგრძელდესო წელიწადზე მეტი ვერავინ. უნდა გამოხატა კასპაროვმა, რომ არავითარ შემთხვევაში რატო უნდა შეწყდესო, როდესაც აღმავლობის გზაზე ვდგავა, რომ მეო და კარპოვი, კასპაროვი გაიზარდა აი ამ ჩადეგ და კარპოვი პირიქით და შემდეგ რო ჩატარდა უკვე მერე და დაამარცხა და იმის მერე უცვლელი ჩემპიონი იყო, სადაც ხდებოდა ყველგან უგებდა. 1982 წლის ლუცერნის საჭადრაკო ოლიმპიადა ვახსენე, სადაც ჩვენმა ქართულმა ოთხეულმა, დიდმა ოთხეულმა მოიგო ქალთა ოლიმპიადა, ვაჟთა ოლიმპიადაც.

0: საფთა კავშირის ნაკრებმა მოიგო და მაშინ კარპოვის და კასპაროვის ნაკრებში იყო და ვინ მოუგებდა მაგათ და გახდნენ ისინი მსოფლიო ჩემპიონები.
1: აჰა, კადრაგზე შეგვიძლია უსასრულოდ ვისაუბროთ, თუმცა საეთერო დრო გარბის და ამიტომ აუცილებლად კალათბურთზე უნდა გადავიდეთ. და რაც შეეხება კალათბურთს, ანუ გუშინ ქართულმა კლუბმა ბათუმმა ისტორიულ წარმატებას მიაღწია საერთაშორისო ტურნირზე, მივულოცოთ და რა სიტყვი გისმენთ?
0: კი, ისტორიული გამარჯობა შეიძლება ითქვას. ბუბაბერიშვილია მთავარი მსმელი, ახალგაზრდა სპეციალისტი, უნიჭიერესი კალათბურთელი თავის დროზე და ახლა სპეციალისტი, რომელიც არის საკალათბურთო კლუბ ბათუმის თავარი მსმელი. მისი თავოსნობით გახდა სწორედ ბათუმი რამდენიმე თვის წინ დასრულებული საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის გამარჯვებული და აი ბათუმი გავიდა საკალათბურთო ჩემპიონთა ლიგაზე, შესარჩევი ეტაპია ჯერ, საკვალიფიკაციო ეტაპია და აი ეს ტურნირის სასტარტო მატჩი ბრწყინვალე გამარჯვება შვეიცარიის ჩემპიონის, საკმაოდ დრამატული გამარჯვება ფრაიბურგი, შვეიცარიის გუნდია ფრაიბურგი, ვიცით გერმანიის ხალხი და საფეხბურთო გუნდი და შვეიცარიას აცხავს ეს ფრაიბურგი, შვეიცარიის ჩემპიონი გახდა. შეიძლება ვთქვა, რომ ქართულ კალათბურთთან შვეიცარიის კალათბურთი რამოსატანია, მაგრამ დღესდღეობით ძალთა ბალანსი აბსოლუტურად შეცვლილია. საკალათბურთო კლუბები ისეთ ქვეყნებს ყავთ ძლიერი, სადაც თქვა მეტი თანხა ფინანსებია, ჩამოიყვან უცხოელებს, გადაუხდი და ეს უცხოელები ქმნიან ნამინს. ჩვენს ყავს რა თქმა უნდა უცხოელები, თუმცა ის პირობები, რაც იგივე შვეიცარიას აქვს, არა მარტო კალათბურთში და არა მარტო სპორტში, ზოგადად მგონი ამაზე საუბარიც ზედმეტია. მოკლედ, აი შვეიცარიის ჩემპიონს ლია საკალათბურთო კლუბმა ბათუმმა 1:0-ით 86-85 ზედრამატული მატჩი. ბულგარეთში ტარდება ეს საკვალიფიკაციო მინი ტურნირი ქალაქ სამოკოვოში და აი ბათუმმა შეძლო ამ მატჩის მოგება, პირველი ნაბიჯი გადადგმულია. მატჩის ერთ-ერთი გმირი, საუკეთესო კალათბურთელი იყო გიორგი ოჩხიკიძე, ბათუმელთა ლიდერი, საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების წევრი, რომელმაც 17 ქულა და 10 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა, ორმაგი დუბლი. მოკლედ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის ისტორიული გამარჯობა და რატომ არის ისტორიული გამარჯობა? იმიტომ რომ აქამდე ამ ტურნირის, ანუ ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ქართულ კლუბს მოგება არასდროს არ ჰქონდა. მოგება არ ჰქონდა. ვერც თბილისის დინამო, ვერც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა და ვერც ქუთაისმა, ანუ ვინც ითამაშეს ამ ტურნირზე, ვერ შეძლეს გამარჯვების მოპოვება. პირველი გამარჯობა მოპოვებული. ახლა ხვალ მეორე მატჩი ელის გველის ქუთაისი, ჩვენ ბათუმი ჩვენი ჩემპიონია და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ქართული კალათბურთისთვის იქნება ძალიან დიდი მიღწევა, თუ შეძლებს საკალათბურთო კლუბი ბათუმი აი ამ საკვალიფიკაციო ეტაპის დაძლევას. ჯგუფში, ჯგუფურ ეტაპზე მოსახვედრად კიდევ ორი მატჩის მოგება, ეხლა 18-ში ანუ ხვალ რომინულ ორადიას შეხვდება ბუბაბერიშვილის გუნდი. გუშინ ორადიამ გვიან ღამით კვიპროსის ჩემპიონი ლარნაკის აეკი დაამარცხა და ეხლა ჩვენი მეტოქე ეს იქნება. ამის მერე კიდე ერთი, რა თქმა უნდა, თუ ეს მატჩი მოიგო ბათუმმა, კიდევ ერთი შეხვედრა მოსაგები და შემდეგ უკვე წინ არის უკვე ჯგუფური ეტაპი, რაც რა თქმა უნდა უდიდეს პოპულარობას მოუტანს ჩვენში, გულშემატკივრებში და რა თქმა უნდა იმ კიდევ უფრო ძალიან ის პოპულარულია. გალახა ჩემი შვილი კალათბურთზე დამყავს მაგალითად ნიკა ბურჯანაძესთან ვინგში, ჩემი საყვარელი სახეობა სპორტისა და კიდევ უფრო გაიზრდება პოპულარობა, ნებისმიერი წარმატება ზრდის პოპულარობას ქვეყანაში, ახალგაზრდა მოზართაობაში.
1: კახა, ამასობაში რაც შეეხება საკალათბურთო სეზონს, 20 სექტემბერს დუდუ დადიანის მემორიალური ტურნირი გაიხსნება, აუცილებლად ამაზეც უნდა ვისაუბროთ.
0: ნამდვილად, ნინო, მადლობა აი ამ შეხსენებისთვის. ვინ იყო დუდუ დადიანი, ამას საუბარი არ ჭირდება. ჩვენი თაობის,
1: კი ბატონო,
0: ჩვენი თაობის, როგორც უწოდებდნენ, ჩვენი თაობის პრინცი.
1: ნამდვილად,
0: სულიერად, ხორციელად, ადამიანურად, საოცარი ადამიანი და მისმა ამ ტრაგიკულმა გარდაცვალებამ შეიძლება ითქვას რაღაც ასეთ ზღაპრულ პერსონად ჩამოაყალიბა ჩვენს დღევანდელ ქართულ თბილისურ ყოფიერებაში. კალათბურთელი, საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის მაღალჩინოსანი იყო იმ პერიოდში, უკვე დამთავრებული ჰქონდა დუდუს აქტიური სპორტული კარიერა და აი დაარსა

0: და მისი სახელობის მემორიალური ტურნირი, რომლითაც იხსნება ახალი სეზონი ყოველთვის ტრადიციულად საქართველოში. და ანუ დადიანის ტურნირის შემდეგ იწყება უკვე სუპერლიგის, ანუ ეროვნული ჩემპიონატის გათამაშება. ჩვენ ვისაც გვინახავს, გვახსოვს, რომ ყველა ტურნირზე, ყველა მატჩში, ჯგუფური ეტაპის იქნებოდა ეს თუ პლეიოფის თუ საჩემპიონო, უაღრესად დაძაბული, უშეღავათო, ანუ ეს არ არის, თქვათ, ეს ტურნირი სავალდებულო იმ მხრივ, რომ გუნდი ვალდებულია მიიღოს როგორც ჩემპიონატში უნდა მიიღოს, თუ არა და გაერიცხება ჩემპიონატიდან. არის ეს ასეთი ტურნირი, ეს არ არის, ნებაყოფლობითია, ვისაც სურს მიიღოს. და ამიტომაც აი ახლა შეიძლება ითქვას რეკურდულად მცირე რაოდენობის გუნდი მიიღებს მონაწილეობას, მხოლოდ 4 გუნდი გამოვა: თბილისის რუსთავი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საკალათბურთო კლუბი თელავი და საკალათბურთო კლუბი ახალციხე. აი ეს გუნდები ნახევარფინალში შეხვდებიან ერთმანეთს 4-ში, როგორც შემთხვევაში რუსთავის სასახლეში, სპორტის სასახლეში გამართება ეს მატჩები და შემდეგ უკვე 22-ში არის მატჩი მესამე ადგილისთვის, შემდეგ ფინალური შეხვედრა. ასე რომ დუდუს სახელობის სხვადასხვა ერთხელი იყო დადიანის მემორიალი საერთაშორისო, ყაზახეთის წარმომადგენელი იყო თუ სწორად მახსოვს და იმართ მომიიგეს დუდუს ტურნირი, ანუ საერთაშორისო იყო ეს თავიდან.
1: კი ბატონო.
0: უფრო სწორად წლების წინ რომ დადიანის მემორიალი ყოფილიყო საერთაშორისო და მასში მონაწილეობა მიიღო გუნდებს, რომლებიც ემზადებიან ოფიციალური ტურნირების, ოფიციალური მატჩებისთვის და
1: კი ბატონო. ასეთი
0: ის მოკლედ კალათბურთი ბრუნდება.
1: კი და ამასობაში კახა, რაც შეეხება კალათბურთის მოყვარულთ, დიდი სანახაობა იწყება ამერიკაში ოქტომბრის დასაწყისში NBA-ის თამაშები და ჩვენი ქართველი კალათბურთელები სანდრო მამუკელაშვილი და გოგა ბითაძე
0: ხო, დაახლოებით
1: უნდა ითამაშებენ
0: და დაახლოებით ერთ
1: ხო, ჩვენ გულშემატკივრობთ.
0: რა თქმა უნდა. დაახლოებით ერთ თვეში 20 ოქტომბერს იწყება ეს რეგულარული სეზონი, თუმცა მანამდე ოქტომბრის დასაწყისში დაიწყება ტრადიციული პრესეზონი, როგორც წოდება, წინა სასეზონო მატჩების სერია, სადაც ხდება დაკვირვება სამსვნელო შტაბების, იგივე სკაუტების მხრიდან იმ ახალწეულებზე, ან თუნდაც ახალწეულებზე არა, მაგრამ თქვა სათადარიგოებზე, რომლებმაც შეიძლება თქვა რაღაც ჩემპიონატის მსვლელობისას დახმარება, უდიდეს დახმარება გაუწია, ყოფილა ესე შემთხვევები, ხო, როდესაც ახალწეული იწყებს არავინ არიცნობს და თქვა იმავე სეზონში რამის ერთ-ერთ უპირველეს ვარსკვლავად იქცევა. რაც შეეხება ქართველ კალათბურთელებს, როგორც შემთხვევი ორი წარმომადგენელი იყოს NBA-ში, სტეფანიადან დაწყებული ფაქტობრივად ყოველ წელს ქართს აი ეს პატარა საქართველო არის სოფლიოს უძლიერეს საკალათბურთო ლიგაში წარმოდგენილი. ახლა ორი კალათბურთელი ყავს, გოგა ბითაძე, როგორც ვიცით, ორლანდო მეჯიკის კალათბურთელია, აი სანდრო მამუკელაშვილის ახალი გამოწვევა ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი, რო გავიგეთ თავიდან ლეიკერსში გადავიდა. ანუ აი ამის წარმოდგენა, ახლა ლეიკერსი არის მარტო საკალათბურთო გუნდი არა, ესე იგი რაღაც უდიდესი ბრენდი, სადაც რომლის სიყვარულითაც დაიწყო ბევრმა ახალგაზრდამ და ახლა უკვე ასაკიანმა კალათბურთის ყურება და კალათბურთი შეუყვარდა სწორედ აი ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის კობი ბრაიანტი, მანამდე კიდე, არ ვიცი. და აი ამ ლეიკერსის წევრი გახდა ქართველი კალათბურთელი სანდრო მამუკელაშვილი. ლუკა დონჩიჩის ირგვლივ აწყობენ გუნს, ხა ეს ცოტა ისეთი, ამაზე მერე მექნება საუბარი, რა თქმა უნდა. წავიდა მეფე, წოდებული ლებრონ ჯეიმსი, ფილადელფია სიქსერსში გააგრძელებს კარიერას 41 წლის ყველა დროის ერთ-ერთი უპირველესი ლეგენდა მსოფლიო კალათბურთისა. ახალი გუნდი იკრება ძლიერ ფიზიკურად, ძლიერ და ასევე კარგ მსროლელებზე. ასეთი არის ერთ-ერთი სანდრო მამუკელაშვილი, რომელიც მოკლედ არ ვიცი, უდიდესი წარმატება არის უკვე ეს ქართული კალათბურთის, რომ ლეიკერსში ჩვენი საქართველოსი გაზრდილი კალათბურთელი ითამაშებს. უცხოეთში ჩამოყალიბებული, რა თქმა უნდა, იგივე ამერიკაში, მაგრამ ჩვენი ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი. რაც მეტი სპორტსმენი გვეყოლება უმაღლეს ლიგებში ჩვენი ეროვნული გუნდისთვის, უკვე და კარგია, რა თქმა უნდა, საქართველოსში იყოს ესეთი ჩემპიონატი, რომ აი ხან ცოტა ის კომიკურ რაღაც, მოდი ამერიკაში არ წავიდეს და დარჩეს აქ და აქ ითამაშ, აი სხვა დონეა, რა თქმა უნდა.
1: წარმატებები ვუსურვოთ, ხო, ქართულ სპორტსმენებს, სადაც არ უნდა იყვნენ, სადაც არ უნდა თამაშობდნენ, ჩვენ ვამაყობთ, რა თქმა უნდა.

0: და მე მგონი დღეს ამით ვასრულებს ჩვენ სპორტულ მიმოხილვას.
1: კი, სასაუბრო, რა თქმა უნდა, მე კიდევ
0: ამაში
1: ვისაუბრებ და აქვე დასასრულს მინდა მადლობა გადაგიხადო ნინო, ყოველთვის საინტერესო მოსაუბრე ეთერში, ეთერს მიღმა, საერთოდ საინტერესო ადამიანი, ძვირფასი ადამიანი და ყველასათვის საყვარელი თანამშრომელი, წამყვანი და აი სპორტშიც მეხმარება ნინო, რომ სპორტის თემაზე ვისაუბროთ და
0: დიდი მადლობა, იმით დაიწყე საუბარი, რომ ამ ფორმატით ეთერში გასვლა ჩემთვის დიდი პატივია, წარმატებები გახლავთ და დროებით დაგემშვიდობებით, ოღონდ სულ რამდენიმე წუთით და რა თქმა უნდა საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით.
1: მადლობა დროებით, მადლობა.
2: ეს არის ფილის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიე სკაფის ფილიალს ან

0: გვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათია.
6: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
7: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილაუცხოვრი ჩარევის წინამდებ. მოქმედი გამომდებლობის აღსრულებაზე ამერიკის შეერთებული შტატები კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას. იუსტიციის დეპარტამენტი ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციის ვალდებულებას ახსენებს. უცხების განმარტებით შესაბამისი რეგისტრაცია სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ პირი ამერიკის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის მითითებით თუ კონტროლით მოქმედებს. ეს გარდა ამისა, სახელმწიფო მდივნის აპარატში საუბრობენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და აცხადებენ, რომ იმ პირებს, რომელთა საქმიანობაც ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებს და საგარეო პოლიტიკას ეწინააღმდეგება, ვიზები გაუქმდებათ. ამ თემას საქართველოში ქართული ოცნების შეფასებაც მოყვა. სახელმწიფო გუნდში აცხადებენ, რომ უცხოურ ჩარევაზე სახელმწიფო შესაბამისი რეაგირება აუცილებელია და ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის პოზიციას მიესალმებიან.
8: იუსტიციის დეპარტამენტს სურს საზოგადოებას შეახსენოს იმ ფედერალური კანონმდებლობის შესახებ, რომელიც ავალდებულებს ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციას, როდესაც ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე უცხოური მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის მითითებით თუ კონტროლით მოქმედებენ. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მათ სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. კანონიერი საპროტესტო აქციები და დამოუკიდებელი ლობირება და სული უფლებებია, თუმცა თუ უცხოური მთავრობა ან უცხოური სუბიექტი ფარულად წარმართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან კოორდინაციას უწევს თქვენ საქმიანობას შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამოქმედდეს გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ფედერალური კანონები. სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ კაფიოდ განაცხადა, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებსა და საგარეო პოლიტიკას, ჩვენ მათ ვიზებს გავუუქმებთ. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა აღნიშნა, პირები უნდა დარეგისტრირდნენ უცხო ქვეყნის აგენტებად, თუ ისინი შეერთებულ შტატებში უცხო ქვეყნის მთავრობის ან უცხოელი დამკვეთის მითითებით ან კონტროლის ქვეშ მოქმედებენ. ჩვენს ქვეყანაში კანონიერად ჩამოსულ სტუმრებს ყოველთვის მივესალმებით, თუმცა მათ ჩვენი კანონები უნდა დაიცვან.
9: იუსტიციის დეპარტამენტი არარეგისტრირებული ფედერალური აგენტების წინააღმდეგ ზომებს ამკაცრებს. ჩემი ახალი კანონპროექტი ფარას კანონში ცვლილებებს შეიტანს, რათა გავრცელდეს მისი მოქმედება ინფლუენსერებზე, მაქსიმალური ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში.
10: ამერიკის მხრიდან ეს განცხადება არის სრულიად ბუნებრივი. ასეთია ყველა ქვეყნის რეაქცია, პასუხისგებლიანი სახელმწიფოს რეაქცია ნებისმიერ მცდელობაზე, რომელიც გულისხმობს უცხო ქვეყნიდან უკანონოდ კანონების გვერდის ავლით შიდა პოლიტიკაში ჩარევაზე და საზოგადოების აზროვნებაზე და მოსაზრებებზე ზეგავლენის მოხდენაზე. ამიტომ მივესალმებით ამ კანონმდებლობას და ასეთ მიდგომას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩვენ ყველას მოუწოდებთ, რომ ასევე მიესალმნო და მხარი დაუჭირონ საქართველოს სახელმწიფოს, როდესაც ცდილობს საზოგადოების არჩევნების სახელმწიფოს დაცვას მსგავსი ტიპის ჩარევებისგან.
7: განათლების მინისტრმა აჭარის თავრობის თავმჯდომარესთან ერთად მეცნიერების რეგიონული ფესტივალი გახსნა, რომელსაც ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა. ფესტივალის მიზანს წარმოადგენს მეცნიერების ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. გივი მიქანაძესა და ზურაბ პატარაძეს ფესტივალზე წარმოდგენილი საგამოფენო სივრცე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა დაათვალიერებინა. ფესტივალის ფარგლებში არაერთი საინტერესო აქტივობა გამართა, მათ შორის ინტერაქციული ექსპერიმენტები, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების პრეზენტაცია და მეცნიერებთან თემატური შეხვედრები. ასევე ჩატარდა მასტერკლასები სკოლის მოსწავლეებისთვის. 2026 წლის ფესტივალის მთავარი გზავნილია მეცნიერება საქართველოს რეგიონების განვითარებისთვის.
11: ამომდინარე იქიდან, რომ უფრო მეტია ყოველწლიურად მასშტაბი მონაწილეთა, ისევე როგორც დაინტერესებულ პირთა და ეს ღონისძიებები ხელს უწყობს მეცნიერებისა და კვლევის პოპულარიზაციას.
12: ეს იყო სივრცე, სადაც ახალგაზრდა მეცნიერებს ჰქონდათ შესაძლებლობა უკვე გამოცდილ ღვაწლმოსილ მეცნიერებთან ერთად წარმოეჩინათ ის სიახლეები, მიდგომები, ინოვაციები, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენი ქვეყნის თითოეული სფეროს განვითარებისთვის, ასევე ძალიან საინტერესოდ იყო წარმოჩენილი ის ტექნოლოგიები, რომელიც ჩვენი ახალგაზრდა თაობისთვის ხელმისაწვდომია.
13: გაიხსნა 2026 წლის სამეცნიერო ფესტივალი, სადაც წარმოდგენილი იყო როგორც უნივერსიტეტის სამეცნიერო მიმართულების პროექტები, ასევე სხვადასხვა სამეცნიერო ორგანიზაციის პროექტები და რაც ყველაზე მთავარია, აქტიურად იყვნენ ჩართული აჭარაში არსებული საჯარო სკოლები, რომლებმაც წარმოადგინეს თავიანთი ინოვატორული იდეები.
7: დაცული ტერიტორიების აგენტოში კორეის ეროვნული პარკების კვლევითი ინსტიტუტის დელეგაციასთან შეხვედრა გამართა, მხარებმა არსებული თანამშრომლობა შეაჯამეს და ახალი ერთობლივი ინიციატივების განხორციელების შესაძლებლობებზე ისაუბრეს. თანამშრომლობის ფარგლებში კორეის მხარემ საქართველოს დაცული ტერიტორიების აგენტოს ყაზბეგის ეროვნულ პარკში დასამონტაჟებლად ორი ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური გადასცა, სადგურებს გარემოსა და კლიმატური პირობების უწყვეტი მონიტორინგისთვის გამოიყენებენ.
14: კების სამსახურთან ჩვენ გვაქვს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც არაერთი ტექნიკური თუ ფინანსური ხასიათის ინიციატივა განხორციელდა საქართველოში. კერძოდ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს გადმოეცა ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა, დრონები, რაციები, ასევე უახლოეს პერიოდში მოხდა ყაზბეგის ეროვნულ პარკში მეტეოსადგურების დამონტაჟება.
15: ეს მოწყობილობა კლიმატის ცვლილების გავლენას დააკვირდება და მნიშვნელოვან სამეცნიერო მონაცემებს მოგვაწვდის. ყაზბეგის ეროვნული პარკი თავისი ალპური და სუბალპური ეკოსისტემებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასეთი კვლევებისთვის. სადგურები მოგვცემს ინფორმაციას ტემპერატურის, ტენიანობის, ნალექისა და ქარის შესახებ, რაც დაგვეხმარება კლიმატური ცვლილებების გრძელვადიან მონიტორინგში.
7: თვილსარვის ჯგუფის გარეგანაკეთების მხატვრული მინათების სამსახურმა გრძანისის რაიონში მტკვრის პირას მდებარე მეტეხის კლდის მხატვრული მინათების სარეაბილიტაციო სამუშაო ჩაატარა. თვილსარვის ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი პაპა ორგანიზაციის თანამშრომლებთან ერთად ადგილზე შესრულებულ სამუშაოს გაეცნო. პროექტის ფარგლებში კლდის გასანათებლად იტალიური წარმოების მაღალი ხარისხის სტატიკური 38 პროჟექტორი დამონტაჟდა. თანამედროვე ენერგოეფექტური განათება უზრუნველყოფს მეტეხის კლდის უსაფრთხო და სტაბილურ მინათებას, კიდევ უფრო გამოკვეთს ამ ისტორიულ ადგილს.
16: პროჟექტორების მოწყობის სამუშაოები, რომელიც გულისხმობს 38 ერთეული იტალიური უმაღლესი სტანდარტის სანათების მოწყობას, თავისთავად უფრო მნიშვნელოვან წარმოაჩენს მის სანაპიროსა და თვითონ მეტეხის ფერდის მნიშვნელობას ქალაქის იერსახეს.
7: ინფორმაცია რეგიონი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისთვის საბაზისო თემატური გეგმა მომზადდება. დოკუმენტის შემუშავებასთან დაკავშირებით ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს ინიციატივით შეხვედრა შედგა საბაზისო თემატური გეგმა მუნიციპალიტეტის მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანოებისთვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი გახდება. საორგანიზაციო შეხვედრაზე საპროექტო ჯგუფის მომზადებული პრეზენტაცია კახეთის ხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა და სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს

0: რუსმა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. საბაზისო თემატური გეგმი შექმნა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოწესრიგებულ განვითარებას, ქაოსური განაშენიანების პრევენციას და მიწის რესურსების რაციონალურ გამოყენებას ემსახურება.
1: რამდენიმე მუნიციპალიტეტში საბაზისო თემატური გეგმების შემუშავებას, რაც არის გარდამავალი რეგულაცია, იმისათვის რომ მოახდინოთ მოსახლეობის ადაპტირება საბოლოო ჯამში მუნიციპალიტეტების თვითმოწყობის გეგმებთან.
2: ეს არის ახალი ტიპის დოკუმენტი, რომელიც კანონმდებლობაში აისახა და ის წარმოადგენს გარდამავალ გეგმას. პირველ ეტაპზე საბაზისო თემატური გეგმა ჩაატარებს კვლევებს საკმაოდ მასშტაბურ ტერიტორიებზე, მოიცავს თითქმის ყველა დაინტერესებულ მხარეს.
3: Kronika FM. Tamuna Abshilavastan ertad.
0: ზურგეთის პროფესიონალ სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა 159 თეატრალური სეზონი გახსნა. მაყურებელმა პირველი წარმოდგენა მცირე სცენაზე ნოდერდუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით იხილა. ნიკოლოზ საბაშვილის რეჟისურით შექმნილი სპექტაკლი ადამიანის ერთგულებაზე, სიკეთესა და თანაგრძნობაზე გვიყვება. შემდეგ კი დიდი სცენა მაგბეთს დაეთმო. გოჩა კაპანაძის რეჟისურით გაცოცხდა შექსპირის ნობილი ტრაგედია. ლედი მაკბეთის როლი საქართველოს სახალხო არტისტმა ნანა ბაჩუაშვილმა და ზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობმა თამარ ინარაძემ შეასრულა სეზონის გახსნის კვირეული 16-დან 23 სექტემბრის ჩათვლით 9 წარმოდგენას აერთიანებს.
4: ცხოვრობს ზურგეთის თეატრი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ორი სცენა თუ სამი სცენა სამივე მოქმედებს.
5: საინტერესო იყო მუშაობა, იმიტომ რომ ცოცხალი და თოჯინური შერწყმულია, ლამაზად აქვს დინამიკა, აქვს განვითარება. რაც მთავარია ამ სპექტაკლში, ჩვენი სტუდიელი მონაწილეობდა.
4: ემოციური სპექტაკლი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თოჯინების სპექტაკლია, ისეთი საინტერესოთ არის გადაწყვეტილი, ისე საინტერესოთ არის დადგმული.
6: ორთავი არის ბოლო პრემიერები ჩვენი თეატრის და ვთვლი რომ ძალიან კარგი პრემიერებია. ამის გარდა დუმბაძის საერთაშორისო ფესტივალისთვის ვემზადებით 2027-ში.
0: სპორტის მინისტრის მოადგილე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის ხდომას დაესწროს. ხდომაზე სხვადასხვა საკითხი განიხილეს, მათ შორის მეოთხე ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დელეგაციის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების საკითხი. ახალგაზრდული ოლიმპიადა 2026 წლის 31 ოქტომბრიდან 13 ნოემბრის ჩათვლით სენეგალის დედაქალაქ დაკარში გაიმართება. ხდომაზე ევროპის ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ქართულ სპორტსმენთა მზადების მიმდინარეობის შესახებ იმსჯელეს ფესტივალს 14-დან 21 თებერვალს რუმინეთი უმასპინძლებს.
7: მონაწილეობას უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ წინა ოლიმპიურ თამაშებზე რა თქმა უნდა ყავს პრიზიორები, ჩემპიონი ყავს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე და იმედია, რომ ჩვენი სპორტსმენები მაქსიმალურად გააკეთებენ და ასახელებენ საქართველოს.
8: ის ახალგაზრდა თაობა იღებს აქ მონაწილეობას, რომელიც შემდგომში უკვე დიდი ნაბიჯები უნდა გადადგას უკვე დიდ სპორტში, დიდ ოლიმპიურ თამაშებში. მზადება მიმდინარეობს ნორმალურად, ფიქრობ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მიერ და ეროვნული ფედერაციის მიერ დაკომპლექტებული დელეგაცია მაქსიმალურად გააკეთებს.
0: ეუსა საბრძოლო სპორტების 2026 წლის ჩემპიონატი ტირანაში დასრულდა. ქართულმა სტუდენტმა სპორტსმენებმა წარმატებულად იასპარესეს და ჯამში 6 მედალი, 3 ოქრო, 2 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო მოიპოვეს. ოქროს მოდელებს თორნიკე მოციაშვილი, ჯუმბერ მელაძე და ვლადიმერ ახალკაცი დაეუფნენ. გულდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებმა პირველი ადგილი დაიკავა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 515 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია.

0: Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში საკაზის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 558500
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15 აირჩიე თმა აირჩიე თალისი თალისი G
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექსს.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი
8: 2 3 3 5 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591

0: 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სიკვდილის სოროების საიდუმლო უგანდაში. აღმოსავლეთ აფრიკაში, დღევანდელი უგანდის ტერიტორიაზე, ოდესღაც არსებული განვითარებული ცივილიზაციის კვალი აღმოაჩინეს. თანდას ბორცვზე ნაპოვნია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 70 მეტრი სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც უგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა დღემდე საიდუმლოდ რჩება? გადმოცემით, ამ უზარმაზარი ხვრელების შექმნა უკავშირდება ლეგენდარულ ღია ფერის კანის მქონე ხალხს, ბოჩვეზეს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 700 წლის წინ სხვა სამყაროდან მოვიდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი ცოდნა მისცეს. ეხმარებოდნენ, ყველა სენისგან კურნავდნენ, თავად კი ლეგენდის თანახმად არასოდეს კვდებოდნენ. ბოჩვეზე თავიანთი შესაძლებლობებით აოცებდნენ ადგილობრივებს. ამბობენ, რომ მათ შეეძლოთ ტბების თავზე გადაფრენა, ციცაბო კლდეებზე ასვლა, მათ ტელეპათიის უნარიც კი გააჩნდათ. ვინ იყვნენ ეს ლევამოსული ბოჩვეზე, უცნობია. თავიანთი იდუმალი გამოჩენიდან 150 წლის შემდეგ ისინი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, მაგრამ იდუმალი ღრმა ხვრელები დედამიწაზე მათი რეალური არსებობის შესახებ მეტყველებს. აფრიკულ მითებში მრავლად არის მოთხრობები ღმერთებზე, რომლებიც დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან. მოქონდათ მათთვის სოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ქრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროები სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალის სტუმრები.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1755 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ლონდონ მეგეზინი ერეკლე მეფის შესახებ წერდა. თუ იმ ადამიანებს ვენდობით, ვინც იგი ნახა და გაიცნო, ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია, ასაკით 27 წლისა. გამაოგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენკაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსაზღრო სივრცე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმაღლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული, სახის წყობა მიმზიდველი, მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა. თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვამს. მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბრწყინვალე თვისება გააერთიანა, რომელიც ძლევამოსილად ფლობს საქართველოს და სპარსეთის სომხეთის ორ დიდებულ სამეფოს, ვისაც გააჩნია ყველაზე დიდი უპირატესობა იყოს აღმოსავლეთის უმამაცესი ერების მთავარსარდალი, იმ ხალხისა, რომელიც საკუთარი პრინცისა და ქრისტიანული რწმენის დასაცავად დაუფიქრებლად გაწირავს თავს. 1767 წელს ერეკლე მეფეს კორსიკის რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურისათვის, პასკალ პაულოსათვის 6 ლამაზი აქლემი და წერილი გაუგზავნია. მაინც რას წერდა ერეკლე კორსიკელ გენერალს და რას სურდა მას მიეღო ევროპელი ლიდერისაგან? როგორც იმდროინდელი ცნობებიდან ირკვევა, ერეკლე კორსიკელ გენერალს ქართული ჯარის გაწვრთნაში ქმედითი დახმარების გაწევა სთხოვდა. ცნობილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ და მკვლევარმა ზაქარია ჭიჭინაძემ მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ნახა და შეისწავლა ერეკლე მეორესა და დიდი ბრიტანეთის მონარქ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი. ინგლისის გარდა მეფე ერეკლე ურთიერთობის დამყარებას აქტიურად ცდილობდა ავსტრიის იმპერატორ იოზეფ მეორესთან. ამის დამადასტურებლად შემორჩენილია პატარა კახის რამდენიმე წერილი, რომელიც პირველად პროფესორმა ილია ტაბაღუამ გამოაქვეყნა. ერთ-ერთში, რომელიც 1782 წლის 18 ოქტომბერს ერეკლემ ავსტრიის მონარქს გაუგზავნა, ნათქვამია: რამდენადაც ვცხოვრობთ ისეთ ადგილას, რომელიც გარემოცულია საფრთხით, თუ ჩვენ არ გაგვაძლიერებენ, მუდმივი საშიშროება გვემუქრება. ჩვენ არ ვართ აღჭურვილნი ძალით, რომ შევქმნათ ისეთი რიგის ჯარი, როგორიც ევროპას ახყავს. ვთხოვთ თქვენს დიდებულებას და მოწყალე უდიდებულესობას, ერთი პოლკი ჯარის შესანახი თანხა მოგცეს ჩვენს გასაძლიერებლად. შესაძლებელია ერთ დღეს უზენაესის წყალობით თავისი ძალების შესაბამისად ეს ქვეყანაც ჩადგეს ევროპის მეფის სადიდებლად მის სამსახურში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ

0: ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 11 საათია.
6: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: ამერიკა უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის აქტს საფრთხოებს და კანონის დამრღვევებს სამართლებრივ პასუხისგებლობებს დააკისრებს შეფასებები თბილისში. უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან ამოღებულია დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერება. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ენერგეტიკოსის დღისადმი მიზნული ღონისძიება იმართება, სადაც დააჯილდოებენ ღვაწლმოსილ პირებს. პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ ამ ღონისძიებას.
8: ახლა კი ტრიბუნასთან ვიწევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს.
9: მოგესალმებით, გამოდონებო და ბატონებო, მოგესალმები ეკონომიკისა და მკვიდრი განვითარების მინისტრს, მოგესალმები მთავრობის წევრებს, პარლამენტარებს. მოგესალმები თითოეულ თქვენგანს და რას თავარია, მოგესალმები ენერგეტიკოსებს, ფილოსოფთ პროფესიულ დღეს. დღეს აღინიშნება ენერგეტიკოსის დღე, ძალიან საინტერესო ადგილას. ეს არის წესი, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა და რომელიც ამოქმედა 1927 წლიდან, რომელსაც აქვს საუკუნოვანი ისტორია. ეს ხო ერთ-ერთი პირველი, როგორც პირველი მძლავრი ჰესი საქართველოს ისტორიაში. там დღიდან გარდამტეხი ცვლილებები შევიდა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში და დღესაც რა თქმა უნდა და კიდევ უფრო მეტად ენერგეტიკა ასრულებს განსაკუთრებულ როლს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში და სამომავლოდაც რა თქმა უნდა ენერგეტიკის განვითარება დარჩება ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად. რა თქმა უნდა, შედეგები, რაც ჩვენ გვაქვს ენერგეტიკის სფეროში, არის თითოეული თქვენგანის, თითოეული ენერგეტიკოსის დამსახურება, თქვენი შრომის, პროფესიონალიზმის, თქვენი საინჟინრო მიღწევების დამსახურება. ამისათვის თითოეულ თქვენგანს განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგეხადოთ. დღეს მუშაობთ არამხოლოდ ამ შედეგების შენარჩუნებაზე, არამედ ჩვენი ენერგეტიკის სისტემის კიდევ უფრო მეტად განვითარებაზე, ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოების განვითარებაზე, გადაერთხო ვიტყვი რომ ეს არის ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. გასული თვეების განმავლობაში ძალზე მეტია ხორციელდება უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები ეკონომიკის სამინისტროში, კონკრეტულად ენერგეტიკის მიმართულებით და ამ ცვლილებებმა უკვე მოიტანა კონკრეტული ხელსახები, შედეგები, თუმცა კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდება შედეგები მომდენო წლების განმავლობაში, როდესაც შეიქმნება ახალი ენერგეტიკული ობიექტები და როდესაც თვისებრივად გაძლიერდება ჩვენი ენერგეტიკული სისტემა. თქვენ იცით, რომ განხორციელდა ოპტიმიზაცია მრავალი მიმართულებით და საფუძველი ჩაეყარა ახალ ხედვას, რომლის მიხედვითაც განვითარდება ჩვენი ენერგეტიკული სისტემა მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა. ამბიციური გეგმის თანახმად 2-3 ჯერ უნდა გაიზარდოს გენერაცია საქართველოში 2026 წლამდე. ეს არის ამბიციური გეგმა, თუმცა მისი

0: განხორციელება არის სავსებით რეალური და რა თქმა უნდა ამისათვის მთლიანად ჩვენი გუნდი ძალისხმევას არ დააკლებს. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ეკონომიკის სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელობას, ქალბატონ მენის, ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს, მის გუნდს, ქალბატონ ინგა ფხალაძეს, რომელიც არის ენერგეტიკის კურატორი ეკონომიკის სამინისტროში, თითეული საწარმო, სახელმწიფო საწარმოს ხელმძღვანელს, რომელიც ფუნქციონირებს ენერგეტიკის სფეროში, თითოეული თქვენგანის ძალისხმევის შედეგია ეს სულელებები, რომლებიც ჩვენ უკვე მივიღეთ ამ პერიოდის განმავლობაში და რომელიც საფუძველს ჩაუყრის ენერგეტიკის განვითარების ახალ ეტაპს ჩვენს ქვეყანაში. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანურ კაპიტალს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პროფესიონალების ცოდნა არის ჩვენი წარსული წარმატების და ჩვენი სამომავლო წარმატების უმთავრესი გარანტი. და ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ დღეს საქართველოს ყავს მაღალკვალიფიციური, თანამედროვე გამოწვევებზე ორიენტირებული ენერგეტიკოსები, რომლებიც აგრძელებენ იმ დიდი საინჟინრო და პროფესიული ტრადიციის განვითარებას, რომელიც საქართველოში აცილულების მანძილზე ყალიბდებოდა. ჩვენ გავაკეთებთ მაქსიმუმ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გონივრულად და რაციონალურად იყოს გამოყენებული ჩვენი რესურსები, ჩვენი პოტენციალი. გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ ახალი ინვესტიციები ენერგეტიკის სფეროში, გავაძლიეროთ ინფრასტრუქტურა და ხელი შევუწყოთ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებას ამ სფეროში. და ასევე გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დავაფასოთ ჩვენი ღირსეული პროფესიონალები, თითოეული ის ადამიანი, რომელიც ემსახურება ენერგეტიკის სისტემას და ენერგეტიკის სისტემის განვითარებას საქართველოში. კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით თითოეულ ენერგეტიკოს თქვენი პროფესიული საქმიანობისთვის, თქვენი ღირსეული საქმიანობისთვის, თქვენი პროფესიონალიზმისთვის, თქვენი თავდადებისთვის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თითოეული თქვენგანი ძალისხმევაზე დგას ენერგეტიკის სფეროში ჩვენი ქვეყნის მიღწევები. კიდევ ერთხელ გილოცავთ პროფესიულ დღეს და თითოეულ თქვენგანს გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა.
1: ახლა კი ტრიბუნას დამთხოვს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს მარიამ ქრივიშვილს.
2: ბატონო პრემიერ-მინისტრო, პატივცემულო მინისტრებო, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებო, პატივცემულო სტუმრებო, კოლეგებო და უპირველეს ყოვლისა ჩვენო ძვირფასო ენერგეტიკოსებო, გილოცავთ პროფესიულ დღეს. ეს დღე არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა შევაფასოთ ენერგეტიკული სექტორის მნიშვნელობა და აღნიშნოთ იმ ადამიანების როლი და დამსახურება, რომელთა ყოველდღიურ თავდაუზოგავ შრომასა და პროფესიონალიზმზეც დგას ეს მნიშვნელოვანი დარგი. ენერგეტიკა ერთ-ერთი იმ სფეროთაგანია, რომლის გამართული მუშაობა ხშირად უხილავია, მაგრამ მისი ერთი მცირე შეფერხებაც კი მთელი ქვეყნისთვის ყისიერად ხდება ხილული. თქვენი პროფესია არ არის მხოლოდ დარგობრივი საქმე. ეს არის პასუხისმგებლობა ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ეკონომიკური აქტივობების უწყვეტობასა და თითოეული ოჯახის ყოველდღიურობაზე. სწორედ ამიტომ ენერგეტიკოსის შრომა განსაკუთრებული ფასი აქვს. ენერგეტიკა საქართველოსთვის მხოლოდ ეკონომიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგი არ არის. ენერგეტიკა არის დამოუკიდებლობა, უსაფრთხოება და ეკონომიკური ძალა. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რას ნიშნავდა ენერგეტიკულად სუსტი საქართველო. გვახსოვს ქვეყანა, სადაც ელექტროენერგიის ნაკლებობა ყოველდღიური ცხოვრების სტანდარტული პრობლემა იყო. ამიტომ ჩვენთვის ენერგეტიკული უსაფრთხოება თეორიული მიზანი არ არის. ეს არის ეროვნული ამოცანა. საქართველო აღარ უნდა იყოს ენერგეტიკულად მოწყვლადი ქვეყანა. საქართველო უნდა იყოს ენერგეტიკულად ძლიერი, თვითმკმარი და რეგიონული მნიშვნელობის სახელმწიფო. მაქვს პატივი უკვე მეორედ მოგმართოთ ეკონომიკის მინისტრის რანგში, რომლის პასუხისმგებლობით სფეროც ენერგეტიკას მოიცავს. გასული ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ კიდევ უფრო მკაფიოდ დავინახეთ ჩვენი ენერგოსისტემის ძლიერი მხარეები, მისი სისუსტეები, შესაძლებლობები და ის გამოწვევები, რომელზეც სახელმწიფო წინასწარ უნდა იზრუნოს. და დღეს შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ ჩვენ ვიცით, სად მივდივართ. გვაქვს მკაფიო ხედვა, გეგმა და გვაქვს ამბიცია, რომლის მასშტაბით საქართველოს ენერგეტიკული შესაძლებლობების რეალურ პოტენციალს შეესაბამება. ამ ხედვის პირველი საყრდენი არის გენერაცია. 2026 წელს დასრულდა 3 ჰიდროელექტროსადგურისა და 1 ქარის პროექტის მშენებლობა. წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ 1 ჰიდროელექტროსადგურის, 2 ქარისა და 3 მზის პროექტის მშენებლობა. მხოლოდ მიმდინარე წელს საქართველოს ენერგოსისტემას 300 მეგავატზე მეტი ახალი განახლებადი სიმძლავრე შეემატება. ეს დინამიკა გრძელდება. 2027 წელს 100-მდე მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციით 12 ელექტროსადგურის პროექტი ჯამში 70 მეგავატზე მეტით შევა ექსპლუატაციაში. წელს ასევე აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით დასრულდა 250 მეგავატის სიმძლავრის ენერგიის შემნახველი ბატარეების შემსყიდვა. სამუშაოები 2026 წელს დაიწყება და 2029 წელს დასრულდება. ეს უზრუნველყოფს სისტემის მდგრად და უსაფრთხო ფუნქციონირებას, ასევე განახლებადი ენერგიის ინტეგრაციის ლიმიტების გაფართოვებას. მაგრამ ჩვენ მხოლოდ ახალ პროექტებს არ ვიწყებთ. ჩვენ ვაბრუნებთ და ვუბრუნებთ სიცოცხლეს იმ პროექტებს, რომლებსაც წლების განმავლობაში გამოწვევები ჰქონდათ. შეიძლება ითქვას, ისინი ჩიხში იყვნენ მოქცეული. ენერგეტიკულ პროექტებზე ჯარიმებისა და პირგასაფრთხოების მოცულობა 1 მილიარდ ლარს აჭარბებდა. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სიცოცხლის უნარიან პროექტებს განვითარებისთვის ახალი შესაძლებლობა მისცემოდათ. ამ უპრეცედენტო გადაწყვეტილების შედეგი სახეზეა. ჯარიმების პირობიანი პატიების საფუძველზე ხელშეკრულებები გაუგრძელდა 111 პროექტს, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრე 1600 მეგავატამდეა. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ არამხოლოდ პრობლემა აღმოფხვრა და მხარი დაუჭირა კერძო სექტორს, არამედ ქვეყანას დაუბრუნა 1600 მეგავატის განვითარების პოტენციალი. ენერგეტიკის სექტორის მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში გაზრდილ ნდობას ადასტურებს კერძო კაპიტალიც. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით ენერგეტიკის სექტორის საბანკო დაკრედიტებამ რეკორდულ 3.2 მილიარდ ლარს მიაღწია. ეს 30%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებით. ეს მონაცემები მეტყველებს იმაზე, რომ ინვესტორებს დაუბრუნდათ ნდობა ენერგეტიკის სექტორში პროცესების გამჭვირვალეობაზე, სანდოობაზე, სამართლიანობასა და სექტორის განვითარების პერსპექტივაზე. თუმცა, მხოლოდ გენერაციის ზრდა საკმარისი არ არის. ძლიერი ენერგოსისტემისთვის საჭიროა ძლიერი ქსელი. საჭიროა სისტემა, რომელსაც შეუძლია მეტი ენერგიის მიღება, გადაცემა და უსაფრთხოდ მართვა. სწორედ ამიტომ მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების დაწყებას ჩავუყარეთ საფუძველი. მათ შორის მიმდინარეობს 14 ელექტროგადამცემი ხაზისა და 4 ქვესადგურის მშენებლობა, რაც ჯამში 587 კილომეტრზე მეტი სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზების განვითარებას მოიცავს. ეს არის ენერგეტიკის ის ნაწილი, რომელიც შესაძლოა საზოგადოებისთვის ნაკლებად თვალსაჩინო იყოს. მაგრამ რეალურად სწორედ აქ წდება, რამდენად სწრაფად და რამდენად საიმედოდ განვითარდება მთელი სისტემა. მინდა განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილო ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ პროექტზე, შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემ ხაზზე. წელს პროექტს ევროკავშირის ორმხრივი ინტერესის პროექტის სტატუსი მიენიჭა. წლის ბოლომდე გამოცხადდება ტენდერი შავი ზღვის ფსკერის კვლევაზე. მაგრამ ჩვენი ხედვა მხოლოდ ერთ კაბელს არ ეხება. ჩვენ მუშაობთ უფრო დიდ სურათზე. მუშაობთ მწვანე დერეფნის პროექტზე. ვაძლიერებთ თანამშრომლობას აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან. ჩვენი ამოცანაა საქართველო გახდეს ენერგიის მწარმოებელი, გამტარი და დამაკავშირებელი სახელმწიფო. ქვეყანა, რომელიც კასპიის რეგიონს, შავ ზღვასა და ევროპას ერთ ენერგეტიკულ სივრცეში აკავშირებს. სწორედ ეს არის საქართველოს ახალი ენერგეტიკული როლი. ამავე სტრატეგიის ნაწილია ნავთობისა და გაზის სექტორიც. აზერბაიჯანის მთავრობასთან მრავალთვიანი მოლაპარაკებების შედეგად მიმდინარე წელს მიუღწიეთ შეთანხმებას ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის სრული დატვირთვით ამოქმედებაზე. ეს არის ეკონომიკური სარგებელიც და სტრატეგიული ფუნქციაც. საქართველო კიდევ უფრო ამყარებს საკუთარ პოზიციას, როგორც კასპიის ენერგორესურსების ევროპისკენ ტრანსპორტირების საიმედო მარშრუტი. ამავე დროს რეფორმები გრძელდება სახელმწიფო ენერგეტიკულ კომპანიებში. საკადრო და შესყიდვების პროცესების ოპტიმიზაციით დაზოგილი რესურსი უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც ყველაზე მეტი ფასი აქვს: ინფრასტრუქტურაში, განვითარებაში და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში. ჩვენი მიზანი კაფეოა. 2016 წლისთვის საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორი სრულად თვითკმარი უნდა გახდეს. ეს არის ამბიციური მიზანი, მაგრამ ამბიცია მაშინ არის ფასეული, როდესაც მას თან ახლავს გეგმა, რესურსი და პროფესიონალიზმი. ჩვენ გვჭირდება მეტი გენერაცია, გვჭირდება ძლიერი ქსელი, მეტი ინვესტიცია, თანამედროვე ტექნოლოგია და რეგიონული პროექტები. თუმცა პირველ რიგში გვჭირდება თქვენნაირი ადამიანები, პროფესიონალები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სისტემის სტაბილურობას.

0: პროფესიონალიზმი, თქვენი გამოცდილება და თქვენი პასუხისმგებლობა შეუცვლელია. დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ პროფესიულ დღეს.
1: ვთხოვთ ქალბატონ მინისტრს დარჩეს სცენაზე, რადგან ახლა უნდა გადავიდეთ დაჯილდოების ცერემონიალზე. ძვირფასო სტუმრებო, წელს 16 გამორჩეული ენერგეტიკოსი გახდება საქართველოს ენერგეტიკოსის საპატიო წოდების მფლობელი. წელს ჯილდოვდებიან ნუნუ კვარაცხელია, ინჟინერ-დამპროექტებელი და კონსტრუქტორი, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა.

0: ზვიად შაკაია, ვარდნილ ჰესების კასკადის ექსპლუატაციის მენეჯერი, ენგურ ჰესი.
1: შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში მიმდინარეობს ღვაწმოსილი ენერგეტიკოსების დაჯილდოება, ეს იყო ენერგეტიკოსის დღისადმი მიცნული ღონისძიება და გაკეთებული განცხადებები. ასეთი იყო საათის მთავარი თემა ხოლმე გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. ახა გელაშულს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში გუშინ ორგანიზაციის აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომა გაიმართა სპორტის მინისტრის შალვა გოგოლაძის გადაწყვეტილებით. საქართველოს ოლიმპიური მოძრაობის ერთ-ერთ ფუძემდებელს ქართულ სპორტში გამორჩეულ პიროვნებას სეოკის გენერალურ მდივანს ემზარზენაიშვილს ქართული სპორტის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის სპორტის რაინდის დასახურებული სრულიად წოდება მიენიჭა. კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი, არაერთი საკითხი, კერძოდ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ქართულ სპორტსმენთა მზადების მიმდინარეობა, სპორტის ზამთრის სახეობებში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი 14-დან 21 თებერვლის ჩათვლით რუმინეთში, ქალაქ ბრაშოვში გამართება. გარდა ამისა, დამტკიცდა მეოთხე ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის პერსონალური შემადგენლობა. აღნიშნულ თამაშებს სენეგალის ქალაქი დაკარი უმასპინძლებს. 31 ოქტომბრიდან 13 ნოემბრის ჩათვლით გაისად საქართველოდან სპორტის 9 სახეობაში საერთო ჯამში 13 სპორტსმენი ასპარეზებს. საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის ხელმძღვანელი იქნება სეოკის გენერალური მდივანი ემზარზენაიშვილი, ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელი კი ოლიმპიური კომიტეტის სპორტული დირექტორი გიორგი ესაკია. კომიტეტის ხდომაზე იმშვილის ასევე სეოკის სახელზე საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის წერილის შესახებ აღინიშნა საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის აქტიური და საკმაოდ ნაყოფიერი საქმიანობა ბავშვთა სპორტის განვითარების მიმართულების. აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომაზე განისაზღვრა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საანგარიშო სესიის მოწვევის თარიღი და დამტკიცდა დღის წესრიგი და მუშაობის რეგლამენტი. 2026 წლის საანგარიშო სესია და ტრადიციული გალა დაჯილდოება 24 დეკემბერს წლის ბოლოს გაიმართება. ახლა კი კლავ ჭადრაკი და საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომელიც რიგით 46-ია და რომელიცაც უზბეკეთი ქალაქი სამარყანდი მასპინძლობს. დღეს მეორე ტურის პარტიები გათამაშდება. გუშინ პირველი ტურის სასტარტო ტურის შეხვედრები გაიმართა. ქალთა შორის საშუალო რეიტინგით მეორე ნომერმა საქართველოს ნაკრებმა იოლად დაამარცხა ტუნისის ნაკრები 4-0. ნანა ძაგნიძე, ნინო ბაციაშვილი, ბელა ხავტენაშვილი, მერი არაბიძე შეგახსენებთ ჩვენი ნაკრების შემადგენლობა. გუნდის კაპიტანი სალომე მელია. რაც შეეხება ჩვენს ბავშვთა ნაკრებს, ასევე 4-0 იმარჯვეს ქართველმა მოჭადრაკეებმა. ზურაბს ტურუა გახლავთ ბავშვთა ნაკრების კაპიტანი. შემადგენლობა კი ასეთია: მიხეილ ჭედლიშვილი, ნიკოლოს კაჭარავა, ბაადურ ჯობავა, ლევან ფანცულაია. 4-ვე პარტია ეთიოპიის ნაკრები იყო ჩვენი ბავშვთა ნაკრების მეტოქე. 4-0 აქაც უდანაკარგოდ გაიმარჯვა საქართველოს ნაკრებმა. დღეს მეორე ტურის პარტიები გათამაშდება. 14 საათზე დაიწყება ტური თბილისის დროით. ჩვენი ქალთა ნაკრების მეტოქე მონტენეგროს გუნდი იქნება, ხოლო ვაჟთა მეტოქე ყირგიზეთის ნაკრები. ახლა კი ფეხბურთი. ჩვენ ფეხბურთზე მომდევნო გამოშვებაში უფრო ცალკე ვისაუბრებთ. ახლა მხოლოდ ქართველ ლეგიონერებზე მოგახსენებთ და მათი გუნდების თამაშზე. გიორგი გულიაშვილი, რომელიც სანტანდერის რასინგში ესპანურ ლა ლიგაში გამოდის, გუშინ მეექვსე ტურის მატჩი ბარსელონას ეწვია კამპ ნოუზე და დიდი ანგარიშით 2-7 განადგურდა ბარსელონამ. იოლად უფრო

პრობლემოთ მოუგო მასი აშკარად სუსტ მეტოქეს გიორგი მოედანზე 78 წუთზე გავიდა მატჩის ბედი ამ დროს უკვე კარგი ხნის გადაწყვეტილი იყო პირველ ტაიმში ბარსამ 4 გოლი გაუტანა მეტოქეს მეტით შეიძლებოდა იამალმა პენალტი გააფუჭა ამ საბოლოოდ როგორც უკვე აღნიშნეთ 7-2 ბარსელონას 6-დან 6 მოგება 18 ქულა 19 სექტემბერს სანსე ფლიკის გუნდი სანჩეს პისხუანზე გიორგი ქოჩორაშვილი სევილიას თან შეესდება მეშვიდე მატჩის მოგებას და სანაკრებო პაუზაზე ქულათა მაქსიმუმით გასვლას რასინგი 7 ქულით რუშედი ქულა დარჩა რასინგს გუშინდელი მარცხის შემდეგ გუნდი თხილის შუაშია 19 სექტემბერს ეს გუნდი გალისიაში სელტას შეხვდება რაც შეეხება სანაკრებო პაუზას მოგეხსენებათ სანაკრებო პაუზა სულ მალე იღებს სტარტს უბრალოდ ერთა ლიგის მატჩების სერია საქართველოს ნაკრები თავის პირველ შეხვედრას 25 სექტემბერს ჩაატარებს თბილისში ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ ხოლო შემდეგ უკვე მატჩია უკრაინასთან კერძოდ 28 სექტემბერს თბილისში დინამო არენაზე ჩვენი მეტოქე სწორედ ჯგუფის კიდევ ერთი მონაწილე უკრაინის ნაკრები იქნება

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოღუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქონებს ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
9: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის სპეციალური გამოშვება. სტუდიაში კვლავ თამუნა აფშილავა მუშაობს. ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი განცხადებას აკეთებს, ის მედიის წარმომადგენლებს ხვდება და მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით გაკეთდება შეფასებები.
10: ენერგეტიკული სექტორის განვითარება მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა და როგორი ხედვები და გადაგვები აქვს ხელისუფლებას?
11: პირველ რიგში ენერგეტიკას აქვს

0: და მეულოცო პროფესიული დღე, რა თქმა უნდა, თითოეული მათგანის შრომაზე პროფესიონალისტზე დგას ის მიღწევები, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს ამ სფეროში. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები, ენერგეტიკის განვითარება არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და ამისათვის ჩვენს ქვეყანას აქვს კონკრეტული 10-წლიანი ხედვა ჩამოყალიბებული. ჩვენი მიზანია ხევანდელი გენერაცია 4800 მეგავატი გაიზარდოს 11500 მეგავატამდე და ამის შემდეგ საქართველოს გახდება სრულიად თვითკმარი ელექტროენერგეტიკის თვალსაზრისით. ამისათვის არის საჯერო ჰესების აშენება, მათ შორის დიდი ჰესების აშენება, ამისათვის არის საჯერო ქალბის ენერგიის გამოყენება, მზის ენერგიის გამოყენება. ამისათვის გვაქვს კონკრეტული ხედვა, რომელიც აუცილებლად იქნება რეალიზებული 2036 წლისთვის. საქართველო იქნება სრულად თვითკმარი ქვეყანა ელექტროენერგეტიკის თვალსაზრისით და საქართველო ასევე გახდება ექსპორტიორი ქვეყანა. ეს არის ჩვენი ამბიციური მიზანი, რომელიც აუცილებლად განხორციელდება. ეკონომიკის სამინისტროს აქვს ფუნდამენტური წინსვლა დიდი ჰესების მიმართულებით, წინასწარ მზადდება ყველაფერი იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში იყოს უზრუნველყოფილი ინვესტიციები და დაიწყოს დიდი ჰესების მშენებლობა. რა თქმა უნდა, ეს არის მთლიანობაში გრძელვადიანი პროცესი, თუმცა ძალიან სწრაფი ტემპით წარიმართება შესამის პროცესები სამინისტროში, რასაც ვერ ვიტყოდი მაგალითად თუნდაც 2 წლის წინანდელ პერიოდზე. ახლა მას შემდეგ რაც ყავს ახალი ეკონომიკის მინისტრი, ახალი გუნდი ეკონომიკის სამინისტროში, რომელიც მუშაობს ენერგეტიკის საკითხებზე, არის ძალიან სწრაფი ტემპით წარმართული ყველა პროცესი, რომელიც დაკავშირებულია ზოგადად ენერგეტიკის განვითარებასთან და მათ შორის დიდი ჰესების შენებლობასთან. ყველაფერი მაქსიმალურად სწრაფი ტემპებით განვითარდება და შესაბამისად დაიწყება დიდი ჰესების მშენებლობა. საზოგადოებას პერიოდულად გაუზიარებთ ინფორმაციას ყველა დეტალთან დაკავშირებით.
1: მეორე კვარტალში
0: ენერგეტიკის სფეროში თუ ზოგადად. ნახეთ, კვარტლამდე შეიძლება იყოს განსხვავებული სტატისტიკა. საბოლოო ჯამში ერთად დავაჯამოთ საშუალოწლიური სტატისტიკა და ამის მიხედვით შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნები. წლის ბოლოს დავაჯამოთ სტატისტიკა და შემდეგ გამოვიტანოთ დასკვნები.
1: შტატებში უცხოურ გავლენასთან დაკავშირებით რეგულაციები მკაცრდება და მკაცრ აღსრულებაზე მიმდინარეობს საუბარი, გრძელდება უფრო საუბარი. ასევე შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი აფრთხილებს ყველა პირს, ვინც უცხო ქვეყნის ინტერესების გავლენით მოქმედებს, რომ კანონის შესაბამისად დარიგის წინდან წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. რა გზავნილია შტატების მხრიდან და რამდენად არის ეს?
0: გამჭვირვალობა არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი. ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს გამჭვირვალობაზე, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ჩვენ რასაც ამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი. რა თქმა უნდა, გამჭვირვალობა არის საოცრებად დემოკრატიის ფუნდამენტი და გამჭვირვალობა უნდა გაძლიერდეს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. თქვენ ისეთ რა ამაზე სერიოზულად ვისრუნეთ საქართველოში, რამაც თავის შედეგები გამოიღო. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის, რომ ნებისმიერი უცხოური პოლიტიკური გავლენა წარიმართოს, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალობა.
2: ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებზე ვთქვათ კიდევ ერთხელ ლევან ხაბიშვილმა მოუწოდა საფუფა კოლეგებს, როდის მოიქნა გამბედაობას, როდის გამოხალ შეშინებულის დამხალის პოზიციიდან და საჭირო გამბედაობა და არა ტელევიზიაში დროის გაყვანა.
1: და ჩვენებში პოლიტიკოსებად ხო, ნოთევიძაძე მქვა, რომ ამ შემადგენლობით ალიანსი საერთოდ არ არსებობს. ხო, რა ხდება?
0: ნუ ახლა ამას ვამბობდი ჩვენ ჯერ კიდევ იქამდე, ვიდრე ალიანსი შეიქმნება და არავითარი არც გაერთიანების და არც წარმატების რესურსი ამ ადამიანებს, რომლებსაც ფორმალურად ეწოდებათ ოპოზიცია, არ აქვთ. ეს არის უცხოური აგენტურა, რომელიც არის უკიდურესად დასუსტებული, საკუთარ პატრონებსაც ვეღარ უმტკიცებენ ვერაფერს და ამის შედეგად გადასული არიან ერთმანეთის ლანძღვაზე, ერთმანეთის კრიტიკაზე. ძალიან კარგია ეს ქართული დემოკრატიული სისტემის გაჯანსაღებისთვის.
3: ბატონო ირაკლი, გრიგოლ ლილვაშვილისგან ალაპარაკებას ელოდებით 13 წელი მიესაჯა მასკუმში.
0: რა ვიცი, ვილაპარაკოს რაც უნდა, ეს არის ნებისმიერი პატიმრის უფლება. საქართველოში დემოკრატია, საერთოს თავისუფლება არის უზრუნველყოფილი.
3: ფიქრობთ, რომ მას აქვს სათქმელი ქართულ ოცნებაზე, ისუს ის უფასი იყო ამ ეტაპზე ყველაზე ხანდახან?
0: კიდევ ერთხელ გავემერებ, რომ ყველა პატიმარს აქვს საუბრის უფლება, ეს არის დემოკრატიის ნაწილი. შესაბამისად, შეგიძლიათ თუ რაიმე გაინტერესებთ, დაელოდოთ.
3: მისგან საფრთხეს ხედავთ თქვენ?
0: არავითარი, თქვენ იცით, რომ იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა ბრალდები, ძირითადად ეს იყო კორუფციული ბრალდებები, კონკრეტული თანამდებობის პირები აღმოჩნდნენ საპატიმროში, რა ძალიან სამწუხაროა.

0: ხორომოვლენა, მათ ცადეს რაღაცების ლაბარაკი, თუმცა იმდენად სუფთად მუშაობს ჩვენი ხელისუფლება, რომ ამ ლაბარაკებს არასდროს არ მოყოლია რაიმე შედეგი. ვერაფერი ვერ თქვეს ხელისუფლებაზე, იმდენად სუფთა ჩვენი საქმიანობა და მისი წესები.
1: ხარიბაშვილის სკოლის
0: ხომ თან? მათ შორის ხარიბაშვილის სკოლის ხო, არა მარტო წარსულშიც გახსოვთ, არაერთი მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის ყოფილი წარმომადგენელი, რომელსაც რაღაცების ლაბარაკი დაუწყია, თუმცა იმდენად სუფთად მუშაობს ჩვენი ხელისუფლება, რომ ასეთ საუბრებს, სპეკულაციებს არასდროს არ აქვს ხოლმე რაიმე
1: შედეგი. ხარიბაშვილმა არ შეგიქნათ პრობლემა დროში დაემთხვა, თუ ამის შედეგი იყო მამუკამდინარაძე მალევე წავიდა პოლიტიკაში?
0: შაშუესია. თქვენ თუ გჯერათ, რომ ამუკა მდინარაძე ხარიბაშვილის ნალაბარაკების გამოწავიდა პოლიტიკიდან, ეს თქვენი პრობლემაა.
1: ხარიბაშვილის პრობლემა ქართული ოცნებისთვის დისკომფორტი არ შეუქმნია ციხიდან ალაბარაკებს?
0: დისკომფორტი არის ის, როდესაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ხდება ციხეში კონკრეტული ბრალდებით. ეს, რა თქმა უნდა, დისკომფორტია. ეს დისკომფორტი შეუქმნა, რა თქმა უნდა, ჩვენს გუნდს ხარიბაშვილმა, რომ კორუფციის ბრალდებით მას მოუწია ციხეში წასვლა. ეს, რა თქმა უნდა, დისკომფორტია, რომელიც მან შეუქმნა ქართულ გუნდს. უმჯობესი იყო, რა თქმა უნდა, რომ მას არ ქონოდა ასეთი საქმიანობა წარსულში. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია დისკომფორტი იქნებოდა ნაკლები. მე კიდევ ერთხელ მინდა ერთი რამ აღვნიშნო: კორუფცია არის ძალიან ცუდი. კორუფცია არის ძალიან ცუდი და როდესაც ადამიანს აქვს აღენებული კორუფციასთან დაკავშირებით ბრალდება და როდესაც ეს ბრალდება არის შემდეგ დადასტურებული, ამას ვერანაირად ვერ ჩამოიწმენთ განცხადებები თუ წერილებით, ხო? ყველამ უნდა იზრუნოს საკუთარ წარსულზე. კორუფცია არის ცუდი და ყველამ უნდა შეიგნოს, რომ კორუფცია არის ცუდი. და შესაბამისად კორუფციას ვერავინ გადაფარავს, ვერ წერილებით, ვერც განცხადებით. კიდევ ერთხელ გაემიერებ, ძალიან ბევრმა დაიწყო რაღაცების საუბარი, განცხადების გავრცელება, მაგრამ იმდენად სუფთად მუშაობს ხელისუფლება მთლიანობაში, რომ არც ერთ ასეთ მცდელობას არ ქონია არავითარ
1: წარმოება. მაგრამ საუბრობთ გრიგოლ ლილოაშვილზე, რომელიც სუსის უფროსი იყო და არ ფიქრობთ, რომ ქართულ ოცნებაზე ბიძინა ივანე.
0: კიდევ ერთხელ გაემიერებ, იმდენად სუფთად მუშაობს გუნდი, პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილის სახით, რომ ასეთ საუბრებს არასდროს არ ქონია რაიმე შედეგი. მიზეზი არის ერთადერთი, რომ გუნდი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით მუშაობს.
1: გრიგოლ ლილოაშვილი
0: 13 წლის იქნება ციხეში. ძალიან სამწუხაროა.
1: ჩვენი ყოფილი თანამდებობის პირებს შევადარებ, არამედ ზოგადად, ვინც ყოფილი მაღალჩინოსანი დაგეკავებიათ, ყველაზე დიდი მსჯავრი სწორედ მას აქვს.
0: ძალიან სამწუხაროა.
1: რა გამოდის, რომ ყველაზე დიდი დამნაშავე ქვეყანაში გრიგოლ ლილოაშვილია?
0: ძალიან სამწუხაროა, რაც მოხდა. დანარჩენზე გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო, ჩემთვის ადამიანურადაც სამწუხაროა, რაც მოხდა. რა თქმა უნდა, თავისთავად ესეც გუნდისთვის არის დისკომფორტი, რომ იყო გუნდის ყოფილი წარმომადგენელი, მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც აღმოჩნდა გახვეული ასეთ ქმედებებში. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმეა, ადამიანურადაც მძიმეა, სამწუხაროა, თუმცა კანონი უნდა აღსრულდეს. ეს არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა.
1: მისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა თქვენს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაში არ ითარგმნება?
0: ჩვენ როდესაც დავინახეთ პრობლემები, როგორც კი დავინახეთ პრობლემები, გადავედით ქმედებებზე, დროც დაგჭირდა, მე კიდევ ერთხელ მინდა გაემიერო, რას თქვი, მას შემდეგ რაც ჩატარდა პარტიული ყრილობა, სადაც ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა შესაბამისი განცხადება კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ დაახლოებით ერთ თვეში დავიკავე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა და იმ მომენტიდანაც წელიწადი და 5 თვე დაგჭირდა იმისათვის, რომ ბოლომდე ჩაგვეხედა ყველაფერში და გადაგველაგებინა ვითარება გუნჩი. და დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე, ქვედა დონეზე ყოველთვის უნდა გრძელდებოდეს, რა თქმა უნდა, კორუფციასთან ბრძოლა, ეს მუდმივი პრობლემაა ყველა ქვეყანაში, მაგრამ დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე არის სრულად აღმოფრული კორუფცია და ჩვენ ხშირად ვეკითხებით ხოლმე ჩვენს ოპონენტებს, მოიტანონ მაგალითად რომელიმე მინისტრთან დაკავშირებით თუნდაც ერთი კორუფციული ფაქტი და ყოველას პირდებით, რომ იქნება მყისიერი რეაგირება, თუმცა ვერც ერთი ასეთი ფაქტი დღემდე ვერ მოიტანეს.
1: ჩვენ პარლამენტში როცა ის
0: თულია, უფრო მეტსაც გეტყვით, კიდევ ერთხელ გაემერებ, რომ პრემიერ-მინისტრად დანიშნის შემდეგაც კი წელიწადი და 5 თვე დაგჭირდა იმისათვის, რომ გადაგველაგებინა, ჩაგვეხედა და შემდეგ გადაგველაგებინა სისტემა. პრემიერ-მინისტრის პოზიციიდანაც კი არ არის ეს იოლი, ხო, როდესაც საქმე ეხება კორუფციას, ჩავიხედეთ, გადავალაგეთ წელიწადი და 5 თვე დაგჭირდათ და დღეს პასუხს ვაგებთ შემდეგზე. აიღონ ერთი მინისტრი, თავრობა, პრემიერ-მინისტრი, აი ამოიღონ ერთი კორუფციული ფაქტი და იქნება მყისიერი რეაგირება, ვერც ერთი ასეთი ფაქტი ვერ მოიტანეს.

0: შემდეგ რაც გადაлагდა ჩვენი სისტემა.
1: ბატონო, სხვა თემაზეც გითხავთ, რაც ხავს საინტერესოს
0: განსაკუთრებით. აი, ბოლოს შეკითხვა და
2: როცა ამბობთ რომ ღარიბაშვილის დანაშაულს ვერ ჩამოწმენთ მის მიერ ალაპარაკებულ წერილებს, მის პოლიტიკაში დაბრუნებას თქვენ სამომავლოდ ვერ ხედავთ, ანუ დასრულდა ის როგორც პოლიტიკოსი?
0: ხა, ამაზე მე მგონი საზოგადოება ძალიან მარტივად შეუძლია დასკვნების გამოტანა.
2: თქვენ რა დასკვნა
0: გაქვთ? რა საზოგადოებას რა დასკვნაც აქვს? საზოგადოებას რა დასკვნაც აქვს? ის დასკვნა აქვს მეც, რა თქმა უნდა. ამის არავითარი რესურსი აღარ არსებობს, როდესაც არის პირდაპირი კორუფციული დანაშაული სახის.
1: კითხვა, რომელიც აინტერესებს საზოგადოებას, განსაკუთრებით მე ვენახებს. თვლის პერიოდში ვიმყოფებით 320 ტონის ბოლოდინი არის. იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ კიდევ უფრო ჭარბ მოსავალს მივიღებთ, რამ ნაბიჯები იქნება იმისათვის, რომ ყველა მე ვენახებს საკუთარი მოსავალი დააბიოს.
0: Ну, წინასწარი პროგნოზით წელს გვექნება რეკორდული მოსავალი. შარშანდელიც იყო ძალიან მაღალი მაჩვენებლით დასრულებული, თუმცა წელს იქნება აბსოლუტურად რეკორდული მაჩვენებელი. ამისთვის წინასწარ ვართ მომზადებული, მათ შორის სუბსიდირების ნაწილში რთველი იქნება ორგანიზებული მაღალ დონეზე. ამაზე მუშაობს გარემო სტატუსისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. წინასწარ არის სამზადისი ასე ვთქვათ გაწეული და ყველანაირად სად იქნება სამინისტრო იმისათვის, რომ მაღალ დონეზე ჩაატაროს რთველი.
2: თუ შეიძლება კითხვაზე, როდესაც აპარტამენტის ერთადერთი ოპოზიციური ძალის აქტივობა არის საფუძველი.
0: Ну, თქვენ იცით რა იყო სარჩელის განახლების საფუძველი. მართალია, ისინი შემოვიდნენ პარლამენტში, თუმცა დღემდე ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, არ აღიარებენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას. ასეთ პირობებში არაფრით არ განსხვავდება ამ პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის სულისკვეთება იმ საქმიანობის სულისკვეთებისგან, რომელსაც აწარმოებენ სხვა შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი აზრით უალტერნატივო იყო ამ სარჩელში ამ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის დამატებაც.
2: მაგრამ აი ეს მილიონი შეიძლება იქნას საქმეში რომ დამახვილოს შეიძლება სარჩელი.
0: მაშინ არ იყო, იმიტომ რომ ნახეთ, მაშინ უკვენ თვალსები ახალი შესული პარლამენტში და ჩვენ მივეცით დრო ამ პარტიას იმისათვის, რომ ეღიარებინა კონსტიტუციური წყობილება, თუმცა გავიდა მთელი სესია, მათ არ აღიარეს კონსტიტუციური წყობილება, დაუპირისპირდნენ კონსტიტუციურ წყობილებას.
2: პარლამენტში არიან, საკრებულოებში არიან.
0: და თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ მათი მრავალი განცხადება, რომელიც უბრალოდ ამ შინარსისაა. ხო, ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, დარჩენი წარმოდგენილია სარჩელში და პროცესებიც იქნება საჯარო. ჩვენი არგუმენტები იქნება საჯარო წარდგენილი სასამართლოს და საზოგადოების წინაშე.
2: ამ დრო იწელება ის.
3: ამის გარეშე.
0: არაფერი არ იწელება.
2: ანუ იანვარში უნდა მოჩენილიყო სარჩელის განხილვა.
0: როდის დასრულდება? ეს არის სასამართლოზე დამოკიდებული, ვერ გეტყვით როდის დასრულდება. მაქსიმალურად არის 9 თვე. ჩვენი სურვილია, რომ 9 თვე არ გაგრძელდეს. სასამართლო როგორ გადაწყვეტს, ეს მისი საქმეა.
2: უნდა ველოდოთ, რომ ამ 9 თვეში კიდევ შეიძლება თანხახსაც საფალ პარტიაზე.
0: წინასწარ ვერფერს გეტყვით, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ეს არის ამომწურავისია, რომლის გარშემოც უნდა იმშელოს სასამართლო. დღევანდელი
4: გამარებასაც მოთხესმული არის გადახდაზე პასუხისმგებლობა, რომელიც დამახვანთეს საქმეზე დაეკისა საერთაშორისო არბიტრაჟში საქართველოს და აპირებს თუ არა საქართველოს გადაიხადოს. პრეზიდენტი ირაკლი ღარიბაშვილის დასმოყდა ამის ასე გაუქმება ამ პროექტის და ვისი პასუხისმგებლობა.
0: მე მინდა შეგახსენოთ კონტექსტი. ეს ყველაფერი მოხდა რამდენიმე წლის წინ. იყო პირდაპირ საბოტაჟე, ეწყობოდა აქციები ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე. ამას შემდეგ მოყვა გადაწყვეტილების მიღება ეს არაშენებასთან დაკავშირებით. კონტექსტში გახსენებთ, მაშინ უცხოური აგენტურა იყო ბევრად უფრო ძლიერი და სახელმწიფო იყო ბევრად უფრო სუსტი და საბოლოო ჯამში ამან განაპირობა ის, რაც მოხდა. თუმცა დღეს ვითარება არის რადიკალურად განსხვავებული. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები. დღეს საუბრობთ სწორედ ამბიციურ გეგმებზე. მათ შორის უნდა აშენდეს სამი დიდი ჰესი. ჩვენი გეგმის თანახმად უნდა აშენდეს საშუალო და მცირე ჰესები, ქარის სადგურები, მზის სადგურები და ამას შეერდება რა თქმა უნდა სათანადო ძალისხმევა. დღეს უკვე აგენტურა არის ბევრად უფრო დასუსტებული და ხელისუფლება და სახელმწიფო არის ბევრად უფრო ძლიერი. აქედან გამომდინარე ეს პროცესები, რაც განვითარდა რამდენიმე წლის წინ უცხოური აგენტურის ინიციატივით, ვეღარ განვითარდება დღეს. ამაზე ვიღებ სრულ პასუხისმგებლობას, სამცხეროა ის, რაც მოხდა, თუმცა ნუ ეს არის მოცემულობა. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იმოქმედებს სრული პასუხისმგებლობით, დანარჩენი დეტალები ბუნებრივია გაირკვევა. კიდევ ერთხელ, რაც მოხდა რამდენიმე წლის წინ, ის აღარ მოხდება მომავალში. ამაზე ვიღებ პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე. ვერავინ ამაში ნახეთ ჩართული იყო მათ შორის კონკრეტული წყაროებიდან დაფინანსებული არა

0: ერთი NGO ამ პროტესტში, ხო, ვინ აფინანსებდა ძალიან კარგად იცით. ამ NGO-ებს აღარ მინდა დეტალებში შევიდე, ვისაც ეძახით ჩვენ Deep States, Global Roma-ის პარტიას, ზუსტად ეს წყაროები იდგა კონკრეტული NGO-ების და სხვა ძალების უკან. ამ შეიძლება ყოფილიყო ასეთი წყაროებიც, მე ვერ გეტყვით. ვიცი მაგალითად კონკრეტული NGO-ები საიდან ფინანსდებოდა, შეიძლება იმპორტიორ კომპანიებს ქონოდათ კონკრეტული ინტერესი, ლოგიკური ინტერესი, რომ დაიფინანსებინათ ასეთი საბოტაჟის კამპანია. ეს არის ცალკე საკითხი და რა თქმა უნდა, ამაში თქვენ შეგიძლიათ გაერკვეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ რამდენიმე წლის წინ უცხოური აგენტურა იყო ბევრად უფრო ძლიერი და რამდენიმე წლის წინ სახელმწიფო იყო შესაბამისად ბევრად უფრო სუსტი. დღეს უცხოური აგენტურა არის ბევრად უფრო სუსტი და სახელმწიფო არის ბევრად უფრო ძლიერი. შესაბამისად, რაც მოხდა რამდენიმე წლის წინ, ის აღარ მოხდება დღეს და ახლა. რაც შეხება გადახდას, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, სახელმწიფო იმუქოდებს პასუხისმგებლობით, თუმცა ჩვენ შევესწრებით მაქსიმალურად გამონახულოთ გზები იმისათვის, რომ ვიზრუნოთ ალტერნატივის მოძიებაზე, მათ შორის შესაბამის ინვესტორთან კონსულტაციების საფუძველზე.
1: და ანუ შეიძლება ბიუჯეტიდან 500 მილიონს გადახდა, საჭირო არ გახდეს ამ ალტერნატივის დასაშენებლად. ამ პრობლემა რომ დადგინდა, როგორ შეიძლება მოხდეს ამ გადახდის თავიდან არიდება?
0: ანუ კონსულტაციების საფუძველზე შეიძლება ალტერნატივაზე ვიფიქროთ. კონსულტაციების საფუძველზე ეს არის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ.
2: მაგრამ ეს ისევ რამდენი პრობლემაა?
0: კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რამდენიმე წლის წინ უცხოური აგენტურა იყო ბევრად უფრო ძლიერი და სახელმწიფო იყო ბევრად უფრო სუსტი. ამის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ გამჭრელობის კანონი, გრანტების შესახებ კანონი, ფარა და ამ შემდეგ უცხოური აგენტურა დღეს არის ბევრად უფრო სუსტი, სახელმწიფო ბევრად უფრო ძლიერი. შესაბამისად, რაც მოხდა რამდენიმე წლის წინ, ის აღარ მოხდება დღეს და ხვალ. ამაზე ვიღებ დღეს პასუხისმგებლობა.
1: და შეიძლება პასუხისმგებლობა იქნება იქედან, როცა
0: ნუ გამჭრელობა თქვენს მე რუსულ კანონად მოხსენებული კანონი რო არ მივიღეთ მანამდე, შეიძლება ეს იყოს ჩვენი პასუხისმგებლობა.
2: ბატონო ირაკლი, ვიკა ფილფანის მორიკოსზე მინდა გითხოთ, გუშინ საპარლამენტო ტრიბუნიდანაც ისაუბრა ვიკა ფილფანმა ამ მიმართულებით, თქვა რომ პირველ კვარტალში 532 რეგისტრირებული განსახლებების ფაქტი არის გამოლენილი. მოგვიენებით ალექსანდრე დალარნახველიძე მოპასუხა და განაცხადა, რომ ეს არის მიზანმიმართული კამპანია, არასწორი ინფორმაციის გავრცელება და შემდგომ კვლავ პოსტი დაწერა ვიკა ფილფანმა და ასე თქო ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო მცდარი სტატისტიკის გავრცელებაში დაადანაშაულა. ანუ რა სემსახურება ეს განცხადებები კონკრეტული პარტიების მხრიდან და გუშინ ალექსანდრე დალარნახველიძემაც განმარტა, რომ მოქალაქეებს შეუძლიათ მოიძიონ თუნდაც პოლიციზე, თუნდაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გვერდზე ინფორმაცია მრავალფეთა და სხვადასხვა საქმეებთან დაკავშირებით.
0: ეს რაოდენობა თუ თქვა კვლევასთან დაკავშირებით გამოდის, რომ საერთოდ ამ ქვეყნად არ არის ეს ადამიანი, არ შეიძლება ამ დონეზე დაამახინჯო სტატისტიკა. ხო, თუ ასეა, ნათქვამებროთ არ მინახავს თვითონ მისი განცხადება. რეალურად სტატისტიკა არის შემცირებული დანაშაულის ნაწილში, დანაშაულის გახსნის ნაწილში გვაქვს გაზრდილი სტატისტიკა, გაუმჯობესებული სტატისტიკა, რაც შეეხება დანაშაულის ყველაზე მნიშვნელოვან კატეგორიებს, მათ შორის მძიმე კატეგორიებს, იქ სტატისტიკა არის არსებითად შემცირებული. მათ შორის განზრახულობას, რაც შეეხება, აქ სტატისტიკის გაყალბება არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე, ყველა შეუძლია ჩაიხედოს სტატისტიკაში და ნახავთ, რომ არის გაუმჯობესება არა მარტო ერთი წლის ჯროში, არამედ მათ შორის 2012 წლიდან დღემდე. ფალბატონი ფილფანი არის მოგახსენებათ იმ პოლიტიკური ძალის ნაწილი, რომელიც ხელისუფლებაში იყო 2012 წლამდე. მაშინდელი კოლობების სტატისტიკა შეგიძლიათ აიღოთ და შეგიძლიათ აიღოთ წლევანდელი და შარშანდელი სტატისტიკა. ან არის რამდენიმე ჯერადი სხვაობა გაუმჯობესების კუთხით.
1: რაეროში მიდიხართ რამდენიმე დღეში, ბატონო ირაკლი?
2: მინდა თუ არა და რამდენი გამოწვევის ქართველებით ხომ არ განიხილება, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო რაღაცა
0: დაგეს? პირადად მე მაქვს ინფორმაცია სამივე შემთხვევასთან დაკავშირებით, თუმცა სამართლებრივი თვალსაზრისით აქ მოკლევა კვლავაც გრძელდება. შესაბამისად დაველოდოთ ოფიციალური მოკლევის შედეგებს. კონკრეტული მიზეზები ჰქონდა, პირველ ორს ჰქონდა ერთი მიზეზი, მესამეს ჰქონდა სხვა მიზეზი. ამასთან დაკავშირებით შესაბამის მოუწყება მჯობია გაავრცელოს ინფორმაცია საზოგადოებისთვის.
1: რაეროში მიდიხართ რამდენიმე დღეში, ბატონო ირაკლი, მაღალი ტრიბუნიდან, რა იქნება თქვენი საქმელი, მათ შორის რა ზავნილი გექნება შეერთებული შტატებისთვის?
0: ამას მოისმენთ შესაბამის დღეს.
1: როგორ არის? როგორ მიდის ურთიერთობები, რომლის დალაგების პირობას მიგვიფანია?
0: ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ. იცით, რომ ჩვენი მხრიდან არის ყოლანაბიჯი გადადგმული და ჩვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა, ნახოთ როგორ გაგრძელდება პროცესები.
1: და მაგალითად პარასამთავრობო ორგანიზაციები, კიდევ კითხვა, ლარიანი გრანტების ჩაიშალა რა, ვიზაზე კი არ უფრეს ამ პროცესულ ორგანიზაციებს და ახლა აცხადებენ ყოველგვარი შემოსავლის
0: დანიშნულებას. ნახეთ, NGO არის ხელოვნური

0: ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. პრინციპში, როდესაც ჩვენ შევქმნით შესაბამისი სააგენტო, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა, თავისთავად NGO არის ხელოვნური ფენომენი. NGO-ს ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს ერთი სახელმწიფოს ინტერვენცია, მეორე სახელმწიფოში ამისათვის მოიგონეს NGO-ები, ხო, თავის როლზე. თუნდაც ერთ საუკუნის წინ NGO-ები ასეთ გაგებით, როგორც ასეთი არ არსებობდა, შემდეგ მოიგონეს NGO-ები და NGO-ებს იყენებდნენ როგორც უცხოური ინტერვენციის, პოლიტიკური ინტერვენციის მთავარ ინსტრუმენტს. ამის არერთი მაგალითი ვნახეთ საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენ მოვიგონოთ NGO-ები და ჩვენ ასეთი რამ დავფინანსოთ, მე მგონია, არასწორია, ამის გამო მივიღეთ შესაბამის გადაწყვეტილება.
1: თუმცა სააგენტო მუშაობს და
0: ხელშეკრულებებს. არა, სააგენტო არის მილებათ რეჟიმში და წლის ბოლომდე დაიხურება.
2: გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანული ავიაკომპანიების ფრენები შეიზღუდება, უფრო და შეწყდება სექტემბრიდან საქართველოში. ადასტურებთ ამ ინფორმაციას?
0: ჩვენ იცით, რომ სასანქციო რეჟიმებს ვითვალისწინებთ, იყო შესაბამისი სანქციები ამოქმედებული. და გამდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ყოველთვის ითვალისწინებს სასანქციო რეჟიმებს სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ, როდესაც კონკრეტული ინსტიტუტები და სახელმწიფოები აწესებენ ასეთ სანქციებს, მივიღეთ ჩვენს შესაბამისი გადაწყვეტილება, რაზეც ეკონომიკის სამინისტრომ გავრცელა. შეერთებაზე არ არის საუბარი, ჩვენ ვითვალისწინებთ სასანქციო რეჟიმს, მოქმედებს შემოღებული სასანქციო რეჟიმის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უწესებთ არავითარ ოხრევ სანქციებს ირანს, ეს იქნებოდა აბსურდი და არასწორი. ჩვენ მოქმედებთ უბრალოდ დადგენილი სასანქციო რეჟიმის შესაბამისად.
2: ეს ამერიკასთან ურთიერთობის დალაგების კონტექსტში შეიძლება ჩვენ განვიხილოთ?
0: არა, ეს ზოგადი პოლიტიკა, თქვენ ისით, რომ იგივე პოლიტიკა ქონდა მათ შორის რუსეთთან მიმართებით, ეს არის ჩვენი ზოგადი პოლიტიკა, რომ ჩვენ არ ვაწესებთ ოხრევ სანქციებს სამეზობლო სახელმწიფოებთან მიმართებით, მაგრამ ვითვალისწინებთ სასანქციო რეჟიმს, ამ პოლიტიკის გაგრძელება, ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღეთ ცოტა ხნის წინ.
2: ბატონ ერეკლე, ოფიციალური სტატისტიკით ხელფასების ზრდის ტემპი არის შენელებული და ლამის შეჩერებული მაღალი ინფლაციის ფონზე. 22000 ადამიანით ნაკლებია დასახლებული 2026 წლის მეორე კვარტალში, ვიდრე გასულ წელს. და როცა საუბრობთ ეკონომიკურ
0: ზრდაზე, დასახლებას ამბობთ თუ ხელფასებს ამბობთ?
2: ხელფასების ზრდის ტემპი.
0: ხო და ხელფასი როგორ არის?
2: ოფიციალური სტატისტიკა 22000 ადამიანით ნაკლებია
0: დასაქმებული. არა, ჯერ თქვით ხელფასები, ახლა თქვით დასაქმება და რომელია შენელებული?
2: ხელფასების ზრდის ტემპი.
0: ხო და ხელფასები რამდენია საშუალო ხელფასი? მე არ მინახავს, დღეს უნდა გამოქვეყნებული იყოს სტატისტიკა, ხო 15 რიცხვი თუ არსები.
2: დიახ.
0: რა რამდენი გამოქვეყნდა საშუალო ხელფასი, ხო არიცით?
2: არის.
0: ხო, ნუ მე ჩავხედავ და მე გაგცემ პასუხს.
3: მადლობა.
4: ნახვამდის. არ შევი.
5: კრონიკის სპეციალური გამოშვება. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
9: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სკაპი 2-300-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
15: ფასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
20: ჭიათურა 104.1.
21: თბილისი 105.9.
22: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
23: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ.

0: თალიზი. თალიზი G.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 12 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა ბრალდები, ძირითადად ეს იყო კორუფციული ბრალდებები, კონკრეტული თანამდებობების პირები აღმოჩნდნენ საპატიმროში და ძალიან სამწუხარო მოვლენა მათ სადეს რაღაცეების ლაპარაკი, თუმცა იმენად სუფთად მუშაობს ჩვენი ხელისუფლება, რომ ამ ლაპარაკებს არასდროს არ მოყოლია რაიმე შედეგი. ეს განცხადება დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან გააკეთა. მთავრობის მეთაურმა უპასუხა კითხვას, მოსალოდნელია თუ არა განცხადებების გაკეთება სუსის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილისგან და აღნიშნა, რომ ყველა პატიმარს აქვს საუბრის უფლება.
5: თუნდა ეს არის ნებისმიერი პატიმრის უფლება. საქართველოში დემოკრატია, საერთო თავისუფლება არის უზრუნველყოფილი.
6: ფიქრობთ, რომ მას აქვს სათქმელი ქართულ ოცნებაზე? ის სუსის უფლება იყო ამ ეტაპზე ყველაზე ხანდახან.
5: კიდევ ერთხელ გაემერებ, რომ ყველა პატიმარს აქვს საუბრის უფლება, ეს არის დემოკრატიის ნაწილი. შესაბამისად, შეგიძლიათ თუ რაიმე გაინტერესებთ, დაელოდოთ.
6: მისგან საფრთხეს ხედავთ თქვენ?
5: არავითარი, თქვენ იცით, რომ იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა ბრალდები, ძირითადად ეს იყო კორუფციული ბრალდებები, კონკრეტული თანამდებობის პირები აღმოჩნდნენ საპატიმროში, რაც ძალიან სამწუხარო მოვლენა. მათ სადეს რაღაცების ლაბარაკი, თუმცა იმდენად სუფთად მუშაობს ჩვენი ხელისუფლება, რომ ამ ლაბარაკებს არასდროს არ მოყოლია რაიმე შედეგი. ვერაფერი ვერ თქვეს ხელისუფლებაზე, იმდენად სუფთა ჩვენი საქმიანობა და მისი წესები.
6: ხარიბაშვილის გულისხმობთ?
5: მათ შორის ხარიბაშვილის გულისხმობთ, არა მარტო წარსულშიც გახსოვთ, არაერთი მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის ყოფილი წარმომადგენელი, რომელსაც რაღაცების ლაბარაკი დაუწყია, თუმცა იმდენად სუფთად მუშაობს ჩვენი ხელისუფლება, რომ ასეთ საუბრებს, სპეკულაციებს არასოს არ აქვს ხოლმე რაიმე შედეგი.
6: ხარიბაშვილმა არ შეგიქნათ პრობლემა დროში დაემთხვა, თუ ამის შედეგი იყო მამუკა მდინარაძე მალევე წავიდა პოლიტიკაში?
5: შაშუაშია. თქვენ თუ გჯერათ, რომ მამუკა მდინარაძე ხარიბაშვილის ნალაბარაგების გამო წავიდა პოლიტიკიდან, ეს თქვენი პრობლემაა.
6: ხარიბაშვილის პრობლემა ქართული ოცნებისთვის დისკომფორტი არ შეუქმნია ციხიდან ნალაბარაგებს?
5: დისკომფორტი არის ის, როდესაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ხდება ციხეში კონკრეტული ბრალდებით. ეს, რა თქმა უნდა, დისკომფორტია. ეს დისკომფორტი შეუქმნა, რა თქმა უნდა, ჩვენს გუნდს ხარიბაშვილმა, რომ კორუფციის ბრალდებით მას მოუწია ციხეში წასვლა. ეს, რა თქმა უნდა, დისკომფორტია, რომელიც მან შეუქმნა ქართულ გუნდს. უმჯობესი იყო, რა თქმა უნდა, რომ მას არ ქონოდა ასეთი საქმიანობა წარსულში. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია დისკომფორტი იქნებოდა ნაკლები. მე კიდევ ერთხელ მინდა ერთი რამ აღვნიშნო. კორუფცია არის ძალიან ცუდი. კორუფცია არის ძალიან ცუდი და როდესაც ადამიანს აქვს აღენებული კორუფციასთან დაკავშირებით ბრალდება და როდესაც ეს ბრალდება არის შემდეგ დადასტურებული, ამას ვერანაირად ვერ ჩამოიწმენდ განცხადებებით თუ წერილებით, ხო? ყველამ უნდა იზრუნოს საკუთარ წარსულზე. კორუფცია არის ცუდი და ყველამ უნდა შეიგნოს, რომ კორუფცია არის ცუდი. და შესაბამისად კორუფციას ვერავინ გადაფარავს, ვერ წერილებით, ვერც განცხადებით. კიდევ ერთხელ გაემიერა. ძალიან ბევრმა დაიწყო რაღაცეების საუბარი, განცხადებების გავრცელება, მაგრამ იმდენად სუფთად მუშაობს ხელისუფლება მთლიანობაში, რომ არც ერთ ასეთ მცდელობას არ ქონია არავითარ წარმატებას.
4: ირაკლი კობახიძემ ასევე განმარტა, რომ მას შემდეგ, რაც ჩატარდა პარტიული ყრილობა, სადაც ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა შესაბამისი განცხადება კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით, ამის შემდეგ დაახლოებით ერთ თვეში დავიკავე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა და იმ მომენტიდანაც წელიწადი და 5 თვე დაგვჭირა, რომ ბოლომდე ჩაგვეხედა ყველაფერში და გადაგველაგებინა ვითარება. და მისი უცციის დეპარტამენტის, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებები და ასევე შეფასება მართვალგუნდში.
7: იუსტიციის დეპარტამენტს სურს საზოგადოებას შეახსენოს იმ ფედერალური კანონმდებლობის შესახებ, რომელიც ავალდებულებს ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციას, როდესაც ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე უცხოური მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის მითითებითა თუ კონტროლით მოქმედებენ. აღნიშნული რეგისტრაციის მოთხოვნის შეუსრულებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. კანონიერი საპროტესტო აქციები და დამოუკიდებელი ლობირება დაცული უფლებებია. თუმცა თუ უცხოური მთავრობა ან უცხოური სუბიექტი ფარულად წარმართავს აკონტროლებს

0: მომავალებს. აფინანსებს ან კოორდინაციას უწევს თქვენ საქმიანობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამოქმედდეს გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ფედერალური კანონები.
1: იუსტიციის დეპარტამენტი არარეგისტრირებული ფედერალური აგენტების წინააღმდეგ ზომებს ამკაცრებს. ჩემი ახალი კანონპროექტი ცვლილებებს შეიტანს ფარას კანონში, რათა მისი მოქმედება გავრცელდეს ინფლუენსერებზეც. მაქსიმალური ანგარი შვალდებულების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში.
2: ის ფაქტი, რომ ამერიკაში კიდევ განახლდა ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი, მიუთითებს იმას, რომ ჩვენ თავისთავად ვიყავით მართლები, ზოგადად კი თანამედროვე სამყაროში დემოკრატიის და თავისუფალი და გახსნილი სისტემის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ ანტიდემოკრატიული ძალები და რადიკალური ძალები ამ გახსნილობას და ღიაობას იყენებენ სათავეშოდ. სწორედ ამიტომ არსებობს თავდაცვის უნარიანი დემოკრატიის კონცეფცია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება ქვეყნის შიგნით სუვერენულ სახელმწიფოში ქვეყნის გარედან ფინანსდებოდეს პოლიტიკური პროცესი.
3: უმრავლესობის წევრი თორნიკე ფაღავა აფასებს თემას. და დღის ხო ინფორმაცია 70-ი შეკრა ალფა პვპ ამოიღო პოლიციამ და უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავა. მას ბრალად ნარკოტიკების შეძენა შენახვა და რეალიზაცია ედება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება სამართალ დამცველებმა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სხვადასხვა ადგილიდან ინფიცებათ ამოიღეს. თბილისსა და რეგიონებში კი უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა ამოიღეს. ხუთი ბრალდებულის ავტომობილების პირადი და საცხოვრებელი სახლების შხრეკისას ინფიცებათ ტიპოვის სხვადასხვა მოდელის 8 პისტოლეტი, ათეულობით ბრძოლო ვაზნა შაშხანა და მჭიდები. ინფორმაცია რეგიონიდან: სამტრედიის მე-11 საჯარო სკოლას რეაბილიტაცია პროექტირება უტარდება, უკვე დაწყებულია აუცილებელი მოსამზადებელი და სადემონტაჟო სამუშაოები. სკოლა თანამედროვე სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად სრულად განახლდება, მოწესრიგდება შენობის ძირითადი ინფრასტრუქტურა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასწავლო და ადმინისტრაციულ სივრცეებს, გაუმჯობესდება საინჟინრო კომუნიკაციები და შეიქმნება მოსწავლეების საჭიროებებზე მორგებული უსაფრთხო გარემო. სამუშაოებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ის აღმასრულებელი დირექტორი გაეცნო.
4: ზე სკოლის სიმძლავრე არის დაახლოებით 1000 ბავშვი და უკვე კონტრაქტორის მიერ დაწყებულია სადემონტაჟო სამუშაოები, პარალელურად მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები.
5: სკოლა საჭიროებდა რეაბილიტაციას, წარმოიდგინეთ 2006 წლის შემდეგ რამდენი რამ შეიცვალა. ყველაზე მეტად იმდენად საჭიროებდა, რომ თანამედროვე სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებდა. ფიქრობ, რომ იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო, იმიტომ რომ სამუშაოების დაწყებისთანავე საკმაოდ დადებითი ურთიერთობა თობები და კომუნიკაცია შედგა სამშენებლო ორგანიზაციასთან.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: უცხოეთის სიახლეები უკრაინის დედაქალაქში აფეთქებების ხმა ისმოდა. რუსული ძალების სამიზნე კიევში საცხოვრებელი სახლები, ოფისები და საწყობები გახდა. დედაქალაქის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაშავდა და მწყობრიდან გამოვიდა წყალმარაგების სისტემა, რის გამოც რამდენიმე რაიონს წყლის მიწოდება შეუწყდა. რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ სწრაფი დასრულების პერსპექტივის გარეშე გრძელდება, რაც სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობისკენ პირველ ნაბიჯად ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას აუცილებელს ხდის. ამის შესახებ გაეროს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, როგორც ანტონიო გუტიერეშმა აღნიშნა, ცეცხლის შეწყვეტა ერთადერთი გზაა შემდგომი შეთანხმებებისთვის საჭირო პირობების შესაქმნელად. რუსეთის დაზვერვა სავარაუდო შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი დისიდენტის მკვლელობას გეგმავდა. განცხადება სოციალურ ქსელში გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა გამოაქვეყნა. უცხო მთავრობებს არ მიეცემათ უფლება გააჩუმონ კრიტიკოსები და არღვიონ ჩვენი კანონები, ან საფრთხე შეუქმნან ადამიანებს. ამერიკაში FBI დაიცავს სიტყვის თავისუფლებას და წინააღმდეგობას გაუწევს ტრანსნაციონალურ რეპრესიებს ყველგან, სადაც ისინი ჩვენს ქვეყანას უქმნიან საფრთხეს, აცხადებს კაშ პატელი. მანამდე ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა რუსეთის დაზვერვის 5 სავარაუდო აგენტს, მათ ბრალად ედებათ კრემლის მიერ მტრად მიჩნეული მოქალაქეების წინააღმდეგ თავდასხმების დაგეგმა სოფლიოს მასშტაბით. 262 ხმით ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ ლინსი გრემის კანონპროექტი მიიღო. 159 ხმა კი წინააღმდეგ იმისა, მანამდე დოკუმენტს მხარის სენატმა 6 ხმით 11-ის წინააღმდეგ დაუჭირა. ახლა დოკუმენტს ხელი პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს. კანონპროექტი ტრამპს საშუალებას მისცემს 100%-იანი ტარიფები დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ხუთ ყველაზე დიდ იმპორტიორს და ასევე ხუთ ქვეყანას, რომელიც რუსეთს ენერგეტიკული სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარება. კანონპროექტი ახსოვდი ასევე ირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების ვადის გახანგრძლივებას და რუსი მაღალჩინოსნების ბანკებისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. დონალდ ტრამპი ევროკავშირის სერიოზული ტარიფები და ვაჭრობის შემცირები დაემუქრა ბრიუსელის გეგმას. კანადა თავის ასოცირებულ წევრად აქციოს მან სასაცილო უწოდა და ბრიუსელის ეს ნაბიჯი ტრულქმედება შეაფასა მანამდე ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა კანადის პრემიერი მარკ კარნის შესთავაზა კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიანი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 34 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
3: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვყრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ზრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალ ქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლის წყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
15: ფასანაური 103.7.
3: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
6: თბილისი 105.9.
11: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
2: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
14: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: საქართველოში 13 საათია.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: მეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმ

0: მედია ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა თავდაცვის სამინისტროში გამართა უსაფრთხოების სფეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის ფინანსური მიმოხილვის შეხვედრები ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს სამინისტროს ცნობითვე განიხილეს ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო სამხედრო დაფინანსები და სხვა წყაროები საქართველოსთვის დახმარების აღსრულების საკითხები საქართველოს მხრიდან შეხვედრებში მონაწილეობდნენ თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილე და გენერალური შტაბის წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობისა და თავდაცვის უსაფრთხოების თანამშრომლობის სააგენტოს წარმომადგენლები. პასუხისგებლიანი სახელმწიფოს რეაქცია და ბრძოლა ფარულ გავლენებთან დემოკრატიის დასაცავად ასე აფასებენ თბილისში ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებას, რომ სამართლებრივი პასუხისგებლობა დადგება მათ მიმართ, ვინც უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის აქტის წესებს არ შეასრულებს. უფრო კონკრეტულად, ვის საქმიანობასაც უცხოური მთავრობა ან სუბიექტი ფარულად აფინანსებს, აკონტროლებს ან მართავს. მართველი გუნდი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რატომ მიიღო საქართველოს გამჭვირვალობის კანონი. შეერთებული შტატები აქტის გაფართოებასაც გეკმობს. რეგულაციები გავრცელდება სოციალური ქსელების ინფლუენსერებსაც. ონლაინ სივრცეში გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება გაიზრდება მათ მიმართ, ვინც უცხოური მთავრობების ან სუბიექტების ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. მეტიც, სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, შეერთებული შტატები გააუქმებს ყველა იმ უცხოელის ვიზას, რომლის საქმიანობაც ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და საგარეო პოლიტიკას ეწინააღმდეგება. დღის ხვა ინფორმაცია, დღეს ენერგეტიკოსის დღისადმი მიზნული ღონისძიება გაიმართა, სადაც სიტყვით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი წარდგა და ასევე დააჯილდოვეს ღვაწლმოსილი ენერგეტიკოსები.
1: ტარებაში და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში და სამომავლოდაც რა თქმა უნდა ენერგეტიკის განვითარება დარჩება ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად. რა თქმა უნდა, ეს შედეგები, რაც ჩვენ გვაქვს ენერგეტიკის სფეროში, არის თითოეული თქვენგანის თითოეული ენერგეტიკოსის დამსახურება, თქვენი შრომის, პროფესიონალიზმის, თქვენი საინჟინრო მიღწევების დამსახურება. ამისათვის თითოეულ თქვენგანს განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგეხადოთ. დღეს მუშაობთ არამხოლოდ ამ შედეგების შენარჩუნებაზე, არამედ ჩვენი ენერგეტიკის სისტემის კიდევ უფრო მეტად განვითარებაზე, ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოების განვითარებაზე, გადაერთხო ვიტყვი, რომ ეს არის ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. გასული თვეების განმავლობაში, წელიწადზე მეტია, ხორციელდება უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები ეკონომიკის სამინისტროში, კონკრეტულად ენერგეტიკის მიმართულებით, და ამ ცვლილებებმა უკვე მოიტანა კონკრეტული ხელშესახები შედეგები, თუმცა კიდე უფრო თვალსაჩინო გახდება ეს შედეგები მომდენო წლების განმავლობაში, როდესაც შეიქმნება ახალი ენერგეტიკული ობიექტები და როდესაც თვისებრივად გაძლიერდება ჩვენი ენერგეტიკული სისტემა. თქვენ იცით, რომ განხორციელდა ოპტიმიზაცია მრავალი მიმართულებით და საფუძველი ჩაეყარა ახალ ხედვას, რომლის მიხედვითაც განვითარდება ჩვენი ენერგეტიკული სისტემა მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა. ამბიციური გეგმის თანახმად 2-ნახევარჯერ უნდა გაიზარდოს გენერაცია საქართველოში 2036 წლამდე. ეს არის ამბიციური გეგმა, თუმცა მისი განხორციელება არის სავსებით რეალური და რა თქმა უნდა, ამისათვის ძალიანა ჩვენი გუნდი ძალისხმევას არ დააკლებს. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ეკონომიკის სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელობას, ქალბატონ მენის, ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს, მის გუნდს, ქალბატონ ინგა ფხალაძეს, რომელიც არის ენერგეტიკის კურატორი ეკონომიკის სამინისტროში, თითოეული საწარმო, სახელმწიფო საწარმო ხელმძღვანელს, რომელიც ფუნქციონირებს ენერგეტიკის სფეროში, თითოეული თქვენგანის ძალისხმევის შედეგია ეს ცვლილებები, რომლებიც ჩვენ უკვე მივიღეთ ამ პერიოდის განმავლობაში და რომელიც საფუძველს ჩაუყრის ენერგეტიკის განვითარების ახალ ეტაპს ჩვენს ქვეყანაში. ამ პროცესში რეგულირებული მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანურ კაპიტალს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პროფესიონალების ცოდნა არის ჩვენი წარსული წარმატების და ჩვენი სამომავლო წარმატების უმთავრესი გარანტი. და ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ დღეს საქართველოს ყავს მაღალკვალიფიციური, თანამედროვე გამოწვევებზე ორიენტირებული ენერგეტიკოსები, რომლებიც აგრძელებენ იმ დიდი საინჟინრო და პროფესიული ტრადიციის განვითარებას, რომელიც საქართველოში აცილულების მანძილზე ყალიბდებოდა. ჩვენ გავაკეთებთ მაქსიმუმს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გონივრულად და რაციონალურად იყოს გამოყენებული ჩვენი რესურსები, ჩვენი პოტენციალი. გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ ახალი ინვესტიციები ენერგეტიკის სფეროში, გავაძლიეროთ ინფრასტრუქტურა და ხელი შევუწყოთ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებას ამ სფეროში. და ასევე გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დავაფასოთ ჩვენი ღირსეული პროფესიონალები, თითოეული ის ადამიანი, რომელიც ემსახურება ენერგეტიკის სისტემას და ენერგეტიკის სისტემის განვითარებას საქართველოში. კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით თითოეულ ენერგეტიკოს თქვენი პროფესიული საქმიანობისთვის, თქვენი ღირსეული საქმიანობისთვის, თქვენი პროფესიონალიზმისთვის, თქვენი თავდადებისთვის. კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ თითოეული თქვენგანი ძალისხმევაზე დგას ენერგეტიკის სფეროში ჩვენი ქვეყნის მიღწევები. კიდევ ერთხელ
0: შეგახსენებთ, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი წარსდგა სიტყვით, ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილმა ისაუბრა ენერგეტიკოსის დღისადმი მის ღონისძიებაზე, როგორც მან აღნიშნა, რეფორმები გრძელდება სახელმწიფო ენერგეტიკულ კომპანიებში და საკადრო და შესყიდვების პროცესების ოპტიმიზაციის დაზოგული რესურსი უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც მას ყველაზე მეტი ფასი აქვს, ინფრასტრუქტურაში, განვითარებასა და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში. მინისტრმა აღნიშნა, რომ მეტ გენერაციასთან ერთად საჭიროა მეტი ინვესტიცია და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა.
2: მე გავგრძელდა 111 პროექტს, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრე 1600 მეგავატამდეა. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ არა მხოლოდ პრობლემა აღმოფხვრა და მხარი დაუჭირა კერძო სექტორს, არამედ ქვეყანას დაუბრუნა 1600 მეგავატის განვითარების პოტენციალი. ენერგეტიკის სექტორის მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში გაზრდილ ნდობას ადასტურებს კერძო კაპიტალიც. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით ენერგეტიკის სექტორის საბანკო დაკრედიტებამ რეკორდულ 3.2 მილიარდ ლარს მიაღწია. ეს 30%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებით. ეს მონაცემები მეტყველებს იმაზე, რომ ინვესტორებს დაუბრუნდათ ნდობა ენერგეტიკის სექტორში პროცესების გამჭვირვალეობაზე, სანდოობაზე, სამართლიანობასა და სექტორის განვითარების პერსპექტივაზე. თუმცა მხოლოდ გენერაციის ზრდა საკმარისი არ არის. ძლიერი ენერგოსისტემისთვის საჭიროა ძლიერი ქსელი. საჭიროა სისტემა, რომელსაც შეუძლია მეტი ენერგიის მიღება, გადაცემა და უსაფრთხოდ მართვა. სწორედ ამიტომ მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების დაწყებას ჩავუყარეთ საფუძველი. მათ შორის მიმდინარეობს 14 ელექტროგადამცემი ხაზისა და 4 ქვესადგურის მშენებლობა, რაც ჯამში 587 კილომეტრზე მეტი სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზების განვითარებას მოიცავს. ეს არის ენერგეტიკის ის ნაწილი, რომელიც შესაძლოა საზოგადოებისთვის ნაკლებად თვალსაჩინო იყოს. მაგრამ რეალურად სწორედ აქ წდება რამდენად სწრაფად და რამდენად საიმედოდ განვითარდება მთელი სისტემა. მინდა განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილო ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ პროექტზე, შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემ ხაზზე. წელს პროექტს ევროკავშირის ორმხრივი ინტერესის პროექტის სტატუსი მიენიჭა. წლის ბოლომდე გამოცხადდება ტენდერი შავი ზღვის ფსკერის კვლევაზე. მაგრამ ჩვენი ხედვა მხოლოდ ერთ კაბელს არ ეხება. ჩვენ მუშაობთ უფრო დიდ სურათზე. მუშაობთ მწვანე დერეფნის პროექტზე, ვაძლიერებთ თანამშრომლობას აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან. ჩვენი ამოცანაა საქართველო გახდეს ენერგიის მწარმოებელი, გამტარი და დამაკავშირებელი სახელმწიფო. ქვეყანა, რომელიც კასპიის რეგიონს, შავ ზღვასა და ევროპას ერთ ენერგეტიკულ სივრცეში აკავშირებს. სწორედ ეს არის საქართველოს ახალი ენერგეტიკული როლი. ამავე სტრატეგიის ნაწილია ნავთობისა და გაზის სექტორიც. აზერბაიჯანის მთავრობასთან მრავალთვიანი მოლაპარაკებების შედეგად მიმდინარე წელს მიაღწიეთ შეთანხმებას ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის სრული დატვირთვით ამოქმედებაზე. ეს არის
0: და გამოშვების ბოლოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია რთულის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით გადამოშავებული ყურძნიდან 6800 ტონა საფერავი, 1700 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი ამ ეტაპზე. რთულის საკოორდინაციო შტაბში 400-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომელიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივა ჩაერთვება. მათივე განცხადებით, წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებში ართველის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახეს შესაძლებლობა ექნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით შეფასე მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწვეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური.

0: მოიგე დრო, გაიგე თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიანი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი, რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: შესყიდვების რეფორმის ახალი ეტაპი რა იცვლება აღნიშნულ სფეროში? დეკემბრიდან ჩარჩო შეთანხმებისა და ელექტრონული კატალოგის გამოყენება რა ეკონომიკურ ეფექტზეა გათვლილი? ახალი მექანიზმების შედეგები და გამოწვევები იქნება.

0: დღეს უკვე ახალი ელემენტები, როგორიც არის ელექტრონული კატალოგი, როგორიც არის ჩარჩო შეთანხმება და ქვეკონტრაქტორის ნაწილი ზალაში შედის და შეუძლიათ როგორც შემსხვდელმა ორგანიზაციებმა, ასევე ბიზნეს სექტორმა გამოიყენოს. ელექტრონული კატალოგი ჩვენს მენელსაც რო აუხსნათ, ეს არის წინადადების წარდგენის ელექტრონული ფორმა, რომელიც უფრო მარტივია, უფრო გამარტივებულია და უფრო თანამედროვეა. ეს ძირითადად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას პრეის კურანტით შესყიდვებთან დაკავშირებით, სადაც ბევრი პუნქტია აქვს განსაზღვრული თქვა შემსყიდვეს, რომელიც წლის განმავლობაში შეიძლება მას დააჭirdes და ელექტრონული კატალოგის ფორმით შეუძლია რომ წარუდგინოს.
1: ეს არის ყო ადრე, ეს არის ახალი პროდუქტი, ახალი მექანიზმი.
0: კი, ეს არის ახალი მექანიზმი. მეორე ნაწილი გახლავთ ჩარჩო შეთანხმება. და ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩარჩო შეთანხმება, ეს არის უკვე შესყიდვის ფორმა და გამოაცხადოთ შესყიდვა მარტივად რო ვთქვა მაგალითად 3 ან 4 წელზე და უფრო მეტიც. სადაც შეგვიძლია გამოვავლინოთ უკვე ერთზე მეტი გამარჯვებული 2, 5 ან 10 გამარჯვებული. ამის პრინციპი მარტივია, როდესაც მაგალითად ჩვენ გვჭირდება რაღაც საქონლის შესყიდვა წლის განმავლობაში, ეს შეიძლება კონსოლიდირებულად გავაკეთოთ, შეიძლება ინდივიდუალურად შემსყიდველმა ორგანიზაციამ რაღაც 1000 ერთეული საქონელი მჭირდება. აქ უკვე კვალიფიკაციას, როდესაც დაადგენს შემსყიდველი ორგანო რაღაც მინიმალურ მოთხოვნებს, რომ აი გამოცდილება ამდენი, ვთქვათ, ბრუნვა ამდენი, მიწოდების ნაწილი ამდენი, როდესაც დააკმაყოფილებს და გამოავლინე მაგალითად 5 გამარჯვებული. ესე იგი მე წლის დასაწყისში, მომავალი წლის დასაწყისში მყავს 5 კვალიფიციური მიმწოდებელი, რომელიც ზადარის, რომ 1000 რაღაც ერთეული საქონელი მომაწოდოს.
1: თუმცა ამ 5-დან რომელი მომაწოდებს, ეს როგორ განისაზღვრება?
0: როგორ უნდა განისაზღვროს ახლა ამ 5-დან როგორ გაინაწილებს აი ამ 1000 საქონელს, ხო, ეკონომიკური ოპერატორები? პირველ მოთხოვნას, როდესაც მე ჩაუშვებ აქვე მოდულში, ესე იგი პატარ მინი აუქციონი მოეწყობა, რომ ჩაუში მაგალითად 100 ერთეული მინდა, 5-ვე შორის იმართება მინი აუქციონი, თუ ვინ რა ფაში არის მზადრო მომაწოდოს ეს საქონელი. მასში ხდება უკვე უპირატესობის, ანუ გამარჯვებულის გამოვლენა ამ 5-ში და მას განხებულო პირველ 100. შემდეგ კიდევ შემიძლია თქვა ჩაუშვა 300, 400, 500 შესაბამისად. წლის განმავლობაში 5-ვეს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს მონაწილეობა აი ამ 1000 საქონლის მიწოდებაში, ამ შემსხვდელ ორგანიზაციასთან მიმართებით და ნუ აპრიორი ყოველთვის ერთი მოიგებს, ესე ვერ იქნება
1: ხან. ესე ერთმანეთს ფასებს ხედავენ ეს 5-ვე ორგანიზაცია.
0: აუქციონის ვაჭრობის დროს კი იქ უპირატესობა რომ მოიპოვო თქვათ და აუქციონი რო
1: შეგვიძლია. არა, აუქციონი იქნება მანამდე.
0: არა, მანამდე ფასი არ არის საუბარი, მხოლოდ ვადასტურებთ კომპანიების კვალიფიკაციას, გამოცდილებას.
1: ეს რას შეცვლის ახლა? დავუშვათ, რას შეცვლის შემსყიდველისთვის? ანუ თუ ის ერთი კომპანია აკმაყოფილებდა მის პირობებს, ეს მე დროს არ მოითხოვს, დავუშვათ შეარჩიოს. ანუ რა მიზანი რა არის ამ ცვლილების?
0: პირველ ჩვენ ძალიან ბევრ დროს ხარჯავთ ყოველთვის აი ყოველწლიურად ტენდერის გამოცხადებაში, თუნდაც ევროკავშირის შემსყიდველი ორგანიზაციების საშუალო დახარჯული დრო რო ავიღოთ და შევადაროთ ჩვენს შემსყიდველი ორგანიზაციების საშუალო დახარჯული დროს ტენდერებთან მიმართებით, ჩვენ ყოველწლიურად გაცილებით მეტ დროს ხარჯავთ, იმიტომ ტენდერს აქვს თავისი ვადები, სიტყვა ვთქვათ, 20 დღე შერჩევა, შეფასება, გამარჯვებულის გამოვლენა, შეიძლება ეს თვე-თვე ნახევარზე მეტი წაიღოს შესყიდვების პროცედურას. ეს შეგვიძლია ჩვენ რო 3-4 წლიანი შესყიდვები აქვე დავგეგმოთ, თან ბიზნეს გრძელვადიან.
1: კანონი იძლევა ამისა შორს შევიდა მსგავსი ცვლილება.
0: დიახ, კანონში უკვე შესულია ეს ცვლილებები და შემსხვდელ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გამოიყენოთ. მეორე, ბიზნეს ჭირდება უფრო გრძელვადიანი ხელშეკრულება, გრძელვადიანი პერსპექტივა კონკრეტულ შესყიდვასთან დაკავშირებით, იმიტომ მისთვის მიწოდების ჯაჭვიც უფრო მარტივია, როდესაც 2, 3 ან 4 წელზე საუბრები, ფასიც უფრო მოქნილი და უფრო ლიკვიდურია. საფინანსო ინსტიტუტებსაც უფრო მარტივად ესაუბრება, თქვათ, მას სესხი ჭირდება თუ სხვა ნაწილი, ოდესაც გზელვადიანი კონტრაქტია და მთავარი ნაწილი რაც არის, შევადაროთ მაგალითად სტანდარტულ ტენდერს, ხო? რაღაც, ოდესაც ჩავატარე სტანდარტულ ტენდერი, იქ არის მხოლოდ ერთი გამარჯვებული. და მე როგორც წეღანა აქვს ნიშნე, იქ არის 1000 საქონელი და იმ 1000-ვეს წაიღებს, თქვათ, ერთი კომპანია. დანარჩენები უნდა დაელოდონ მთელი წელი ან სხვა შესყიდვებს. ან მომავალ წელს.
1: აქ საუბარია ისეთ შესყიდვებზე, რომელიც არ იცვლება დაუშვა და იგივე საკანცელარიო ნივთები სულ საჭიროა, ხო? ანუ ესეთ მუდმივად საჭირო შესყიდვებზეა საუბარი და არა დაუშვათ ის, რაც შემდეგ და შეიძლება გამოჩნდეს, რომ უფრო მეტი ლეპტოპი გჭირდება პირობითად, ვიდრე ქონდა დაგეგმილი.
0: Ну, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ეს ბაზარი შემსყიდველ ორგანიზაციებმა, განსაკუთრებით ცენტრალური შესყიდვების ორგანომ, რისი კონსოლიდაცია უნდა მოახდინოს, სად შეიძლება ჩარჩო შეთანხმების გამოყენება და რა უპირატესობებს მოგცემს ეს ბაზარზე. და დღეს ეს ბიზნეს აძლევს შესაძლებლობას, რომ მთელი წლის განმავლობაში იყვნენ კონკურენტული, რომ არა მარტო ერთი ტენდერის ფარგლებში შემოვიდეს, იყოს გამარჯვებული და მთელი წელი ეცადოს, რომ უკეთეს ფაში, უკეთეს პირობებში მიაწოდოს შემსხვდელ ორგანიზაციას რაღაც რაოდენობის საქონელი. შესაბამისად, მხოლოდ ერთ კომპანიაზე არ იქნება კონცენტრირებული რაღაცა შეხედო და უფრო მეტ შესაძლებლობებს აძლევს ეს ბიზნეს სექტორს ამ ნაწილში.
1: და 1 დეკემბრიდან რატომ და უფრო ადრე არა? ანუ კიდე ჭირდება დრო მომზადებას თუ
0: მოდული მზადება ამისთვის? იქვე, ესე იგი, ჩვენ როგორც ბიზნეს სექტორს, ასევე შემსხვდელ ორგანიზაციას ისიც, რომ ჩვენ გვაქვს შესყიდვების მოდული და გვინდა რომ ყველაფერი იქ დავახვედროთ და რაღაც ახალი დამატებითი სოფტი ან რაღაც პროგრამა არ იყოს ამაში საჭირო, იქვე ექნებათ მათ მინი აუქციონების მოდულიც, თან გვინდა რომ აქვე მოვაცროთ მცირე ტრენინგები როგორც ბიზნეს სექტორისთვის, ასევე შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის და ფიქრობთ ამ დროისთვის სრულად გამართული იქნება ეს ნაწილი და ქვე კონტრაქტორის
1: ეს უკვე რომელიც უკვე მოქმედებს
0: 1 სექტემბრიდან ქვე კონტრაქტორის დაჯამება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც მცირე ასევე საშუალო სექტორისთვის, ბიზნესის განსაკუთრებით სამშენებლო სექტორში, როდესაც ჩვენი კომპანიები კონკურენციაში უნდა შევიდნენ იგივე თქვათ უცხო კომპანიებთან, რომელიც ოპერირებენ საქართველოს ბაზარზე, ან თუნდაც ცირე და საშუალო სექტორის კომპანიას უნდა რომ უფრო მსხვილ კომპანიასთან შევიდნენ კონკურენციაში 1 სექტემბრიდან, მათ უკვე შეუძლიათ დაიჯამონ გამოცდილება ქვე კონტრაქტორის სახით. რას ნიშნავს ეს ნაწილი? თუ მანამდე მე მაგალითად თუ შემსხვდელი ორგანიზაცია ეთხოვდა გამოცდილებას, 5 მილიონი ლარი უნდა გქონდეს რაღაცა გამოცდილება, პლუს ხარისხის კომპონენტები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მე უნდა დამეკმაყოფილებინა ინდივიდუალურად კომპანიას, ყველა ეს კომპონენტი თუ ცალკე რაღაცა ფორმას ამ ხანაკობას არ შექმნით და ასე შემდეგ. დღეს უკვე შემიძლია თქვა, რომ მაგალითად მოვიყვანო ვიღაც ქვე კონტრაქტორი, კომპანია, პარტნიორი ჩვენი მაგალითად და თქვა, რომ 2 მილიონ ლარს ვაკმაყოფილებ მე პირობითად და 3 მილიონ ლარს აკმაყოფილებ ჩემი ქვე კონტრაქტორი, კომპანია და ჩვენ ერთობლივი ძალით შევძლებთ შესყიდვის პირობების დაკმაყოფილებას და თქვა იმ ბაღის შენებლობას ან იმ სკოლის შენებლობას. ესე იგი, მე კომპანიას, რომელსაც არ მაქვს საკმარისი გამოცდილება, რომელსაც შემსყიდველი ეთხოვს, სიტყვას თქვა ტენდერის გამოცხადების დროს, შემიძლია დავიხმარო დამატებითი ძალა სხვა კომპანიის სახით და დავაკმაყოფილო აღნიშნული გამოცდილება.
1: ერთობლივად ის ყველა პირობა.
0: ერთობლივად შევასრულოთ ეს კონტრაქტი. შესაბამისად, ცირე და საშუალო ბიზნესს შეუძლია მნიშვნელოვნად გაუწიონ კონკურენცია უკვე მსხვილ სექტორსაც, გაერთიანდნენ ერთიანი ძალით, ნებისმიერ ტენდერზე მიიღონ მონაწილეობა და დააკმაყოფილონ ის ატენდერო პირობები. ეს არის
1: და თუ მაგალითად მეორე მხარეს არის კომპანია, რომელსაც ეს ყველაფერი ერთად შეუძლია, ამ შემთხვევაში მოდული, რომელიც ჩაშვებულია, ის რომელ რაზე აკეთებს, ანუ აქცენტს, უპირატესობას ვინ მოიგებს ამ შემთხვევაში და იცით რატო გეკითხებით? აი, მთავარი ფაქტორი რა არის ტენდერის შესყიდვის, იმიტომ რომ წლიურად 10 მილიარდის შესყიდვა ხდება, ეს არ არის ცოტა თანხა. ანუ რა არის მთავარი ამ შემთხვევაში, ფასი თუ სხვა პირობები? დაბალი ფასია ყოველთვის მოგების გარანტორი?
0: ქართულ შესყიდვების სისტემაში ფასი არის ყოველთვის ბოლო კომპონენტი, ჩვენ რაზეც ვაჭრობთ და ჩვენ რაზეც ვაკეთებთ აქცენტს. ჩვენ შესყიდვების სისტემაში, როდესაც ტენდერს ვაცხადებთ, წინადება შემოდის, შემსყიდველი ორგანიზაცია ამაზე მუშაობს და ამოწმებს, მანამდე არის მთელი რიგი პროცედურები ხარისხის კომპონენტთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს მონაწილე ეკონომიკურმა ოპერატორმა, სხვა შემთხვევაში მის ფასს აზრი არ აქვს.
1: ეს ახლა არის რაც რეფორმა დაიწყო, თუ ადრე ვიცით რომ ფასი იყო ერთ-ერთი მთავარი დავშოთ განსაზღვრული დაბალი ფასის შემთხვევაში უპირატესობა იღებდა კომპანია?
0: ეს სისტემა ხარისხის სისტემა დიდი ხანი არსებობს, უბრალოდ როდესაც ჩვენ რეფორმის ფარგლებში უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, დავიწყეთ ხარისხის კომპონენტების ჩამოყალიბება და გაწერა, რა უნდა დააკმაყოფილო შემსხვილ ორგანიზაციამ. ეს სისტემა შეიძლება მანამდეც არსებობდა, მაგრამ თუ ხარისხი არ ქონდა გაწერილი, ნუ ვერაფერსაც ვერ შეამოწმებდა შემსხვილი ორგანიზაცია. ამიტომ ამ რეფორმის ფარგლებში ჩვენ იგივე 251-ე დადგენილებით, რომელიც მივიღეთ სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით, დავავალდებულეთ შემსხვილი ორგანიზაციები, რომ გავწეროთ ხარისხის ყველა ის კომპონენტი, რომელიც საჭიროა ხარისხიანი სამშენებლო პროდუქტის მისაღებად. იქნება ეს საღებავი, იქნება ეს ლამინატი, მოსაპირკეთებელი მასალა, ბეტონის მარკიანობა თუ ასე შემდეგ.
1: ანუ თავარი ხარისხი და
0: ყველა ხარისხობრივი კომპონენტი ჩვენ გაწერილი გვაქვს, ჯერ ამას ამოწმებს, ჯერ თუ ამას დააკმაყოფილებს, შემდგომ არის უკვე მისი ფასი მნიშვნელოვანი და ფასის მიხედვით შემდგომ ხდება გამარჯვებულის გამოვლენა.
1: რაც შეხება კითხვას, თუ მაგალითად ერთი კომპანია, რომელიც სად შეუძლია გააკეთოს და შეასრულოს ის მოთხოვნები და აკეთ ხარ ის არის ორი, უპირატესობა ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? ანუ რა შანსები აქვს დაუშვას იმ ორს ამ ერთთან?
0: თუ ორივე ყველა ხარისხობრივი და გამოცდილების კომპონენტებს აკმაყოფილებს, ბოლოში გადამწყვეტი იქნება ფასი, რომელსაც შესთავაზებს კომპანია სატენდერო პროცედურების დროს, იმის მიხედვით იქნება გამოვლენილი გამარჯვებული.
1: კარგით, და როგორც ვიცი, ხა ეს არ არის დაუშვათ, ეს სამი მექანიზმი, სამი ინსტრუმენტი არ არის ბოლო ამბავი, ანუ კიდევ იგეგმება ახალი სიახლები. თუ შეგიძლიათ გვითხრათ ახლა რაზე მუშაობთ და რა მოლოდინი უნდა ქონდეს ბიზნეს შესყიდვების რეფორმის შედეგად რა სიახლეს?
0: მუშაობ ძალიან საინტერესო სიახლეზე, რომელიც ერთი მხრივ ჩვენი მსმენელისთვისაც ექსკლუზივი იქნება ამ ნაწილში. რაც ეხება სამშენებლო ზედამხედველობის გაციფრულებას და გვინდა რომ წელსვე უკვე რაღაც საპილოტე ნაწილი ჩაუშვათ და დაიწყოთ აი ამ რეფორმის ათვისება, რას გულისხმობს ზედამხედველობის გაციფრულება, რა მოდულია ეს და ამის შესახებ უფრო მეტ დეტალს ალბათ რაღაც გარკვეული წლის ბოლოსკენ უფრო შეგვიძლია რომ გითხრათ.
1: ხო, მაგრამ პრინციპის დონეზე შეგვიძლია.
0: ზოგადად რა არის, რომ დღეს ჩვენ განვაახლეთ სამშენებლო ფასები, დავწერეთ ხარისხის სამშენებლო ტენდერში, მზად ვართ რომ გადავიხადოთ საბაზრო ღირებულება, არა მარტო სამშენებლოში საქონელი და მომსახურებაში და ბევრ მნიშვნელოვან კოჩში, მაგრამ ეხლა გრჩება უკვე ჩაბარება ხარისხი, რაც ესე იგი როგორ ის გამოვაცხადე, რამდენად იმ ხარისხობრივი კომპონენტები ღებულობთ ეხლა ჩვენ სახელმწიფო. ამისთვის არსებობს ზედამხედველობა, ინსპექტირება, შემოწმება, შესაბამისობა, არა აქვს ამ მნიშვნელობა რას დავარქმევთ, ხო? თუმცა ეს პროცესი დღეს ერთი მხრივ რაღაც მანუალურად ხელით მიმდინარეობს, ეს აუთსორზე კი აქვს მაგალითად შემსხვილ ორგანიზაციებს, ყიდულობს ამ მომსახურებას, კომპანიები მუშაობენ ამაზე, თუმცა ზედამხედველობის კომპონენტი მაინც ცირი არ არის ისეთი როგორიც უნდა იყოს. ამიტომ ეს პროცესი ითვალისწინებს მთლიანად ზედამხედველობის გაციფრულებას, როგორც საქონელი და მომსახურებაში, ასევე სამუშაოებში. ეს გულისხმობს, რომ ყოველდღიური ზედამხედველობა ის ოქს მოამზადებს, თუ რა ვიცი, ფოტოს გადაიღებს თუ ასე შემდეგ, ეს საჯარო იქნება და ამას ნახავთ, როგორც მე ასევე თქვენ და შეგიძლიათ ნომერი მე-17 ბაღის ზედამხედველობას ვინც ახორციელებს, აი როგორ მიმდინარეობს ნახოთ და ყოველი დღის მიხედვით როგორ სამშენებლო ეტაპები როგორი იყო და რა ეტაპზეა მისული.
1: საინტერესოა
0: და საზოგადოების ინფორმირებას ამ კუთხით ძალიან
1: უნდა სკოლის მშენებლობა თუ მაინტერესებს როგორ მიმდინარეობს
0: და ნახოთ ყოველდღურად ადევნოთ მაგალითად თვალყური, აი როგორ მიმდინარეობს აი ამ სკოლის მშენებლო, რა უქმი, რა ფარული სამუშაო იყო სიტყვაც თქვათ, რა ის ვალდებული ასევე ლამინატი, რომელსაც მოიტანს საღებავი, რომელსაც მოიტანს სერტიფიკატებს, გადაუღოს თქვათ და ატვირთოს მოდულში, ეს იქნება საჯარო ხელმისაწვდომი ყველასთვის და შეუწყობს კონტროლს და ხარისხის კომპონენტების შესრულებას როგორც შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, ასევე შენებლისთვისაც. ეს რაიმე დამატებით დანახარჯებს
1: ბიზნესისთვის არ არის,
0: ეს გამოიწვევს ბიზნეს სექტორისთვის. ჩვენ ამ პროგრამას ვამზადებთ სრულად, ხდება ამ პროგრამისტების მიერ შემუშავება შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე ჩაუშვათ ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი, თუმცა ამ ზედამხედველობის კომპონენტს ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლეები ექნება, ბევრი ძალიან კარგი კომპონენტები ექნება, რომელსაც წლის ბოლოს უფრო დეტალურად შეგვიძლია რომ გითხრათ.
1: ანუ ზედამხედველობის გაციფრულება სამშენებლო სექტორში ეს უკვე გადაწყვეტილი ამბავია და თუ აპირებს დავუშვათ იგივე სქემა სხვა სფეროებში, თუ მხოლოდ ეს მშენებლობას
0: ყველა ეს მოიცავს საქონელ და მომსახურებასაც, შეიძლება გამოიყენო ნებისმიერ საქონელზე ჩაბარების დროს. გამოიყენო ეს ზედამხედველობის კომპონენტი, აღწერო როგორი იყო და ასურათო, რა ზომები აიღო და დოკუმენტირო ატვირთო და ამისი დამატებითი შენახვის ალბათ საჭიროებაც არ გექნება შემსხვდელ ორგანიზაციას, ყველაფერი იქნება ჩვენს მოდულზე შენახული, დაცული და შეუძლია ყველას შემდგომში ნახოს, როგორც შემოწმების დროს, ასევე საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლებსაც.
1: და ახლა მინდა ისე უკან დაბრუნდეთ, აი თითქმის ერთი წელია, რაც სახელმწიფო სხვა დაიწყო შესყიდვების რეფორმა, მიიღო ახალი კანონი, ასევე ჩაეშვა ახალი მოდული და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, ანუ რა იყო მთავარი მიზანი და აი რა პრობლემა გადაიჭრა იმ დავუშვათ ახალი ინსტრუმენტებით, რომელიც უკვე ჩაშვებულია და სტატისტიკა, რომელიც დიდი ხანი არ გამოგიქვეყნებია და ადრე საკმაოდ შთამბეჭდ დავიღო, რა დაზოგა სახელმწიფომ იმით, რაც უკვე გააკეთეთ?
0: წინა სტატისტიკას ჩვენ ახლა წლის ბოლოს აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ, ჩვენი რეფორმების, ჩვენი საქმიანობის წინა საქმიანობას, რაც შეეხება ჩვენი რეფორმების ეფექტი, დაახლოებით 400 მილიონ ლარს შეადგენდა 6 თვის, რომელიც ივნისიდან ჩა
1: 400 მილიონის დაზოგილი ბიუჯეტის თანხა.
0: ბიუჯეტის თანხა 400 მილიონ ლარი და წელსაც აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ ამ მონაცემებს უკვე ცენტრალური შემსხვდელი ორგანოს ჩათვლით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტობრივად ტრანსფორმაცია მოხდა შესყიდვების კანონმდებლობის, ანტიკორუფციული რეფორმების აი ეს ნაწილი, რომელიც მინიმუმამდე ამცირებს ფაქტობრივად კორუფციულ რისკებს შესყიდვების სფეროში და ტრანსფორმაცია განიცადა ხო ამ პროცესმა. მაგალითად ჩვენ MRS მოდული, ბაზრის კვლევის მოდული რო ჩაუშვით, ალბათ ამდენს არ ცვლოდით, დაახლოებით 11 მილიარდამდე ლარი ვაჭრეს უკვე ჩვენს MRS მოდულში, რაც ჩაუშვით და ეს ალბათ სექტემბრიდან ოქტომბრიდან ჩაეშვა MRS მოდული.
1: ეს 1 წლის განმავლობაში.
0: და 11 მილიარდამდე და ჩვენ მოდული MRS მოდულში 75-დან 80%-ამდე დასრულდა დადებითი შედეგით. ეს რას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ბაზრის კვლევის მოდული, რომელსაც იყენებს მაგალითად ევროკავშირის ქვეყნები ან მეზობელი ქვეყნები, მათი ასე რომ ვთქვათ, დადებითი შედეგი დასრულების სტატისტიკა ჩვენი ორჯერ მეტია ვიდრე მათი. იმიტომ რომ
1: დადებითი დასრულების სტატისტიკა რას ნიშნავს? ანუ კონტრაქტი, რომელიც გაფორმდა, შესრულდა, დავუშვათ დაიზოგა თანხა, ეს რო განმარტოთ.
0: დადებითი შედეგი ნიშნავს, რომ მე, როდესაც მაინტერესებდა ფასი კონკრეტულად რა ფაში გამომეცხადებინა შესყიდვა, ამასზე დაინტერესდა ეკონომიკური ოპერატორი და მე მომაწოდა ეს მონაცემები, რომ გამომეცხადებინა სწორ ფაში აღნიშნული შესყიდვა. ძალიან რთულია, იგივე ჩვენ თქვათ საქართველოს ბაზარი შედარებით ცირია ხო სხვა ქვეყნის ბაზართან და კომპანიების რაოდენობასთან, მაგრამ შესაძლებლობები, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ 60000-ივე ეკონომიკურ ოპერატორს მივეცით შესაძლებლობა მიიღოს ჩვენს ბაზრის კვლევის მოდულში მონაწილეობა, ჩვენი ფაქტობრივად უმეტესი შემთხვევა ბაზრის კვლევით სრულდება დადებითი შედეგით, შემოდის კონკურენტული ფასი ბაზრის კვლევაზე და უკვე სწორ ფასში ვაცხადებ მე შესყიდვას. რაც ძალიან რთულია, მაგალითად შეიძლება სხვა ქვეყნებში, რომ მათთვის დადებითი შედეგი შეიძლება იყოს მხოლოდ 40%, იმიტომ არ ინტერესდებიან ხო ბაზრის კვლევაში. ხშირ შემთხვევაში კომპანიები, როდესაც მეილით უგზავნი, არ არის გამჭვირვალე, არ არის კონკურენტი, განცდა არ აქვს ხო ამ შემთხვევაში.
1: ანუ ეს სიახლე ბიზნესმა მიიღო დადებითად, შეიძლება ითქვას, და ეს ბიზნესის ჩართულობა, მათი ქცევის მოდელი თუ შეიცვალა ამ შემთხვევაში.
0: ჩვენს მოდულში ფაქტობრივად მე შემიძლია გითხრათ, 45% ახალი კომპანიები მონაწილეობენ
1: ამ 60000 ოპერატორიდან,
0: რომლებიც მანამდე არ აღებულობდა ბაზრის კვლევაში მონაწილეობას. 45% ეს არის მთლიანად ცვლილება, ასე რომ ვთქვა, ტრანსფორმაცია ბაზრის, რომ დაუბრუნდნენ სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტს, დაუბრუნდნენ სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარს, მათში არის ინსგანცთა რომ მათი ფასე ხა არავინ არ ნახავს და არავინ არავის არ მიაწოდებს და ასე შემდეგ მათ ფასს დაისავენ და კონკურენტული ფასი თუ იქნება ზუსტად იმ ფაში გამოაცხადებ. თუ გამარტივებული შესყიდვა რა თქმა უნდა მაშინ ამ შემთხვევაში პირდაპირ იმ ფაში გაუფორმებს რომელიც ყველაზე დაბალი ქონდა წარმოდგენილი კომპანია.
1: 60,000 ოპერატორიდან აი უცხოური კომპანიების წილი რამდენია ზოგადად?
0: ეს ალბათ 10%-ზე ნაკლებია ეს ნაწილი და თუმცა ჩვენ თავისუფალი ბაზრის პირობებში ყველას აქვს შესაძლებლობა შემოვიდეს ქართულ ბაზარზე როგორც უცხოურ კომპანიას არა რეზიდენტს ასე ვთქვათ ასევე რეზიდენტ კომპანიებს მაგრამ ჩვენი ცვლილება ქვეკონტრაქტორის დაჯამებასთან დაკავშირებით დიდ შესაძლებლობებს აძლევს ქართულ კომპანიებს რომ გაუწიონ კონკურენცია ნებისმიერ უცხო კომპანიას
1: ნებისმიერ შესაძლებლობებს. და დამატებითი უპირატესობა აქვს თუ არა ადგილობრივ კომპანიებს და რაიმე საკანონმდებლო სიახლეზე ხო არ მუშაობთ ამ კუთხით?
0: ამ ეტაპზე პრეფერენციების ნაწილი შესულია, თქვათ უპირატესობის მინიჭების ნაწილი შესულია საკანონმდებლო ორგანოში, თუმცა ამაზე ჯერ კიდევ მუშაობს მიმდინარეობს მუშაობა, ჩართულია მათ შორის ეკონომიკის სამინისტრო, პარტნიორის სამინისტროები, რამდენად შესაძლებელი იქნება საბოლოოდ საკანონმდებლო ფორმის მიცემა ამ ნაწილზე და ამ ნაწილით ექნებათ ქართულ კომპანიების პრეფერენციები თუ სხვა მექანიზმებით საბოლოოდ ალბათ საკანონმდებლო ორგანოსთან ერთად მიიქნება გადაწყვეტილება მიღებული.
1: კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, ეს არის არაკეთილსინდისიერი ქმედების პრევენცია. ანუ კანონში, როგორც ვიცით, ამ ხრივაც არის ცვლილება შესული. რას გულისხმობს? ეგრეთ წოდებული შავი სია შესყიდვების სფეროში არის?
0: ნიშნელოვანი ცვლილება შევიდა და განახლდა შავი სიის კრიტერიუმებიც. იცით, რომ შავი სია ერთ წლამდე იყო და გარკვეული არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენის გამო ეს უკვე ორ წლამდეც შეიძლება რომ გაიზარდოს. ასევე დაიმატა სპეციალური მუხლები შავსიასთან დაკავშირებით, როგორიც არის კორუფციასთან დაკავშირებული, ეკონომიკურ დანაშაულთან დაკავშირებით, ტერორისტთან დაკავშირებით, სხვა მნიშვნელოვან მუხლებთან დაკავშირებით და ესეთი კომპანია, რომელსაც ყავს ესეთი დამფუძნებელი დირექტორი მოწილიან ასე შემდეგ, ის ვერ შეძლებს
1: ვერასდროს
0: სახელმწიფო შესყიდვების ნაწილში მონაწილეობას. ეს არის ემპერიული მოთხოვნა, ეს ვერ შეიცვლება ვერც გამარტივებული შესყიდვის დროს და ვერც ნებისმიერი სატენდერო პროცედურების დროს.
1: და მაინც ახლა დღეს რა არის მაგალითად სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის მთავარი გამოწვევა? კიდევ დამატებით,
0: დღეს ჩვენი სისტემა, სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა ძალიან ეფექტიანად მუშაობს, თუმცა ალბათ ისევ გასიფრულების ნაწილი სადაც შეგვიძლია და დაგვჭა სიტყვაზე თქვა ეს შესრულების ნაწილი იქნება, მიღება ჩაბარების ჭკვიანი კონტრაქტის ნაწილი იქნება და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო მათი ხელმძღვანელობა ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ ნაწილში რომ კონტრაქტის ჩავაშენოთ სიტყვა ხელშეკრულება ჩავაშენოთ შესყიდვების მოდულში და ეს იყოს რაღაც ჭკვიანი კონტრაქტი, რომელიც აი პირობებს შემოგთავაზებს და არ იქნება რაღაცა ერთი კომპანიისთვის განსხვავებული პირობა პირგასამტეხლოზე და მეორე კომპანიისთვის განსხვავებული, ხო? სტანდარტიზებული, მოქნილი, ბიზნესისთვის განჭრეტადი, შესაბამისად გაციფრულების ელემენტები, რაც ალბათ ტრანსფორმაციის ნაწილში და რეფორმების ნაწილში ჩვენ შესყიდვების სისტემაში ჭირდება. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, ცენტრალური შესყიდვების ორგანოს ჩართულობით, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რაც ალბათ შეავსებს საბოლოოდ რეფორმების ნაწილს.
1: და მაინც რეფორმა რა შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს წარმატებულად, მაგალითად დაზოგილი საბიუჯეტო თანხების, შესყიდვების სისწრაფე, კონკურენცია, ბიზნესის ჩართულობა, ანუ რა კრიტერიუმით შეიძლება ვთქვათ, რომ აი რეფორმა იყო წარმატებული?
0: ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი რეფორმები, რომლებიც დავაინიცირეთ, ძალიან წარმატებულია იმ ციფრებიდან გამომდინარე, რომელსაც წლის ბოლოს გაჩვენებთ და საზოგადოებასაც.
1: ესე მაინც რო გითხრათ?
0: წარუდგენთ, ну თუნდაც ერთი ბევრ მნიშვნელოვან კოდზე. სადაც სიტყვას ვთქვათ, მანამდე მონაწილეობდნენ, მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა იყო 2.1, ეხლა უკვე გაორმაგებული გვაქვს. ეს ნიშნავს, რომ გამოცდილება, რომელსაც ითხოვს შემსრულებელი ორგანიზაცია, არ არის ისეთი, რომ აი რაიმე ხუდავდეს. ეს ნიშნავს, რომ ბიზნეს სექტორი, რომელიც მანამდე არ იყო ჩართული აქტიურად სახელმწიფო შესყიდვების ნაწილში, უკვე გადმოვიდა და დაინტერესებული და გრძნობს, რომ ის კონკურენტულ პირობებში შეეძლებს გამარჯვებას სატენდერო პროცედურებში, იმიტომ რომ საშუალო მონაწილე, როდესაც არის მაგალითად 2.1 და ეს გახდება 4-ზე მეტი საშუალო მონაწილე, ეს არის ყველაზე ეფექტზე დიდი საერთოდ. როდესაც ითვლიან სახელმწიფო შესყიდვების რეფორმას, როდესაც სახელმწიფო შესყიდვების შედეგებს ითვლიან, იმიტომ

0: ნებისმიერი ესეთ კონკურენცია არის უკვე ეკონომია, არის უკვე ხარისხი, შესაბამისი შედეგები, მაღალი მიღწევადობა, ეკონომიურობა და პროდუქტიულობა. შესაბამისად, ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც ჩვენ გავაუმჯობესეთ დღეს ჩვენს პროცედურებში გაცილებით მეტი ეკონომიკური ოპერატორია, უფრო მეტი კონკურენცია და უფრო მეტ ხარისხს ხებულობთ, უფრო გაცილებით დავალფასოთ.
1: და უფრო მეტი თანხა იზოგება ბიუჯეტიდან. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიზნესი აი ამ რეფორმას შეხვდა კარგად, ანუ სათავისოდ გამოიყენა.
0: კი, საკმაოდ აქტიურად ჩაერთო ბიზნეს სექტორის სამ ნაწილში. ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ რაღაცა საბაზრო ღირებულებაზე გაცილებით რაღაცა დაბალფაში მოახერხეთ რაღაცის ყიდვანა ასე შემდეგ. ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ რაც საბაზრო ფასია, ის ფასი დავიჭირეთ, შევძელით რომ იმ ფასთან მისულიყავით და არ გადაგვეხადა თქვა ორჯერ ან სამჯერ მეტი რაღაცა მომსახურებაში, რომელიც რაღაცა არანორმირებულ მოგებასთან არის დაკავშირებული. ბიზნესის ამაშს აქტიურად ჩაერთო, მიხვდა რომ მას აღარ ჭირდება სხვა რაიმე დამატებითი მექანიზმის შესყიდვის პროცედურებში და როდესაც შეძლებ ტენდერის მოგებას, როდესაც გააქვს 2-3 წლიანი კონტრაქტები, არაფერი დამატებითი მექანიზმი არ გჭირდება შესყიდვის პროცედურაში, რომ გამარჯვებას მიაღწიო. ისინი მზად არიან საბაზრო ფასში მოგვაწოდონ ჩვენ საქონელი მომსახურება და სამუშაო. ჩვენ კიდევ მზად ვართ, რომ ამაში შესამსი ანასხაურება გადავიხადოთ.
1: და აქ ერთი საკითხი კიდევ, ათვისება თანხების და კონტრაქტის, ასე ვთქვათ, პირობების შესრულება. რაიმე დამატებითი საჯარიმო სანქციები არის თუ არა შემოსული? დავუშვათ, ერთწლიანი კონტრაქტი ვერ შეასრულა, ან ვერ დააგო ხარისხიანი გზა. არაერთი შემთხვევა ყოფილა იგივე კორუფციის კუთხით. აი ამისი ჩამკეტი მექანიზმი რა გაქვთ?
0: შესამსი პირობები გაწერილია ხელშეკრულებაში. იმ ხელშეკრულებები, რომელიც ჩვენ ხელშეკრულებსაც გადავხედეთ აი იმ რეფორმის ნაწილში და გათვალისწინებულია შესამსი პირგასამტეხლო, როგორც ვადაგადაცილებასთან დაკავშირებით, ასევე არაჯეროვან შესრულებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების, ასევე შემსყიდველი
1: ეს ყოველთვის იყო, მაგრამ ეფექტიანი მექანიზმი რა არის ამ შემთხვევაში?
0: ნახეთ, ახსრულების ნაწილი შეიძლება პირგასამტეხლო რაღაც დონეზე იყოს ჩადებული, მაგრამ აი არაჯეროვანი შესრულება რა შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს შემსყიდველი ორგანიზაცია, მას კონტრაქტში არ იყო გაწერილი არასდროს. შესაბამისად, ამის დეტალიზება ნიშნავს, როგორც მე ბიზნესმა ვიცი, რას ნიშნავს არაჯეროვანი შესრულება, ასევე შემსყიდველმა ორგანიზაციამაც ვიცი, რა შემთხვევაში ვერ დაასრულებ ჩემთან კონტრაქტს, თუ ბოლო კომპონენტები არ მიიყვანე. პლუს ამას ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია, რომელსაც იტოვებს შემსყიდველი ორგანიზაცია, როდესაც კონტრაქტი დასრულდება.
1: და ტრანშის მიღების პერიოდიც როგორ არის? ანუ დასაწყისში იღებს თანხას, შუაში, ბოლოში? ანუ ეს თუ არის ერთ-ერთი დავუშვათ მექანიზმიც კიდე, რომ თუ არ შეასრულებს თავის, ასე ვთქვათ,
0: ისეთ როგორ არის საავანსო ანგარიშწორება? წინასწარი, ასე რომ ვთქვათ, ანგარიშწორება ყოველთვის ხდება საბანკო უზრუნველყოფის გარანტიის მიხედვით და ის ტრანშს ღებულობს შესაბამისი სამუშაო შესრულების მიხედვით. მაგრამ ჩვენ ახლა აქტიური აქცენტი გავაკეთეთ გეგმა გრაფიკზე, რომ ჩვენ აღარ ველოდებით ხო უკვე კონტრაქტის ბოლო ეტაპამდე მისვლას და რაღაცა თუ 12 თვე აქვს ვადა, მე-12 თვეს, რომ სამუშაოები შეასრულა თუ არ შეასრულა. ჩვენს ყველა უმეტეს ხელშეკრულებაში, რეფორმის ფარგლებში, რომელიც თქვა შემსყიდველ ორგანიზაციებთან ერთად თქვა საკონსულტაციო მომსახურებით დავგეგმეთ, უმეტეს შემთხვევაში არის გეგმა გრაფიკი. თუ პირველ 2-3 თვეში ის სამუშაოებს ვერ ასრულებს, ჩვენ აღარ დაველოდებით უკვე მას 12 თვეს და აღარ გადავიხდით და იმიტომ რომ ყველაფერი დროში ფულის ნაწილიც არის, მოხდება ხელშეკრულებას გაუწყვიდავთ, შევარჩევთ ახალ კონტრაქტორს და დავიწყოთ.
1: და ამას ზედამხედველობას უწევს შემსყიდველი ორგანიზაცია თუ ცენტრალიზებული შესყიდვების ორგანო, რომელიც ქართულია?
0: თუ ცენტრალიზებული შესყიდვების ორგანომ გამოაცხადა, ის გაუწევს, თუ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ?
1: ანუ ვინც აცხადებს, მან უნდა გაუწიოს ზედამხედველობა.
0: საქონელი და მომსახურების ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრალიზებული შესყიდვების ორგანო, როდესაც გამოაცხადებს რაღაც საქონელს და მას შეუძლია უყიდოს სხვა შემსყიდველებსაც, ჩაბარების მომენტში ის მაინც ამოწმებს, მიუხედავად იმისა, რომ იბარებს სხვა შემსყიდველი ორგანიზაცია, შეუძლია რომ შეამოწმოს საქონელი და მომსახურება, აკმაყოფილებს თუ არა იმ ხარისხობრივ კრიტერიუმებს, რა კრიტერიუმებში ჩვენ გამოვაცხადეთ შესყიდვა.
1: ანუ გარკვეულწილად რომ შევაჯამოთ, ჩვენ გაცემა პრინციპში დროც აღარა გვაქვს, სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა შეიძლება ითქვას, რომ ახლა უკეთ მუშაობს, ვიდრე ეს იყო რეფორმამდე.
0: გაცილებით
1: უკეთ და პირველი შედეგები იქნება წლის ბოლოს.
0: წლის ბოლოს აუცილებლად შესაბამის პრეზენტაციას და შედეგებს წარუდგენ საზოგადოებას.
1: წარმატებებს გისურვებ და კიდევ ერთხელ გეტყვით.

0: რომ ახალი სიახლე არის ის, რომ ზედამხედველობის გაციფრულება ხდება სამშენებლო სექტორში. მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტის უფროსი გურამ დუმბაძე იყო ჩვენ გაცემის სტუმარი. მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით სხვა თემით და სხვა სტუმრით. მადლობა.
1: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად. ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 14 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: ენჯეო სექტორი, როგორც ხელოვნური ფენომენი, უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის, ენერგეტიკოსების როლი ქვეყნის განვითარებაში და ხელისუფლების ამბიციური გეგმები. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ამერიკული ფარამ კაცრდება შეერთებული შტატები. უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის აქტ საფართოებს ვიზა გაუქმდება ყველა უცხოელს, რომლის საქმიანობაც ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებსა და საგარეო პოლიტიკას ეწინააღმდეგება. რეგულაციები, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება გაიზრდება სოციალურ ქსელებშიც. კერძოდ, ის შეეხება ინფლუენსერებს, ვინც უცხოური მთავრობების სუბიექტების ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ყველას მოუწოდა აქტის წესებს დაემორჩილოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სამართლებრივი რეაგირება იქნება.
11: იუსტიციის დეპარტამენტს სურს საზოგადოება შეახსენოს იმ ფედერალური კანონმდებლობის შესახებ, რომელიც ავალდებულებს ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციას, როდესაც ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე უცხოური მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის მითითებითა თუ კონტროლით მოქმედებენ. აღნიშნული რეგისტრაციის მოთხოვნის შეუსრულებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. კანონიერი საპროტესტო აქციები და დამოუკიდებელი ლობირება დაცული უფლებებია. თუმცა თუ უცხოური მთავრობა ან უცხოური სუბიექტი ფარულად წარმართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან კოორდინაციას უწევს თქვენ საქმიანობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამოქმედდეს გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ფედერალური კანონები.
12: სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ კაფეოდ განაცხადა, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს და საგარეო პოლიტიკას, ჩვენ მათ ვიზებს გავუუქმებთ. ჩვენს ქვეყანაში კანონიერად ჩამოსულ სტუმრებს ყოველთვის მივესალმებით, თუმცა მათ ჩვენი კანონები უნდა დაიცვან.
13: იუსტიციის დეპარტამენტი არარეგისტრირებული ფედერალური აგენტების წინააღმდეგ ზომებს ამკაცრებს. ჩემი ახალი კანონპროექტი ცვლილებებს შეიტანს ფარას კანონში, რათა მისი მოქმედება გავრცელდეს ინფლუენსერებზეც. მაქსიმალური ანგარი შვალდებულების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში.
10: ფარულ გავლენებთან ამერიკის ბრძოლა თვალსაჩინო მაგალითია ხელისუფლებისთვის. როგორ სჭირდება საქართველოს გამჭვირვალობის კანონი, რადგან ქვეყანა საკუთარი ინტერესების გასატარებლად უცხოურმა ძალებმა არ გამოიყენოს, გამჭვირვალობა კი დემოკრატიის ფუნდამენტია, რაც უნდა გაძლიერდეს. ნინი გოგიშვილი მუშაობს თემაზე.
14: ან გაფრთხილება უკვე გაცემულია კანონის გამკაცრებასთან დაკავშირებით, შესაბამისი კანონპროექტი უკვე არსებობს, ამიტომაც ოფიციალურ ვაშინგტონში უკვე ღიად დაიწყეს კიდევ ერთხელ საუბარი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია უცხოური ფინანსები იყოს გამჭირვალე იმისათვის, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესები იყოს დაცული. ფინანსები რომ მნიშვნელოვანია, ამას დღესაც ვერ უარყოფენ ქართულ ოპოზიციაში, ვერ უარყოფენ, თუმცა მაინც ამტკიცებენ, რომ საქართველოს ში მიღებული კანონი ფარას ანალოგი არ არის და ჩვეულ პოლიტიკურ ტაქტიკას მიმართავენ. რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციის მეორე ნაწილს, ხალხის ძალაში დღეს გაიხსენეს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები 2023 წელს, როგორ დაიწყეს საუბარი გამჭირვალობის მნიშვნელობაზე და როგორ ეწინააღმდეგებოდნენ ამ კანონს ზოგიერთი პირები, ეწინააღმდეგებოდნენ, რადგან მათი განმარტებით იღებდნენ უცხოურ ფინანსებს, ფინანსები რომელიც შემდეგ უკვე რევოლუციურ პროცესებს ხმარდებოდა.
15: ეს კანონი რაც რეალურად პრაქტიკულად დღესდღეობით მოქმედებს, ეს არის ყველანაირი შეზღუდვით, ყველანაირი ასე ვთქვათ კონტროლით და რეალურად გადმოღებული, გადმოკოპირებული ამის რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობიდან.
16: მე მინდა საზოგადოება შევახსენო 2023 წელი, როდესაც ჩვენ ხალხის ძალამ დავაინიცირეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი და შემდგომ უკვე მივიღეთ ფარას ანალოგიური კანონი საქართველოში, ისაც მოქმედებს შეერთებულ შტატებში. თუმცა ესეც კი დაიწუნეს, თუ შეერთებულ შტატებს ეს ჭირდება და ნამდვილად ჭირდება, როგორ ჭირდება ეს საქართველოს, რომელიც არის სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ქვეყნის ინტერესების გადაკვეთის ობიექტი. ეს კი უფრო ადასტურებს იმას, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი ნაბიჯები იყო მართალი.
14: ოფიციალური თბილისი, რა თქმა უნდა, მიესალმება შეერთებული შტატების მიერ გახმიანებულ განცხადებებს და დაწყებულ საუბარ

0: იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონ პროექტი უფრო კანონი უფრო მეტად უნდა გამკაცრდეს, რადგან კანონით შესაძლებელი იქნება ქვეყნის დემოკრატიის დაცვა. შესაბამისად, დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ ამბობდნენ იმას, რომ საქართველოს მთავრობა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც ჯერ კიდევ 2023 წელს დაიწყეს ღიად საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაცავად აუცილებელი იყო უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა. მთავრობის მეთაურის განმარტებით მორიგ ჯერზე დადასტურდა ის, რომ გამჭირვალობა არის დემოკრატიის დაცვის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი.
1: გამჭირვალობა არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი. ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს გამჭირვალობაზე, უცხოური გავლენის გამჭირვალობაზე. ჩვენ რასაც ამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი, უნდა გაძლიერდეს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. თქვენიცით, რომ ამაზე სერიოზულად ვისრუნეთ საქართველოში, რამაც თავის შედეგები გამოიღო. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის, რომ ნებისმიერი უცხოური პოლიტიკური გავლენა წარიმართოს, ასე ვთქვათ, გამჭირვალება.
2: ხედავთ ამ პროცესს, ვაკვირდებით და კიდევ ერთხელ აქტუალური ხდება ის, თუ რაოდენ უსამართლო ორმაგი სტანდარტით იყო საქართველოს მიმართ მთელი ის აგორებული კამპანია, რომელიც როგორც ევრობიუროკრატების, ასევე შეერთებული შტატების ყოფილი ადმინისტრაციის საქართველოში მოქმედი რადიკალური და აგენტურული ჯგუფების მიერ იყო ნაკარნახევი, რასაც ხარს უბავდნენ როგორც ყოფილი ელჩი შეერთებული შტატების, ასევე სხვა დიპლომატიური წარმომადგენლობა, და დღეს ცხადია, რომ ეს ყველაფერი არის სრული აბსურდი და საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული და გადადგმული ნაბიჯები. ეს დასტურდება იმ ინიციატივებით, რაც ასე ჩვენ ხედავთ და ვაკვირდებით პირველ რიგში შეერთებულ შტატებში.
3: ასაკურელია საქართველო და ბევრი სხვა ქვეყანა გაცილებით უფრო მოწყვლადია ასეთი საშიშროების თვალსაზრისით და სამწუხარო მაგალითები არაერთი ვიხილეთ. ხუთი რევოლუცია ვიხილეთ, სადაც პირდაპირ იყო ჩართული ადამიანები, ჩართულები, რომელებიც ფინანსდებოდა რაღაც გარკვეული უცხოური რესურსები. დაიძლია ეს საფრთხეები, მაგრამ არ განელებულა და არ გამქრალა. ასე რომ გამკაცრება რასაკვირველია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვესმის, საჭიროება ამისი გვესმის და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ უცხოური გავლენა, მით უმეტეს დესტრუქციული გავლენა საქართველოში უნდა იყოს აღკვეთილი.
0: კანონის ძალით უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა და ასე ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დაცვა, ეს საქართველოს ხელისუფლების გაცხადებული პოზიციაა.
4: ნინი გოგიშვილი საუბრობთ.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს ახლა დანიშნულ ელჩ გიორგი ზაქარაშვილს ირაკლი კობახიძე საქმიანობის მნიშვნელობასა და აზერბაიჯანთან სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომ გაღრმავებაზე საუბრა. მთავრობის მეთაურმა დიპლომატს წარმატებები უსურვა. გიორგი ზაქარაშვილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. აგენტურის საბოტაჟის შედეგი უწოდა ნამახვან ჰესის პროექტის შეჩერებას. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ პასუხისგებლობა აიღო, რომ NGO სექტორის დაფინანსებული კამპანია აღარ განმეორდება მთავრობის მეთაურის განცხადებით. ჰესების აშენება გეგმაშია. უცხოური ძალების აგენტების სპეცოპერაცია უწოდეს ენერგეტიკული ობიექტების აშენებისთვის ხელი შეშლას მართულ გუნდში, რამაც ქვეყანას ზიანი მიაყენა. კახარიას პარტიის მიერ კონსტიტუციური ჩარჩოდან გადახვევა არის საბაბი, რის გამოც ის ასაკრძალი პარტიების ჩამონათვალს დაემატა სარჩელში. პრემიერის განცხადებით, მათთვის მიცემული დროის მიუხედავად კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ წავიდნენ. მართველი პოლიტიკური პარტიის მიერ მომზადებულ საკონსტიტუციო სასამართლო სარჩელში ასევე მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ძლიერი საქართველოს ლელოსა და ფედერალისტების აკრძალვა და მათი საქმიანობის არაკონსტიტუციურ აცნობა. კორუფცია ხელისუფლების მაღალ დონეზე სრულად აღმოფხრული, თუმცა მთავრობის მეთაურის თქმით ბრძოლა გრძელდება და ნებისმიერ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება იქნება. პრემიერმა 2024 წლის განცხადება გაიხსენა, როდესაც ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა კორუფციის რისკებზე ისაუბრა. მთავრობის მეთაურის შეცვლის შემდეგ კი ხელისუფლების განახლებულ შემადგენლობას ვითარების გადასალაგებლად თითქმის წელიწად ნახევარი დასჭირდა. 2012 წლამდე არსებული კრიმინალური ვითარება მოიყონა პრემიერმა მაგალითად გახარიას პარტიის წევრს, რომელმაც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. ირაკლი კობახიძის თქმით, გაყალბებული სტატისტიკისა და მთავრობის

0: ის მეტეორმა დანაშაულის გახსნის ნაწილში არსებულ პროგრესს და პოლიციელების მუშაობას ხაზი გაუსვა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა, კახაგელაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები კახაგელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი გათამაშებისთვის მზადებას იწყებს. გუნდი მოახლოებული მატჩებისთვის 21 სექტემბრიდან შეიკრიბება თბილისში, ორგვირიანი შეკრების ფარგლებში ვილისანიოლის შეგირდები 4 ოფიციალურ შეხვედრას გამართავენ. 25 სექტემბერს მოიხსენება ჩვენი მეტოქე ჩრდილოეთ ირლანდიის ეროვნული გუნდია, 28 სექტემბერს კი უკრაინა. შემდეგ ოქტომბრის მატჩებია 2 ოქტომბერს, ორივე გასვლითი შეხვედრა ოქტომბერში, კერძოდ 2 ოქტომბერს უნგრეთში იქნება ჩვენი მეტოქე, ხოლო 5 ოქტომბერს იგივე ჩრდილოეთ ირლანდია, უღალ მატჩი ბელფასტში გამართება. მოახლოებული მატჩებისთვის სანიოლმა 27 ფეხბურთელი გამოიძახა, მათ შორის ერთი დებიუტანტია ავსტრიული ვოლფსბერგერის ნახევარმცველი ოთარ მამაგეიშვილი. სრული შემადგენლობა კი ასეთი გახლავთ: მეკარეები გიორგი მამარდაშვილი, ლუკა გუგეშაშვილი და დავით კერესელიძე, დაცვითი ხდა დაცვის ხაზი ლუკა ლოჩაშვილი, ლაშადვალი საბაგოგლიჩიძე, ილია ბერიაშვილი, საბა საზონოვი, ჯემალ დაბიძე, ოთარ გაგაბაძე და ირაკლი აზაროვი და ნახევარდაცვა თავდასხმა: ოთარ კიტეიშვილი, გიზო მამაგეიშვილი, გიორგი ხოჩორაშვილი, გიორგი ციტაიშვილი, ანზორ მექვაბიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, ნოდარ ლომინაძე, ირაკლი ეგოიანე, გიორგი ჩაკვეტაძე, ზურიკო დავითაშვილი, გიორგი კვერნაძე, გიორგი აბუაშვილი, გიორგი გაგუაბუდუ ზივზივაძე, გიორგი მიქაუდაძე და ხვიჭა კვარაცხელია. აი ეს გახლავთ 27 კაციანი განაცხადი, რომელიც რომ ფეხბურთელებისა, რომლებსაც ვილისანიოლმა უხმო. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ნაკრები UEFA-ს სანქციების გამო პირველ თამაშს 25 სექტემბერს ილოეთ ირლანდიასთან დინამო არენაზე გულშემატკივრების გარეშე ჩაატარებს. სალიონის გუნდი მოახლოებული მატჩებისთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 21 სექტემბრიდან დაიწყებს თბილისში მზადებას, მანამდე, კერძოდ კი 18 სექტემბერს, ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ალექსანდრე იაშვილთან ერთად მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის საპრესკონფერენციო დარბაზში ჟურნალისტებს შეხვდება. ახლა კი ხვიჭა კვარაცხელია ჩვენი ნაკრების ლიდერი, რიგით 60-ე საიუბილეო ოქროს ბურთის მოსაგებად მებრძოლი 34-კაციანი პრეტენდენტა სიიდან, ყველაზე მეტით 10 ფეხბურთელით საფრანგეთის ლიგა 1-ისა და ჩემპიონთა ლიგის მოქმედი გამარჯვებული პარი სენ-ჟერმენია წარმოდგენილი. ფრანგულ პრესაში გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით პარიზული გუნდი ნეიტრალიტეტს თმობს და ეთქვარი კამპანიის ფარგლებში აქცენტს ორ მოთამაშეზე, ორ საუკეთესო მოთამაშეზე გააკეთებს: აშრაფ ჰაკიმი, ნონო მენდეში, ვიტინია, მარკინიოსი, ჟოაო ნევეში, უილიამ პაჩო, ფერან ტორესი, ფავიან რუისი, ხვიჭა კვარაცხელია და უსმან დემბელესია. ონებრევია თავის თავაშთან ამბესტავია, თუმცა მატჩში ამ ფეხბურთელებში თავიდანვე მხოლოდ უკანასკნელი სამი ითვლებოდა ოქროს ბურთის მოგების ფავორიტად: რუისი, კვარაცხელია და დემბელე. გამოცემა ფრანგულმა გამოცემა პარისიენმა გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც იმისთვის, რათა ოქროს ბურთის პარიზში წასვლის შანსები გაიზარდოს, PSG-მ თავისი მოთამაშეებიდან ხვიჭა კვარაცხელია და უსმან დემბელე გამოარჩია. ფრანგულმა გრანდმა მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ფაბიან რუისი თავის შერჩეულ კანდიდატებში არ შეიყვანა, რაც თავისთავად ამცირებს ამ ესპანელი ფეხბურთელის ყველაზე პრესტიჟული ინდივიდუალური ჯილდოს მოგების შანსებს. იმაში როცა ოქროს ბურთის მოგების სხვა ფავორიტები იგივე კეინი, მბაპე, იამალი თავიანთი გუნდებისგან ერთპიროვნულ მხარდაჭერას იღებენ, პარიზულმა კლუბმა ეს ერთგვარი ტრენდი დაარღვია. PSG-მ გადაწყვიტა, რომ ოფიციალური ხმის მიცემის დაწყებისთანავე ორ ფეხბურთელზე, ხვიჭა კვარაცხელიაზე და უსმან დემბელეზე თანაბრად იქნეს კონცენტრირებული. რაც შეეხება ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიას, იგი შეგახსენებთ 26 ოქტომბერს ლონდონში გამართება, ინგლისის და ქალაქი ამღონისძიებას პირველად უმასპინძლებს, რაც ოქროს ბურთის 70 წლის თავის აღნიშვნას და მისი პირველი გამარჯვებული სერ სტენლი მეთიუზის პატივისცემას უკავშირდება. ასე რომ, რა თქმა უნდა, წარმატება ხვიჩას და იმედი დავიტოვოთ, რომ პირველი ქართველი ფეხბურთელი იქნება ხვიჩა, რომელიც შეძლებს ამ პრესტიჟული ჯილდოს ოქროს ბურთის მოგებას. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი, ეროვნული ლიგა დღეს მეოცე ტურის გამოტოვებული მატჩი გამართება, ერთი შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მოქმედი ჩემპიონ

ტურნირზე აგრძელებს გამოსვლას. ანდრეი დემჩენკოს გუნდი კონფერენს ლიგაზე ძირითადი ფაზის ძირითად ფაზაზე ასპარეზობას 15 ოქტომბერს დაიწყებს, სწორედ 15-დან იწყება ევროპა უფრო სწორად კონფერენს ლიგის ძირითადი ფაზა. პირველი ტურის მატჩები სწორედ ამ დღეს გაიმართება. მეტოქე ჩვენი ჩემპიონის პირველი მეტოქე კი ბელგიური სენტრი უდენი იქნება. რაც შეხება დღევანდელ შეხვედრას, იბერია დილა 20 საათზე დაიწყება მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. სამდროს ხელში ეს გუნდები მეზობლად არიან განლაგებულნი. იბერია მე-4 ადგილზეა 24 მატჩში 40 ქულა, მე-5 ადგილზეა გორის დილა 25 შეხვედრა 25 მატჩში 37 ქულა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
8: აღია ეთერში დაგიბრუნდით დღის თემით. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ამ პროცესში სატრანსპორტო პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენს მოსახლეობას აინტერესებს. ამასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმარია მზევარ გულგილავა, თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ამ მნიშვნელოვანი თემით შემოგვიერთდით და რაც შეეხება ზოგადად გადაადგილებას, მოძრაობის დროებით სქემებს, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალურია. და როგორ მიმდინარეობს პროცესი, რა იქნება თქვენი მნიშვნელოვანი გზავნილები უბრალოდ და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? მოდით დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, მიმდებარე ტერიტორიით, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს მოსახლეობას და განსაკუთრებით იმ მოქალაქეებს, რომლებიც იმ მიდამოებში ცხოვრობენ.
9: მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, აღნიშნული საკითხით დაინტერესებისათვის. რაც შეეხება რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციას, რეაბილიტაციის ფარგლებში იქნა სხვადასხვა ცვლილებები განხორციელებული, დროებითი მოძრაობის სქემები შეიცვალა, რა თქმა უნდა. როგორც მოგეხსენებათ, გაიხსნა ერთი მიმართულება, ეს არის ჭოველიძიდან ყოფილი ელბაკიძის მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩის მონაკვეთი მეტრო რუსთაველის მიმდებარედ და შესაძლებელი გახდა გადაადგილება ფილარმონიიდან უკვე ჯავახიშვილის ქუჩით სანაპიროს მიმართულებით და უკუ მიმართულებითაც, ასევე ძმები კაკაბაძეების ქუჩიდან შესაძლებელი გახდა უკვე ჯავახიშვილის ქუჩის და სანაპიროს მიმართულებით გადაადგილება და პირიქითაც, რამაც საგრძნობლად შვება მისცა ვერის მოსახლეობას. ასევე ჩვენ რეაბილიტაციის ფარგლებში რამდენიმე ცვლილება შევიტანეთ პირველი სკოლის, პირველი კლასიკური გიმნაზიის ირგული მდებარე ქუჩებში, ქუჩებთან დაკავშირებით. კერძოდ ჩვენ მოვახდინეთ ინგოროყვას ქუჩის გაორმხრივება, რამაც შესაძლებელი გახადა უკვე ინგოროყვას ქუჩის 9 აპრილის ქუჩისა და ჟვანიას ქუჩის გამოყენებით, თავისუფლად მისვლა პირველ სკოლასთან და ბავშვის დატოვება. ასევე მოვახდინეთ ლერმონტოვის ქუჩის შეტრიალება გაცამხრივი ანამდეც იყო და ქიქოძის ქუჩიდან უკვე რომ არ დავტვირთოთ ასათიანის ქუჩა, თავისუფლების მოედანზე ისე შეგვიძლია მოხდეთ დადიანის ქუჩის.
8: კი ბატონო, აქვე შემიძლია ჩაგერთოთ საუბარში, როგორც მოქალაქე, რომელიც საჭესთან ვივარ და გადავაადგილდები, ანუ ნამდვილად გაცილებით უფრო იოლია ხა გადაადგილება, სამანქანო გზა ანუ გახსნილია შვებავი გრძენით და თვითონ აი თქვენ აღნიშნეთ ეს ლერმონტოვის მონაკვეთი და ზედა უკვე ლორთგიფანძის ქუჩა, რომ ჩვენ უკვე მოსახლეობას შეგვიძლია ძალიან მარტივად რაღაცა მცირე დროში მივიდეთ სახლამდე და ეს ნამდვილა ჩვება. და აი რა შეეხება პირველ სკოლას და მაინც მოდით დავაკონკრეტოთ, ეხა ახალი სასწავლო წელი დაიწყო და მშობლებს რა თქმა უნდა უწევთ ბავშვები სკოლაში მიყვანა და ნუ იქ მიყავთ ბავშვები არა მარტო მიმდებარე ტერიტორიიდან, ხო შეიძლება უფრო ეხა რაღაცა შორი მანძილიდან მოდიან. მათ უკვე შეუძლიათ გარკვეულ დროის მონაკვეთში მივიდნენ, მიიყვანონ ბავშვების სკოლამდე და არ დახარჯონ ესე იგი იმდენი დრო,
9: ხო?
8: ანუ საათობით უკვე აღარ უწევთ და უშუალოდ საცობში ყოფნა.
9: სწორად აღნიშნეთ, ამ ჩვენს მიერ შეტანილ ცვლილებებმა საგრძნობლად უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს დღეს ამ მიმართულებით. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინგოროყვას ქუჩის შემდეგ თაწმინდის ქუჩის გადაადგილება და უკვე ჭონქაძის ქუჩაზე ხვდებით და ეს ორი მიმართულება შვებას გვაძლევს. შეგვიძლია წრიული მოძრაობით ჟვანიას ქუჩის გამოყენებით, ლესა უკრანკის ქუჩის გამოყენებით და შევჩენკოს ქუჩის გამოყენებით, ისევ ჟვანიას ქუჩაზე მოხდეთ და 9 აპრილით ისევ ინგოროყვაზე გავიდეთ, ეს წრიული მოძრაობა მნიშვნელოვნად აიოლებს მისაწვდომობას პირველ სკოლასთან, არა მარტო პირველ სკოლასთან, იქაურ მოსახლეობასთან, ვინც მიმდებარე ტერიტორიაზე არის.
8: ანუ ფილარმონიიდან რუსთაველის მეტრომდე, ანუ დროებითი სქემა მუშაობს.
9: დიახ, უკვე ფილარმონიიდან რუსთაველის მეტრომდე მუშაობს ეს სქემა და შეგვიძლია როგორც აღნიშნეთ კაკაბაძეების ქუჩის გავლით და სანდუკელის ქუჩის გავლით გადავადგილდეთ, არამხოლოდ ჭოველიძის ქუჩის გამოყენებით და პირიქითაც, რაც მნიშვნელოვანი იყო, ზემოვერის დასახლება რა თქმა უნდა პრობლემური იყო ჩვენს გესმოდა მოსახლეობისგან და შევეცადეთ, რაც უფრო სწრაფად დავაკავშირებდით სანაპიროსთან ამ დასახლებას.

0: უფრო გაუიელდებოდა მოსახლეობას, გადაადგილდებოდა. მოეწყო წრიული მოძრაობა, დროებითი ქვეითა გადასასვლელები მოეწყო, რათა ამ დროებითი სქემის ფარგლებში არ იყოს რთული ქვეითად მოსიარული სტატუსისას გადაადგილება, რაც მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა.
1: კი ბატონო, ანუ არა მარტო დავშვათ სამანქანო გზა არის და ანუ ადამიანები, რომლებიც საჭესთან შედან, არა მარტო მათვის უნდა იყოს იოლი უფრო გადაადგილება, ანუ ფეხით მოსიარულეთ.
0: დიახ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დატვირთულია მიუხედავად რეაბილიტაციისა, მაინც დატვირთული არის რუსთაველის გამზირის მდებარე ტერიტორია, ეს მიხსენებათ ტურისტული გამზირია და ადგილი არის და ეს მოსახლეობის და არა მარტო მოსახლეობის ტურისტების გადაადგილებაც რა თქმა უნდა არის საგრძნობლად დიდი და მათთვის შედარებით გაუმჯობესებული არის გადაადგილება.
1: კი ბატონო, და ჩვენ დიახ საუბრობთ დროებით სქემაზე, ანუ უნდა დავაკონკრეტოთ ეს, ხო?
0: რა თქმა უნდა, ეს დროებითი სქემა არის ჩვენ მუდმივი სქემის ფარგლებში, სხვადასხვა ცვლილებები გვაქვს, რაც დღევანდელ რუსთაველის გამზირთან შედარებით საგრძნობლად განსხვავებულია, რადგან შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ ეს დროებითი გადაადგილების გაუმჯობესების კუთხით იქნა ეს ცვლილებები შეტანილი დროებით სქემაში, რაც მთლიანად იქნა თავიდან შემუშავებული.
1: კი ბატონო, და მაინც მოსახლეობას აინტერესებს, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს დროებითი სქემა? მოდით, ანუ ჩვენ ახლა სატრანსპორტო პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ უშუალოდ, ხო?
0: დროებითი სქემა რეაბილიტაციის დასრულებამდე გაგრძელდება. ის მონაკვეთები, რაც გაიხსნება, შეგვიძლია რაღაც ცვლილებები შევიტანოთ, რა თქმა უნდა, შევა და თუ რამე შესაძლებელი იქნება, რომ გავხსნათ რამე მონაკვეთი, რა თქმა უნდა, ეგეც იქნება გათვალისწინებული. ზოგადად სატრანსპორტო პოლიტიკაზე რა ხან საუბრობთ, რუსთაველის გამზირი იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული. იქნება აღჭურვილი ქვეითა გადასასვლელები დღეს, როგორც იცით, კუჩას ვერ გადავდივართ მიწისქვეშა გადასასვლელების გარეშე, რაც არ იყო შეშმოპირებზე ადაპტირებული, ну იყო, მაგრამ ყოველთვის პრობლემა იყო გადაადგილება. ასევე შობლს ეტლით თუ უნდა და კუჩიდან გადასვლა, კუჩაზე გადასვლა, რუსთაველის გამზირზე გადასვლა, მქონდა დიდი პრობლემა. იქნება ქვეითა გადასასვლელები, შუქნიშნი დარეგულირებული ქვეითა გადასასვლელები, ყველა მონაწილე საგზაო მოძრაობის იქნება მონაწილეზე საგზაო მოძრაობის იქნება თანაბრად გადანაწილებული ქუჩის რესურსი. ჩვენ გეომეტრიულ პარამეტრებს არ ვცვლით, ეს მინდა აღვნიშნოთ ათლად. გეომეტრიული პარამეტრები იქნება ქუჩის გზის სავალი ნაწილის იგივე, მაგრამ იქნება გადაადგილება ქვეითებისათვის მეტად გაუმჯობესებული, ასევე იქნება ველობილიკები, ასევე იქნება ავტობუსის განცალკევებული ზოლები, ბასლეინები ეგრეთ წოდებული და სამანქანო ზოლები. ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ მომენტს მინდა გაუშვა ხაზი, რომ ჩვენ შევისავლეთ, სანამ რეაბილიტაციამდე მივიდოდით, შესავლილი იყო ეს სქემა და 25% მანქანის მომხმარებლების ტრიალდებოდნენ.
1: კი ბატონო.
0: ხესთან დიახ, და ისე ადიოდნენ თაცმინდის დასახლებაში. აქ უკვე ჩვენ აბსოლუტურად ვცვლით ამ მიდგომას და მარცხენა მოხვევები იქნება დაშვებული ზემო თაცმინდის ქუჩებთან და პირიქით, თუ მოვდივართ ფილარმონიის მიმართულებიდან, ქვემოთ ჩასვლაც შეგვეძლება სანაპიროსკენ.
1: კი ბატონო, და ეს ძალიან მოსახერხებელი იქნება, რა თქმა უნდა.
0: ძალიან მოსახერხებელი იქნება. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩიდან პირდაპირ შეგვეძლება დაკავშირება ლაღიძის ქუჩის გავლით სანაპიროსთან. არ დაუჭირდება თავისუფლების მოედანზე გასვლა და მოტრიალება და ჩასვლა. პირდაპირი კავშირები იქნება თაცმინდის ზემოთაცმინდის დასახლებიდან სანაპიროსთან.
1: კი ბატონო, და აი რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ჩაგეჭრებით დიალოგში, შშმ პირები ახსენეთ და ჩემთვის როგორც შშმ ბავშვის მშობლისთვის ძალიან კარგი გზავნილია იქიდან გამომდინარე, რომ ნამდვილად არის გარკვეული პრობლემები და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ, რაც შეეხება თან სატრანსპორტო პოლიტიკას, ეს პრობლემებიც აღმოფხვრილი იქნება.
0: დიახ, ეს ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ინკლუზიურობა, ყველა მონაწილე რომ იყოს ჩართული ცხოვრებაში დედაქალაქის თანაბრად, შეეძლოთ გადაადგილება, შუქნიშნით რეგულირებული გადასასვლელები იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ახსენე, რომლებიც იქნება აღჭურვილი ხმოვანი ღილაკებით.
1: კი ბატონო.
0: სხვადასხვა

0: მომხმარებლისათვის და მოთხოვნილებისათვის.
1: ანუ არა მარტო ეთნით მოსარგებლეებზე საუბარი, რა თქმა უნდა,
0: უსინათლოებისთვის
1: ყველაზე საუბარია.
0: ჩვენა აქვს დაქვეითებული ყველასთვის იქნება თანაბრად გადანაწილებული ის რესურსი, რაც ქუჩას გააჩნია. და ამას კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ გზის პარამეტრები არ იქნება შეცვლილი.
1: კი ბატონო, ძალიან კარგი და ასევე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ City Mall-ზე, ანუ უფრო სწორედ City Mall-თან მიმდინარეობს სამუშაოები და აი როგორი იქნება გადაადგილების სქემა.
0: კეთილი, City Mall-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ამ გზაჯვარედინზე მოიხსენებათ, რომ იყო ყოველთვის ზაბრისებრი სიტუაცია, როდესაც ორი ნაკადი ერთმანეთს ერწმოდა და გადაადგილება და გადაწყობა მანქანების იყო გართულებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი სქემა, რომლის დავამატებრო საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, არა მარტო მანქანების გადაადგილების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის იყო ძალიან რთული გადაადგილება ვაჟას ფშაველას გამზირზე მოძრავი ავტობუსებისათვის. ჩვენ მეტრო დელისის მიმართულებიდან მარცხენა მოხვევით უკვე შეგვიძლია ქავთარაძის ქუჩისკენ გადავადგილდეთ, მარცხენა მოხვევით, პირველი მარცხენა მოხვევით. ასევე შეგვეძლება ყაზბეგის გამზირისკენ გადაადგილება, ხოლო მეორე მიმართულებიდან ვაჟა-ფშაველადან თუ ჩამოდივართ მეტრო ვაჟა-ფშაველას მიმართულებიდან მარჯვენა მოხვევით პირველივე შესახვევში ჩვენ შეგვეძლება ყაზბეგის გამზირის მიმართულებით გადაადგილება. აქ ორი კონფლიქტური ნაკადი დავაშორეთ ერთმანეთს, იქნება შუქნიშნით რეგულირებული და ეს ეგრეთ წოდებული დაყოფილი ნაკადები და არ ექნებათ ერთმანეთთან კვეთა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და იმ კონფლიქტურ სიტუაციებს მანქანებს შორის აგვარიდებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვეითებისთვის გაიულდა, გაიულდება, ჯერჯერობით მიმდინარე პროცესი არის, გაჩნდა გადასასვლელები თვითონ იმ მოედანზე, City Mall-ის მოპირდაპირე მიმდებარე ტერიტორიაზე. ქვეითებისთვის უკვე გამოჩნდნენ ქვეითები, დასრულებული არა გვაქვს ჯერ ჩვენი პროექტი, მაგრამ ქვეითები, უამრავი ქვეითი გამოჩნდა და ეს არის ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილება, რომ გადავიაროთ იმ ადგილას და მივიდეთ დანიშნულების ადგილზე, სადაც იოლი არის გადაადგილება და არა მიწისქვეშა გადასასვლელი.
1: და როდის დასრულდება ეს პროცესი? ანუ გზელვადიანია?
0: არა, ეს პროცესი თითქმის ბოლომდე არის გასული, მაქსიმუმ ერთი კვირის ფარგლებში იქნება დასრულებული აღნიშნული პროექტი, რაც მეტად მისაწვდომს გახდის იმ ტერიტორიას, რომელიც დღეს გვაქვს.
1: კი ბატონო, და ალბათ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ ყველაფრის უკან ძალიან დიდი სამუშაოა გაწეული, იმიტომ რომ შეეხება სატრანსპორტო პოლიტიკას, ძალიან რთულია.
0: რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პრობლემის იდენტიფიცირება ხდება პირველ რიგში. ამ იდენტიფიცირებული პრობლემის ირგვლივ, ნუ პრიორიტეტიზაცია ხდება, რომელი არის უფრო მეტად მკივნეული ქალაქისათვის. ხდება ამის შესწავლა, მაკრო დონეზე იქნება ხდება ამის დამუშავება, მაკრო მოდელირების საშუალება გვაქვს ჩვენ ამ წლიდან უკვე, სრულყოფილი მაკრო მოდელი გვაქვს ქალაქის, დედაქალაქის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და გვიიოლებს რაღაც ღონისძიებების გატარებას. 85%-იანი სიზუსტით, 80-85%-იანი სიზუსტით შეგვიძლია გამჭვირდოთ რა იქნება ჩვენი მიერ განხორციელებული პროექტის შემდგომ, როგორი მოძრაობა იქნება. მაკრო მოდელის მერე უკვე ვახორციელებთ მიკრო მოდელირებას, ლოკალურ მოდელირებას, რის შემდგომაც უკვე დიზაინზე ხდება მუშაობა. ეს ყველა ეტაპი გავლილი არის City Mall-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, და რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში. შემდგომ უკვე როგორი იქნება ჩვენი მთავარი გამზირი ქვეყნის, ასე რომ ვთქვათ. კი
1: ბატონო. დიდი მოლოდინი გვაქვს, ბია.
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ლამაზი, მისაწვდომი და განახლებული იქნება რუსთაველის გამზირი. ასევე City Mall-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავიდან, როგორც მოგეხსენებათ, პირველი რამდენიმე დღე და კვირაც რთული არის ზოგადად ახსაქმელად ცხოვრებისათვის ახალი ცვლილებები,
1: ანუ ადაპტირება
0: ცვლილებასთან სადმე რაღაც, მაგრამ ეს რამდენიმე დღეში
1: დარეგულირდება
0: აუცილებლად.
1: კი ბატონო, და ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ მობილობის ევროპული კვირეული უკვე დაიწყო, რას მოიცავს, რა აქტივობებია, ვისაუბროთ?

0: მობილობის ევროპული კვირეული მე7-ჯერ ვუერთდებით ჩვენ, მე7-ჯერ ვუერთდებით ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას. 1822 ქალაქი არის მიერთებული ამ მობილობის ევროპულ კვირეულს და 51 ქვეყანა არის ჩართული ამ ღონისძიებებში. ამის ნათელი მაგალითი არის, რომ აჩვენონ ქალაქებმა როგორ შეიძლება მეტად უსაფრთხო გახდეს ჩვენი ქუჩები, როგორ შეიძლება გადაადგილებები გადააგაუმჯობესდეს, ეკომობილური ტრანსპორტი გავაუმჯობესოთ და სხვადასხვა მიმართულება, ჩართულობა ამ ქვეითა გადაადგილების კუთხით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები არის ჩვენც, რა თქმა უნდა, ევროპული მობილობის კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი, როგორც არის სატრანსპორტო კომპანიის ერთ-ერთ დეპოში ვიზიტი, მეტროს ვაჟა-ფშაველას მეტროში ვიზიტი და ასევე ლონდონის პარკის ირგული მიმდებარე ტერიტორია იქნება დაკეტილი და სხვადასხვა საბავშვო ღონისძიებები იქნება და სხვადასხვა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იქნება გათვალისწინებული. ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს, თავისი ბავშვი მოიყვანოს, ჩავრთოთ ემაში, რომ გადაადგილება რამდენად მნიშვნელოვანი არის, უსაფრთხო, ეს ნათლად შეიგრძნონ არა მარტო ბავშვებმა, არამედ მოზარდებმა.
1: როდის დასრულდება?
0: 22 რიცხვში სრულდება 16 და 22 რიცხვამდე არის ეს ღონისძიება თბილისში.
1: კი ბატონო, მნიშვნელოვანი ღონისძიება ნამდვილად და ერთ-ერთი კიდე მნიშვნელოვანი ეგზამენია უსაფრთხოება.
0: დიახ.
1: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იქნება დაუშვათ მძღოლი, ეს იქნება ფეხით მოსიარულე, ზოგადად როდესაც გადაადგილებაზე საუბრობთ, უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი.
0: გეთანხმებით, ზოგადად ნებისმიერი პროექტი, რომელსაც ჩვენ თუნდაც ვისაუბრებთ და რომელსაც ჩვენ ვიგეგმებით, პირველი კომპონენტი არის საგზაო უსაფრთხოება. აქ უნდა იყოს დაცული როგორც მცხოვრთა უფლებები და ქვეითა უფლებები, ასევე ყველა საგზაო მოძრაობის მონაწილის უფლებები. პირველი ამოცანა ჩვენთვის ხდება, როდესაც პროექტს ვიგეგმებით, აუცილებლად საგზაო უსაფრთხოება. ამის შემდგომ ხდება ყველა სხვა კომპონენტის გათვალისწინება, რა თქმა უნდა, ეს.
1: კი ბატონო, არ მინდა საუბარში რამე გამოგვრჩეს, რომელიმე კომპონენტი, იმიტომ რომ ძალიან დიდია დაინტერესება, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების, ზოგადად საზოგადოების და ნუ ფაქტია, რომ რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რაც შეეხება სატრანსპორტო პოლიტიკას, თქვენც ახლა დეტალურად ახსენით, ანუ და რაც შეეხება ამ დროებით სქემას, ესეც წარმატებულია, მაინტერესებს უბრალოდ მოსალოდნელია თუ არა მოძრაობის დროებით სქემაში კიდევ ცვლილებები შეტანა.
0: რეაბილიტაციის დასრულებამდე ნაკლებად მოსალოდნელია, ვინაიდან ის მონაკვეთები ჯერჯერობით არ არის დაგეგმილი, რომ გაიხსნას, რომელიც დღეს არის დაკეტილი, მაგრამ როდესაც ხდება რაღაც მონაკვეთის გახსნა, აუცილებლად რაღაც ცირე დასრულებები იქნება რეაბილიტაციის დასრულებამდე შეტანილი.
1: Ну, да, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მოქალაქეების ინტერესებს და საჭიროებებს მორგებული.
0: აუცილებლად პირველი ამოცანა ეს არის, რათა ეგ ჭოველიძის მიმართულებიდან რო გავხსენით, ჯავახიშვილის მიმართულებამდე ეს თუნდაც იმისთვის იყო, რომ გაიოლებულიყო და მოქალაქეებს გაიოლებოდათ მისაწვდომობა თავის სახლებში და სამსახურებში თუ სხვა დანიშნულების ადგილებში. რა თქმა უნდა, მოქალაქეებზე იქნება ორიენტირებული.
1: კი ბატონო.
0: აი, მაქვე მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, ქალაქში ამ მასშტაბის რეაბილიტაცია არ არის ხშირი და დაკეტილი არის დღეს ამხელა გამზირი და არის შესაბამისად.
1: ანუ თავარი ზარღვი, რასაც ხვია.
0: არის შესაბამისად გადაადგილების გართულება და ამას ცოტა დრო დაჭირდება და რისვისაც ამ სიტუაციისთვის კიდევ ერთხელ უხდით მოსახლეობას.
1: ხართ თუ არა მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში და უკავშირი
0: როგორია? უკავშირი თუნდაც სოციალური ქსელები, წერილებით, SMS-ებით, ცხელი ხაზით მოსახლეობის ყველა მოთხოვნა უგულებელ ყოფილი არცეთი არ არის და ჩვენ დეტალურად უღრმავდებით და იმ მოსახლეობის მოთხოვნის კუთხით ცვლით ხოლმე სხვადასხვა მიმართულებებს.
1: კი ბატონო, და აი ამ წრილში რამეს ხომ არ დაავამატებთ და ჩვენი საუბრის დასასრულს ზოგადად მინდა სატრანსპორტო პოლიტიკის მნიშვნელობაზეც რომ გვითხრათ.
0: სატრანსპორტო პოლიტიკის მნიშვნელობა, როგორც მოიხსენებათ, ქალაქის თვითონ არის ცოცხალი მექანიზმი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერისთვის ყველანი სახლიდან როგორც გადმოვდგამთ ნაბიჯს.
1: დია.
0: კრომ ფუჩაში როგორც დავდგათ ყველანი ვართ საგზაო მოძრაობის მონაწილენი. სატრანსპორტო პოლიტიკის თვითმიზანი არის რომ ყველას გადაადგილება იყოს უსაფრთხო, მეტად მობილობა იყოს გაზრდილი, თუნდაც ისევ და ისევ რუსთაველის გამზირის კუთხით ვიტყვი, აი მულტიმოდალურ ჭრილში უნდა შევხედოთ ამას ყველაფერს და არა მხოლოდ კერძო ავტომობილების კუთხით.
1: გასაგები.
0: გადაადგილება იყოს კომფორტული ყველასთვის. ეს არის სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, სხვადასხვა მიმართულებები აქვს, მრავალწახნაგოვანია, ეს არ არის ერთი მიმართულება რა თქმა უნდა და ამ მიმართულებებს ჩვენ ეტაპობრივად ვახორციელებთ.
1: რამის ხომ არ დაამატებდით?
0: მადლობა.
1: კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს. ჩვენი სტუმარი იყო მზევარ გოგილავა, თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე. ჩვენ ვისაუბრეთ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე რეაბილიტაციის პროცესში სატრანსპორტო პოლიტიკაზე. წარმატებები და დროებით. მადლობა.
0: მადლობა დიდი.
2: ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
8: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. აგენტურის აბოტაჟის შედეგი უწოდა ნამახვახესის პროექტის შეჭერებას პრემიერმა. ირაკლი კობაციამ პასუხისგებლობა აიღო, რომ NGO სექტორის დაფინანსებული კამპანია აღარ განმეორდება მთავრობის მეთაურის განცხადებით. ესები საშენება გეგმაშია. უცხოური ძალების აგენტების სპეცოპერაცია უწოდეს ენერგეტიკული ობიექტის აშენებისთვის ხელი შეშლას მართვა გუნდში, რამაც ქვეყანას ზიანი მიაყენა.

0: ეს ყველაფერი მოხდა რამდენიმე წლის წინ. იყო პირდაპირ საბოტაჟი, ეწყობოდა აქციები ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, ამას შემდეგ მოყვა გადაწყვეტილების მიღება ეს არაშენებასთან დაკავშირებით. კონტექსტში გახსენებთ, მაშინ უცხოური აგენტურა იყო ბევრად უფრო ძლიერი და სახელმწიფო იყო ბევრად უფრო სუსტი. და საბოლოო ჯამში ამან განაპირობა ის, რაც მოხდა, თუმცა დღეს ვითარება არის რადიკალურად განსხვავებული. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები. დღეს საუბრობდით სწორედ ამბიციურ გეგმებზე, მათ შორის უნდა აშენდეს სამი დიდი ჰესი. ჩვენი გეგმის თანახმად უნდა აშენდეს საშუალო და მცირე ჰესები, ქარის სადგურები, მზის სადგურები და ამას შეერდება რა თქმა უნდა სათანადო ძალისხმევა. დღეს უკვე აგენტურა არის ბევრად უფრო დასუსტებული და ხელისუფლება და სახელმწიფო არის ბევრად უფრო ძლიერი. აქედან გამომდინარე ის პროცესები, რაც განვითარდა რამდენიმე წლის წინ უცხოური აგენტურის ინიციატივით, ვეღარ განვითარდება დღეს. ამაზე ვიღებ სრულ პასუხისმგებლობას, სახელმწიფო იმუქოდებს პასუხისმგებლობით, თუმცა ჩვენ შევესდებით მაქსიმალურად გამონახოთ გზები იმისათვის, რომ ვიზრუნოთ ალტერნატივის მოძიებაზე, მათ შორის შესაბამის ინვესტორთან კონსულტაციების საფუძველზე.
1: ეს იყო სპეციალური ოპერაცია უცხოური გავლენის აგენტებისა, რომლებიც პროვოცირებულები იყვნენ და უცხოური სპეცსამსახურების მიერ, რათა ასე არაშენებულიყო ეს პირველ რიგში ეს ენერგეტიკული ობიექტი და შემდგომში ასეთი ზიანი მიგვეღო. მაშინ სახელმწიფო არისო ისეთი ძლიერი, ამისთვის წინამდებობა გაგვეწია, მოწყვლადი იყო, ამაში ჩაერთო ფართო სპექტრი მაშინდელი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისა და ემატა ეგრეთ წოდებული NGO სექტორიც მაშინ და ამას ყველაფერმა ერთად გადაძალა, ვთქვათ, სახელმწიფო ზნება. ახალს ნამდვილად აღარ დაუშვებს ქართული სახელმწიფო. არანაირი აგენტის მიერ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი პროექტების ჩაშლას ადგილი საქართველოში აღარ ეძლევს ექნება.
2: გახარიას პარტიას მიერ კონსტიტუციური ჩარჩოდან გადახვევა საბაბიჯის გამოც ის ასაკრძალი პარტიების ჩამონათვალს დაემატა სარჩელში პრემიერის განცხადებით. მათთვის მიცემული დროის მიუხედავად კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ წავიდნენ. მართული პოლიტიკური პარტიის მიერ მომზადებულ საკონსტიტუციო სასამართლო სარჩელში ასევე მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ძლიერი საქართველო ლელოს და ფედერალისტების აკრძალვა და მათი საქმიანობის არაკონსტიტუციური აცნობა.
0: მართალია ისინი შემოვიდნენ პარლამენტში, თუმცა დღემდე ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, არ აღიარებენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას. ასეთ პირობებში არაფრით არ განსხვავდება ამ პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის სულისკვეთება იმ საქმიანობის სულისკვეთებისგან, რომელსაც აწარმოებენ სხვა შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, უალტერნატივო იყო ამ სარჩელში ამ გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიის დამატებით. ჩვენ მივეცით დრო ამ პარტიას იმისათვის, რომ ეღიარებინა კონსტიტუციური წყობილება, თუმცა გავიდა მთელი სესია, მათ არ აღიარეს კონსტიტუციური წყობილება, დაუპირისპირდნენ კონსტიტუციურ წყობილებას. მაქსიმალურად არის 9 თვე. ჩვენი სურვილია, რომ 9 თვე არ გაგრძელდეს. სასამართლო როგორ გადაწყვეტს, ეს მისი საქმეა.
2: კორუფცია ხელისუფლების მაღალ დონეზე სრულად არის აღმოფხვრილი, თუმცა მთავრობის მეთაურის თქმით ბრძოლა გრძელდება და ნებისმიერ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება იქნება. პრემიერმა 2024 წლის განცხადება გაიხსენა, როდესაც ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა კორუფციის რისკებზე ისაუბრა. მთავრობის მეთაურის შეცვლის შემდეგ კი ხელისუფლების განახლებულ შემადგენლობას ვითარების გადასალაგებლად თითქმის წელიწადნახევარი დასჭირდა.
0: პარაგებს არასდროს არ მოხოლია რაიმე შედეგი. ვერაფერი ვერ თქვეს ხელისუფლებაზე, იმდენად სუფთა ჩვენი საქმიანობა და მისი წესები. მას შემდეგ რაც ჩატარდა პარტიული ყრილობა, სადაც ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა შესაბამისი განცხადება კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით, ამის შემდეგ დაახლოებით ერთ თვეში დავიკავე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა და იმ მომენტიდანაც წელიწადი და 5 თვე დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ბოლომდე ჩაგვეხედა ყველაფერში და გადაგველაგებინა ვითარება გუნჩი. და დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე, ქვედა დონეზე ყოველთვის უნდა გრძელდებოდეს, რა თქმა უნდა, კორუფციასთან ბრძოლა, ეს მუდმივი პრობლემაა ყველა ქვეყანაში, მაგრამ დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე არის სრულად აღმოფხვრილი კორუფცია და ჩვენ შეიძლება ვეკითხებით ხოლმე ჩვენს ოპონენტებს, მოიტანონ მაგალითად რომელიმე მინისტრთან დაკავშირებით თუნდაც ერთი კორუფციული ფაქტი, ყოველას პირდებით, რომ იქნება მყისიერი რეაგირება, თუმცა ვერც ერთი ასეთი ფაქტი დღემდე ვერ მოიტანეს.

0: 2012 წლამდე არსებული კრიმინოგენური ვითარება მოუყანა პრემიერმა მაგალითად გახარიას პარტიის წევრს, რომელმაც საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა მთავრობის მეთაურმა დანაშაულის გახსნის ნაწილში არსებულ პროგრესს და პოლიციელების მუშაობას ხაზი გაუსვა.
1: ქვეყნად არ არის ეს ადამიანი, არ შეიძლება ამ დონეზე დაამახინჯო სტატისტიკა. ხო თუ ასეა, ნათქვამებროთ არ მინახავს თვითონ მისი განცხადება. რეალურად სტატისტიკა არის შემცირებული დანაშაულის ნაწილში, დანაშაულის გახსნის ნაწილში გვაქვს გაზრდილი სტატისტიკა, გაუმჯობესებული სტატისტიკა, რაც შეეხება დანაშაულის ყველაზე მნიშვნელოვან კატეგორიებს, მათ შორის მძიმე კატეგორიებს, იქ სტატისტიკა არის არსებითად შემცირებული. მათ შორის განზრახულობას, რაც შეეხება, აქ სტატისტიკის გაყალბება არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე, ყველა შეუძლია ჩაიხედოს სტატისტიკაში და ნახავთ, რომ არის გაუმჯობესება არა მარტო ერთი წლის ჭრილში, არამედ მათ შორის 2012 წლიდან დღემდე ფალბატონი ფილფანი არის მოგახსენებათ იმ პოლიტიკური ძალის ნაწილი, რომელიც ხელისუფლებაში იყო 2012 წლამდე. მაშინდელი კოლობების სტატისტიკა შეგიძლიათ აიღოთ და შეგიძლიათ აიღოთ წლევანდელი და შარშანდელი სტატისტიკა, ან არის რამდენიმე ჯერადი სხვაობა გაუმჯობესების კუთხით.
0: უცხოური პოლიტიკური ძალებისთვის მომუშავე ხელოვნურ ფენომენად მოიხსენია NGO სექტორი პრემიერმა ირაკლი კობახიძის მიერ. კონკრეტული ძალები არასამთავრობო ორგანიზაციებს საკუთარი ინტერესების ინსტრუმენტად იყენებენ. ამ კონტექსტში ახსენა ირაკლი კობახიძემ გრანტების მართვის აგენტოს დახურვა, რომელიც წლის ბოლომდე დაასრულებს საქმიანობას,
1: რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. პრინციპში, როდესაც ჩვენ შევქმნით შესაბამისი სააგენტო, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა, NGO-ს ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს ერთი სახელმწიფოს ინტერვენცია, მეორე სახელმწიფოში ამისათვის მოიგონეს NGO-ები. ხო, თავის როზე, სამის არ ერთი მაგალითი ვინახეთ საქართველოში, შესაბამისად ჩვენ მოვიგონოთ NGO-ები და ჩვენ ასეთი რამ დავფინანსოთ, მე მგონია არასწორია ამის გამო მივიღოთ შესაბამის გადაწყვეტილება. სააგენტო არის მილებად რეჟიმში და წლის ბოლომდე დაიხურება.
2: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: ვინ არის ლევან ხაბეიშვილის წერილის ადრესატი? ოპოზიცია ერთმანეთში არკვევს. გვარამეას განცხადებით, ხაბეიშვილმა თავისი თანაგუნდელები იგულისხმა უნარობასა და პასუხისმგებლობის განგაქციაში, თუმცა ასე არ ფიქრობენ ნაციონალურ მოძრაობაში, რომ ყოფილმა თავმჯდომარემ ციხიდან ისინი უმოქმედობასა და შიში დაადანაშაულა. სადგას ნაციონალური მოძრაობა? პოლიტიკურად პარტია ვერ ჩამოყალიბდა.
3: ადამიანს ის მიმართავს, ვარაუდობ, საკუთარი პარტიის წევრებს, რომლებიც არ ვიცი ხა განსაკუთრებული ჰიპერაქტიურობით ნამდვილად არ გამოირჩევია. აქციებს ნამდვილად გეგმავთ და ანუ რა თქმა უნდა ლევანსაც ეს ეცოდინება, როცა იქნება თუ რა თქმა უნდა მის პარტია იქნება ჩართული, რომელიც არაფერში არ ერთვება, მოგეხსენებათ, ნუ ესეც არ არის ჩემ შეფასება, ესეც ფაქტია.
4: ოპოზიციური ალიანსი იმ შემადგენლობით, ამ შემადგენლობითაც შეიქმნა, არის დისფუნქციური, ამ შემადგენლობით არ არსებობს, მაგრამ ოპოზიციის ალიანსში მყოფ პოლიტიკურ პარტიებთან გვაქვს ჩვენ აქტიური კოორდინაცია.
5: არა მხოლოდ ვეთანხმები ლევან ხაბეიშვილს, ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ სწორედ მისი ეს განცხადება მოიყვანოთ სისხლში. ჩვენ ნიკა გვარამიას არ უპასუხებთ, რომ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური დღესასწაულის შექმნა, არა მხოლოდ ბუტაფორიული შეხვედრებისთვის, თამარ ჩერკოლეიშვილის განცხადებები შეგიძლიათ ესე შეფასებებს თანაკავშირებით მიაკითხოთ მის გულშემატკივრებს. მისი პოზიციებიც არ გვაინტერესებს, სინამდვილეში არც არავის არ აინტერესებს.
0: ოპოზიციის წარმომადგენლებს უსმენდით, ნიკა გვარამია, თენგოთევზაძე, ლაშა ფარულავა, ოპოზიციის ლანძღო და ერთმანეთის კრიტიკა პრემიერის მით ქართული დემოკრატიის სისტემას აჯანსაღებს. უკიდურესად დასუსტებული უცხოური აგენტურა უწოდა ირაკლი კობახიძემ ქართულ ოპოზიციას, რომლებიც თავიანთ პატრონებსაც ვერაფერს უმტკიცებენ.
1: ალიანსი შეიქმნება და არავითარი არც გაერთიანების და არც წარმატების რესურსი ამ ადამიანებს, რომლებსაც ფორმალურად ეწოდებათ ოპოზიცია, არ აქვთ. ეს არის უცხოური აგენტურა, რომელიც არის უკიდურესად დასუსტებული, საკუთარ პატრონებსაც ვეღარ უმტკიცებენ ვერაფერს და ამის შედეგად გადასული არიან ერთმანეთის ლანძღვაზე, ერთმანეთის კრიტიკაზე. ძალიან კარგია ეს ქართული დემოკრატიული სისტემის გაჯანსაღებისთვის.
0: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბოჭამსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სიკვდილის სოროების საიდუმლო უგანდაში. აღმოსავლეთ აფრიკაში, დღევანდელი უგანდის ტერიტორიაზე, ოდესღაც არსებული განვითარებული ცივილიზაციის კვალი აღმოაჩინეს. თანდას ბორცვზე ნაპოვნია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 70 მეტრის სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც უგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა, დღემდე საიდუმლოდ რჩება. გადმოცემით, ამ უზარმაზარი ხვრელების შექმნა უკავშირდება ლეგენდარულ ღია ფერის კანის მქონე ხალხს, ბოჩვეზეს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 700 წლის წინ სხვა სამყაროდან მოვიდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი ცოდნა მისცეს. ეხმარებოდნენ, ყველა სენისგან კურნავდნენ, თავად კი ლეგენდის თანახმად არასოდეს კვდებოდნენ. ბოჩვეზე თავიანთი შესაძლებლობებით აუცებდნენ ადგილობრივებს. ამბობენ, რომ მათ შეეძლოთ ტბების თავზე გადაფრენა, ციცაბო კლდეებზე ასვლა, მათ ტელეპათიის უნარიც კი გააჩნდათ. ვინ იყვნენ ეს სლევამოსული ბოჩვეზე, უცნობია. თავიანთი იდუმალი გამოჩენიდან 150 წლის შემდეგ ისინი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, მაგრამ იდუმალი ღრმა ხვრელები დედამიწაზე მათი რეალური არსებობის შესახებ მეტყველებს. აფრიკულ მითებში მრავლად არის მოთხრობები ღმერთებზე, რომლებიც დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან. მოქონდათ მათთვის სოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ქრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროები სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალი სტუმრები.
4: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

დაბრაზება შენი სახელი აქვს ირგვლი ყველასაგანს შენი ღიმილია უკვე თელი სივრცე ემლებს შეუკვეთა სადედოფლო კაბას და ჯურის წერის თარიღს ვეღარ გადამიწევს

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. დიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1755 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ლონდონ მეგეზინი ერეკლე მეფის შესახებ წერდა. თუ იმ ადამიანებს ვენდობით, ვინც იგი ნახა და გაიცნო, ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია. ასაკით 27 წლისა. გამაოგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენკაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსაზღრო სივრცე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმაღლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული, სახის წყობა მიმზიდველი. მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა. თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვამს. მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბწყინვალე თვისება გააერთიანა, რომელიც ძლევამოსილად ფლობს საქართველოს და სპარსეთის სომხეთის ორ დიდებულ სამეფოს, ვისაც გააჩნია ყველაზე დიდი უპირატესობა იყოს აღმოსავლეთის

0: მამაცესიერების მთავარსარდალი იმ ხალხისა, რომელიც საკუთარი პრინცისა და ქრისტიანული რწმენის დასაცავად დაუფიქრებლად გაწირავს თავს. 1767 წელს ერეკლე მეფეს კორსიკის რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურისათვის პასკალ პაულოსათვის 6 ლამაზი აქლემი და წერილი გაუგზავნია. მაინც რას წერდა ერეკლე კორსიკელ გენერალს და რას სურდა მას მიეღო ევროპელი ლიდერისაგან. როგორც იმ დროინდელი ცნობებიდან ირკვევა, ერეკლე კორსიკელ გენერალს ქართული ჯარის გაწვრთნაში ქმედითი დახმარების გაწევას თხოვდა. ცნობილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ და მკვლევარმა ზაქარია ჭიჭინაძემ მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ნახა და შეისწავლა ერეკლე მეორესა და დიდი ბრიტანეთის მონარქ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი. ინგლისის გარდა მეფე ერეკლე ურთიერთობის დამყარებას აქტიურად ცდილობდა ავსტრიის იმპერატორ იოზეფ მეორესთან. ამის დამადასტურებლად შემორჩენილია პატარა კახის რამდენიმე წერილი, რომელიც პირველად პროფესორმა ილია ტაბაღუამ გამოაქვეყნა. ერთ-ერთში, რომელიც 1782 წლის 18 ოქტომბერს ერეკლემ ავსტრიის მონარქს გაუგზავნა, ნათქვამია: რამდენადაც ვცხოვრობთ ისეთ ადგილას, რომელიც გარემოცულია საფრთხით, თუ ჩვენ არ გაგვაძლიერებენ, მუდმივი საშიშროება გვემუქრება. ჩვენ არ ვართ აღჭურვილნი ძალით, რომ შევქმნათ ისეთი რიგის ჯარი, როგორიც ევროპას ახყავს. ვთხოვთ თქვენს დიდებულებას და მოწყალე უდიდებულესობას. ერთი პოლკი ჯარის შესანახი თანხა მოგცეს ჩვენს გასაძლიერებლად. შესაძლებელია ერთ დღეს უზენაესის წყალობით თავისი ძალების შესაბამისად ეს ქვეყანაც ჩადგეს ევროპის მეფის სადიდებლად მის სამსახურში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოაჩინოთ საქართველოს.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 16 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ფარულ გავლენებთან ამერიკის ბრძოლა თვალსაჩინო მაგალითია ხელისუფლებისთვის. როგორ ჭირდება საქართველოს გამჭვირვალობის კანონი, რადგან ქვეყანა საკუთარი ინტერესების გასატარებლად უცხოურმა ძალებმა არ გამოიყენოს. გამჭვირვალობა კი დემოკრატიის ფუნდამენტია, რაც უნდა გაძლიერდეს. ნინი გოგიშვილი განაცხობს თემას.
10: შეერთებული შტატების მხრიდან გაფრთხილება უკვე გაცემულია კანონის გამკაცრებასთან დაკავშირებით. შესაბამისი კანონ პროექტი უკვე არსებობს, ამიტომაც ოფიციალურ ვაშინგტონში უკვე ღიად დაიწყეს კიდევ ერთხელ საუბარი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია უცხოური ფინანსები იყოს გამჭირვალე იმისათვის, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესები იყოს დაცული. ფინანსები რომ მნიშვნელოვანია, ამას დღესაც ვერ უარყოფენ ქართულ ოპოზიციაში, ვერ უარყოფენ, თუმცა მაინც ამტკიცებს ცებენ, რომ საქართველოში მიღებული კანონი ფარას ანალოგი არ არის და ჩვეულ პოლიტიკურ ტაქტიკას მიმართავენ. რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციის მეორე ნაწილს, ხალხის ძალაში დღეს გაიხსენეს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები 2023 წელს, როგორ დაიწყეს საუბარი გამჭირვალობის მნიშვნელობაზე და როგორ ეწინააღმდეგებოდნენ ამ კანონს ზოგიერთი პირები, ეწინააღმდეგებოდნენ, რადგან მათი განმარტებით იღებდნენ უცხოურ ფინანსებს, ფინანსები, რომელიც შემდეგ უკვე რევოლუციურ ორ პროცესებს ხმარდებოდა.
11: ეს კანონი რაც რეალურად პრაქტიკულად დღესდღეობით მოქმედებს, ეს არის ყველანაირი შეზღუდვით, ყველანაირი ასე ვთქვათ კონტროლით და რეალურად გადმოღებული, გადმოკოპირებული ამის რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობიდან.
12: მე მინდა საზოგადოება შევახსენო 2023 წელი, როდესაც ჩვენ ხალხის ძალამ დავაინიცირეთ გამჭვირვალე

0: ხელობის შესახებ კანონ პროექტი და შემდგომ უკვე მივიღეთ ფარას ანალოგიური კანონი საქართველოში, ისაც მოქმედებს შეერთებულ შტატებში. თუმცა ესეც კი დაიწუნეს, თუ შეერთებულ შტატებს ეს ჭირდება და ნამდვილად ჭირდება, როგორ ჭირდება ეს საქართველოს, რომელიც არის სამწუხარო ძალიან ბევრი ქვეყნის ინტერესების გადაკვეთის ობიექტი. ეს კი უფრო ადასტურებს იმას, რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაბიჯები იყო მართალი.
1: ოფიციალური თბილისი, რა თქმა უნდა, მიესალმება შეერთებული შტატების მიერ გახმიანებულ განცხადებებს და დაწყებულ საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონი უფრო მეტად უნდა გამკაცრდეს, რადგან კანონით შესაძლებელი იქნება ქვეყნის დემოკრატიის დაცვა. შესაბამისად, დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ ამბობდნენ იმას, რომ საქართველოს მთავრობა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც ჯერ კიდევ 2023 წელს დაიწყო ეს ღიად საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაცავად აუცილებელი იყო უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა. მთავრობის მეთაურის განმარტებით მორიგ ჯერზე დადასტურდა ის, რომ გამჭირველობა არის დემოკრატიის დაცვის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი.
2: გამჭირველობა არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი. ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების რუნავს გამჭირველობაზე, უცხოური გავლენის გამჭირველობაზე. ჩვენ რასაც ამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი, უნდა გაძლიერდეს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. თქვენ იცით, რომ ამაზე სერიოზულად ვისრუნეთ საქართველოში, რამაც თავის შედეგები გამოიღო. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის, რომ ნებისმიერი უცხოური პოლიტიკური გავლენა წარიმართოს, ასე ვთქვათ, გამჭირვალებას.
3: ხედავთ ამ პროცესს, ვაკვირდებით და კიდევ ერთხელ აქტუალური ხდება ის, თუ რაოდენ უსამართლო ორმაგი სტანდარტით იყო საქართველოს მიმართ მთელი ის აგორებული კამპანია, რომელიც როგორც ევრობიუროკრატების, ასევე შეერთებული შტატების ყოფილი ადმინისტრაციის საქართველოში მოქმედი რადიკალური და აგენტურული ჯგუფების მიერ იყო ნაკარნახევი, რასაც ხარს უბავდნენ როგორც ყოფილი ელჩი შეერთებული შტატების, ასევე სხვა დიპლომატიური წარმომადგენლობა, და დღეს ცხადია, რომ ეს ყველაფერი არის სრული აბსურდი და საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული და გადადგმული ნაბიჯები. ეს დასტურდება იმ ინიციატივებით, რაც ასე ჩვენ ხედავთ და ვაკვირდებით პირველ რიგში შეერთებულ შტატებში.
4: ასაკურელია საქართველო და ბევრი სხვა ქვეყანა გაცილებით უფრო მოწყვლადია ასეთი საშიშროების თვალსაზრისით და სამწუხარო მაგალითები არაერთი ვიხილეთ. ხუთი რევოლუცია ვიხილეთ, სადაც პირდაპირ იყო ჩართული ადამიანები, ჩართულები, რომელებიც ფინანსდებოდა რაღაც გარკვეული უცხოური რესურსებით. აიძლია ეს საფრთხეები, მაგრამ არ განელებულა და არ გამქრალა. ასე რომ გამკაცრება რასაკვირველია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვესმის, საჭიროება ამისი გვესმის და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ უცხოური გავლენა, მით უმეტეს დესტრუქციული გავლენა, საქართველოში უნდა იყოს აღკვეთილი.
1: კანონის ძალით უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა და ასე ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დაცვა, ეს საქართველოს ხელისუფლების გაცხადებული პოზიციაა.
5: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა კორუფცია ხელისუფლების მაღალ დონეზე სრულად არის აღმოფხვრილი, თუმცა მთავრობის მეთაურის თქმით ბრძოლა გრძელდება და ნებისმიერ ფაქტზე მტკისიერი რეაგირება იქნება. პრემიერმა 2024 წლის განცხადება გაიხსენა, როდესაც ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა კორუფციის რისკებზე ისაუბრა. მთავრობის მეთაურის შეცვლის შემდეგ კი ხელისუფლების განახლებულ შემადგენლობას ვითარების გადასალაგებლად თითქმის წელიწად ნახევარი დასჭირდა. მის შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კობახიძე მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით ეს განცხადებები მედიასთან გააკეთა.
2: იგი ვერაფერი ვერ თქვეს ხელისუფლებაზე, იმდენად სუფთა ჩვენი საქმიანობა და მისი წესები. მას შემდეგ, რაც ჩატარდა პარტიული ყრილობა, სადაც ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა შესაბამისი განცხადება კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ დაახლოებით ერთ თვეში დავიკავე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა და იმ მომენტიდანაც წელიწადი და 5 თვე დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ბოლომდე ჩაგვეხედა ყველაფერში და გადაგველაგებინა ვითარება გუნჩი. და დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე, ქვედა დონეზე ყოველთვის უნდა გრძელდებოდეს, რა თქმა უნდა, კორუფციასთან ბრძოლა, ეს მუდმივი პრობლემაა ყველა ქვეყანაში, მაგრამ დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე არის

0: ყოლა დაღმოფრილი კორუფცია და ჩვენ შეიძლება ვეკითხებით ხოლმე ჩვენს ოპონენტებს მოიტანონ მაგალითად რომელიმე მინისტრთან დაკავშირებით თუნდაც ერთი კორუფციული ფაქტი ყოლა სპირდებით რომ იქნება მყისიერი რეაგირება თუმცა ვერც ერთი ასეთი ფაქტი დღემდე ვერ მოიტანეს
1: დღეს ხო ინფორმაცია ღვაწლმოსილი და მაღალკვალიფიციური ენერგეტიკოსები დააჯილდოვეს პროფესიული დღის საზეიმო ღონისძიებაზე. დღეს სიტყვით გამოსვლის სამთავრობის მეთაურმა და ეკონომიკის მინისტრმა ქვეყნის განვითარებაში ენერგეტიკის განსაკუთრებულ როლს გაუსვეს ხაზი, რომლის განვითარებაც ხელისუფლების პრიორიტეტია. მთავრობის ამბიციური გეგმით 2.5-ჯერ უნდა გაიზარდოს გენერაცია. სახელმწიფო 60-ანა საქართველოს ენერგიის მწარმოებელი, გამტარი და დამაკავშირებელი სახელმწიფო გახდეს.
0: ფულროს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში და სამომავლოდაც რა თქმა უნდა ენერგეტიკის განვითარება დარჩება ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად. ხორციელდება უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები ეკონომიკის სამინისტროში კონკრეტულად ენერგეტიკის მიმართულებით და ამ ცვლილებებმა უკვე მოიტანა კონკრეტული ხელსახები, შედეგები, თუმცა კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდება ეს შედეგები მომდენო წლების განმავლობაში, როდესაც შეიქმნება ახალი ენერგეტიკული ობიექტები და როდესაც თვისებრივად გაძლიერდება ჩვენი ენერგეტიკული სისტემა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა. ამბიციური გეგმის თანახმად 2.5-ჯერ უნდა გაიზარდოს გენერაცია საქართველოში 2036 წლამდე. ეს არის ამბიციური გეგმა, თუმცა მისი განხორციელება არის სავსებით რეალური და რა თქმა უნდა, ამისათვის თლიანად ჩვენი გუნდი ძალისხმევას არ დააკლებს. გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ ახალი ინვესტიციები ენერგეტიკის სფეროში, გავაძლიეროთ ინფრასტრუქტურა და ხელი შეუწყოთ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებას ამ სფეროში. და ასევე გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დავაფასოთ ჩვენი ღირსეული პროფესიონალები, თითოეული ის ადამიანი, რომელიც ემსახურება ენერგეტიკის სისტემას და ენერგეტიკის სისტემის განვითარებას საქართველოში.
2: 2026 წელს დასრულდა 3 ჰიდროელექტროსადგურისა და 1 ქარის პროექტის მშენებლობა. წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ 1 ჰიდროელექტროსადგურის, 2 ქარისა და 3 მზის პროექტის მშენებლობა. მხოლოდ მიმდინარე წელს საქართველოს ენერგოსისტემას 300 მეგავატ ვაძე მეტი ახალი განახლებადი სიმძლავრე შეემატება. ეს დინამიკა გრძელდება. 2027 წელს 100-მდე მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციით 12 ელექტროსადგურის პროექტი ჯამში 70 მეგავატზე მეტით შევა ექსპლუატაციაში. წელს ასევე აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით დასრულდა 250 მეგავატის სიმძლავრის ენერგიის შემნახველი ბატარეების შემსყიდვა. სამუშაოები 2026 წელს დაიწყება და 2029 წელს დასრულდება. ეს უზრუნველყოფს სისტემის მდგრად და უსაფრთხო ფუნქციონირებას, ასევე განახლებადი ენერგიის ინტეგრაციის ლიმიტების გაფართოებას. წელს პროექტს ევროკავშირის ორმხრივი ინტერესის პროექტის სტატუსი მიენიჭა. წლის ბოლომდე გამოცხადდება ტენდერი შავი ზღვის ფსკერის კვლევაზე. მაგრამ ჩვენი ხედვა მხოლოდ ერთ კაბელს არ ეხება. ჩვენ მუშაობთ უფრო დიდ სურათზე. მუშაობთ მწვანე დერეფნის პროექტზე. ვაძლიერებთ თანამშრომლობას აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან. ჩვენი ამოცანაა საქართველო გახდეს ენერგიის მწარმოებელი, გამტარი და დამაკავშირებელი სახელმწიფო. ქვეყანა, რომელიც კასპიის რეგიონს, შავ ზღვასა და ევროპას ერთ ენერგეტიკულ სივრცეში აკავშირებს. სწორედ ეს არის საქართველოს ახალი ენერგეტიკული როლი.
1: და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. შაბათ 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასვის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ზაღლუკა imedi.gg და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები.

0: ტელეფონები: თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჩომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
6: გვამოგესალმებით, ღია ეთერში დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო თემით. გეტყვით, რომ სახელოვნებო სფერო, სახელოვნებო სივრცე, უფრო სწორედ მესმა გახსნის ღონისძიება ხვალ გამართება ამ თემასთან მიმართებაში. ჩემი სტუმრები არიან ქეთი კვახაძე, ფონდის გამგეობის წევრი, ქეთევან სარაჯიშვილი, მარკეტინგული კომუნიკაციების მენეჯერი. ასევე გეტყვით, რომ მესმა არცფეის წარმოადგენს სახელოვნებო სივრცეს, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ფონდის ბენეფიციარებისთვის სიული პლატფორმის შექმნა და მათი შემოქმედებითი საქმიანობის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა. მოგესალმებით ქალბატონებო, დიდი მადლობა, რომ ამ საინტერესო თემით შემოგვიერთდით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრებთ გახსნის ცერემონიაზე, რომელიც ხვალ გამართება, თუმცა მესმას უკვე თავისი ისტორია აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი დაფუძნების საფუძველი იყო ფონდი. და მოდით ამით დავიწყოთ საუბარი. გისმენთ?
7: მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მაყურებელს. ორი სიტყვით ვიტყვი, თუ რას წარმოადგენს მესმა.
6: კი ბატონო.
7: ფონდი ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაცია იპოამ დააფუძნა ავტორ-შემსრულებელთა საერთო გადაწყვეტილებით კრებაზე. ასე რომ არსი, რა თქმა უნდა, ამ ფონდის იყო კულტურის განვითარება. სწორედ აქედან წამოვიდა ეს იდეა, რომ უნდა ყველანაირად მიმართულიყო ჩვენი მთელი რესურსი ქვეყნის კულტურაზე, რა თქმა უნდა. თვითონ ფონდი შედგება, ასე ვთქვათ, ორი ნაწილისგან. ერთი მხარე არის გამგეობა, რომელიც თვალყურს ადევნებს მის მუშაობას და იღებს ძირითად გადაწყვეტილებებს, და მეორე მხარე არის არეჩვეულებრივი პროფესიონალებისგან შემდგარი გუნდი, რომელიც, ასე ვთქვათ, არიშურებენ ძალისხმევას, გზა გაუხსნან ახალ შესაძლებლობებს. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ, რა თქმა უნდა, მთელი წლის განმავლობაში თითქმის ყველა კულტურულ პროცესში, უმეტესში, მნიშვნელოვანში ჩართულები ვართ. ფონდის სპონსორია ღონისძიებების, თუმცა ჩვენ ძალიან ვამაყობთ ჩვენი პროგრამებით, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, გაწერილი და უფრო აქცენტი გვაქვს ახალგაზრდებზე.
6: კი ბატონო.
7: დავიწყოთ იმით, რომ გვაქვს სტიპენდიალური პროგრამა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, და ამ სტიპენდიალურ პროგრამაში მონაწილეობენ ფაქტიურად 4-ვე სახელოვნებო უნივერსიტეტიდან ყველა ფაკულტეტის თითო სტუდენტი იღებს მესმა სტიპენდიას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის გარდა ჩვენ კიდე გვყავს სტიპენდიანტები დღეს ფონდს.

0: აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან გვჭირდებოდა სახელოვნებო სივრცე.
1: კი ბატონო.
0: და აქედან წამოვიდა ეს იდეა ჩვენი საკუთარი სახელოვნებო სივრცის შექმნის. და მინ დაუცებათ აღნიშნა, რომ ეს სახელოვნებო სივრცე, ახლა რომელიც სივრცის პრეზენტაციაც თქვენ დაანონსეთ, სწორედ ამ 15 ბენეფიციარს დაეთმობა. იანვრის ბოლომდე იქნება სწორედ მათი გამოფენები. თითოს დაეთმობა ერთი კვირა და არამხოლოდ სივრცე.
1: კი ბატონო, და რა შეეხება სახელოვნებო სივრცეს, მრავალფუნქციური სივრცეა და რა მოიაზრება ამაში? აი ეს რო განმარტოთ.
2: აღნიშნულ სივრცეში ჩვენ მოვაწყვეთ სტუდია, სადაც ჩვენი ბენეფიციარები შეძლებენ სხვადასხვა ვიდეორგოლების გადაღებას. აღნიშნული ვიდეო რგოლები დაიდება ჩვენს Facebook პლატფორმაზე. ჩვენ გვაქვს ისედაც Facebook გვერდზე რუბრიკა, სადაც ვაკეთებთ ნიჭიერი ახალგაზრდების პროფაილებს, სადაც ისინი საუბრობენ თავიანთ შემოქმედებაზე და სამომავლო გეგმებზე.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება აქცენტს ახალგაზრდებზე, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანი ეს განაცხადია, იმიტომ რომ თქვენ, როგორც მიხვდით, აკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანები, მით უმეტეს, როდესაც სახელოვნებო დარგზე საუბრობ სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ მათ მისცეთ წარმოჩენის საშუალება. კი ბატონო, და ხვალ როგორც აღნიშნეთ, გახსნა გამართება და რას გიგმავთ? მოდით ამაზე ვისაუბროთ და შემდეგ აუცილებლად მაინტერესებს, მოიცავთ თუ არა მთელ საქართველოს და რეგიონებს?
0: გახსნაზე სანამ გადავალ, აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ ეს სახელოვნებო სივრცე, რა თქმა უნდა, ვიზუალური ხელოვნებებით, ხელოვნების დარგში განაცხადების ბენეფიციარებით, გამარჯვებული ბენეფიციარებით არ გაგრძელდება და იქ ნებისმიერი არ აქვს მნიშვნელობა. ეს იქნება წიგნის პრეზენტაცია, ლიტერატურული საღამო, პატარა კულტურული ღონისძიებები, შეხვედრების ადგილი გვინდა იყოს ახალგაზრდებისთვის და იმ ხელოვანებისთვის, ვისაც რეალურად ეს სჭირდებათ. და რა თქმა უნდა, კიდე ის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ ის ადამიანები, რომლებიც რეალურად ახლა შეიძლება სულ არ იყოს ახალგაზრდა, იყოს ცოტა ასაკში, მაგრამ დღეს გადაწყვიტა, რომ უნდა ეს სფერო აირჩიოს.
1: ანუ ასაკი არის შეუზღუდავია.
0: ანუ ასაკი შეუზღუდავია, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი პროგრამა ახალგაზრდებზე მორგებული, მაგრამ ჩვენთან, ასე ვთქვით, მაინც ვცდილობთ, რომ ეს
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას, ანუ ნიჭიერ ადამიანებს რა დაალევს, ხო? და რეგიონების თემა მაინტერესებს, აქცენტი უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ხალასი ნიჭია, ხო, რეგიონში. და აღმოაჩინეთ თუ არა თქვენ ასეთი ადამიანები.
0: აი, კიკი იყო ჩასული და არის აღფრთოვანებული, იქიდან წამოვიდა.
1: გვიყვება
2: ნიკოლოს სულუკიძე.
1: დია.
2: მოიტანა ჩვენთან ამბავი. რომ რაჭაში აღმოაჩინა არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა. აჰა. არ დავასახელებ დეტალებს, ამ ყველაფერს ხო გაიგებთ, სიურპრიზად გინდა დავტოვოთ. ჩვენ ვიყავით ჩასულები, არაჩვეულებრივი ოჯახი, ძალიან დიდი სითბოთი, სიყვარულით დაგვდნენ და აღნიშნული ახალგაზრდა გახდება მესმა სტიპენდიანტი.
1: კი ბატონო, და აი რა შეეხება ფინანსურ მხარდაჭერას, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა აქცენტი მაინც უნდა გავაკეთოთ, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ ინტერნეტ სივრცეში, ანუ Facebook გვერდი გაქვთ და მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებისთვის პოპულარიზაცია.
2: რა თქმა უნდა.
1: ანუ ფაქტიურად მესმა გზას უხსნის ნიჭიერ ადამიანებს და მით უმეტეს ახალგაზრდებს, ხო?
0: რა თქმა უნდა.
1: კარგი, და რა შეეხება კიდე გახსნის ცერემონიას, როგორც ვიცი, დიმიტრი ყიფიანზე წიგს წარადგენს ნიკოლოზე, ანუ ნიკოლოზი საუბრებს, ხო, ამაზე წულუკიძე, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ჩვენ არ ვიცით.
0: არა. ძალიან ბევრი რამ არ ვიცით, ნამდვილად ამ წიგში რაც არის შეტანილი, ძალიან საინტერესო წიგნია. ავტორები არიან ნიკოლოზ წულუკიძე და ლელა არაბიძე.
1: აჰა.
0: და პრეზენტაცია შედგება 8 საათზე წიგნის, მაგრამ გახსნა და პრეზენტაცია ჩვენი სახელოვნებო სივრცის რეალურად იწყება 6 საათზე. და სახელოვნებო სივრცე გაიხსნება ვიზუალური ხელოვნების გამოფენებით. იქნება ფერწერა, იქნება ქანდაკება. კერძოდ იქნება ვახტანგ მოსხელიშვილის, დიმიტრი ანთაძის, დავით გაგოშიძის და ნალია თალია თოიძის ნამუშევრები. ძალიან საინტერესოა, მართლა ჯადოსნური სამყაროა, ფაქტიურად თვითონ ეს ლოკაციაც შენობა აღმაშენებლის 139 ნომერში მდებარეობს.

0: იმდანაც ჯადოსნურია გარედანაც შიგნითაც აი ესეთი სამყარო აი მუსიკალურად უმასპინძლებს სტუმრებს დავით ევგენიძე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ახლა ამ თემაში ჩვენთვის შეუერთდება და ასევე დაუკრავს ამ ღონისძიებაზე ჩვენი უნიჭერესი ბიჭი ლაშა გიორგი ქიტოაშვილი რომელიც ჰამბურგის უნივერსიტეტში სწავლობს მუსიკისა და თეატრის ფაკულტეტზე უნივერსიტეტში მესმას მხარდაჭერით და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან ემოციურია ეს მომენტი.
1: მე კი ბატონო და აი რაც შეხება ახსენეთ მესმას მხარდაჭერით და როდესაც საერთოდ ანუ აი ამ თუნდაც გაცვლის პროგრამებზე ვსაუბრობთ, უცხოეთის გამოცდილებაზე ვსაუბრობთ, ანუ დაგიგმილი გაქვთ თუ არა სამომავლოდ მსგავსი აქტივობები?
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამ გქონდა გეგმილი და ფაქტიურად მუშაობის პროცესში ვართ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ უკვე ყავს ჩვენი ასე ვთქვათ გრანტოსნები, რომლებიც იქ აგრძელებენ სწავლას, უნიჭერესები სამე და უკარგესები. ახლა აღარ დავასახელებ სამივეს, მაგრამ ვამაყობთ მათით და საკმაოდ მჭიდრო კავშირი გვაქვს უკვე. ყელენიკიდან და გვევნებენ აუცილებლად ჩამოვლენ თბილისში, გააგრძელებენ აქ თავიანთ საქმიანობას, ვიამაყებთ ჩვენ მათით და რა თქმა უნდა ძალიან გვეხარია, ჩვენთვის ძალიან ემოციურია ეს ყველაფერი, რაც ვაკეთებ.
1: საუბრის დროს თქვენ აქცენტი გააკეთეთ ანუ ვიზუალურ ხელოვნებაზე და მე მაინც მინდა დააკონკრეტოთ პროგრამები იქიდან გამომდინარე, რომ დავშვა ჩვენმა და მაყურებელმა არ ჩათვალოს, რომ ესმა მხოლოდ აი ამ სივრცეს მოიცავს.
0: ანუ
1: თქვენ საშუალებას აძლევთ ყველა ხელოვან ადამიანს იმისთვის, რომ გზა გაიკვალოს.
0: კი ბატონო, აი ეს პროგრამა, რომელიც თქვი, რომელიც ვახსენე, რომელიც არის ორ-ორი თვიან ციკლებად დაგეგმილი თქო, აბსოლუტურად ყველა დარგს მოიცავს ხელოვნების. ეს იყო პირველი ვიზუალური ხელოვნება, შემდეგ იყო მუსიკა, შემდეგ იყო კინო, ვიდეოგრაფია, შემდეგ იქნება ლიტერატურა, შემდეგ მოდა და აი ესე გრძელდება უსასრულოდ. ანუ კი, ზუსტად ამ პროგრამის მიხედვით მესმა მოიცავს ხელოვნების ყველა დარგს.
1: კი ბატონო.
0: და ყველა დარგში ვიღებთ განაცხადებს. უბრალოდ აქ არის აუცილებლად თვალყური უნდა ადევნონ ჩვენ Facebook გვერდს, ჩვენ გვერდს საიტზე შევიდნენ ნახონ, შეამოწმონ, იმიტომ რომ ყოველთვის ცხადდება იქ, როდის იწყება რა დარგში განაცხადების მიღება.
1: საიტის სამართიც რო ვთქვათ. კი კი.
2: www.mesma.gr.
1: კი ბატონო, და მსურველებს შეუძლიათ განაცხადი შემოიტანონ, ფაქტიურად ეს არის თავისუფალი სივრცე ხელოვანი ადამიანებისთვის. და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნოთ, ანუ მსგავსი სივრცეები არსებობს, მაგრამ რატომ არჩევანი მესმასე?
2: მრავალფუნქციურია ალბათ და ამიტომ და მთელი გულით და სულით არის შექმნილი ეს სივრცე.
1: კი ბატონო, და თან აქცენტი კიდევ იმაზე მინდა გავაკეთო, რომ თქვენი მეგობრები, მხარდაჭერები, ანუ დაასახელეთ კიდევაც არიან ძალიან ნიჭიერი ადამიანები. ანუ ჩვენი ხელოვნების დარგის მართლა აი ესეთი წარმომადგენლები, რომელთა ერთად ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელთა აზრი ძალიან გასათვალისწინებელია და როდესაც მსგავს პროექტებზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, მათი ჩართულობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი. და აი თუ შეგიძლიათ მეგობრებსაც რომ გვითხრათ, ანუ ხვალ, როგორც აღნიშნეთ, დავით ევგენიძე იქნება და ნუ რა შეეხება ახლა მუსიკის სამყაროს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თან ახალგაზრდებისთვის. მხარდამჭერები თუ ყავთ, თუ თქვენ, აი თქვენ თავად, ანუ ვინ არიან ის ადამიანები კონკრეტულად, ვინც სათავეში ჩაუდგნენ ამ ყველაფერს, ნუ თუ რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ ვთქვათ. თქვენ კი ბატონო,
0: ჩვენ რა თქმა უნდა სათავე ფაქტიურად თავიდან რაც თქვი ზუსტად ასეა, ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაცია იპო არის ამ ყოლაფრის სათავე და რა თქმა უნდა ყველა ავტორ შემსრულებელი საქართველოში
1: ძალიან დიდი მადლობა
0: ყველას. რა თქმა უნდა, მათი საერთოკრების გადაწყვეტილებით მოხდა ეს ყოლაფერი, მათი დამსახურება რო დღეს მესმა არსებობს და ამისათვის რა თქმა უნდა უდიდესი მადლობა მათ.

0: იზიარებთ თუ არა დავშვათ საერთაშორისო გამოცდილებას. ჩვენ ვიცით ქვეყნები, სადაც არის მსგავსი სახელოვნების სივრცეები და რომლებმაც მართლა ახალგაზრდებს გზა გაუხსნა. ფიქრობთ თუ არა მათი გამოცდილების გაზიარებას? ან პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ისინიც გაიზიარებენ თქვენს გამოცდილებას.
1: მე მგონი არა, კი, რა თქმა უნდა, ვიზიარებთ და თვალყურს ვადევნებთ აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც ჩვენი საზღვრებს გარეთ ხდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, ალბათ რაღაცა დღეს მესმა ერთი წლის გახდა.
0: ახალგაზრდა
1: დღეს არა, სექტემბერში ძალიან პატარა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ და გვინდა ძალიანო გავიზარდოთ. მაგრამ ვფიქრობ, რომ აი, საკმაოდ კარგი პროგრამები გვაქვს და მგონია, რომ ძალიან მოუნდებათ ჩვენი გაზიარება მათ.
0: კი ბატონო, და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მარგალიტია გაბნეული, საზღვრებს მიიღმო ახლა ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანები და რა თქმა უნდა, მათი ჩართულობაც იქნება, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი,
2: რა თქმა უნდა.
0: და ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქცენტია წარსული.
1: კი, წარსულის პატივისცემა
0: და წარსულის გახსენება. კი ბატონო, რასაც თქვენ აკეთებთ, მართლა ძალიან დასაფასებელია. თუმცა აპირებთ თუ არა, დავშვათ თუნდაც იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც თქვენთან მოვლენ, აი იმ წარსულის შეხსენებას. ჩვენ ისეთი კორიფეები გვყავდა.
1: რა თქმა უნდა, ფონდის არსი, მიზანი, იდეა ეს არის, რა თქმა უნდა, წარსულის პატივისცემა და მომავლის მხარდაჭერა. მაგრამ იცით როგორ არის, გვინდა ახლა სიტყვაზე ზუსტად აი ამ წარსული არა სიტყვაზე რაღაცა ახლო წარსული და
0: ახლო ისტორია, უახლესი ისტორია თუნდაც.
1: ასეთ გადაცემასაც გეგმავთ, რა თქმა უნდა, ვიტყვი აქ ესე პირველად.
0: არ ვიცოდი და
1: კი ბატონო, ვაკეთებთ ამასაც და ანუ ძალიან ბევრ სიურპრიზებს გპირდებით და იმედი გვაქვს, რომ და ინტერესდებით, კიდე მოვალთ, მოგიყვებით, აუცილებლად.
0: იცით რა, პოპულარიზაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა, ეხლა დღეს მთავარი ინსტრუმენტი მაინც არის ინტერნეტ სივრცე, სოციალური ქსელი, Facebook-ი, თქვენაი, თქვენი საიტის გვერდი Facebook-ის მისამართიც აღნიშნეთ, თუმცა რა შეეხება მედიას და ჩვენი მხარდაჭერა არის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი და აი რამდენად ღიახართ, რამდენად გახსნილები, ეს თავისუფალი სივრცეა, ვიცი რომ ანუ ყველა ადამიანს ექნება იმის საშუალება, რომ თქვენთან მოვიდეს, ვინც რა თქმა უნდა სახელოვნებო დარგით არის დაინტერესებული. დიახ, თითოეულის ჩართულობა მნიშვნელოვანია და თქვენი გახსნილობა.
1: ჩვენთან არის ძალიან რეალურად ძალიან თავისუფალი სქემა, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია არამხოლოდ შეავსოს, დარეკოს, შევიდეს საიტზე და შეავსოს განაცხადი. შეუძლია დაგვირეკოს, შეუძლია მოვიდეს, შემოგვიაროს, არ ვიცი, ყოველას ველოდებით, ჩვენი კარიერი ყოველთვის ღია. ახალგაზრდა ხელოვანებისთვის, დამწყებებისთვის კიდე უფრო და რა თქმა უნდა, ეს წარსულის პატივისცემაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ძალიან ბევრ ღონისძიებაში ვიღებთ ჩვენ მონაწილეობას, ხო, კახკავსაძის იუბილე, რა ვიცი, ელდარ შენგელაიას უკანასკნელი ფილმი მხარდაჭერა გამოუცხადეთ და დასრულდა ჩვენი მხარდაჭერით. გავაკეთეთ პრეზენტაცია. არ ვიცი, ძალიან ბევრი იყო ისეთი, ხა ალბათ არ მახსენდება, რადგან ცოტა სხვა თემაზე ვარ ორიენტირებული. მაგრამ აი ამ კუთხითაც ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩართულები ვიყოთ ამ პროცესში.
0: კი ბატონო,
2: არ ვივიწყებთ ისტორიას, ასე ვთქვი.
0: კი ბატონო, და რა შეეხება ახალგაზრდების უკუკავშირს და ჩართულობას, აი ამ ეტაპზე როგორია მათი უკუკავშირი?
1: ფანტასტიკური,
0: რა კარგი.
1: ძალიან კარგი, მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდ დაინტერესებას გამოხატავენ, აი როდესაც ეს ერთკვირიანი ერთი ეს გამოფენა დასრულდება, 2-დან 2 ოქტომბრიდან იწყება უკვე ბენეფიციარების გამოფენები. და ყოველი პარასკევი დღე ჩვენთან იქნება გახსნა ახალი გამოფენის. ყოველ პარასკევ დღეს იქნება მომდევნო ჩვენი ბენეფიციარი. ასე რომ აი უნდა ვთქვა, რომ დღესასწაულივით არის ეს მათთვის.
0: მესმა არის დღესასწაული,
1: როგორც რომ მოხვიდეთ და შემდეგ კი რა თქმა უნდა პრეზენტაციაზე ვეპატიჟებით ყველას. და ძალიან გაგვეხარდება, მაგრამ კიდევ უფრო გაგვეხარდება მათ გამოფენებსაც, რომ დაესწროთ ყოველ პარასკევს იანვრის ბოლომდე სახელოვნების სივრცე გაიხსნება ახალი გამოფენით.
0: კი ბატონო, და კიდევ ერთი მთავარი აქცენტი ის არის, რომ შესაძლოა საუბრობთ კულტურაზე, შესაძლოა საუბრობთ

0: ხელოვნებაზე ქვეყანა ამაზე დგას, ხო? და ეს კიდე სითბოს და სიყვარულის ერთმანეთისთვის გაზიარების როგორც მივხვდი, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ სადარი და რას ფიქრობს. ანუ ის სივრცეა, რომ თუნდაც იმ ადამიანებს, რომლებმაც დაკარგეს ერთმანეთი, მოდი ვთქვათ, რომ ისევ გააერთიანოს და ეს ჩვენ ძალიან გვჭირდება.
1: ძალიან გვჭირდება, ძალიან გვჭირდება და ძალიან გვჭირდება კიდე რეგიონების შემოერთება.
0: რა თქმა უნდა, და რეგიონებში
1: და ჩვენ რეგიონებიდან ახლა ვაპირებთ, რომ როგორც აი ნიკა წულკიძის შემთხვევაში იყო და ყავს არის ჩვეულებრივი ბიჭი, გეგმავთ ასეთ ასე ვთქვათ ტურს, რომ რაღაცნაირად გავიაროთ მთელი ქვეყანა და ის ადამიანები, ვინც ვისთვისაც ვისი ხმაც გესმა, ჩავაკითხოთ, ნახოთ, მოვიყვანოთ და რაღაც ჩავწოთ ამ ყოველთვის.
0: სამომავლოდ გამორიცხული არ არის ჯერ ძალიან ახალგაზრდები ხართ, რომ ფილიალებიც გახსნათ, რატომაც არა, ხო?
1: ეი, ძალიან კარგი.
0: კი ბატონო, რაც მეტი მესმა საქართველოში.
2: მეტი შესაძლებლობა აქვს.
1: სახელწოდებაც ეს არის ზუსტად, მესმა, შენი ხმა.
0: დიახ, ანუ ამას ნიშნავს,
1: ამას ნიშნავს, რომ ჩვენ გესმა მისი ხმა. თორემ მოგვაცდინოთ ხმა. ერე ჩვენ ვიცით.
0: რა თქმა უნდა და ისე ხა საუბრის დასასრულს არ მინდა რამე გამოვტოვოთ და ვინც ახლა შემოგვერთა მათ უთხრათ კონკრეტული მისამართი, სად გამართება ღონისძიება, დროც დავა კონკრეტოთ და რა თქმა უნდა ის რომ მესმას კარები ღია.
1: ესე იგი აღმაშენებლის 129-ში შენობა არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ულამაზესი ლოკაცია, ულამაზესი შენობა, გელოდებით. კი ბატონო, გელოდებით 18-ში 6:00-ზე ღონისძიების გახსნაზე.
0: შემდეგ რა თქმა უნდა, რამე არ გამოგვრჩეს, ან თქვენი მიმართულებით.
2: რაღაცები შევინახოთ. ყალისთვის.
0: შევინახოთ, კი ბატონო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, მეგისურვებს წარმატებებს.
1: მადლობა თქვენ.
0: დარწმუნებული ვარ, რომ ამ თემით არაერთგზის გვესტუმრებით. კიდევ გილოცავთ. ანა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ვეტყვი, რომ დღეს ჩვენი საუბრის თემა იყო სახელოვნებო სივრცე მესმა, რომლის გახსნა ხვალ გამართება და კიდევ ერთხელ დავამატებ, რომ ამ ყველაფრის საფუძველს წარმოადგენს ფონდი მესმა. გისურვებთ წარმატებებს, დროებით ჩემი სტუმრები იყვნენ ქეთი კვახაძე, ფონდის გამგეობის წევრი, ქეთევა სარაჯიშვილი, მარკეტინგული კომუნიკაციების მენეჯერი. დროებით მე მალე დაგიბრუნდი.
3: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ნინო მეუნარგიასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვყრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
8: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0212 242 33.

0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 103.3.
3: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
5: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
6: ცხინვალი და გორი 99.9.
7: გუდაური 105.
8: დედოფლისწყარო 104.7.
9: დმანისი 105.1.
10: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
11: თელავი 103.
12: მარტვილი 107.
13: მესტია 107.9.
14: სტეფანწმინდა 101.
15: ფასანაური 103.7.
16: ქუთაისი 109.
17: ჭიათურა 104.1.
18: თბილისი 105.9.
19: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
20: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
21: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
22: საქართველოში 17 საათია.
23: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
24: ინფრასტრუქტურული პროექტები აჭარაში ხულოზარზმის 47 კილომეტრიანი გზის რეკონსტრუქცია გრძელდება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სიძულვილისენის 10-მდე საქმე განიხილა და სამართალ დარღვევა დაადგინა. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ამერიკული ფარას კანონის გამკაცრება იუსტიციის დეპარტამენტის მოწოდება და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გაფრთხილება. შეერთებულ შტატებში კანონის ძალით უცხო ორგანოებთან ბრძოლა კლავას დღის წესრიგშია. წარმომადგენელთა პალატაში უკვე ინიცირებულია კანონპროექტი, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის გამკაცრებას გულისხმობს. სავალდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებსაც შეეხება. მარკო რუბიო კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აფრთხილებს, დაიცვან ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ვიზა გაუ კუმდებათ. ეს პროცესები ოფიციალური თბილისისთვის იმის მორიგი დასტურია, რომ დემოკრატიული ქვეყნებისთვის უცხოური ფინანსების გამჭვირვალობა უმნიშვნელოვანესია.
25: იუსტიციის დეპარტამენტს სურს საზოგადოებაში ახსენოს იმ ფედერალური კანონმდებლობის შესახებ, რომელიც ავალდებულებს ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციას, როდესაც ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე უცხოური მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის მითითებითა თუ კონტროლით მოქმედებენ. აღნიშნული რეგისტრაციის მოთხოვნის შეუსრულებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. კანონიერი საპროტესტო აქციები და დამოუკიდებელი ლობირება დაცული უფლებებია. თუმცა თუ უცხოური მთავრობა ან უცხოური სუბიექტი ფარულად წარმართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან კოორდინაციას უწევს თქვენს საქმიანობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამოქმედდეს გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ფედერალური კანონები.
26: სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ კაფეოდ განაცხადა, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს და საგარეო პოლიტიკას, ჩვენ მათ ვიზებს გავუუქმებთ. ჩვენს ქვეყანაში კანონიერად ჩამოსულ სტუმრებს ყოველთვის მივესალმებით, თუმცა მათ ჩვენი კანონები უნდა დაიცვან.
27: იუსტიციის

0: დეპარტამენტი არარეგისტრირებული ფედერალური აგენტების წინააღმდეგ ზომებს ამკაცრებს. ჩემი ახალი კანონპროექტი ცვლილებებს შეიტანს ფარას კანონში, რათა მისი მოქმედება გავრცელდეს ინფლუენსერებზეც. მაქსიმალური ანგარი შვალდებულების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში.
1: გამჭვირვალობა არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი. ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს გამჭვირვალობაზე, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ჩვენ რასაც ამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი. უნდა გაძლიერდეს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. თქვენ ისით, რომ ამაზე სერიოზულად ვისრუნეთ საქართველოში, რამაც თავის შედეგები გამოიღო. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის, რომ ნებისმიერი უცხოური პოლიტიკური გავლენა წარიმართოს, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალე.
2: ხედავთ ამ პროცესს, ვაკვირდებით და კიდევ ერთხელ აქტუალური ხდება ის, თუ რაოდენ უსამართლო ორმაგი სტანდარტით იყო საქართველოს მიმართ მთელი ის აგორებული კამპანია, რომელიც როგორც ევრობიუროკრატების, ასევე შეერთებული შტატების ყოფილი ადმინისტრაციის საქართველოში მოქმედი რადიკალური და აგენტურული ჯგუფების მიერ იყო ნაკარნახევი, რასაც ხარს უბავდნენ როგორც ყოფილი ელჩი შეერთებული შტატების, ასევე სხვა დიპლომატიური წარმომადგენლობა, და დღეს ცხადია, რომ ეს ყველაფერი არის სრული აბსურდი და საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული და გადადგმული ნაბიჯები. ეს დასტურდება იმ ინიციატივებით, რაც რასაც ჩვენ ხედავ და ვაკვირდებით პირველ რიგში შეერთებულ შტატებში.
3: ასაკურელია საქართველო და ბევრი სხვა ქვეყანა გაცილებით უფრო მოწყვლადია ასეთი საშიშროების თვალსაზრისით და სამწუხარო მაგალითები არაერთი ვიხილეთ. ხუთი რევოლუცია ვიხილეთ, სადაც პირდაპირ იყო ჩართული ადამიანები, ჩართულები, რომელებიც ფინანსდებოდა რაღაც გარკვეული უცხოური რესურსებით. აიძლია ეს საფრთხეები, მაგრამ არ განელებულა და არ გამქრალა. ასე რომ გამკაცრება რასაკვირველი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვესმის, საჭიროება ამისი გვესმის და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ უცხოური გავლენა, მით უმეტეს დესტრუქციული გავლენა, საქართველოში უნდა იყოს აღკვეთილი.
4: ირაკლი კობახიძის, დავით მათიკაშვილს და გიორგი ვოლსკის უსმენდით. მთავრობის მეთაურმა ნამახვან ხესის პროექტის შეჩერებას უცხოური აგენტურის საბოტაჟის შედეგი უწოდა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ეწყობოდა უსაფუძლო აქციები, რაც აღარ განმეორდება, რადგან მთავრობის მეთაურის თქმით სახელმწიფო დღეს არის უფრო ძლიერი, ვიდრე მაშინ პრემიერმა ხესების მშენებლობა დაანონსა.
1: და რამდენიმე წლის წინ იყო პირდაპირ საბოტაჟი, ეწყობოდა აქციები ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე. ამას შემდეგ მოყვა გადაწყვეტილების მიღება ეს არაშენებასთან დაკავშირებით. კონტექსტში გახსენებთ, მაშინ უცხოური აგენტურა იყო ბევრად უფრო ძლიერი და სახელმწიფო იყო ბევრად უფრო სუსტი. და საბოლოო ჯამში ამან განაპირობა ის, რაც მოხდა, თუმცა დღეს ვითარება არის რადიკალურად განსხვავებული. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები. დღეს საუბრობთ სწორედ ამბიციურ გეგმებზე. მათ შორის უნდა აშენდეს სამი დიდი ჰესი. ჩვენი გეგმის თანახმად უნდა აშენდეს საშუალო და მცირე ჰესები, ქარის სადგურები, მზის სადგურები და ამას შეერდება, რა თქმა უნდა, სათანადო ძალისხმევა. დღეს უკვე აგენტურა არის ბევრად უფრო დასუსტებული და ხელისუფლება და სახელმწიფო არის ბევრად უფრო ძლიერი. აქედან გამომდინარე ის პროცესები, რაც განვითარდა რამდენიმე წლის წინ უცხოური აგენტურის ინიციატივით, ვეღარ განვითარდება დღეს. ამაზე ვიღებს სრულ პასუხისგებლობას, სახელმწიფო იმუქრებს პასუხისგებლობით, თუმცა ჩვენ შევესდებით მაქსიმალურად გამონახოთ გზები იმისათვის, რომ ვიზრუნოთ ალტერნატივის მოძიებაზე, მათ შორის შესაბამის ინვესტორთან კონსულტაციების საფუძველზე.
5: ეს იყო სპეციალური ოპერაცია უცხოური გავლენის აგენტებისა, რომლებიც პროვოცირებულები იყვნენ და უცხოური სპეცსამსახურების მიერ, რათა ასე არაშენებულიყო ეს პირველ რიგში ეს ენერგეტიკული ობიექტი და შემდგომში ასეთი ზიანი მიგვეღო. მაშინ სახელმწიფო არ იყო ისეთი ძლიერი, ამისთვის წინააღმდეგობა გაგვეწია, მოწყვლადი იყო, ამაში ჩაერთო ფართო სპექტრი მაშინდელი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისა და ემატა ეგრეთ წოდებული NGO სექტორიც მაშინ და ამას ყველაფერმა ერთად გადაძალა, ვთქვათ, სახელმწიფოს ნება ახალს ნამდვილად აღარ დაუშვებს ქართული სახელმწიფო. არანაირი აგენტის მიერ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი პროექტების ჩაშლას ადგილი საქართველოში აღარ ეზრს ექნება.
4: ირაკლი კობახიძე, თენგი შარმანაშვილი აკეთებდნენ კომენტარებს. კორუფცია ხელისუფლების მაღალ დონეზე აღმოფხვრილია, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით ბრძოლა გრძელდება, რადგან ეს ყველა ქვეყანაში მუდმივი პრობლემაა. ირაკლი კობახიძე იმ მიზეზებს განმარტავს, რის გამოც გახარიას პარტია საგრძელი პარტიების სარჩელში მოხვდა. პრემიერის განცხადებით გახარია საქართველოსთვის დღემდე არ აღიარებს კონსტიტუციურ წყობილებას, შესაბამისად მისი თქმით სარჩელში ამ პარტიის დამატება უალტერნატივოა.
1: განახლების საფუძველი მართალია, ისინი შემოვიდნენ პარლამენტში, თუმცა დღემდე ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, არ აღიარებენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას. ასეთ პირობებში არაფრით არ განსხვავდება ამ პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის სულისკვეთება იმ საქმიანობის სულისკვეთებისგან, რომელსაც აწარმოებენ სხვა შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, უალტერნატივო იყო ამ სარჩელში ამ გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიის დამატებაც. ჩვენ მივეცით დრო ამ პარტიას იმისათვის, რომ ეღიარებინა კონსტიტუციური წყობილება, თუმცა გავიდა მთელი სესია, მათ არ აღიარეს კონსტიტუციური წყობილება, დაუპირისპირდნენ კონსტიტუციურ წყობილებას. მაქსიმალურად არის 9 თვე. ჩვენი სურვილია, რომ 9 თვე არ გაგრძელდეს. სასამართლო როგორ გადაწყვეტს, ეს მისი საქმეა.
4: ხულოზარზმის 47 კილომეტრიანი გზის რეკონსტრუქცია გრძელდება, 54 კილომეტრი ასფალტ-ბეტონის საფარი უკვე მოწყობილია, დარჩენილ მონაკვეთზე კი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მიმდინარეობს ბათუმი-ახალციხის და ზომლეთი-ხიხაძირის 7 კილომეტრიან მონაკვეთზეც. პროექტის დასრულების შემდეგ ბათუმიდან ახალციხემდე მგზავრობის დრო დაახლოებით საათნახევრით შემცირდება. მიმდინარე პროექტებს ინფრასტრუქტურის მინისტრი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე გაეცნენ.
6: Kronika FM. Tamuna Abshilavastan ertad.
4: უცხოეთის სიახლეები კანადა-ევროკავშირის ასოცირებული წევრის სტატუსის შეთავაზებას მიესალმება. პრემიერ-მინისტრი დღეს ევროპარლამენტში სიტყვით გამოვიდა. მარკ კარნიმ განაცხადა, რომ ევროპა და კანადა გეოგრაფიულად ერთმანეთთან არ არიან დაკავშირებულნი, თუმცა მათ ღირებულებები აერთიანებთ. კანადის პრემიერ-მინისტრის თქმით, გაძლიერებული პარტნიორობა აუცილებელია გლობალური გამოწვევებისა და მსოფლიო წესრიგისადმი მზარდი საფრთხეების ფონზე. ევროდეპუტატი ანდრას ლასლო სოციალურ ქსელში წერს, რომ ევროკავშირში კანადის ასოცირებული წევრობა რეალობას არ შეესაბამება. მისი განმარტებით ევროკავშირის ხელშეკრულებები მსგავს სტატუს საერთოდ არ ითვალისწინებს. დეპუტატი აღნიშნავს, რომ მსგავსი ნორმაც რომ არსებობდეს, ევროკომისიის პრეზიდენტს ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება მაინც არ აქვს, რადგან წევრობისა და გაფართოების საკითხებს ევროპული საბჭო წყვეტს. ლასლოს შეფასებით, ეს ინიციატივა მხოლოდ ევროპის ეკონომიკური და ენერგო უსაფრთხოების პრობლემებისგან პოლიტიკური ყურადღების გადატანის მცდელობაა. პოლონეთის შეერაღებული ძალების ცნობით, პოლონეთმა სამხედრო ავიაცია საჰაერო თავდაცვისა და დაზვერვის სისტემები საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა. პრევენციული ზომები უკრაინის დასავლეთ რეგიონებზე, მათ შორის უკრაინა-პოლონეთის საზღვრის სიახლოვეს რუსული დრონების იერიშებს უკავშირდება. რუსული დრონების შეტევისაც საფეთქებების ხმა პოლონეთის საზღვრიდან რამდენიმე კილომეტრშიც ის მოდარის გამოც ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებში განგაში სიგნალები ჩაერთო. უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით დაიხურა ორი აეროპორტი. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. შაბათ 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ზაღუკა imedi.gr და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 18 საათზე გავა. ახლა კი სპორტის სიახლეებით კახა გელაშვილი გვერდდება.
6: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
7: დასახელდა საქართველოს ძიუდოის და ეროვნული ნაკრების შემადგენლობა ბაქოს მსოფლიო ჩემპიონატზე. წლის მთავარ ტურნირის მოგესანებათ, ძიუდოის და მთავარ ტურნირის აზერბაიჯანის დედაქალაქი 4-დან 10 ოქტომბრის ჩათვლით უმასპინძლებს. ჩვენი ნაკრები ბაქოში უძლიერესი შემადგენლობით ჩავა კერძოთ 13 სპორტსმენის სულ 9 ვაჟის 4 ძიუდოისტი ქალი. შემადგენლობა ასეთი გახლავთ: ვაშტა გუნდი, გიორგი სარდალაშვილი 60 კილოგრამის, 66 ვაჟა მარგველაშვილი 73 კილოგრამში, ლაშა შავდათულაშვილი იჭიდავს 81 კილოგრამში, ტატო გრიგალაშვილი ორ-ორი წარმომადგენელი გვეყოლება 90 და მძიმე წონით კატეგორიებში 90-ში, ლაშა ბექაური და ლუკა მაისურაძე მძიმეში, გურამ თუშიშვილი და ირაკლი დემეტრაშვილი. რაც შეეხება 100 კილოგრამ წონით კატეგორიას, აქილია სულამანიძე წონის ლიდერი და ნებისმიერი ტურნირის ტურნირის გამოკვეთილი ფავორიტი. ქალთა შემადგენლობა 57 კილოგრამი ეთერ ლიპარტელიანი და ნინო ლოლაძე 70 კილოგრამში ნინო

0: გულბანი იჭიდებს ხოლმე ძიმე ზონაში, ანუ ხალთა 78 კილოგრამ ზემოთ ზონის კატეგორიაში სოფიო სომხიშვილი. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, ვაშთან აკრები კლავაც მთავარი მწვრთნელის გარეშეა, მას შემდეგ რაც ლაშა გუჯეჯიანმა ეს პოსტი დატოვა და უზბეკეთში გადაინაცვლა, საქართველოს ჯუდოს ფედერაციას მისი შემცვლელი არ დაუსახელებია. გუჯეჯიანი, როგორც მოგეხსენებათ, უზბეკეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელია და მისი დებიუტი ამ ქვეყნის ნაკრების თავკაცის პოსტზე სწორედ ბაქოს მსოფლიო ჩემპიონატზე შედგება. სამარყანში, უზბეკეთის ქალაქში გრძელდება მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, დღეს მეორე ტურის შეხვედრები იმართება. შეგახსენებთ, გუშინ საქართველოს ქალთა ნაკრებმა ტუნისი და მარცხავიოლად 4-0, ასევე 4-ვე პარტია მოიგეს ქართველმა ვაჟებმა. ეთიოპიის ნაკრები იყო ჩვენი ვაჟთა ნაკრების მეტოქე. დღეს ამ წუთებში მიმდინარეობს მეორე ტურის შეხვედრები, უმრავლესობა მატჩებისა ჯერ არ დასრულებულა. საქართველოს ქალთა ნაკრები მონტენეგროს ეპაექრება, ხოლო ვაჟთა მეტოქე ყირგიზეთის ნაკრებია. საქართველოს ბავშთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის ახალი სეზონის დღესდღეობით სხვადასხვა პროექტთან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და მნიშვნელოვანი პროგრამა თავისუფლების თამაშები შედის. თავისუფლების თამაშები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესადმე მიზნული პროექტი გახლავთ, რომელიც ქვეყანაში სასკოლო სპორტის განვითარებას და პოპულარიზაციაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. თამაშები ყოველწლიურად 9 აპრილიდან 26 მაისის ჩათვლით იმართება. ეს პერიოდი შემთხვევით არ არის არჩეული. 9 აპრილი და 26 მაისი საქართველოს ისტორიაში უდიდესი ეროვნული და ისტორიული მნიშვნელობის მქონე სიმბოლური თარიღები, ეროვნული ერთიანობისა და დამოუკიდებლობის აღდგენის და გამოცხადების დღეები, რაც თამაშებს უნებრივია პატრიოტულ მუხტს. ამ პერიოდის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ასობით მოსწავლე ერთი დევიზის ქვეშ ერთიანდება, თამაშობთ საქართველოსთვის. პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეებს ეძლევათ შესაძლებლობა თავიანთი სპორტული მიღწევები ასპარეზობა და გამარჯვებები სამშობლოს დამოუკიდებლობასა და მის თავისუფლებას მიუძღვნან. და ბოლოს ფორმულა 1-ცა და ავტოსპორტის საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელობა 2027 წლის სეზონის კალენდარი ოფიციალურად გამოაცხადა. ზედიზედ მე-4 წელს ფორმულა 1-ის წლის განრიგი 24 ეტაპისგან იქნება შემდგარი. ამ კუთხით კალენდარში სიახლე მხოლოდ პორტუგალიისა და თურქეთის გრან-პრი გახლავთ. პორტუგალიის ეტაპი პორტიმაოში შედგება, ხოლო თურქეთის გრან-პრი სტამბულში, რომლებიც ეს ორივე ეტაპის საბამისად ზანდვორცსა და ბარსელონას ჩაანაცვლებს. ბარსელონა მომავალი 6 წლის მანძილზე ბელგიის გრან-პრისთან მონაცვლეობით იქნება და კალენდარში ლუც წლებში დაბრუნდება 2008, 2020, 2022 წლებში. მომავალი სეზონიდან თურქეთის გრან-პრი კალენდარში 5 წლით იქნება, ანუ 5-ჯერ გამართება უახლოეს 5 წლის მანძილზე თურქეთის გრან-პრი. წლის გახსნით ირბოლა ტრადიციულად ბახრეინის გრან-პრი იქნება, 12-14 მარტს შედგება და ამ რბოლას ერთგვირაში საუდის არაბეთის გრან-პრი მოყვება, თუმცა სანამ ახლო აღმოსავლეთში დაზაბული კეზოტკის საომარი ვითარება ორივე ეს გრან-პრი კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება, იმის ფონზე რომ სეზონის სტარტი მუსლიმთა წმინდათვის რამადანის თარიღებს ემთხვევა. ბოლო ორი სეზონის პირველი გრან-პრი, როგორც მოგესალმებათ, ავსტრალიაში შედგა. ავსტრალიის გრან-პრი 2027 წელს რიგით მესამე რბოლა იქნება. მომავალ სეზონში ზაფხულის შესვენება არა 4 არამედ 5 კვირიანი იქნება, რომელიც ტრადიციულად ბუდაპეშტის ეტაპის შემდეგ დაიწყება. სეზონის ბოლო რბოლა კი აბუდაბიში 12 დეკემბერს, 10-12 დეკემბრის უქმეებზე გახლავთ ჩანიშნული.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-467-6.

0: градуси იქნება ბაკურიანში 21 თელავში 18 სტეფანწმინდაში 14 გუდაუში თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით ამით 18 градуსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
7: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაკოჯი პონდე იმოგზაურე კომფორტულად დიერეიზაში გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით მალეოჯი
12: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
13: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ქალური ლოგიკა. რადიო იმედის ეთერშია შეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულოვას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
14: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ძალიან მიხარია რომ დაუბრუნდი და მაქვს საშუალება რომ გესაუბროთ თქვენ და გაგიხალისოთ ყოველი ხუთშაბათი ტრადიციულად და ძალიან მიხარია რომ დღევანდელი სტუმარი ძალიან სასარგებლო, ძალიან ჭკვიანი, ძალიან ლამაზი, ძალიან ყოჩახი და ძალიან ისეთი თვითკმარი ქალბატონი არის. შორენა ხვიჩია, ჟურნალისტი იმედის კვირის და ჩვენი რადიო იმედის საინფორმაციო სამყარო. მოგესალმები შორენა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩემი სტუმარი, ხარ მეორედ ჩემი სტუმარი და ძალიან ბედნიერი იყო იყო შენი სტუმრობა. რა თქმა უნდა, მას მე ბევრი რაღაცები შეიცვალა და ნიშნების მე ძალიან ჯერა და სულ ვიმახსოვრებ რაღაცა ნიშნებს და ამიტომ ახლა მინდოდა რომ ეს პირდაპირ ეთერამდე მომეტანა და მე თქვა შენთვის რომ ძალიან კარგი ფეხი და გული გაქვს და ძალიან დიდი მადლობა.

0: გამანებიურებს
1: ესეთი კომპლიმენტები.
2: იმიტომ რომ ნამდვილად არა მრავალ მხრივ იმსახურებ ძალიან ბევრ კომენტარს და კომპლიმენტს ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი ახლა ელის რო ჩვენ რაღაცა შენს პროფესიულ ნაწილზე ვისაუბრებთ, მაგრამ იმედები უნდა გავუცრო, მაგრამ როგორც კი ვიტყვი რა თემაზე ვსაუბრობთ დღეს დარწმუნებული ვარ, რომ რადიო იმედზე ისედაც მომართული არის და იქნება და დატოვებენ მუდმივად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მუდმივად პოპულარული არის და არ წყდება შეკითხვები და ინტერესი ამ თვით ტრანსფორმაციის მიმართ, ასე ვთქვათ, სწორი კვება, სწორი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორ უნდა იქცე შენთვის სასურველ სხეულად, როგორ უნდა აქციო საკუთარი თავი და ჩემთვის პირადად ძალიან ძალიან მაღალ კვალიფიციური ექიმი როცა საუბრობს ამ თემაზე, გაცილებით უმნიშვნელოა ვიდრე ამაზე საუბრობს ადამიანი, რომელმაც გაიარა ეს გზა და თვითონ შეეხო და თვითონ საკუთარ თავზე გამოსცადა ის ყველა სირთულე, რაც ახლავს კონკრეტულად წონის კლებას. მოდი დავიწყოთ ყველაფერი, როდიდან დაიწყო ესეთი ინტერესი შენს ცხოვრებაში, რომ არ გინდა ამ ტყავში ყოფნა და მოდი ახლა რაღაცა შენი საუკეთესო ვერსია უნდა შექმნა.
0: ბოლოს რო ვიყავი შენთან სტუმრად, ალბათ იმ კადრში შეიძლება ვერ მიცნოს ახლა ვინც ვიყურებს ინტერნეტში. 55 კილოთი მეტი ვიყავი ამაზე. ეხლა ვარ ზუსტად 55, ანუ იმდენი დავიკელი ზუსტად რამდენიც ახლა ვარ.
2: აა კარგია.
0: ეს პრობლემა ჩემთვის ჭარბი წონა იმდენად რამდენადაც ეს ჯანმრთელობაზე მიქმნიდა პრობლემას, თორე შეიძლება სხვადასხვა ზომის იყოს ადამიანი, თავს კომფორტულად გრძნობდეს, მის ჯანმრთელობას არ უქმნიდეს პრობლემას და ეს არანაირი პრობლემა არ იყო ზოგადად მისთვის. მაგრამ ჩემთვის ჯანმრთელობის პრობლემა იყო ეს ინსულინ რეზისტენტული ვიყავი, პრედიაბეტის დიაგნოზი მქონდა, ძალიან წვალობდი წლების განმავლობაში, რა არ ვცადე. ეს მოკლე დიეტები, სტრაფი დიეტები, სულ ერთგვაროვან საკვებს რომ იღებ, რომელიც აი მკვლელ დიეტებს ეწახიან მაგას, ურთულესია ორგანიზმისთვის, თუმცა იძლევა ძალიან სტრაფ შედეგს, ამიტომაც ხშირად მიმართავთ ხოლმე მაგას. ვიკლებდი, მაგრამ მე ძნელია დიდხანს ამ რეჟიმის შენარჩუნება და ისევ ვიმატებდი. შემდეგ ჩემ ცხოვრებაში ჩავრთე ვარჯიში. და ან ვარჯიშმა უფრო უკეთეს შედეგი მომცა, ვარჯიშთან ერთად უკვე ჯანსაღმა კვებამ და არა იმ დიეტებმა, რასაც ადრე ვიყავი მიჩვეული. თუმცა ესეც ძალიან ხანგრძლივი პროცესია და როცა აი ვერავის მითითებით, ვერავის თხოვნით, ვერავის ხათრით ამას ვერ გააკეთებ. აი ეს შენ თვითონ უნდა გადაწყვიტო თავში, რომ ჩემი ცხოვრება იცვლება. და მართლაც ერთი წელიწადის თავზე ვარჯიშის და სწორი კვების ფონზე მე დაკლებული მქონდა 35 კილო ნელა, მაგრამ ძალიან კარგ ფორმაში მოვედი, მაგრამ არა იმ ფორმაში რაც მინდოდა. ისევ მიმტყუნანების ყოფამ.
2: აჰა.
0: ისევ მოვიმატე, თან მქონდა არა ისე მწავეთ, მაგრამ კვებითი აშრილობის მსუბუქი ფორმაც მქონდა.
2: რაც სტრეს ახლავს, ხო, შორენა, სტრეს ახლავს ყოველთვის, ხო?
0: ეს ძალიან დაკავშირებულია ერთმანეთთან. სტრესის გამო ჭამ, ჭამის გამო ისტრესები და ეს ყველაფერი სულ წრეზე ტრიალებ მუდმივად. საბოლოოდ, ანუ არანაირი мотиваცია აღარ მქონდა. ისე ვარჯიშობდი, 110 კილო რო ვიყავი, მაშინაც ვაგრძელებდი, ვარჯიში შემიყვარდა. ეს მოახერხე, რომ ვარჯიში შევიყვარე, მაგრამ აი კვებას მაინც ვერაფერს ვერ უხერხებდი. ეს იყო არა რაოდენობა, ულუფა კი არისო დიდი, ეს იყო არასწორი კვება, ტკბილი, ცომი, გვიანჭამა და ასე შემდეგ, თუნდაც ჩემ რეჟიმსაც ვადანაშაულებ, მაგრამ ბევრი ფაქტორი იყო. და ბოლოს მივედი იმ გადაწყვეტილებამდე, რასაც ხშირად მიმართავენ ბოლოს. ბოლო დროს ბევრი ადამიანი მიმართავს ამას, ეს იყო ბარიატრია, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანს დავაკვირდი მანამდე, ვინცაც უკვე გაკეთებული ჰქონდა. თავიდან სულ არ ფიქრობდი, რომ ეგ უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ მივხვდი, რომ შემეცლო. თავარი მაგ გადაწყვეტილების მიღება კი არ არის, აი მერე როგორ მართავ შენ თავს, რას ისწავლი. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ოპერაციის მერე 2 წელი გაქვს იმისთვის, რომ შენ თავს ასწავლო ახალი ჩვევები. ჩემ შემთხვევაში მარტო წელიწად ნახევარია ჯერ გასული და ვსწავლობ, რომ მე აღარ გავსუქდე ისე.
2: ხო და ზუსტად ეს მინდოდა მე თქვა, რომ ეს ბარიატრია არ არის გარანტია იმისა, რომ შენ მუდმივად იქნები ფორმაში და შეგინარჩუნდება ეს წონა, იმიტომ რომ აი ბარიატრიის შიში მე და ეს რთული გზის არჩევა, რომ ჩემით გავაკეთო ყველაფერი, მომიწია იმიტომ, რომ ბევრი ვნახე ბარიატრიის შემდგომ კლავ ისეთ ფორმაში, რომელშიც მას არ სურს რო იყოს.
0: ისევ ზუსტად იმავე წონაზე დაბრუნებული ადამიანებიც არსებობს.

0: მე აი რაც ბარიატრია გავიკეთე და ნახე რამდენად აი საერთოდ იცვლება ცხოვრება. მარტო ის კი არ არის რომ ვიზუალურად შევიცვალე, თუმცა ეგეც არის. აი ყველაფერი ჩვევების დონეზეც კი იცვლება რაღაცები. ძნელია ამის ახსნა ადამიანისთვის, ვისაც ეს არ გამოუცდია. და რომ ნახე ეს რამდენად რთული იყო თავიდან სწავლობ ცხოვრებას, გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა TikTok-ის აკაუნთი და დავიწყე, ანუ ჩემი გამოცდილების გაზიარება და იქ მე ძალიან ბევრი ადამიანი მწერდა, ვისაც უკვე გაკეთებული აქვს აპირებს გაკეთებას და ესეთი ადამიანები ჩემეხმიანენ, ვისაც გაუჭირდა წონის ბოლომდე დაკლებაც კი
1: ბარიატრიის ფონზეც.
0: და შემდეგ იყვნენ ისეთები, ვინც დაიკლო, მაგრამ მე ისევ მოიმატა და ხშირ შემთხვევაში არის ამის მიზეზი კვებითი აშლილობა, მწვავე კვებითი აშლილობა. ამისთვის წინასწარ არიყვნენ ეს ადამიანები, მომზადებულები, ამას ჭირდება სპეციალისტის ჩართულობა, წინასწარ უნდა ისწავლონ, იცოდე ზუსტად, რომ შენ თავს შემდეგ აღარ ავნებ.
1: ხო, ზუსტად ესე არის რა, შენ თავს აღარ ავნებ, იმიტომ რომ ჯერ მხოლოდ 30 კილოგრამი დავიკელი და არავისი სურპრიზი არ არის, რომ მე ყველანაირ ბარიატრიაზე და ინექციაზე ვამბობ უარს და მაქვს ამის შიში და მჯერა რომ ნებისმიერ ნიშნულს მიაღწევ შენი ნებისყოფით.
0: შესაძლებელია, აუცილებლად.
1: აი ახლა ამ გადმოსახედიდან, აი ამ უკვე ჩვევების ჩამოყალიბება, ვარჯიშის შეყვარება, უკვე რო იცი რამდენად შესაძლებელია ამ ყოლაფრის გაკეთება. აი დღეს რომ ისევ 30 კილო იყო, ოღონდ აი ამ შემეცნებით მაინც გაიკეთებდი შორენა?
0: კი, დღესაც გავიკეთებდი, იმიტომ რომ ჩემთვის, ჩემნაირი ტიპის ადამიანისთვის ეგ ნორმალურია. იმიტომ რომ მე ვარჯიში არ მეზარებოდა არასდროს. ახლა მithumetes დავფრინავ, იმდენი ენერგია მაქვს.
1: მართლა ხო? კი.
0: აი როცა ჭარბი წონა მქონდა, არ ვიცი, ხა ძალიან პირატული რაღაცა, მაგრამ ხო არ გიორცნებია, რომ აი დავიძინო, გავიღვიძო, ხა გამხდარმა და მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ შევინარჩუნო. აი ხშირად მიფიქრე ეგ და აი ეგ იყო ჩემთვის ეს ოპერაცია, რომ აი მართლა შემიძლია. ხო, ცოტა დრო დაჭირდა, მაგრამ გავიღვიძე, მე გამხდარმა და არ მიჭირს, საერთოდ არ მიჭირს შენარჩუნება. თავარია, რომ რაღაცა წესები არის, რაც უნდა დაიცვა შემდეგ.
1: აკი, ახლა გაგვიზიარე, ვის ფიქრობთ, რომ ჩვენით გავივლით ამ გზას და ასე ძალიან ბევრი არის, ვისაც არ უნდა ქირურგიული ჩარევა და აქვს იმის ნებისყოფა, რომ რაღაცნაირად დაძლიოს ეს მავნეჩვები. აი ჩვენთვის კონკრეტულად მუდმივად გვესმის ეს სწორი კვება, კალორიული დეფიციტი, რაღაცა სწორი უნარჩვება. აი კონკრეტულად გვითხარი რა არის ის უნარჩვები და ის კვებითი სისწორეები, სადამდეც მიხვედი და როგორი არის შენი დღის განრიგი. გაიღვიძე დილას.
0: გავიღვიძე დილას, აუცილებლად საუზმე. მთელი დღე უნდა იყოს ჩვენი ორგანიზმი რაღაცას გვქთვა, აი ხო გონია რომ შოკოლადი მინდა, აი ხა თუ ტკბილი არ ჭამე, ნუ დაღლილიც ხარ, სუდათაც ხარ, თავის გტკივა, არავინ არ გიყვარს გარშემო და გონია რომ ის გადაგარჩენს. ეს იმის ბრალია, რომ მანამდე მთელი დღის განმავლობაში არ მიიღე შენ ორგანიზმს, არ მიეცი ის რაც ჭირდებოდა. როცა რაღაც დეფიციტშია, მე ის უკვე არასწორი მოთხოვნილებები გიჩნდება. შესაბამისად ყველაფერი რაც ორგანიზმს ჭირდება, იცი რომ ეს კარგია, ეს უნდა მიიღო. აი თქვათ ვიღებ 4 ლუკმას საკვებს, ეს აგარი ჩემი ულუფა. ამ 4 ლუკმას მე რითი შევავსებ? ეგ ხო ჩემზეა დამოკიდებული. შემიძლია ეს შევავსო თილებით, ჯანსაღი ცხიმებით, ნახშირწყლებით და შემიძლია სნიკერსით.
1: კი ბატონო.
0: უნდა ავირჩიო ის, რაც სასარგებლოა ჩემთვის. ჩემთვის უბრალოდ დანაყრება უფრო მარტივია, ვიდრე მანამდე იყო ბარიატრიამდე. ეს ფუფუნება მე მაქვს, რომ ანუ შემიძლია რომ პატარა ულუფას დავჭერდე. მანამდე უფრო რთული იყო.
1: აი ჩვენ გავამრავლებთ, ხა შენი 4 ლუკმა რა არის გითხარი და ჩვენ ამას 12 ლუკმას შევჭამთ.
0: აი როცა ესეთი ჩვევა მაქვს, როცა თეფშზე დავალაგებ საკვებს, ჯერ ლამაზად უნდა გაამზადო რა, რომ მოგინდეს. პირველი ყოველთვის ვიწყებ კვებას ცილით. აი ხორცი აუცილებლად, კვერცხი, კვერცხის ჭამა უფრო მიჭირს ბარიატრიის მე. ან
1: კვერცხი, ან ხორცი, ან თევზი.
0: ცილა. პირველი ცილით.
1: ნებისმიერი ცილა.
0: აღარ მომინდა, რომ ცილა აუცილებლად მიღებული მქონდეს.
1: ეს დილა საუზმეს ვიწყებ, ხო?
0: აი საუზმეს ცილოვან საუზმეს ვცდილობ ისევ რომ მოვიმზადო ხოლმე
1: და კვერცხი ძირითადად, ხო?
0: კვერცხი უფრო აღარ მიყვარს ბარიატრიის მე, მაგრამ მოხარშული კვერცხი მე მგონი ყოველას უყვარს და ყოველა შეუძლია მიიღოს. დილით უფრო ბერძნული იოგურტი, ჩია, ჩია ძალიან კარგია. წინა დღეს ბერძნული იოგურტთან ან მაწონთან ერთად
1: გაღვივებული, ხო?
0: გაღვივებული დილით, აი ძალიან ცოტა ან მიწის თხილის ან თხილის კარაქი გემოსთვის და ცოტა ბანანი, ანუ ეს დესერტის გემოცარი და ამ სურვილსაც დაიკმაყოფილებ.
1: ეს იგი, თილას

0: სათი იღებ, იღებ ბოსტნეულსაც და ხილსაც, ანუ მიქს იღებ ყველაფრის.
1: ყველაფერს.
0: მეორე ყובה უკვე არის უფრო ისეთი ნოყიერი.
1: კი, შესაბამისად. მე რო ვცდილობ უფრო შემდეგი იყოს ხილი, ეს 12 საათამდე უფრო პირველამდე ხილი მივიღო, ცოტა რა თქმა უნდა, იქაც ადრე ყველა ხილი მიყვარდა, მაგრამ გემოვნება შემეცვალა ბარიატრის მერე და ჩემი საყვარელი საჭმელი მაინც ბანანი გახდა.
0: ბანანი ხო?
1: ყოველთვის სხვადასხვანაირად არის. მე უკვე აუცილებლად ხორცი უნდა იყოს და ბოსტნეული, რამდენსაც შევძლებ, აუცილებლად უნდა ჭამო ნელა. აუცილებლად
0: რომ ეს თავარი წესი არ არის მე დანაყრდე. ვერაფრით ვერ ვისწავლე ეს.
1: ბოლომდე თუ არ დანაყრდები, ძან ცოტა ხანში ისე მოგშიდება მერე და მერე იქ რაღაც აი წახემსებებზე უარს ვამბობ. პატარ-პატარ წახემსებები, აი მაგალითად ჩიფსი, ხო? რა გონია რომ არაფერი. აი მაგას ჯობია რომ ერთი წებში შემწვარი კარტოფილი ჭამო.
0: კი, აი ამის სწორი გაანალიზებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ისეთი სწორი სავალი გზის მიცემა არის ამ რთულ გზაზე,
1: ვისაც ეს კალორიები. თხევადი კალორიები არის მაგალითად ნაყინიანი ყავა, შაქრიანი ყავა, ლიმონათები,
0: აი მაგალითად რა მოხდა იოგურტს დავლევ, აი
1: შაქარი ყველაფერში. მე მაგალითად საერთოდ უარი ვთქვი გაზიანზე.
0: მეც
1: საერთოდ.
0: და შაქარზეც ვთქვი უარი. ერთადერთი შაქარს საიდანაც ვიღებ, ეს არის ხილი და გლუკოზის სახით. მეტი შაქარი ხელოვნური მეც გათიშული მაქვს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი არანაირი სარგებელი ამას არ მოაქვს რა.
1: ყველაფერი ეს ჩვევები მოდის იქიდან, რომ შენ უნდა უთხრა შენ თავს, რომ ჩემ თავზე ვზრუნავ. აი შენ თავზე ზრუნავ, ესე იგი აკვირდები რას იღებ, რას აძლევ შენ ორგანიზმს. აი ყველაფერი აქედან მოდის, რომ როგორმე შენი თავი უნდა მიიყვანო იქამდე, რომ შენი თავი გიყვარდეს იმ დონეზე, რომ არავნო.
0: მართალია, აი ხანდახან ფიქრობ, აი როცა მიმშვიდდება ორგანიზმი და უკვე გადართული ვარ და სამი თვე რო გადის უკვე შენ სტაბილურად მიყვები ამ კვების უნარჩვებს, აი მაშინ რო ვიხსენებ ჩემს წინა ცხოვრებას, აი რატო ვაკეთებდი ამას ვერ ხვდები. აი ეს ყველანაირი რაღაცა შელი ბუნები, აი ეს ბედნიერება რო გეძახის, რო აი რა მოხდა და შეგიძლია რო მთელი დღის განმავლობაში ალბათ 10000 კალორია მიიღო აქედან და არანაირი სარგებელი ორგანიზმს არ მისცე. აი ამაზე დაკვირვება სწორია. აი ამის დაკვირვება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
1: აი ნახე, დიდი ხანია უკვე ამ ჯანსაღყვებაზე ხარ და ძალიან მაგარ ფორმაში ხარ. შენი მარათონი რა შობა ისე ჩაერთო ბევრი ხარ?
0: ჩემი მარათონი ვიტყვი რომ უკვე კასტინგი გამოცხადდა და ჩვენ ველოდებით უკვე მეორე სეზონის მონაწილეებს და მათთან ერთად მეც ვიქნები მონაწილე. მხოლოდ ეს სეზონი იმედი მაქვს და უკვე 1.30 კილო დავიკელით მე და ჩემმა გოგონებმა და ისინი ისეთ ფორმაში არიან რომ აღარ უნდა უკვე გაგრძელება, აღარ ჭირდება წონისკლება და ახლა უკვე მეორე ეტაპი დავაანონსეთ და ჩვენი ეთერითაც ვისარგებლებ და ვიტყვი რომ ჩვენი ოჯახის და მე შემიძლიეს Facebook გვერდზე, ოფიციალურ გვერდზე უკვე არის ინფორმაცია, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ ანკეტა და გამოგვიგზავნოთ იმისთვის, რომ მოხდეთ და სწორად დაიკლოთ თქვენი წონა. აი ახლა ამ ეტაპზე პირველად მივხვდი, რომ ფიზიკური აქტივობა ძალიან ბევრ პრობლემას, რომელიც სიგამხდრეს ახლავს გიგვარებს და ეს არის მოშვებული კანის პრობლემა. აი შენ ხარ იდეალურ ფორმაში და ეს პრობლემა თითქოს არ დადგა შენ შემთხვევაში, თუ გააკეთე რაღაცეები იმისთვის, რომ ეს პრობლემა არ ქონოდა.
1: ყველაზე ხშირად აი რო ვთქვი რომ TikTok-ის გვერდი მაქვს და პასუხობ კითხვებს, ყველაზე ხშირად მწერენ გოგოები იმაზე, რომ აი მოდუნებული, მინდა გააკეთება, მაგრამ კანის მოდუნების მეშინია. ეგ რეალურად ეგ პრობლემა იქნება. აუცილებლად არ არსებობს რომ ეგ პრობლემა არ ქონდეს ადამიანს, მითუმეტეს ძალიან დიდ ზონას რო იკლებს.
0: თან სწრაფად როცა იკლებს.
1: ბევრი ფაქტორზეა დამოკიდებული, ნუ ერთი თავისთავად გენეტიკური ფაქტორი ყველა შემთხვევაში. მეორე ეს არის რომ ასაკი, რა ასაკში ხარ? ეხა ისედაც კანს თუ აქვს დაბერება დაწყებული, ეს უფრო გამოხატული იქნება. მე ნუ საშუალო ასაკში ვარ, მაგრამ რა მიშველა?
0: აბა გითხარი.
1: მე მანამდეც რო ვარჯიშობდი მაგან.
0: ვარჯიში.
1: კი. მერე დაწყებაც არ არის გვიან, მაგრამ ვარჯიშით შედეგის მიღება სჭირდება ზოგადად წლები, წლების რუტინული მუშაობა და თუ მანამდეც ვარჯიშობთ, თქვენთვის ეს პრობლემა ძალიან მინიმალურამდე იქნება დასული.
0: ი ვინც ბარიატრეს არიკეთებს და ხდება ჯანსაღად, ისედაც ნელი პროცესი არის.
1: ნელი პროცესია და იმდენად არეკიდება ეს კანი.
0: შესაბამისად, ნელ პროცესში ვარჯიში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მინდა რომ გავუზიარო ახლა ჩვენს მსმენელს, რომ ჩემ შემთხვევაში 30 კილო დავიკელი და მეც აბსოლუტურად არ მაქვს აი მოშორებული კანის პრობლემა, იმიტომ რომ ბალნეოლოგიურ კლინიკაში, სადაც ჩვენ გავიარეთ ეს პროცედურები, იცის ახლა ყველამ, ჩვენი პარტნიორი კომპანია არის ამ სავალგზაზე, აი ჩვენი ბუნებრივი მინერალები, რაც იქ არის, ეს არის ტალახი, შარკო, გოგირდის წყალი, აი ეს ყოფილა, ანუ იდეალური რამ იმისთვის, რომ კანი მუდმივად კონდეს ტონუსში და ესე ძალიან მინდოდა რომ გამეზიარებინა ვარჯიშთან ერთად. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და როგორ შეგეყვარდა ვარჯიში, აუცილებლად ეს საიდუმლოც უნდა გათქმევინო ჩვენთან. დაგველოდეთ, ძალიან მალე დაუბრუნდებით.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 24-24-00.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკეთ.

0: ჩეკე 2-300-300.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 18 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიძე იწყებს საღამო მშვიდობის. ამერიკული ფარას კანონის გამკაცრება, იუსტიციის დეპარტამენტის მოწოდება და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გაფრთხილება. შეერთებულ შტატებში კანონის ძალით უცხო გავლენებთან ბრძოლა კვლავაც დღის წესრიგშია. წარმომადგენელთა პალატაში უკვე ინიცირებულია კანონპროექტი, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის გამკაცრებას გულისხმობს. სავალდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებსაც შეეხება. მარკო რუბიო კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აფრთხილებს დაიცვან ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ვიზა გაუქმ დებათ. ეს პროცესები ოფიციალური თბილისისთვის ის მორიგი დასტურია, რომ დემოკრატიული ქვეყნებისთვის უცხოური ფინანსების გამჭრუალობა უმნიშვნელოვანესია.
10: იუსტიციის დეპარტამენტს სურს საზოგადოებაში ახსენოს იმ ფედერალური კანონმდებლობის შესახებ, რომელიც სავალდებულებს ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციას, როდესაც ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე უცხოური მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის მითითებითა თუ კონტროლით მოქმედებენ. აღნიშნული რეგისტრაციის მოთხოვნის შეუსრულებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. კანონიერი საპროტესტო აქციები და დამოუკიდებელი ლობირება დაცული უფლებებია. თუმცა თუ უცხოური მთავრობა ან უცხოური სუბიექტი ფარულად წარმართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან კოორდინაციას უწევს თქვენს საქმიანობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამოქმედდეს გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ფედერალური კანონები.
11: კები ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს და საგარეო პოლიტიკას, ჩვენ მათ ვიზებს გავუუქმებთ. ჩვენს ქვეყანაში კანონიერად ჩამოსულ სტუმრებს ყოველთვის მივესალმებით, თუმცა მათ ჩვენი კანონები უნდა დაიცვან.
12: იუსტიციის დეპარტამენტი არარეგისტრირებული ფედერალური აგენტების წინააღმდეგ ზომებს ამკაცრებს. ჩემი ახალი კანონპროექტი ცვლილებებს შეიტანს ფარას კანონში, რათა მისი მოქმედება გავრცელდეს ინფლუენსერებზეც. მაქსიმალური ანგარი შვალდებულების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში.
13: გამჭვირვალობა არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი. ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს გამჭვირვალობაზე, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ჩვენ რასაც ამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი, უნდა გაძლიერდეს ყველა დემოკრატიულ

0: ქვეყანაში. თქვენ ისით რომ ამაზე სერიოზულად ვისრუნეთ საქართველოში, რამაც თავის შედეგები გამოიღო, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის, რომ ნებისმიერი უცხოური პოლიტიკური გავლენა წარიმართოს, ასე ვთქვათ, გამჯეროდ.
1: ხედავთ ამ პროცესს, ვაკვირდებით და კიდევ ერთხელ აქტუალური ხდება ის, თუ რაოდენ უსამართლო ორმაგი სტანდარტით იყო საქართველოს მიმართ მთელი ის აგორებული კამპანია, რომელიც როგორც ევრობიუროკრატების, ასევე შეერთებული შტატების ყოფილი ადმინისტრაციის საქართველოსში მოქმედი რადიკალური და აგენტურული ჯგუფების მიერ იყო ნაკარნახევი, რასაც ხარს უბავდნენ როგორც ყოფილი ელჩი შეერთებული შტატების, ასევე სხვა დიპლომატიური წარმომადგენლობა, და დღეს ცხადია, რომ ეს ყველაფერი არის სრული აბსურდი და საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული და გადადგმული ნაბიჯები. ეს დასტურდება იმ ინიციატივებით, რაც ასაც ჩვენ ხედავთ და ვაკვირდებით პირველ რიგში შეერთებულ შტატებში.
2: ასაკურელია საქართველო და ბევრი სხვა ქვეყანა გაცილებით უფრო მოწყვლადია ასეთი საშიშროების თვალსაზრისით და სამწუხარო მაგალითები არაერთი ვიხილეთ. ხუთი რევოლუცია ვიხილეთ, სადაც პირდაპირ იყო ჩართული ადამიანები, ჩართულები, რომელებიც ფინანსდებოდა რაღაც გარკვეული უცხოური რესურსებით. აიძლია ეს საფრთხეები, მაგრამ არ განელებულა და არ გამქრალა. ასე რომ გამკაცრება რასაკვირველია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვესმის, საჭიროება ამისი გვესმის და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ უცხოური გავლენა, მით უმეტეს დესტრუქციული გავლენა საქართველოში უნდა იყოს აღკვეთილი.
3: თავრობის მეტაურმა ნამახვენ ჰესის პროექტის შეჩერებას უცხოური აგენტურის საპოდაში შედეგი უწოდა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ეწყობოდა უსაფუძვლო აქციები, რაც აღარ განმეორდება, რადგან თავრობის მეტაურის თქმით, სახელმწიფო დღეს არის უფრო ძლიერი ვიდრე მაშინ. პრემიერმა ჰესების მშენებლობა დაანონსა.
0: ხოთა რამდენიმე წლის წინ იყო პირდაპირ საპოდაში, ეწყობოდა აქციები ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე. ამას შემდეგ მოყვა გადაწყვეტილების მიღება ჰესის არაშენებასთან დაკავშირებით. კონტექსტში გახსენებთ, მაშინ უცხოური აგენტურა იყო ბევრად უფრო ძლიერი და სახელმწიფო იყო ბევრად უფრო სუსტი. და საბოლოო ჯამში ამან განაპირობა ის, რაც მოხდა, თუმცა დღეს ვითარება არის რადიკალურად განსხვავებული. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები. დღეს საუბრობთ სწორედ ამბიციურ გეგმებზე. მათ შორის უნდა აშენდეს სამი დიდი ჰესი. ჩვენი გეგმის თანახმად უნდა აშენდეს საშუალო და მცირე ჰესები, ქარისადგურები, მზის სადგურები და ამას შეერდება, რა თქმა უნდა, სათანადო ძალისხმევა. დღეს უკვე აგენტურა არის ბევრად უფრო დასუსტებული და ხელისუფლება და სახელმწიფო არის ბევრად უფრო ძლიერი. აქედან გამომდინარე ის პროცესები, რაც განვითარდა რამდენიმე წლის წინ უცხოური აგენტურის ინიციატივით, ვეღარ განვითარდება დღეს. ამაზე ვიღებ სრულ პასუხისგებლობას, სახელმწიფო იმუქრებს პასუხისგებლობით, თუმცა ჩვენ შევესდებით მაქსიმალურად გამონახოთ გზები იმისათვის, რომ ვიზრუნოთ ალტერნატივის მოძიებაზე, მათ შორის შესაბამის ინვესტორთან კონსულტაციების საფუძველზე.
4: ეს იყო სპეციალური ოპერაცია უცხოური გავლენის აგენტებისა, რომლებიც პროვოცირებულები იყვნენ და უცხოური სპეცსამსახურების მიერ, რათა ასე არაშენებული იყო ეს პირველ რიგში ეს ენერგეტიკული ობიექტი და შემდგომში ესეთი ზიანი მიგვეღო. მაშინ სახელმწიფო არ იყო ისეთი ძლიერი, ამისთვის წინააღმდეგობა გაგვეწია, მოწყვლადი იყო, ამაში ჩაერთო ფართო სპექტრი მაშინდელი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისა და ემატა ეგრეთ წოდებული NGO სექტორიც მაშინ და ამას ყველაფერმა ერთად გადაწალა, ვთქვათ, სახელმწიფოს ნება. ახალს ნამდვილად აღარ დაუშვებს ქართული სახელმწიფო. არანაირი აგენტის მიერ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი პროექტების ჩაშლას ადგილი საქართველოში აღარ ეზრს ექნება.
3: ირაკლი კობახიძე იმ მიზეზებს განმარტავს, რის გამოც გიორგი გახარიას პარტია ასაკრძალი პარტიების სარჩელში მოხდა. პრემიერის განცხადებით, გახარიას საქართველოსთვის დღემდე არ აღიარებს კონსტიტუციურ წყობილებას, შესაბამისად მისი თქმით სარჩელში ამ პარტიის დამატება უალტერნატივოა.
0: ისეთ რა იყო სარჩელის განახლების საფუძველი? მართალია ისინი შემოვიდნენ პარლამენტში, თუმცა დღემდე ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, არ აღიარებენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას. ასეთ პირობებში არაფრით არ განსხვავდება ამ პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის სულისკვეთება იმ საქმიანობის სულისკვეთებისგან, რომელსაც აწარმოებენ სხვა შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, უალტერნატივო იყო ამ სარჩელში ამ გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიის დამატებაც. ჩვენ მივეცით დრო ამ პარტიას იმისათვის, რომ ეღიარებინა კონსტიტუციური წყობილება, თუმცა გავიდა მთელი სესია, მათ არ აღიარეს კონსტიტუციური წყობილება, დაუპირისპირდნენ კონსტიტუციურ წყობილებას. მაქსიმალურად არის 9 თვე. ჩვენი სურვილია, რომ 9 თვე არ გაგრძელდეს. სასამართლო როგორ გადაწყვეტს, ეს მისი საქმეა.
3: კორუფცია ხელისუფლების მაღალ დონეზე აღმოფხრილია. ამის შესახებ პრემიერმა განაცხადა ირაკლი კობახიძის თქმით, კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით ბრძოლა გრძელდება, რადგან ეს ყველა ქვეყანაში მუდმივი პრობლემაა.
0: ლაპარაკებს არასდროს არ მოხოლია რაიმე შედეგი. ვერაფერი ვერ თქვეს ხელისუფლებაზე, იმდენად სუფთა ჩვენი საქმიანობა და მისი წესები. მას შემდეგ, რაც ჩატარდა პარტიული ყრილობა, სადაც ბიზნესმენებმა გააკეთა შესაბამისი განცხადება კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ დაახლოებით ერთ თვეში დავიკავე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა და იმ მომენტიდანაც წელიწადი და 5 თვე დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ბოლომდე ჩაგვეხედა ყველაფერში და გადაგველაგებინა ვითარება გუნჩი. და დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე, ქვედა დონეზე ყოველთვის უნდა გრძელდებოდეს, რა თქმა უნდა, კორუფციასთან ბრძოლა, ეს მუდმივი პრობლემაა ყველა ქვეყანაში, მაგრამ დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე არის სრულად აღმოფხრილი კორუფცია და ჩვენ შეიძლება ვეკითხებით ხოლმე ჩვენს ოპონენტებს, მოიტანონ მაგალითად რომელიმე მინისტრთან დაკავშირებით თუნდაც ერთი კორუფციული ფაქტი, ყოველას პირდებით, რომ იქნება მყისიერი რეაგირება, თუმცა ვერც ერთი ასეთი ფაქტი დღემდე ვერ მოიტანეს.
3: ენერგეტიკოსის პროფესიული დღეს აზეიმო დააღინიშნა. საპატიო წოდებით 16 ენერგეტიკოსი დააჯილდოვდა. ღონისძებაზე სიტყვით გამოვიდნენ და ენერგეტიკოსებს პროფესიული დღე მიულოცეს პრემიერმა და ეკონომიკის მინისტრმა. თავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ ენერგეტიკა განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და სამომავლოდაც. ენერგეტიკის განვითარება ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად რჩება. ღონისძებას საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, ასევე ენერგეტიკის სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. შაბათ 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ethery@imedi.gr და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში 30, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას.

0: წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მერდით მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
9: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
11: დაუბრუნდით ძირფასო რადიო მსმენელებო პირდაპირ ეთერში, ვინც ახლა შემოგვერთდით. გეტყვით, რომ თქვენი საყვარელი ჟურნალისტი შორედა ხვიჩი ამყავს სტუმრად, იმედის კვირის ჟურნალისტი და ჩვენი რადიო იმედის საინფორმაციო სამყვანი, რომელიც თავისი პროფესიის გზაზე ერთხელ უკვე გვესაუბრა და ძალიან ბევრი სიახლეები გვაქვს და მინდოდა რომ ამაზეც გვესაუბრა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღეს შენირჩევები და გაზიარება სწორი ცხოვრების წესის, სწორი კვების და ამ საოცარი შედეგის, რაც შენ მართლაც დადე. თანამ ვარჯიშზე გადავიდოდით, არ შემიძლია არ კითხო შენ შემთხვევაში როგორ არის. ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც რაღაც რთულ გზას გადიხარ და ეს იხება ვიზუალურ ტრანსფორმაციას, გარშემო ადამიანები როგორ ხვდებიან ამ ყველაფერს და რამხელა მოტივაციას გაძლევენ. აი მართლა რომ არა ეს ადამიანები, ალბათ ბოლომდე ვერასოდეს ვერ მივიყვანდი დაწყებულ საქმეს. განსაკუთრებით ჩვენს ტელევიზიაში და განსაკუთრებით იმ ყავის აპარატთან, სადაც ვიკრიბებით ხოლმე, ხდება ისეთი რაღაცა, რომ ერთი სული მაქვს. აი ვაიმე როგორ გახდი და ყოჩახ და აბა დატრიალდი და აბა შენიცი

0: мотивация და არავის არ უნდა დაენანოს ეს რაღაცნაირი მამოტივირებული სიტყვა. შეიძლება
1: ადამიანმა ვერ მოიფიქროს, რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს შენთვის ის ერთი სიტყვა. რა პრობლემაა უთხრათ ერთმანეთს ეს კარგი სიტყვა?
0: რა თქმა უნდა, რა, ესე რომ კარგად გამოიყურები და ყოჩახ და აბა ესე გააგრძელეს, შეიძლება იყოს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ეს მნიშვნელოვანი გვაქამის თქმა მინდოდა. ჟორენა, აბა დავუბრუნდეთ ჩემთვის. აი, გადაულახავ ამბავს, როგორ შეგიყვარდა ვარჯიში. მიუხედავად იმისა, რომ მე წინა ცხოვრებაში 1-60 კილო დავიკელი და ახლა სამგზას ვადგავარ, ვერცერთ ეტაპზე ვერანაირი ვარჯიში ვერ შევიყვარე. ყველა ტრენერი შევიყვარე, გულში ჩავიხუტე, მაგარეშე შეუძლებელია, დავმეგობრდი, მაგრამ ეს არის მაინც ჩემთვის ურთულესი რუტინა და აი სულ ვცდილობ რომ მოვარიდო თავი.
1: რა ვარჯიში გაქნა ცადი, ანუ რა ფიზიკური აქტივობები გაქნა ცადი?
0: იოგა, პილატესი, აკვაერობიკა, ხმელეთის აერობიკა, სატრენაჟორო დარბაზი, რა ვიცი, ბალეტი არა, აი დანარჩენი, აი ყველაფერი მართლა თუ რამე აქტივობა არსებობს და ვერსად ვერ შევიყვარე ისე რომ აი მეჩქარებოდეს. აი როგორ შენახარ, რომ აი
1: ზოგჯერ ძალიანაც მეზარება. სიმართლე რომ თქვა, ზოგჯერ ძალიანაც მეზარება, მაგრამ აი ეს გადაწყვეტილება რომ თქვი ზეღან, ეს გადაწყვეტილება წლების წინ მივიღე, რომ აი არ მაინტერესებს, თუ მეზარება მაინც უნდა წავიდე. აი თუ სახში დავრჩები 500-ზე ვრჩე, თუ გავაცდინე ვარჯიში, აი თქვა სტაბილურად 3 დღე ვარჯიშობ კვირაში, თუ 2 დღე გამომივიდა, ძალიან 500-ზე ვარ მაგ შემთხვევაში. იმდენ რამეს მაძლევს ეს ვარჯიში, იმ ხელად ცვლილებები ვნახე ჩემ თავში, რომ არ ვიცი, არ მიღირს რა ამის დათმობა არანაირი.
0: რა ვარჯიშობ თუ საიდუმლო არ არის?
1: წონებით ვარჯიშობ.
0: აა, შენ უკვე პროფესიულად
1: ხარ შეჭედი. თავიდანვე წონებით დავიწყე ვარჯიში. ძალიან გამიმართლა, რომ ჩემთვის ყველა ალბათ თავისი ფიზიკური აქტივობა უნდა მიაგნოს. კი. მე ძალიან გამიმართლა, რომ თავიდანვე იქ მივედი, სადაც არა, შეხედე ადრე ზუმბაზე დავდიოდი, მაგრამ ეგ ჩემი არ არის. და ერთი რამეც უნდა ვთქვა, როცა იკლებ წონაში და ამ დროს ვარჯიშობ, ჩემთვის უფრო ძნელი იყო ვარჯიში, წონით როცა ვარჯიშობდი, წონა როცა მე თვითონ მქონდა და ახლა რომ დაკლებული მაქვს, უფრო მარტივია.
0: არის კი. აი ხო, აი ძალიან სწორი რამე თქვი, აი შენთვის სასურველი სპორტის სახეობას, რომელიც შეგიყვარდება, უნდა მიაგნო. აი მე პირველად მაქ ეგ შეგრძნება, რომ აი აკვაერობიკა იქნება ჩემი შეყვარებული. აი ის შემიძლია, რომ გავაკეთო უფრო მეტი ენთუზიაზმით, ვიდრე სახმელეთო რაღაცები, რომელიც მართლა მკლავს. არ ვიცი ახლა შეიძლება მეც რომ წონა მაქვს, ამიტომ უფრო, მაგრამ როცა არ მქონდა წონა მაშინაც, აი
1: აკვაერობიკა ცურვა, ან ცურვა ისეთ ტანს, ისე ძერწავს ხეულს, რომ
0: არ ვიცი. ესეც უფრო, ეს კიდევ უფრო ხანგრძლივი პროცესია, ვიდრე წონებით ვარჯიშიც ხო ხანგრძლივია, მაგრამ ეს კიდევ უფრო ხანგრძლივი არის, მაგრამ აი ეგ არის მთავარი, უნდა გადაწყვიტო, რომ ეს სამუდამოდ ამ სპორტში იქნები და ეს იქნება შენი ცხოვრების თანხლები და
1: არ უნდა გაჩერდე არასდროს, სულ უნდა იმოძრაო და სულ ერთია რას აირჩევ ამისთვის.
0: მაგრამ ზოგს აქვს არჩეული ფეხით სიარული. აი ესეც ჩემთვის არის მოუგებელი ბოიარდი, ფეხით სიარული, იმიტომ რომ აი აქედან თვალსაწიერზეც გეგმავ როგორ უნდა მივიდე იმ ობიექტამდე. ანუ ეს უმოძრაობა არის ძალიან შემაკავებელი მიზნის, რაზეც მივდივარ და სწორედ ეს ჩემს პროექტს აქვს ეს გუნდურობა, რომ აი ჩვენ ვაძლევთ იმ საშუალებას,
1: არ დაგეზაროს და პირობას გაძლევ, მე რა პირობას გაძლევ, პროფესიონალები გვაძლევენ ამ პირობას და მჯერად ჩემი თვალით ხედავ, რომ შენ თავს პლუს 15 წელს ჩუქნი.
0: ვიცი და მე აი მიუხედავად იმისა რომ არ მიყვარს და პირდაპირ ვამბობ ამას, აი ამ პროექტმა და იმ უდიდესმა პასუხისმგებლობის გრძნობამ, რომელიც გამაჩნია, არ მომცა იმის საშუალება, რომ ერთი დღეც გამეცდინა და ახლა მიხარია, რომ ჩემს ახალ მეგობრებთან ერთად ისევ ამ რეჟიმში ჩავჯდები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს მუდმივი და მარატიული ეს ყველაფერი. აი რა არის ის რჩევა, რასაც ახლა უკვე ამ ხელა გამოცდილებიდან და ამდენი მართლა სირთულე და გზა გაიარე, რაი რო გწოდნო და გაგიმარტივდებოდა უფრო ამ გზაზე სვლა. რა არის ესეთი რამე, რასაც შენ ახლა ურჩევ ადამიანებს, ვისაც უნდათ რომ ჯანმრთელობისთვის პირველ რიგში საკუთარი თავის ტრანსფორმაცია გააკეთონ? აი რას ურჩევდი, რას ეთყოდი, რომ ეს გზა გაუმარტივდეთ?
1: რადიკალური გადაწყვეტილებები საჭირო არ არის პირველ რიგში, მაგას ვეთყოდი. არც კვებაში, არც ვარჯიში, აი თავი არ უნდა მოიკლა.

0: საწყისში მით უმეტეს. აი, ჩემმა ტრენერმა მოახერხა ეს სხვათა შორის, რომ ნელ-ნელა ისე შემაპარა ეს ვარჯიში, ისე გამირთულა ნელ-ნელა, რომ უკვე მაგ დროს მიყვარდა უკვე იქ სიარული და იქ ცალკე რუტინა მქონდა რა, იქ დარბაზში მისვლის და აუცილებლად ნელ-ნელა უნდა შეეპარო ამას და აი დღეიდან ორშაბათიდან აუცილებლად აღარც საჭმელს შევჭამდა თან ორი საათი მივარჯიშებ, ეგ არ არის, ნელ-ნელა უნდა შეაპარო და შეაყვარო შენ თავს, სადამ კომფორტს ოდნა უნდა, კომფორტი ზონას ოდნა უნდა გაცდე დღეს, ხვალ ცოტა კიდე მეტად და აი ასე.
1: ხო და ბოლოს უკვე მართლა ისეთი კომფორტის ზონაში ხარ ამ შენი მიღწევით,
0: რომ შენ თავს რო უყურებ, მე უკვე მოგწონს გენანება, იმის წყალში ჩაყრა და ასე შემდეგ.
1: გარდა იმისა, რომ რაც მე ვიცი, რომ ძალიან დიდ თავდაჯერებას გაძლევს ეს ყველაფერი და რაღაცნაირად სხვანაირი ამაყი ხარ და სხვანაირად გიხარია გარეთ გასვლა. კიდე რა მოგცა იმ შეცვლილმა გარეგნობამ?
0: ხასიათი.
1: გაგიფუჭდა თუ გამოგიხარეს?
0: არა, რა თქმა უნდა, გამომისა.
1: იმიტომ რომ მე ვეუბნები ჩემს მიჩემს. აი ხა, აი ამ ჭარბწონას ძალიან ბევრი სიკეთე და ემპათია და სიყვარული ახლავს და რაც უფრო ნელ-ნელა გავხდები მეთქი, მეც უკვე დავიწყებ ამ რაღაცას.
0: აი ეს პერიოდი სტრესული, ერთად დიეტაზე ხარ, დიეტას რო ეწახი. ეგ სტრესულია, კი 400-ზე ხარ ოქშია და ვერ ჭამ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან შევიცვალე, ყველა აღნიშნავს მაგას. აი თავიდან ბოლომდე შევიცვალე.
1: რა მოგარია? შენი მიზნები და გეგმები თუ შეიცვალო, თუ ისევ იგივე არის?
0: არა, უფრო უბრალოდ მეტ ძალას გვგრძნობ, თუ მანამდე ცოტა შორს იყო რაღაც ჩემთვის, ეხლა ვფიქრობ, რომ მეტი ენერგია მაქვს და დაუძრაველი არ არის არაფერი.
1: უფრო ახლოს არის მიზნები. ძალიან მაგარია ამ შეგრძნებისთვის, ნამდვილად ღირს ის შენი ცხოვრების ორი წელიწადი, რომელიც უნდა მიუძღვნა, მგონია, რომ ორი წელი არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჯანსაღად მიაღწიო
0: ნებისმიერ,
1: კი, მიეჩვიო, გამოიმუშაო შენი უნარჩვევები და მიაღწიო მართლა იმ შედეგს, რომელიც გინდა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ არასოდეს ამბობ უარს შენი, აი ესე ვთქვათ, პირადი და ინტიმური გააზიარო და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელისთვის, ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევები მოგვეცი, როგორც ყოველთვის მე წარმატებებს გისურვებ, მინდა რომ მართლა ყველა ის ოცნება და მიზანი, რაც გაგდა, რაც უკვე ახლოს არის, უკვე დაძლიო და უკვე მესამე გქონდეს, როგორ მივახციოთ ყველა მიზანს ეს თემა. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, მე შემდეგ ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთ შაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. холод радио იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gr.
7: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
8: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
9: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
10: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
11: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
12: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სიკვდილის სოროების საიდუმლო უგანდაში. აღმოსავლეთ აფრიკაში, დღევანდელი უგანდის ტერიტორიაზე, ოდესღაც არსებული განვითარებული ცივილიზაციის კვალი აღმოაჩინეს. თანდას ბორცვზე ნაპოვნია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 70 მეტრის სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც უგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა დღემდე საიდუმლოდ რჩება? გადმოცემით, ამ უზარმაზარი ხვრელების შექმნა უკავშირდება ლეგენდარულ ღია ფერის კანის მქონე ხალხს, ბოჩვეზეს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 700 წლის წინ სხვა სამყაროდან მოვიდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი ცოდნა მისცეს. ეხმარებოდნენ, ყველა სენისგან კურნავდნენ, თავად კი ლეგენდის თანახმად არასოდეს კვდებოდნენ. ბოჩვეზე თავიანთი შესაძლებლობებით აოცებდნენ ადგილობრივებს. ამბობენ, რომ მათ შეეძლოთ ტბების თავზე გადაფრენა, ციცაბო კლდეებზე ასვლა, მათ ტელეპათიის უნარიც კი გააჩნდათ. ვინ იყვნენ ეს ლევამოსული ბოჩვეზე, უცნობია. თავიანთი იდუმალი გამოჩენიდან 150 წლის შემდეგ ისინი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, მაგრამ იდუმალი ღრმა ხვრელები დედამიწაზე მათი რეალური არსებობის შესახებ მეტყველებს. აფრიკულ მითებში მრავლად არის მოთხრობები ღმერთებზე, რომლებიც დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან. მოქონდათ მათთვის სოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ქრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროები სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალის სტუმრები.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1755 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ლონდონ მეგეზინი ერეკლე მეფის შესახებ წერდა. თუ იმ ადამიანებს ვენდობით, ვინც იგი ნახა და გაიცნო, ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია, ასაკით 27 წლისა. გამაოგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენკაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსაზღრო სივრცე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმაღლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული, სახის წყობა მიმზიდველი, მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა. თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვამს. მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბწყინვალე თვისება გააერთიანა, რომელიც ძლევამოსილად ფლობს საქართველოს და სპარსეთის სომხეთის ორ დიდებულ სამეფოს, ვისაც გააჩნია ყველაზე დიდი უპირატესობა იყოს აღმოსავლეთის უმამაცესი ერების მთავარსარდალი, იმ ხალხისა, რომელიც საკუთარი პრინცისა და ქრისტიანული რწმენის დასაცავად დაუფიქრებლად გაწირავს თავს. 1767 წელს ერეკლე მეფეს კორსიკის რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურისათვის, პასკალ პაულოსათვის 6 ლამაზი აქლემი და წერილი გაუგზავნია. მაინც რას წერდა ერეკლე კორსიკელ გენერალს და რას სურდა მას მიეღო ევროპელი ლიდერისაგან? როგორც იმდროინდელი ცნობებიდან ირკვევა, ერეკლე კორსიკელ გენერალს ქართული ჯარის გაწვრთნაში თმედითი დახმარების გაწევა სთხოვდა. ცნობილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ და მკვლევარმა ზაქარია ჭიჭინაძემ მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ნახა და შეისწავლა ერეკლე მეორესა და დიდი ბრიტანეთის მონარქ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი. ინგლისის გარდა მეფე ერეკლე ურთიერთობის დამყარებას აქტიურად ცდილობდა ავსტრიის იმპერატორ იოზეფ მეორესთან. ამის დამადასტურებლად შემორჩენილია პატარა კახის რამდენიმე წერილი, რომელიც პირველად პროფესორმა ილია ტაბაღუამ გამოაქვეყნა. ერთ-ერთში, რომელიც 1782 წლის 18 ოქტომბერს ერეკლემ ავსტრიის მონარქს გაუგზავნა, ნათქვამია: რამდენადაც ვცხოვრობთ ისეთ ადგილას, რომელიც გარემოცულია საფრთხით, თუ ჩვენ არ გაგვაძლიერებენ, მუდმივი საშიშროება გვემუქრება. ჩვენ არ ვართ აღჭურვილნი ძალით, რომ შევქმნათ ისეთი რიგის ჯარი, როგორიც ევროპას ახყავს. ვთხოვთ თქვენს დიდებულებას და მოწყალე უდიდებულესობას. ერთი პოლკი ჯარის შესანახი თანხა მოგცეს ჩვენს გასაძლიერებლად. შესაძლებელია ერთ დღეს უზენაესი წყალობით თავისი ძალების შესაბამისად ეს ქვეყანაც ჩადგეს ევროპის მეფის სადიდებლად მის სამსახურში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: დეგმა ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გვირეკეთ 224-24-00.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან

0: 10 საათამდე კახაგელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამომშვიდების. ამერიკული ფარას კანონის გამკაცრება, იუსტიციის დეპარტამენტის მოწოდება და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გაფრთხილება. შეერთებულ შტატებში კანონის ძალით უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა კლავაც დღის წესრიგშია. წარმომადგენელთა პალატაში უკვე ინიცირებულია კანონპროექტი, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის გამკაცრებას გულისხმობს. სავალდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებსაც შეეხება. მარკო რუბიო კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აფრთხილებს: დაიცვან ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. წინა აქ შემთხვევაში მათ ვიზა გაუუქმდებათ. ეს პროცესები ოფიციალური თბილისისთვის იმის მორიგი დასტურია, რომ დემოკრატიული ქვეყნებისთვის უცხოური ფინანსების გამჭრუალობა უმნიშვნელოვანესია. მოვისმინოთ განცხადებები.
5: იუსტიციის დეპარტამენტს სურს საზოგადოება შეახსენოს იმ ფედერალური კანონმდებლობის შესახებ, რომელიც ავალდებულებს ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციას, როდესაც ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე უცხოური მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის მითითებითა თუ კონტროლით მოქმედებენ. აღნიშნული რეგისტრაციის მოთხოვნის შეუსრულებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. კანონიერი საპროტესტო აქციები და დამოუკიდებელი ლობირება დაცული უფლებებია. თუმცა თუ უცხოური მთავრობა ან უცხოური სუბიექტი ფარულად წარმართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან კოორდინაციას უწევს თქვენს საქმიანობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამოქმედდეს გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ფედერალური კანონები.
6: სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ კაფეოდ განაცხადა, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს და საგარეო პოლიტიკას, ჩვენ მათ ვიზებს გავუუქმებთ. ჩვენს ქვეყანაში კანონიერად ჩამოსულ სტუმრებს ყოველთვის მივესალმებით, თუმცა მათ ჩვენი კანონები უნდა დაიცვან.
4: იუსტიციის დეპარტამენტი არარეგისტრირებული ფედერალური აგენტების წინააღმდეგ ზომებს ამკაცრებს. ჩემი ახალი კანონპროექტი ცვლილებებს შეიტანს ფარას კანონში, რათა მისი მოქმედება გავრცელდეს ინფლუენსერებზეც. მაქსიმალური ანგარი შვალდებულების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში.
7: გამჭვირვალობა არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი. ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს გამჭვირვალობაზე, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ჩვენ რასაც ამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი, უნდა გაძლიერდეს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. თქვენ იცით, რომ ამაზე სერიოზულად ვიზრუნეთ საქართველოში, რამაც თავის შედეგები გამოიღო. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის, რომ ნებისმიერი უცხოური პოლიტიკური გავლენა წარიმართოს, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალებას.
8: ხედავთ ამ პროცესს, ვაკვირდებით და კიდევ ერთხელ აქტუალური ხდება ის, თუ რაოდენ უსამართლო ორმაგი სტანდარტით იყო საქართველოს მიმართ მთელი ის აგორებული კამპანია, რომელიც როგორც ევრობიუროკრატების, ასევე შეერთებული შტატების ყოფილი ადმინისტრაციის საქართველოში მოქმედი რადიკალური და აგენტურული ჯგუფების მიერ იყო ნაკარნახევი, რასაც ხარს უბავდნენ როგორც ყოფილი ელჩი შეერთებული შტატების, ასევე სხვა დიპლომატიური წარმომადგენლობა, და დღეს ცხადია, რომ ეს ყველაფერი არის სრული აბსურდი და საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული და გადადგმული ნაბიჯები. ეს დასტურდება იმ ინიციატივებით, რაც ასე ჩვენ ხედავთ და ვაკვირდებით პირველ რიგში შეერთებულ შტატებში.
9: ასაკურელია საქართველო და ბევრი სხვა ქვეყანა გაცილებით უფრო მოწყვლადია ასეთი საშიშროების თვალსაზრისით და სამწუხარო მაგალითები არაერთი ვიხილეთ. ხუთი რევოლუცია ვიხილეთ, სადაც პირდაპირ იყო ჩართული ადამიანები, ჩართულები, რომელებიც ფინანსდებოდა რაღაც გარკვეული უცხოური რესურსებით. აიძლია ეს საფრთხეები, მაგრამ არ განელებულა და არ გამქრალა. ასე რომ გამკაცრება რასაკვირველი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვესმის, საჭიროება ამისი გვესმის და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ უცხოური გავლენა, მით უმეტეს დესტრუქციული გავლენა საქართველოში უნდა იყოს აღკვეთილი.
4: თავრობის მეთაურმა ნამახვან ჰესის პროექტის შეჩერებას უცხოური აგენტურის საბოტაჟის შედეგი უწოდა. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით ეწყობოდა უსაფუძო აქციები, რაც აღარ განმეორდება, რადგან თავრობის მეთაურის შეფასებით სახელმწიფო დღეს არის უფრო ძლიერი ვიდრე მაშინ. პრემიერმა ჰესების მშენებლობა დაანონსა.
7: მოხდა რამდენიმე წლის წინ, იყო პირდაპირ საბოტაჟი, ეწყობოდა აქციები ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, ამას შემდეგ მოყვა გადაწყვეტილების მიღება ეს არაშენებასთან დაკავშირებით. კონტექსტში გახსენებთ, მაშინ უცხოური აგენტურა იყო ბევრად უფრო ძლიერი და სახელმწიფო იყო ბევრად უფრო სუსტი. და საბოლოო ჯამში ამან განაპირობა ის, რაც მოხდა, თუმცა დღეს ვითარება არის რადიკალურად განსხვავებული. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები. დღეს საუბრობთ სწორედ ამბიციურ გეგმებზე, მათ შორის უნდა აშენდეს სამი დიდი ჰესი. ჩვენი გეგმის თანახმად უნდა აშენდეს საშუალო და მცირე ჰესები, ქარის სადგურები, მზის სადგურები და ამას შეერდება რა თქმა უნდა სათანადო ძალისხმევა. დღეს უკვე აგენტურა არის ბევრად უფრო დასუსტებული და ხელისუფლება და სახელმწიფო არის ბევრად უფრო ძლიერი. აქედან გამომდინარე ის პროცესები, რაც განვითარდა რამდენიმე წლის წინ უცხოური აგენტურის ინიციატივით, ვეღარ განვითარდება დღეს. ამაზე ვიღებ სრულ პასუხისგებლობას, სახელმწიფო იმუქოდებს პასუხისგებლობით, თუმცა ჩვენ შევესწრებით მაქსიმალურად გამონახოთ გზები იმისათვის, რომ ვიზრუნოთ ალტერნატივის მოძიებაზე, მათ შორის შესაბამის ინვესტორთან კონსულტაციების საფუძველზე.
10: ეს იყო სპეციალური ოპერაცია უცხოური გავლენის აგენტებისა, რომლებიც პროვოცირებულები იყვნენ და უცხოური სპეცსამსახურების მიერ, რათა ასე არაშენებულიყო ეს პირველ რიგში ეს ენერგეტიკული ობიექტი და შემდგომში ესეთი ზიანი მიგვეღო. მაშინ სახელმწიფო არ იყო ისეთი ძლიერი, ამისთვის წინამდებობა გაგვეწია, მოწყვლადი იყო, ამაში ჩაერთო ფართო სპექტრი მაშინდელი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისა და ემატა ეგრეთ წოდებული NGO სექტორიც მაშინ და ამას ყველაფერმა ერთად გადაძალა, თქვა სახელმწიფოს ნება ახალს ნამდვილად აღარ დაუშვებს ქართული სახელმწიფო. არანაირი აგენტის მიერ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი პროექტების ჩაშლას ადგილი საქართველოში აღარ ეზრს ექნება.
4: ირაკლი ყობახიძე იმ მიზეზებს განმარტავს, რის გამოც გახარიას პარტია ასაკრძალი პარტიების სარჩელში მოხდა. პრემიერის განცხადებით გახარია საქართველოსთვის დღემდე არ იღებს კონსტიტუციურ წყობილებას, შესაბამისად მისი თქმით სარჩელში ამ პარტიის დამატება უალტერნატივოა.
7: განახლების საფუძველი მართალია ისინი შემოვიდნენ პარლამენტში, თუმცა დღემდე ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, არ აღიარებენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას. ასეთ პირობებში არაფრით არ განსხვავდება ამ პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის სულისკვეთება იმ საქმიანობის სულისკვეთებისგან, რომელსაც აწარმოებენ სხვა შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი აზრით უალტერნატივო იყო ამ სარჩელში ამ გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიის დამატებაც. ჩვენ მივეცით დრო ამ პარტიას იმისათვის, რომ ეღიარებინა კონსტიტუციური წყობილება, თუმცა გავიდა მთელი სესია, მათ არ აღიარეს კონსტიტუციური წყობილება, დაუპირისპირდნენ კონსტიტუციურ წყობილებას. მაქსიმალურად არის 9 თვე, ჩვენი სურვილია, რომ 9 თვე არ გაგრძელდეს. სასამართლო როგორ გადაწყვეტს, ეს მისი საქმეა.
4: კორუფცია ხელისუფლების მაღალ დონეზე აღმოფხვრილია, ამის შესახებ პრემიერი აცხადებს. ირაკლი ყობახიძის თქმით, კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით ბრძოლა გრძელდება, რადგან ეს ყველა ქვეყანაში მუდმივი პრობლემაა.
7: ლაბარაგებს არასდროს არ მოხოლია რაიმე შედეგი. ვერაფერი ვერ თქვეს ხელისუფლებაზე, იმდენად სუფთა ჩვენი საქმიანობა და მისი წესები. მას შემდეგ რაც ჩატარდა პარტიული ყრილობა, სადაც ბიზნესმენებმა გააკეთა შესაბამისი განცხადება კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ დაახლოებით ერთ თვეში დავიკავე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა და იმ მომენტიდანაც წელიწადი და 5 თვე დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ბოლომდე ჩაგვეხედა ყველაფერში და

0: გადაგველაგებინა ვითარება გუნჩი და დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე, ქვედა დონეზე ყოველთვის უნდა გრძელდებოდეს რა თქმა უნდა კორუფციასთან ბრძოლა, ეს მუდმივი პრობლემაა ყველა ქვეყანაში, მაგრამ დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ხელისუფლების მაღალ დონეზე არის სრულად აღმოფხვრილი კორუფცია და ჩვენ შეიძლება ვეკითხებით ხოლმე ჩვენს ოპონენტებს მოიტანონ მაგალითად რომელიმე მინისტრთან დაკავშირებით თუნდაც ერთი კორუფციული ფაქტი და ყოველას პირდებით რომ იქნება მყისიერი რეაგირება, თუმცა ვერც ერთი ასეთი ფაქტი დღემდე ვერ მოიტანეს.
1: განაგრძობთ გამოშვებას. ენერგეტიკოსის პროფესიული დღე საზეიმო დააღინიშნა. საპატიო წოდებით 16 ენერგეტიკოსი დაჯილდოვდა. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ და ენერგეტიკოსებს პროფესიული დღე მიულოცეს პრემიერმა და ეკონომიკის მინისტრამ. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ ენერგეტიკა განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და სამომავლოდაც ენერგეტიკის განვითარება ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად დარჩება. ღონისძიებას საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები და ენერგეტიკის სფეროს წარმომადგენლები მოდგენლები დაესწრნენ. და გამოშვების ბოლოს შაბათს 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე. თავარი გამოშვებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში 30, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

გამო მოვიდა, მოვიდა ის დრო, როდესაც საქართველოს ეროვნული ლატარიის YouTube არხსა და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ უნდა დაიწყოს ძალიან მაგარი ყოველდღიური გათამაშება. რა ქვია ჩვენს გათამაშებას, ვინ შემახსენებს? დიახ, აბა, შემახსენეთ კი ბატონო. მადლობა შეხსენებისთვის. ლოტო 535 ოქროს ბურთი და დღეს არის 2892 ტირაჟი 33000 ლარზე. მეტი ჯეკპოტი და 19000 ლარზე მეტი მეორე კატეგორიით. დავიწყოთ მზად ვართ ყველანი, ლოტო დრო მზად ხარ? ერთი ბანდო ოქროს ბურთს უთხარი რომ ჩამოგორდეს. 3 2 1 დავიწყეთ. აბა ოქროს ბურთო, ივაშკაცე, აქ ყოველ საღამოს 5 ბურთი იმარჯვებს ხოლმე, მაგრამ როდესაც მეექვსეც გამოერევა ხოლმე, ის განსაკუთრებული რომ არის, ერთი რომ არის ამაში, ყველაზე მეტად გვახარებს ხოლმე ჩვენს პირადად, იმით რომ ეს არის შანსი იმისა რომ ჯეკპოტი გათამაშდეს. ნახოთ აბა 2892 ტირაჟი საბოლოო კომბინაციით როგორ დასრულდება საქართველოს ეროვნული ლატარიის YouTube არხსა და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. პირველი ბურთიც ჩამოგვიგორდა და არის იგი 24. მეგობრებო, გაიხსნა საბოლოო კომბინაცია, გახსნა 24-მა, ველოდებით მეორე ბურთს. ნახოთ აბა 24 გვერდით დღეს ვინ ეყოლება მეგობრად და მეზობლად. ო, უზამო წავიდა? კი ბატონო. 35 არის შემდეგი ბურთი, 24 და 35 არის ორი ბურთი. მესამეს ველოდებით ახლა და შერკინება მოიგო კიდე ერთმა ბურთმა, რომელზეც 4-იანი აწერია. 24 არის შემდეგ 35 და 14-იც გვაქვს მეგობრებო დღეს. თქვა 14-მა მე გავიმარჯვებ დღეს ყველა ვარიანტში. ერთ-ერთი მე ვიქნებიო და იქვე უთხრა 33-მა, ვიზე ნაკლები ვარო და მიუგორდა გვერდში ბურთი, რომელსაც აწერია 33. 33-იც არის დღეს კომბინაციაში და აბა ნახოთ. დღეს ოქროს ბურთის გარეშე ვარ და არის ბოლო ბურთი 22. აი ასე დასრულდა 2892 ტირაჟი და საბოლოო კომბინაცია გადავიმეორო ტრადიციულად, აბა ჰე. 24, 35, 14, 33 და 22. ველოდებით შედეგებს რაღა თქმა უნდა და ლოტო წერტილი G არ უნდა დაგვავიწყდეს ამ დროს. უდიდესი გართობის საიტი და 535 ოქროს ბურთის და 652-ის ბილეთები შეიძლება შეიძინოთ ონლაინ. არ დაგავიწყდეთ ხვალ, პარასკევია, ორი ლოტო გელოდებათ და აბა თქვენ იძით აქაც წარმატებას გისურვებთ და 652-ის გათამაშებაშიც. ასევე ჩვენი ლოტოების ბილეთები შეიძინოთ დაბრუნდილ ჯიხურებსა და დიდ მოლებში განთავსებულ სერვის ცენტრებში ლოტო წერტილი G კიდევ ერთხელ ხომ ვიცი და ვიცით. 684 გამარჯვებული ტლიანად. მეხუთე მეოთხე კატეგორია და ვაუ, მესამეში ერთმა თქვენ დაგანმა იმარჯვა და აი ორი დღის დაგროვილი მესამე კატეგორიის ფონდი 703 ლარი ტლიანად აი ერთ თქვენ დაგანს ხვდა წილად. ასეთი ამბავი იყო დღევანდელი საღამო 535 ოქროს ბურთის გათამაშებაში. ხვალ ნახოთ რა იქნება პარასკევია და აბა თქვენიც ყველას ორმაგ მოგებას გისურვებთ.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. სტამბოლი უფრო ახლოსაა ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
4: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველოს იმედი.

0: იმედის ტალღაზე.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
2: დედოფლის წყარო 104.7.
4: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
4: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
2: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
1: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 20 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
8: გამჭვირვალობა, როგორც დემოკრატიის ფუნდამენტი, შეერთებული შტატები არარეგისტრირებული უცხოური აგენტების წინააღმდეგ ზომებს ამკაცრებს. 17 სექტემბერი ენერგეტიკოსის დღეა. ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოება და ენერგო დამოუკიდებლობა, როგორც ეროვნული ამოცანა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და ახალი მაგისტრალები, ინფრასტრუქტურული პროექტები აქტიურ ფაზაშია. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე საღამო მშვიდობის. ამ წუთებში თბილისის მერი სამგორის რაიონში 16 ჰექტარზე მოწყობილ ახალ პარკს ხსნის ღონისძიებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
9: მუშაობთ ამ პროექტზე. ჯამში 16 ჰექტარი გამოვიდა რეკრეაციული
10: ზონა.
9: 16 ჰექტარი. ბევრი სიახლე
10: და სიდიდით მეორე გამოდის.
9: სიდიდით მეორე გამოდის. ერთისქევის პარკის მერე მეორე გამოვიდა სიდიდით. ბევრი სიახლე გვაქვს პარკში, როგორც არის აგეთ ველოტრეკი, ასფალტის პარიანი მოწყობილი.
10: კატეგორიები,
9: და ეს არის სპეციალურად ველოსტრეკი შექმნილი ველოტრეკი და
10: ნახატი.
9: კი, თუ იქნება პოპულარული.
10: ბავშვებისთვის ეს რა არის? ახალია რამე?
9: ახალი სპეციალურია, ხო, სიახლეებს შემოვიტანეთ და განსხვავებული საბავშვო სივრცეა. ჯამში 4 საბავშვო სივრცე მოეწყო სრულად. ტერიტორია დიდია,
10: სივრცეა. აი, კანჯატურები და განათებული არა, გვაქვს
9: იგი. სოლარ პანელებია და შიგნით ნათება სპეციალურად დანათებით არის.
11: საკმაოდ სათავისი პარკია, სამსტოფული აქტივობები, ბევრი აქტიური ზონა არის, ეს პარკი, სკეით პარკი, ორგონიანი არის, ეს სკეით პარკი აქვს ყველანაც.
10: ეს სამანქანო გზა ხობს.
9: ხობს, იმდრო კავშირი იყო ერთადერთი აქეთან და სხვანაირად არ გამოვიდიოდა და ეს რეალურად.
10: ჩვენ იქეთ ფარესაც სწავლობთ, იქეთაც ჩავარდით, ხო?
11: კი, ანუ ფაქტობრივად იმ კორპუსების უკანაც ვარ, მაგრამ კორპუსების უკანაც გამწვანებული. ზედა მხარესაც პარალელურად ხობროთ ორი მოედანი და ის მოედანი გავაკეთეთ.
10: სამარჯობა, დაგანცებს.
11: ორი აქტიური ზონა ხობს. ეს მოძრაობის სქემა შეიცვალა სხვანაირად და მარტო ეს გასასვლელი გზადაც შესამოწმებით მაქსიმალურად შეზღუდულა
10: ეს აკრაგვა
11: ეს არის სკეით პარკი
10: აა ეს არის სკეით პარკი
11: სხვა დონეა და ზედა დონე და ორი ცენტრი
10: აა ორი სივრცე
11: ორი სივრცე და
9: ორდონიანი გამოვიდა ხო
11: ეს არის ის
10: ეს სარტყავი სისტემები
11: ყოველ სარტყავი სისტემა ყოველგან არის დაახლოებით 14000 სცენარი და
9: აი ესეც აკაც შევიხედეთ ესეც ერთგვარი სიახლეა ეს არის პარკურის სივრცე

0: ხალხს მოეწყო, ეს საკმაოდ მოთხოვნადია და ესეც ერთგვარი სიახლეა უფრო.
1: ეს რა არ გაგვიკეთებია ჯე? რაცა
0: პარკურის სივრცე არ გაგვიკეთებია, ეს არის უფრო გასული ბავშვების მოზარდებისთვის
2: ექსტრემალური.
0: ხო, და ეს არის სპეციალური პარკურის სივრცე.
1: სკეიტპარკი პოპულარულია.
0: სკეიტპარკი ძალიან პოპულარულია.
2: სამ ხალხი სავს გადაჭედილი.
0: ხოლმე. ეს გამოვიდა ურდომიანი, ზედადონია, ზედადონე და შედარებით
1: როგორია?
0: სხვადასხვა სირთულის ელემენტებია რა გამოიყენება.
2: ხო, რა სხვა? ალბათ. შეიძლება ჩამოსვლას.
1: ეს სასწაული ბავშვები და
0: ბავშვები მაგრამ არა დაკნია.
1: დავა ისე. მიდი დავა, დავი.
3: აბა.
1: ფოტოგრაფია.
3: რა მაგრამია. ლუკა, ილო.
4: ბატონო გახი. ა დაიწე მაშინ
5: ის ბატონო გახი. ფიჯი. ფიჯი.
0: შეგვიძლია ვნახოთ როგორი მდგომარეობა იყო.
1: ეს სივრცე ხო?
0: ხო, ეს უკვე სამუშაო პროცესში და რეალურად ვაკიდან აღქმადია მასშტაბი რა, რამდენ მასშტაბზე გავიშალეთ. ჩვენ აქედან შემოვედით და ნუ რეალურად ეს ამ სივრცეს
1: მოვიცნოთ. ზოგად გრუნტის გზა იყო.
0: კი, რამოდენიმე გზა იყო და რეალურად ყოველ დაუცილებელი გზები დარჩა რაც მისასწორისთვის შეგდება მოსახლეობის. ანუ ზედაპირიც სრულიად გაპარტახებული იყო
2: შენობებიც იყო და ვანდრია
0: პარკულები იყო რაღაც შემოღობილები
2: აი ეს
0: სახელწოდებული ტერიტორიებიც იყო რაც ასევე დავიბრუნეთ
1: ეს სივრცე უფრო პატარებს ხო
0: ესო შედარებით სამშენებლო ნაშენებიდან საჩინელი სიტუაცია იყო ამაზე ეს არის რეალური გენგეგმა და აქ ჩანს მასშტაბი რა, რამდენი მასშტაბზია გაშლილი ეს პარკი. ამში როგორც აი ხა ჩვენი კამპანია აღარ მივათ, მაგრამ სცენის თავზე არის კიდე კალათბურთის და ფეხბურთის მოედნები, ასევე სატრენაჟორო საბავშვო სივრცეები.
1: ამარჯობა.
6: მოგესალმები ჩვენო უსაყვარლესებო, ჩვენო მეგობრებო. როგორ ახართ? ძალიან ძალიან სასიამოვნოა თქვენი ყველას ერთად აქ ხილვა. გილოცავთ ამ საოცრად ლამაზი პარკის გახსნას. განსაკუთრებით ვარკეთილელებს, მაგრამ რა თქმა უნდა თელ თბილისს ულოცავ კიდევ ერთ ულამაზეს პარკის გახსნას ჩვენს ქალაქში. ძალიან დიდი მადლობა მომწარებისთვის, ძალიან ძალიან ძალიან დიდი მადლობა რომ ამდენი ვართ. ხართ იმისთვის ზად რომ საოცარი დაუვიწყარით და გავატაროთ ერთად. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენთანაც მომწარებისთვის. სანამ კონცერტს დავიწყებ, ერთი პატარა სიურპრიზი გვაქვს. თქვენთან შესახვედრად ამ ულამაზესი პარკის მოლოცვასთან დაკავშირებით აღსანიშნავად ჩვენთან განსაკუთრებული სტუმარია ჩვენი ულამაზესი ქალაქის მერი ბატონი კახი კალაძე, რომელიც ახლა ჩვენ შესახვედრად ამოვა სცენაზე.
7: საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით, მეგობრებო. ძალიან მიხარია, რომ ამდენ ადამიანს ხედავ, დიდს, პატარას, ყველა თაობის ადამიანი არის შეკრებილი დღეს სამგორის რაიონში. და ჩვენი შეკრების მიზეზი ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მაგარი პროექტი განხორციელდა ახალი პარკის სახით. კიდევ ერთი რეკრეაციული სივრცე, გამწვანებული, გალამაზებული, ყველანაირად მოწესრიგებული. შეემატა ჩვენს დედაქალაქს. მე მინდა გავიხსენო რამდენიმე წლის წინ, როდესაც აქ თქვენს უბანში ვიმყოფებოდი, რამდენიმე ქალბატონმა მითხრა, რომ არანაირი პირობები არ აქვთ, არც საგზაო ინფრასტრუქტურა, არც საბავშვო ატრაქციონები, ელემენტარულად ბავშვებს ვერ უშვებთ ქუჩაში, ისეთი ცუდი მდგომარეობა გვაქვსო. და რამდენიმე წლის შემდეგ ხედავთ თუ როგორი მოწესრიგებულია ეს სივრცე. ყველანაირად განახლებული, გალამაზებული, პროექტის პარკლებში დაირგო ახალი ხელმცენარეები, ატრაქციონები, ყველა თაობის ადამიანისთვის გაკეთდა შესაბამისი სივრცე, სადაც ისინი შეძლებენ დასვენებას, გართობას, ვარჯის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტიპის პროექტების განხორციელება. ჩვენ არ გავჩერდებით და გავაგრძელებთ სამუშაოებს. ჩვენთვის არ არსებობს ცენტრალური უბნები და მეორე ხარისხოვანი უბნები. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რაიონი, ყველა უბანი იყოს თანაბრად განვითარებული. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საამაყოა ის, რომ დღეს სიდიდით მეორე პარკი დედაქალაქში სამგორის რაიონში გაიხსნა, რომელიც 16 ჰექტარ ტერიტორიაზე არის გადაჭიმული. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. მეც ბედნიერი ვარ თქვენთან ერთად, გახარებული ვარ თქვენთან ერთად და მინდა ერთი რამ გთხოვოთ. მოუაროთ ამ სივრცეს. ეს არის თქვენი სივრცე. ეს არის ადგილი, სადაც თქვენ, თქვენი შვილები, თქვენი შვილიშვილები იქნებიან ყოველდღიურ რეჟიმში. გამოიყენებენ აღნიშნულ პარკს, გაერთობიან, დაისვენებენ, ივარჯიშებენ და ასე შემდეგ. ერთად მოუაროთ და ერთად შევინარჩუნოთ. კიდევ ერთხელ მადლობა მომწარებისთვის, შეკრებისთვის, მინდა წარმატებები გისურვოთ და ახლა მინდა ვთხოვო ჩვენს საუკეთესო ჯგუფს, ურსას, რომელიც გაგვილამაზებს დღევანდელ საღამოს. იმხიარულეთ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ ყველას.
8: პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ ღონისძიება თბილისის მერი სამგორის რაიონში 16 ჰექტარზე მოწყობილი ახალი პარკის გახსნის ცერემონიას ესწრებოდა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. ამერიკის შეერთებული შტატები უცხოურ გავლენებთან ბრძოლას უკვე მოქმედი ფარას კანონის გამკაცრებით განიხილავს. შესაბამისი კანონპროექტი წარმომადგენელთა პალატაში

0: ინიცირებულია პარალელურად იუსტიციის დეპარტამენტი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აფრთხილებს დაიცვან ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ვიზის გაუქმებით ემუქრებიან. ამ სამართლებრივი მექანიზმით ცდილობს ამერიკა დაუპირისპირდეს უცხო სახელმწიფოს მხრიდან პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენის მცდელობას. ეს კი ოფიციალური თბილისისთვის კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ უცხოური ფინანსების გამჭვირვალობა ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნისთვის ფუნდამენტური პრინციპია. ნინი გოგიშვილის რეპორტაჟიდან მოვისმინოთ ამ თემაზე უფრო მეტი დეტალი.
1: კანონის ძალით ქვეყანაში უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაციის დღის წესრიგშია. ჯერ კიდევ 40-იან წლებში მიღებული ამერიკული ფარას კიდევ უფრო მეტად გამკაცრება იგეგმება. შესაბამისი კანონ პროექტი უკვე წარმომადგენელთა პალატის იურიდიულ კომიტეტშია. მომზადებული პროექტით ამერიკელი კონგრესმენი ითხოვს სავალდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებზეც გავრცელდეს. ამ ახალ ინიციატივასთან ერთად სახელმწიფო მდივანი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობას ვიზის გაუქმება მოჰყვება.
2: სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ კაფეოდ განაცხადა, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს და საგარეო პოლიტიკას, ჩვენ მათ ვიზებს გავუუქმებთ.
3: ჩემი ახალი კანონ პროექტი ცვლილებებს შეიტანს ფარას კანონში, რათა მისი მოქმედება გავრცელდეს ინფლუენსერებზეც. მაქსიმალური ანგარიშ შვალდებულების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში.
1: ადმინისტრაციული ჯარიმა ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ამერიკული ფარას გვერდის სავლით საქმიანობას, რომ კაცრი ზომები მოხვდება, შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა დაწერა და ასე საზოგადოება გააფრთხილა.
4: კანონიერი საპროტესტო აქციები და დამოუკიდებელი ლობირება დაცული უფლებებია. თუმცა თუ უცხოური მთავრობა ან უცხოური სუბიექტი ფარულად წარმართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან კოორდინაციას უწევს თქვენს საქმიანობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამოქმედდეს გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ფედერალური კანონები.
1: ოფიციალური ვაშინგტონის პოლიტიკას ოფიციალური თბილისი მიესალმება. ხელისუფლება, რომლისთვისაც უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა და გამჭვირვალობა ქვეყნის დემოკრატიის დაცვის ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტია. ნებისმიერი უცხოური პოლიტიკური გავლენა გამჭვირვალე იყოს. ეს მართველი გუნდისთვის პრიორიტეტია.
5: ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს გამჭვირვალობაზე, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ჩვენ რასაც ამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი.
1: ასეა ახლაც ოპოზიცია ვერ უარყოფს, რომ ფინანსების გამჭვირვალობა ისევე როგორც ამერიკისთვის, საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანია. ვერ უარყოფენ და ამიტომ ისევ ირწმუნებიან, რომ ქართული კანონი ამერიკული ფარას ანალოგი არ არის. ხალხის ძალაში კი ისევე როგორც 2023 წელს ახლაც კანონის აუცილებლობაში დარწმუნებულები არიან.
6: თუ შეერთებულ შტატებს ეს ჭირდება და ნამდვილად ჭირდება, როგორ ჭირდება ეს საქართველოს, რომელიც არის სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ქვეყნის ინტერესების გადაკვეთის ობიექტი.
7: ეს კანონი რაც რეალურად პრაქტიკულად დღესდღეობით მოქმედებს, ეს არის გადმოკოპირებული ამის რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობიდან.
1: გასული წლის მაისში ამოქმედებული კანონი ბევრისთვის ლაკმუსის ქაღალდი აღმოჩნდა. მართველ გუნდში იხსენებენ რევოლუციის მოწყობის ხუთ მცდელობას, დესტრუქციულ ქმედებებს დედაქალაქის ქუჩებში და ამბობენ, რომ ახლა ქვეყანაში სიტუაცია რადიკალურად შეცვლილია.
8: აიძლია ეს საფრთხეები, მაგრამ არ განელებულა და არ გამქრალა. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ უცხოური გავლენა, მითუმეტეს დესტრუქციული გავლენა, საქართველოსი უნდა იყოს აღკვეთილი.
9: ხედავთ ამ პროცესს, ვაკვირდებით და კიდევ ერთხელ აქტუალური ხდება ის, თუ რაოდენ უსამართლო ორმაგი სტანდარტით იყო საქართველოს მიმართ მთელი ის აგორებული კამპანია, რომელიც როგორც ევრობიუროკრატების, ასევე შეერთებული შტატების ყოფილი ადმინისტრაციის საქართველოში მოქმედი რადიკალური და აგენტურული ჯგუფების მიერ იყო ნაკარნახევი.
10: ის ფაქტი, რომ ამერიკაში კიდევ განახლდა ამ თემასთან დაკავშირების საუბარი, მიუთითებს იმას, რომ ჩვენ თავისთავად ვიყავით მართლები, ზოგადად კი თანამედროვე სამყაროში დემოკრატიის და თავისუფალი და გახსნილი სისტემის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ ანტიდემოკრატიული ძალები და რადიკალური ძალები ამ გახსნილობას და ღიაობას იყენებენ სათავეშოდ.
1: ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის დაცვის უალტერნატივო გზა კანონის მკაცრად აღსრულება. შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ხედვები თანხვედრაშია.
0: ნინი გოგიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ გამოშვების ბოლოს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიერეის გარეშე. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიპლომების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხელოვნების ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
20: ჭიათურა 104.1.
21: თბილისი 105.9.
22: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
23: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
24: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
25: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
26: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
27: საქართველოში 21 საათი.

0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
1: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე საღამომშვიდობის. სახელმწიფო გრანტების მართვის სააგენტო წლის ბოლომდე ფუნქციონირებას შეწყვეტს, რაც მართველი გუნდის განმარტებით არასამთავრობო სექტორის მხრიდან პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევასა და უცხოურ დაფინანსებასთან დაკავშირებულ მიდგომებს უკავშირდება. ხელოვნური ფენომენი პოლიტიკური ინვესტირებისთვის, რაც გრანტების მართვის სააგენტოს მუშაობით დადასტურდა. სოფო ბერიძის სიუჟეტიდან შეგვიძლია გავიკოთ ამ თემაზე უფრო მეტი დეტალი.
2: მილევად რეჟიმში მყოფი სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო წლის ბოლომდე გაუქმდება. მიზეზი არასამთავრობო ორგანიზაციების პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზაცია. თავრობის მეთაურისთვის ეს ორგანიზაციები ისეთი ხელოვნური ფენომენია, რომლის მიზანიც ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორეში პოლიტიკური ინტერვენცია. ასეთ საქმიანობაზე სახელმწიფო სახსრების გამოყოფა კი პრემიერს მიუღებლად მიაჩნია.
3: ინჯი არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. პრინციპში, როდესაც ჩვენ შევქმნით შესაბამისი სააგენტო, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა. ინჯოს ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს ერთი სახელმწიფოს ინტერვენცია, მეორე სახელმწიფოში ამისათვის მოიგონეს ინჯოები, ხო, თავის როზე. ამის არ ერთი მაგალითი ვინახეთ საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენ მოვიგონოთ ინჯოები და ჩვენ ასეთი რამ დავფინანსოთ, მე მგონია, არასწორია.
2: ენჯოს სექტორი, რომელიც გასულ წელს ხელისუფლებას მსგავსი სააგენტოს შექმნის გამო საყვედურობდა, ახლა მის გაუქმებასაც იგივე კონტექსტით ეხმიანება. ნონა ქურდოვანიძე წარსულში მიღებულ კანონებს იხსენებს და ირწმუნება, რომ 2025 წელს სააგენტოს შექმნით მთავრობა უცხოური დაფინანსების შეზღუდვის შელამაზება შეეცადა.
4: ამ სააგენტოს დაფუძნება იყო იმ დროისთვის მოსაჩვენებლად გადადგმული ნაბიჯი, რომ უცხოური დაფინანსების შეზღუდვის უპრეცედენტო მასშტაბები ოდნავ მაინც შეელამაზებინათ. ახლა ამის საჭიროებაც აღარ დგას, როგორც ჩანს.
2: არადა ხელისუფლება ფაქტებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ენჯოს სექტორთან დაკავშირებით შესალამაზებელი არაფერია, რადგან საზოგადოება ისედაც კარგად ხედავს, რომ წლებია ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევა. წლებია ისინი რევოლუციური სცენარების ავანგარდში დგანან, ებრძვიან ხელისუფლებას და ილაშქრებენ ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუტების წინააღმდეგაც.
5: ქართულმა გამჭვირვალობის კანონმდებლობამ უზრუნველყო ის, რომ დღეს NGO სექტორს, ეგრეთ წოდებულ NGO სექტორს, აღარ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საქართველოში შემოიტანონ რაღაც არეულობის დღის წესრიგი. ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მიერ გასაჯაროებულმა ინფორმაციებმა, რომელიც უკავშირდებოდა USAID, NETS და სხვა ფონდებს, ძალიან არაორაზროვნად, კაფიოთ გამოაჩინა რეალურად, როგორი ხარჯებოდა ეს ფული. ასევე კარგად ნახა საზოგადოებამ ზოგიერთი პოლიტიკოსის თუ NGO წარმომადგენლის აღიარებითი განცხადებები, როდესაც ამბობდნენ, რომ სწორედ ამ დაფინანსებით ყიდულობდნენ შემდგომ ისეთ ტექნიკას, რომ უფრო ეფექტიანად ჭყალებში ეფექტიანად გაეწია წინააღმდეგობა სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიმართ, უფრო ეფექტიანად ყოფილიყო დაპირისპირება პოლიციასთან.
6: ძალიან ბევრი მაგალითი შეგვიძლია გავიხსენოთ, ეს ეგრეთ წოდებული მდიდარი NGO-ები, როგორ ერეოდნენ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ დღის წესრიგში, როგორ იდგნენ რევოლუციური სცენარების განვითარების ავანგარდში, რა ტიპის შეურაცხყოფელ კამპანიებს აწარმოებდნენ მაგალითად ჩვენი საპატრიარქოს და ჩვენი უწმინდესის წინააღმდეგ, როგორ ლობირებდნენ სხვადასხვა კამპანიები LGBT დღის წესრიგის ნორმალიზებას საქართველოში და ასეთი მსგავსი ძალიან ბევრი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომელიც აბსოლუტურად არც ერთი არ შეესაბამებოდა ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
2: როგორ დგანან არასამთავრობო ორგანიზაციები მათი რეალური საქმიანობის მიღმა და როგორ იქცნენ პოლიტიკოსებად? ყველაზე ხმამაღლა NGO სექტორი ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა ადმინისტრაციამ ამხილა. დონალდ ტრამპის კაბინეტმა პირდაპირ თქვა, რომ USAID NGO-ების მეშვეობით სხვადასხვა ქვეყნებში რევოლუციების მოსაწყობად ქაოსის შედანას ცდილობდა. ამ მიზეზით ვაშინგტონმა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო დახურა.
1: სოფო ბერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ. განაგრძობთ გამოშვებას. ამერიკული ფარას კანონის გამკაცრება, იუსტიციის დეპარტამენტის მოწოდება და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გაფრთხილება შეერთებულ შტატებში კანონის ძალით. უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა კვლავაც დღის წესრიგშია. წარმომადგენელთა პალატაში უკვე ინიცირებულია კანონპროექტი, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის გამკაცრებას გულისხმობს. სავალდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებსაც შეეხება. მარკო რუბიო კი უცხო ქვეყნის

0: ქალაქებს აფრთხილებს, დაიცვან ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ვიზა გაუუქმდებათ. ეს პროცესები ოფიციალური თბილისისთვის იმის მორიგი დასტურია, რომ დემოკრატიული ქვეყნებისთვის უცხოური ფინანსების გამჭვირვალობა არის უმნიშვნელოვანესი. საქართველოს ამბიციური გეგმები ენერგო დამოუკიდებლობის კუთხით, სადაც მთავარი ფაქტორი მაღალკვალიფიციური ენერგეტიკოსები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და სახელმწიფოს თანმიმდევრული პოლიტიკა. ხელისუფლების მიზანია 2036 წლისთვის საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორი სრულად თვითკმარი გახდეს. დღეს ენერგეტიკოსის პროფესიული დღეა. საპატიო წოდებით 16 ენერგეტიკოსი დაჯილდოვდა. თამარ ჩიკვატიას სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
1: ჩემთვის და დანარჩენი დაჯილდოვებულებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასეთი აღიარება და დაჯილდოება.
2: განსაკუთრებული დღე ენერგეტიკოსებისთვის მიღებული ჯილდო, მადლობა და დამატებითი სტიმული, რომ უფრო მეტი გააკეთონ დარგისთვის, რომელსაც არაერთი ათეული წელი მიუძღვნეს. ადამიანები, რომლებაც მაღალი პროფესიონალიზმით განავითარეს ქართული ენერგეტიკა და იმედოვნებენ, რომ მომავალშიც სამშობლოს ენერგო დამოუკიდებლობის მისაღწევად საკუთარ წვლილს კიდევ უფრო გაზრდიან.
1: ქვეყანას და მთავრობას აქვს გეგმა, მიზანი დასახული და ბიზნეს განხორციელების გზა. თუ როგორ გახდეს ჩვენი ქვეყანა ენერგო დამოუკიდებელი და ენერგო უსაფრთხო.
3: ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც დღის წესრიგში გააჩნია ქვეყანას და ამბიციური გეგმა 2036 წელს ჩამოყალიბდეს როგორც ენერგეტიკული თვალსაზრისით დამოუკიდებელი ქვეყანა, ფაქტია, რომ აქეთკენ მიმავალი გზა ძალიან მყისიერია.
4: ძალიან ბევრი კვალიფიციური ადამიანი მუშაობს ენერგეტიკის სექტორში და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ადამიანებზე და მათ ხრებზე დგას ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარება.
2: მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი ენერგეტიკოსები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და სახელმწიფო სწორი და თანმიმდევრული პოლიტიკა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, დარგის განვითარების მასშტაბური შედეგი მხოლოდ დასაწყისია. სწორედ ამ შედეგმა აჩვენა, რომ საქართველოსთვის ამბიციური გეგმებიც რეალისტურია.
5: ეს შედეგები, რაც ჩვენ გვაქვს ენერგეტიკის სფეროში, არის თითოეული თქვენგანის თითოეული ენერგეტიკოსის დამსახურება, თქვენი შრომის, პროფესიონალიზმის, თქვენი საინჟინრო მიღწევების დამსახურება. ამისათვის თქვენგანს განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგეხადოთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა, 2.5-ჯერ უნდა გაიზარდოს გენერაცია საქართველოში 2036 წლამდე. ეს არის ამბიციური გეგმა, თუმცა მისი განხორციელება არის სავსებით რეალური და რა თქმა უნდა, ამისათვის ძალიანა ჩვენი გუნდი ძალისხმევას არ დააკლებს.
2: საქართველო როგორც ენერგეტიკული ჰაბი კასპიის რეგიონს, შავ ზღვასა და ევროპას ერთმანეთთან დააკავშირებს. ამისთვის დაგეგმილია არაერთი მსხვილი და საერთაშორისო პროექტი. ვრცელია უკვე გატარებული სამუშაოს ჩამონათვალიც.
3: 2026 წელს დასრულდა 3 ჰიდროელექტროსადგურისა და 1 ქარის პროექტის მშენებლობა. წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ 1 ჰიდროელექტროსადგურის, 2 ქარისა და 3 მზის პროექტის მშენებლობა. მხოლოდ მიმდინარე წელს საქართველოს ენერგოსისტემას 300 მეგავატზე მეტი ახალი განახლებადი სიმძლავრე შეემატება. ეს დინამიკა გრძელდება. 2027 წელს 100-მდე მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციით 12 ელექტროსადგურის პროექტი ჯამში 70 მეგავატზე მეტით შევა ექსპლუატაციაში. მუშაობთ მწვანე დერეფნის პროექტზე. ვაძლიერებთ თანამშრომლობას აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან.
2: თავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკა მკაფიოა. 2036 წლისთვის საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორი სრულად თვითკმარი გახდეს. ამბიციური მიზნის უკან კონკრეტული გეგმა, რესურსი და პროფესიონალიზმი დგას.
0: განაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. თავრობის მეთაურმა ნამახვან ხესის პროექტის შეჩერებას უცხოური აგენტურის საბოტაჟის შედეგი უწოდა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით ეწყობოდა უსაფუძვლო აქციები, რაც აღარ განმეორდება, რადგან თავრობის მეთაურის განცხადებით სახელმწიფო დღეს არის უფრო ძლიერი, ვიდრე იყო მაშინ. პრემიერ-მინისტრმა ჰესების მშენებლობა დაანონსა. სამგორის რაიონში ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში დედაქალაქში სიდიდით მეორე პარკი გაიხსნა. თბილისის მერის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა სამგორის რაიონში აბაშვილის ქუჩა ნომერ 3-ში ეგრეთ წოდებული სამხედრო დასახლება 16 ჰექტარ ტერიტორიაზე პარკის მოწყობა დაასრულა. რეკრეაციული სივრცე დედაქალაქში სიდიდით მეორეა და ზღვის უბნის პარკის შემდეგი მყოფება. ახალი პარკი საზეიმო ღონისძიებით გაიხსნა, რომელსაც თბილისის მერი ხაკალაძე დაესწრო და შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვითაც მიმართა. და გამოშვების

0: საქართველოს შაბათ 19 სექტემბერს 20:00-ზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით მომდევნო საათში.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში 30, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბოჭომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი.

1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. ამერიკის შეერთებული შტატები უცხოურ გავლენასთან ბრძოლას უკვე მოქმედი ფარას კანონის გამკაცრებით განიხილავს. შესაბამისი კანონპროექტი წარმომადგენელთა პალატაში ინიცირებულია. პარალელურად იუსტიციის დეპარტამენტი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აფრთხილებს.

0: ებს დაიცვან ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ვიზის გაუქმება ემუქრებათ. თბილისში კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ უცხოური ფინანსების გამჭვირვალობა ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნისთვის ფუნდამენტური პრინციპია.
1: კანონის ძალით ქვეყანაში უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაციის დღის წესრიგშია. ჯერ კიდევ 40-იან წლებში მიღებული ამერიკული ფარას კიდევ უფრო მეტად გამკაცრება იგეგმება. შესაბამისი კანონ პროექტი უკვე წარმომადგენელთა პალატის იურიდიულ კომიტეტშია. მომზადებული პროექტით ამერიკელი კონგრესმენი ითხოვს სავალდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებზეც გავრცელდეს. ამ ახალ ინიციატივასთან ერთად სახელმწიფო მდივანი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობას ვიზის გაუქმება მოხდება.
2: სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ კაფეოდ განაცხადა, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს და საგარეო პოლიტიკას, ჩვენ მათ ვიზებს გავუუქმებთ.
3: ჩემი ახალი კანონპროექტი ცვლილებებს შეიტანს ფარას კანონში, რათა მისი მოქმედება გავრცელდეს ინფლუენსერებზეც. მაქსიმალური ანგარი შვალდებულების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში.
1: ადმინისტრაციული ჯარიმა ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ამერიკული ფარას გვერდის სავლით საქმიანობას, რომ კაცრის ზომები მოხვდება, შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა დაწერა და ასე საზოგადოება გააფრთხილა.
4: კანონიერი საპროტესტო აქციები და დამოუკიდებელი ლობირება დაცული უფლებებია. თუმცა თუ უცხოური მთავრობა ან უცხოური სუბიექტი ფარულად წარმართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან კოორდინაციას უწევს თქვენს საქმიანობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამოქმედდეს გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ფედერალური კანონები.
1: ოფიციალური ვაშინგტონის პოლიტიკას ოფიციალური თბილისი მიესალმება. ხელისუფლება, რომლისთვისაც უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა და გამჭვირვალობა ქვეყნის დემოკრატიის დაცვის ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტია. ნებისმიერი უცხოური პოლიტიკური გავლენა გამჭვირვალე იყოს. ეს მართველი გუნდისთვის პრიორიტეტია.
5: ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს გამჭვირვალობაზე, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ჩვენ რასაც ამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი.
1: ასია ახლაც ოპოზიცია ვერ უარყოფს, რომ ფინანსების გამჭვირვალობა ისევე როგორც ამერიკისთვის, საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანია. ვერ უარყოფენ და ამიტომ ისევ ირწმუნებიან, რომ ქართული კანონი ამერიკული ფარას ანალოგი არ არის. ხალხის ძალაში კი ისევე როგორც 2023 წელს ახლაც კანონის აუცილებლობაში დარწმუნებულები არიან.
6: თუ შეერთებულ შტატებს ეს ჭირდება და ნამდვილად ჭირდება, როგორ ჭირდება ეს საქართველოს, რომელიც არის სამწუხარო ძალიან ბევრი ქვეყნის ინტერესების გადაკვეთის ობიექტი.
7: ეს კანონი რაც რეალურად პრაქტიკულად დღესდღეობით მოქმედებს, ეს არის გადმოკოპირებული ამის რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობიდან.
1: გასული წლის მაისში ამოქმედებული კანონი ბევრისთვის ლაკმუსის ქაღალდი აღმოჩნდა. მართველ გუნჩი იხსენებენ რევოლუციის მოწყობის ხუთ მცდელობას, დესტრუქციულ ქმედებებს დედაქალაქის ქუჩებში და ამბობენ, რომ ახლა ქვეყანაში სიტუაცია რადიკალურად შეცვლილია.
8: აიძლია ეს საფრთხეები, მაგრამ არ განელებულა და არ გამქრალა. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ უცხოური გავლენა, მით უმეტეს დესტრუქციული გავლენა, საქართველოსი უნდა იყოს აღკვეთილი.
9: ხედავთ ამ პროცესს, ვაკვირდებით და კიდევ ერთხელ აქტუალური ხდება ის, თუ რაოდენ უსამართლო ორმაგი სტანდარტით იყო საქართველოს მიმართ მთელი ის აგორებული კამპანია, რომელიც როგორც ევრობიუროკრატების, ასევე შეერთებული შტატების ყოფილი ადმინისტრაციის საქართველოსში მოქმედი რადიკალური და აგენტურული ჯგუფების მიერ იყო ნაკარნახევი.
10: ის ფაქტი, რომ ამერიკაში კიდევ განახლდა ამ თემასთან დაკავშირების საუბარი, მიუთითებს იმას, რომ ჩვენ თავისთავად ვიყავით მართლები, ზოგადად კი ამდენ სამყაროში დემოკრატიის და თავისუფალი და გახსნილი სისტემის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ ანტიდემოკრატიული ძალები და რადიკალური ძალები ამ გახსნილობას და ღიაობას იყენებენ სათავეშოდ.
1: ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის დაცვის უალტერნატივო გზა კანონის მკაცრად აღსრულება. შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ხედვები თანხვედრაშია.
0: ნინი გოგიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას საქართველოს ამბიციური გეგმები ენერგო დამოუკიდებლობის კუთხით, სადაც მთავარი ფაქტორი მაღალ კვალიფიციური ენერგეტიკოსები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და სახელმწიფოს თანმიმდევრული პოლიტიკა. ხელისუფლების მიზანია 2026 წლისთვის საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორი სრულად თვითგმარი გახდეს.

0: დღეს ენერგეტიკოსის პროფესიული დღეა. საპატიო წოდებით 16 ენერგეტიკოსი დაჯილდოვდა. თამარ ჩიკვატია სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
1: ჩემთვის და დანარჩენი დაჯილდოებულებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასეთი აღიარება და დაჯილდოება.
2: განსაკუთრებული დღე ენერგეტიკოსებისთვის მიღებული ჯილდო, მადლობა და დამატებითი სტიმული, რომ უფრო მეტი გააკეთონ დარგისთვის, რომელსაც არაერთი ათეული წელი მიუძღვნეს. ადამიანები, რომლებაც მაღალი პროფესიონალიზმით განავითარეს ქართული ენერგეტიკა და იმედოვნებენ, რომ მომავალში სამშობლოს ენერგოდამოუკიდებლობის მისაღწევად საკუთარ წვლილს კიდევ უფრო გაზრდიან.
1: ქვეყანას და მთავრობას აქვს გეგმა, მიზანი დასახული და ბიზნეს განხორციელების გზა. თუ როგორ გახდეს ჩვენი ქვეყანა ენერგოდამოუკიდებელი და ენერგოუსაფრთხო.
3: ეს მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც დღის წესრიგში გააჩნია ქვეყანას და ამბიციური გეგმა 2026 წელს ჩამოყალიბდეს როგორც ენერგეტიკული თვალსაზრისით დამოუკიდებელი ქვეყანა, ფაქტია, რომ აქეთკენ მიმავალი გზა ძალიან ყისიერია.
4: ძალიან ბევრი კვალიფიციური ადამიანი მუშაობს ენერგეტიკის სექტორში და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ადამიანებზე და მათ ხრებზე დგას ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარება.
2: მაღალ კვალიფიციური პროფესიონალი ენერგეტიკოსები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და სახელმწიფო სწორი და თანმიმდევრული პოლიტიკა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, დარგის განვითარების მასშტაბური შედეგი მხოლოდ დასაწყისია. ზოგადად ამ შედეგმა აჩვენა, რომ საქართველოსთვის ამბიციური გეგმებიც რეალისტურია.
5: ეს შედეგები, რაც ჩვენ გვაქვს ენერგეტიკის სფეროში, არის თითოეული თქვენგანის თითოეული ენერგეტიკოსის დამსახურება, თქვენი შრომის, პროფესიონალიზმის, თქვენი საინჟინრო მიღწევების დამსახურება. ამისათვის თითოეულ თქვენგანს განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგეხადოთ. ნუ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა. 2.5-ჯერ უნდა გაიზარდოს გენერაცია საქართველოში 2036 წლამდე. ეს არის ამბიციური გეგმა, თუმცა მისი განხორციელება არის სავსებით რეალური და რა თქმა უნდა, ამისათვის ძალიანა ჩვენი გუნდი ძალისხმევას არ დააკლებს.
2: საქართველოს როგორც ენერგეტიკული ჰაბი კასპიის რეგიონს, შავ ზღვასა და ევროპას ერთმანეთთან დააკავშირებს. ამისთვის დაგეგმილია არაერთი მსხვილი და საერთაშორისო პროექტი. ვრცელია უკვე გატარებული სამუშაოს ჩამონათვალიც.
6: 2026 წელს დასრულდა 3 ჰიდროელექტროსადგურისა და 1 ქარის პროექტის მშენებლობა. წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ 1 ჰიდროელექტროსადგურის, 2 ქარისა და 3 მზის პროექტის მშენებლობა. მხოლოდ მიმდინარე წელს საქართველოს ენერგოსისტემას 300 მეგავატზე მეტი ახალი განახლებადი სიმძლავრე შეემატება. ეს დინამიკა გრძელდება. 2027 წელს 100-მდე მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციით 12 ელექტროსადგურის პროექტი ჯამში 70 მეგავატზე მეტით შევა ექსპლუატაციაში. მუშაობთ მწვანე დერეფნის პროექტზე. ვაძლიერებთ თანამშრომლობას აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან.
2: თავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკა მკაფიოა. 2036 წლისთვის საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორი სრულად თვითკმარი გახდეს. ამბიციური მიზნის უკან კონკრეტული გეგმა, რესურსი და პროფესიონალიზმი დგას.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა შეხვედრა გამართა გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს და გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები და საომავლო პერსპექტივები. ხაზი გაესვა საქართველოს განსაკუთრებულ ტურისტულ პოტენციალს. თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა სამგორის რაიონში აბაშვილის ქუჩა ნომერ 3-ში ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში 16 ჰექტარ ტერიტორიაზე პარკის მოწყობა დაასრულა. რეკრეაციული სივრცე დედაქალაქში სიდიდით მეორეა ზღვის უბნის პარკის შემდეგ. ახალი პარკი საზეიმო ღონისძიებით გაიხსნა, რომელსაც თბილისის მერი კახა კალაძე დაესწრო და შეკრებილ მოსახლეობასაც სიტყვით მიმართა. და დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. შაბათს 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჭისე.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

0: საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

1000 სომხური დრამი, 7 ლარი, 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. მოკლედ დღის მთავარი სიახლეების შესახებ: ამერიკული ფარას კანონის გამკაცრება, იუსტიციის დეპარტამენტის მოწოდება და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გააფრთხილება, შეერთებულ შტატებში კანონის ძალით უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა კვლავაც დღის წესრიგშია. წარმომადგენელთა პალატაში უკვე ინიცირებულია კანონპროექტი, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის გამკაცრებას გულისხმობს. სავალდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებსაც შეეხებათ. მარკო რუბიო კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აფრთხილებს და იცვან ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ვიზა გაუუქმდებათ. ეს პროცესები ოფიციალური თბილისისთვის მორიგი დასტურია, რომ დემოკრატიული ქვეყნებისთვის უცხოური ფინანსების გამჭვირვალობა უმნიშვნელოვანესია. თავრობის მეთაურმა ნამახვა ჰესის პროექტის შეჩერებას.

0: უცხოური აგენტურის საბოტაჟის შედეგები უწოდა. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით ეწყობოდა უსაფუძო აქციები, რაც აღარ განმეორდება, რადგან მთავრობის მეთაური განმარტავს, რომ სახელმწიფო დღეს არის უფრო ძლიერი, ვიდრე მაშინ. პრემიერმა ჰესების მშენებლობა დაანონსა. ირაკლი ყობახიძე იმ მიზეზებს განმარტავს, რის გამოც გახარიას პარტია ასაკრძალი პარტიების სარჩელში მოხდა. პრემიერის განცხადებით გახარია საქართველოსთვის დღემდე არ აღიარებს კონსტიტუციურ წყობილებას, შესაბამისად მისივე თქმით სარჩელში ამ პარტიის დამატება უალტერნატივოა. ენერგეტიკოსის პროფესიული დღე დღეს საზეიმოდ აღინიშნა, საპატიო წოდებით 16 ენერგეტიკოსი დაჯილდოვდა. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოს პრემიერი და ეკონომიკის მინისტრი. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ ენერგეტიკა განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და სამომავლოდაც ენერგეტიკის განვითარება ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად დარჩება. ღონისძიებას საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, ასევე ენერგეტიკის სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა სამგორის რაიონში აბაშვილის ქუჩა ნომერ 3-ში ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში 16 ჰექტარ ტერიტორიაზე პარკის მოწყობა დაასრულა. რეკრეაციული სივრცე დედაქალაქში სიდიდით მეორეა ზღვისუბნის პარკის შემდეგ. ახალი პარკი საზეიმო ღონისძიებით გაიხსნა, რომელსაც თბილისის მერი კახა კალაძე დაესწრო და შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. გამოშვების ბოლოს შაბათ 19 სექტემბერს 20:00-ზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასვის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr. მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე. ახლა ჩვენს ეთერში გადაცემა იმედი ლაივის დროა, მაგდა ანიკაშვილი და გიორგი ფუტკარაძე ამ და სხვა საინტერესო პოლიტიკური სიახლეებით შემოგიერთებიან.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ იმედი ლაივს გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
1: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავინ სხვა.
0: უცხოური გავლენების წინააღმდეგ ამერიკული დემოკრატიის დასაცავად შეერთებულ შტატებში ფარას კანონი მკაცრდება.
1: ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა რუსეთს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შეწყვეტის და დევნილების დაბრუნებისკენ მოუწოდა.
0: რასაც უცხოური აგენტურა რუსულ კანონს უწოდებდა, დემოკრატიის ფუნდამენტი ყოფილა, კარგია, რომ ვაშინგტონი ზრუნავს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე, ჩვენც ამაზე ვიზრუნეთ წინა წლებში და შედეგიც მივიღეთო. პრემიერ-მინისტრი ამ სიტყვებით აფასებს ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის გაფრთხილებას გამჭვირვალობის კანონების დაცვის შესახებ, რომ აუცილებელია უცხოურ აგენტად დარეგისტრირება თუ სხვა ქვეყნის მითითებით მოქმედებ. მარკო რუბიო ვიზების გაუქმებას დაპირდა ყველას, ვინც შტატების საგარეო პოლიტიკის ან ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოა. ამდეგოდი მოქმედებს. ახალი გამკაცრებული კანონმდებლობა კი ონლაინ სივრცესაც ეხება და სოციალურ ქსელში ინფლუენსერების მაქსიმალურ ანგარიშვალდებულებას ითვალისწინებს. ოპოზიცია ძალიან უჭირს ამ რეალობას თვალი გაუსწოროს და აღიაროს, რომ საზოგადოება შეცდომაში შეხვდა. გამჭვირვალობა ამერიკაში და გამჭვირვალობა საქართველოში სულ სხვადასხვა მოვლენა არისო ამტკიცებენაც მოძრაობაში. ოპონენტების კომიკური თავის

0: მართლება არ უკვეთ საქართველოს ცნებაში ხსენება რევოლუციის რამდენიმე წარუმატებელ მცდელობას, უცხოური დაფინანსებით, რაც აღიკვეთა ბოლო წლებში და რამაც დაადასტურა, რომ უცხო ქვეყნების გავლენებთან ბრძოლა აუცილებელია.
1: ბრიუსელში უფრო და უფრო ხმამაღლას ვამენ კითხვას, ვერ ხედავს თუ არ სურს დაინახოს ევროკომისიის პრეზიდენტმა რა ხდება ევროპაში. ურსულა ფონ დერ ლაიენის ევროპარლამენტში გამოსვლა იტალიელმა ევროპარლამენტარმა მთვარეზე ყოფნად შეაფასა, ევროპული პროექტი ვერ გადარჩება თუ ჩვენს მოქალაქეებს უბრალოდ აღარ ექნებათ ელემენტარული სახსრები ცხოვრებისთვის. ეს ესპანელი ევროდეპუტატის კომენტარია. კვირდებოდნენ ბიუროკრატიის შემცირებას, გაზარდეს საჯარო მოხელეთა რაოდენობა, კვირდებოდნენ ახალ ინდუსტრიულ სტრატეგიას და დაბალფასებს, შედეგად კი ინდუსტრია იშლება, ხოლო ენერგიის ფასები 100%-ით გაიზარდა, აცხადებს ევროპარლამენტართა ნაწილი. დაუცველი საზღვრები, მიგრანტების კრიზისი, დაკარგული კონკურენტუნარიანობა და ბევრი სხვა მწვავე შეფასება ვერ გადაფარა ურსულა ფონ დერ ლაიენის პიარ სტრატეგიამ, რომ მისი გამოსვლის აქცენტი გადასულიყო კანადისთვის ევროკავშირის ასოცირებული წევრობის შეთავაზებაზე. მით უმეტეს, რომ ევროკავშირის სამართლებრივი ბაზა ამგვარი სტატუსის მინიჭებას არ ითვალისწინებს. ახლა შემდეგი ნაბიჯი ტრამპზეა, რომელმაც ტარიფების სერიოზულად გადახედვა უკვე დაანონსა.
0: დაპირისპირება ოპოზიციაში დღე მერამდე გიორგი სათვალავი აგვერი. ახლა მთავარი ამბავი ის არის, რომ ხაბეიშვილის ამ წერილს საყვედურს პარტიები ერთმანეთთან ამისამართებენ, ამბობენ, რომ ეს მათ არ ეხება. გვარამი ამტკიცებს, რომ ხაბეიშვილმა სწორედ ნაცმოძრაობა იგულისხმა მშობლიური პარტია, როდესაც პასიურობაში დაადანაშაულა ოპოზიცია. სამაგიეროდ ნაცმოძრაობიდან ლაშა ფარულავა ამბობს, რომ ხაბე ნაცებს არაფერ შემთხვევაში არ ეთყოდა არანაირ საყვედურს და არც უსაყვედურებდა ამ პასიურობის გამო. ისე ვეთანხმებით ხაბეიშვილს, ნამდვილად მუშაობთ იმისთვის, რომ მისი განცხადება სისრულეში მოვიყვანოთ, თუ აქ საუბარი არის მასშტაბური აქციების გამართვაზე.
1: მაგდა გაგიკვირდება და ოპოზიციაში აღმოჩინეს, რომ მათ მიერ შექმნილი მარტში რომ შექმნეს აი ეს ალიანსი თურმე დისფუნქციურია და დასკვნა ეკუთვნის ტოპტვინად წოდებულ თენგოს. არადა იყო დრო, როცა ალიანსის შექმნისას დიად გეგმებს ერთმანეთს თავდაუსხმელობას და ოცნებაზე საერთო შტურმის მიტანას ისახავდნენ მიზნად, მაგრამ მაინც მაყურებელს უნდა გავახსენოთ, რომ ზუსტად ერთ კვირაში დაუპირისპირდნენ ჩერგოლეიშვილი და პეტრეცის კარიშვილი ერთმანეთს, შემდეგ ნაცმოძრაობამ საერთოდ შეწყვიტა ამ ალიანსში სიარული და ახლა 6 თვის თავზე ჟურნალისტები თუ გავახსენებთ ხოლმე, რომ ასეთ რამ არსებობდა საერთოდ ალიანსის სახით.
0: ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანი ალიანსის წარმატების მიმართ ალბათ არის იაგო ხუჩია, რომელსაც არანაირად არ სჯერა, რომ ამ ერთობას რაიმე გამოვიდა. ამას მაჩვენეთ ერთი ადამიანი მაინც, რომელიც ჩერგოს და გვარამიას ნათქვამზე გამოვა ქუჩაში და გავარდება სადმე, რომ დაამხოს ხელისუფლება. ასეთი ფრაზა ჰქონდა მას. ეს ხალხი დამანახეთ, როგორ შეიძლება ასეთი აბსურდი ბუნებაში არსებობდესო და გასაგებია, რომ ამ შეფასებას ჩერგოლეიშვილი უპასუხოთ არ დატოვებდა. ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად კორექტულად გადმოგცეთ, როგორი იყო ჩერგოს პასუხი. ძალიან გაგვიჭირდება, მაგრამ მაინც რატომ გონია მას საერთოდ, რომ ჩემ დაძახელზე უნდა გამოვიდნენ ადამიანები ქუჩაში და არა რეალურ პრობლემებზე? ეს იყო არცი, მაგრამ ეს იყო შეფუთული შეურაცხყოფის ძალიან სერიოზული ნაკადი და სატელევიზიო ფორმატ ჩვენ ამ სიტყვებს ვერანაირად ვერ მოვარგებთ.
1: ნახოთ ამ ბრძოლის შემდეგი სეზონები. ჩვენ კი მოვიწვიოთ უკვე ჩვენი პირველი სტუმარი სტუდიაში, თენგიზ შარმანაშვილი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და მასთან ერთად ვისაუბროთ ყველა აქტუალურ და საინტერესო თემაზე, რომელიც დღეს ქართულ პოლიტიკაშია.
0: დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველში დავიწყოთ ცვლილებებით ქართული ცნების საკონსტიტუციო სარჩელში. ვიცით, რომ გახარია საქართველოსთვის ეს პარტია ასევე თქვენს მიერ არის მოთხოვნილი, რომ სასამართლომ ცნოს არაკონსტიტუციურ პოლიტიკურ ორგანიზაციად. რა შეიცვალა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რამ განაპირობა თქვენი გადაწყვეტილება, რომ შეცვალოთ სარჩელი შინაარსი?
2: მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ეს პრემიერ-მინისტრმა უკვე განმარტა, რომ მათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მიეცათ საშუალება, რომ გადმოედგათ კონსტრუქციულობისკენ ნაბიჯი. ამ კონსტრუქციულობას, რა თქმა უნდა, არ ვეძახით ჩვენ, რომ ჩვენი იდეები გაიზიარონ ან რაღაცა კრიტიკაში ამცირონ ხელისუფლების მიმართ. ეს წარმოუდგენელია და ეს არავის არ ჭირდებოდა. აქ იყო ლაპარაკი იმ თემაზე, რომ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში ემოქმედათ სამომავლოდ და რა თქმა უნდა, მაშინ ასეთ შემთხვევაში ჩვენგანაც სახელმწიფოც გადადგავდა მათ მიმართულებით ნაბიჯს. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ გააკეთეს. ისინი კვლავ იმ ნარატივში რჩებიან, რომ ეს ხელისუფლება არის არაკონსტიტუციური, ეს ხელისუფლება არის არაკანონიერი, არალეგიტიმური, არადა ამის დადგენა შეუძლია მხოლოდ სასამართლოს, თუ დაადგენს ის, რომ ის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა, ესე იგი კონსტიტუციის მიღმა იყო, ან ვთქვათ კანონის მიღმა იყო და იმდენი დარღვევები იყო ამის თაობაზე, რომ არ შეიძლება ეს ხელისუფლება ლეგიტიმურად ცნო. ნუ ვერც ერთი არგუმენტი ამისა ვერავინ ვერ მოიგებს.
1: მაგრამ ჩვენ გვინახავს ბევრი დესტრუქციული პარტია დამოუკიდებლობის ისტორიაში საქართველოს პარლამენტში მათ შორის, მაგრამ რამდენად შეიძლება სასამართლო მიიღოს გადაწყვეტილება ამ არგუმენტებზე დაყრდნობით, რომ აკრძალოს პარტია, რომელიც პარლამენტში ჩემოვიდა და თვითმმართველობის არჩევნებშიც მონაწილეობა მიიღო, იმიტომ რომ სხვადასხვა ჩემ პარტიებზე შემდეგ ვისაუბრეთ.
2: არ საქმე ის არის, რომ როგორც ჩანს ეს იყო მათი მხრიდან თვალთმოქმედი ნაბიჯი, იმიტომ რომ პატრონებმა ასე გადაუნაწილეს როლები, ვეღაც ზოგიერთ პარტიას უთხრეს, რომ თქვენ დარჩებით რადიკალურები და ზოგიერთ პარტიას უთხრეს, რომ თქვენ ახლა გაითამაშებთ, ვთქვა, რაღაცა კონსტრუქციულობის ელემენტს.
1: მაგრამ ეს ფორმალიზმი არ დაიცავთ მათ აკრძალვისგან?
2: რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეცდებით სასამართლოს დაუსაბუთოთ, რომ ეს ნაბიჯები იყო თვალთმოქმედი და ის ძირითადი ხაზი და ის ნაბიჯები, რომელიც მას შემდეგ გადადგეს, რაც თქვათ, საკრებულოში შევიდნენ და პარლამენტში შემოვიდნენ, იყო არაკონსტიტუციური და ანტიკონსტიტუციური. ეხლა ვიდრე არ გამოქვეყნდება სარჩელი, ჩვენ მხრიდან არ იქნება სწორი, ახლა იმ დეტალებზე ვისაუბრო, რა ფორმები იქნება წარმოდგენილი და კონკრეტულად რა მტკიცებულებები ამის თაობაზე. მაგრამ ეს ძალიან მალე იქნება, ის რა თქმა უნდა აიტვირთება საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე. ხარესაც გადაეცემა, რა თქმა უნდა, შესაბამისად, ამიტომ ეს დოკუმენტი საჯარო იქნება და ყველა ნახავს ჩვენს არგუმენტებს. რა თქმა უნდა, ეს ადრეც ვთქვი და ახლაც მეორებ, საკონსტიტუციო სასამართლოში ასეთი პროცესი და ნებისმიერი პროცესი არის შეჯიბრებითობის პრინციპზე დაფუძნებული. ჩვენ შევეცდებით სასამართლო დავარწმუნოთ ამ პარტიის არაკონსტიტუციურობაზე, მათ აქვთ უფლება გააბათილონ ჩვენი ეს არგუმენტები.
0: ერთ საკითხს მაინც დავაზუსტებ, რატომ არის ასეთი პრინციპული ხელისუფლების ლეგიტიმურობის აღიარების საკითხი და რატომ არ შეიძლება პარტიამ თქვას უბრალოდ, რომ ეს არის ჩემი პოლიტიკური პოზიცია. მე ოპონენტს ვეძახი, რომ ის არალეგიტიმური, ასე მიმაჩნია როგორც პოლიტიკოსი.
2: ეხლა ეს განსაზღვრებები ჩვენი მოგონილი არ არის. აი არის გერმანიის სასამართლოს გადაწყვეტილებებით, სადაც ერთ-ერთ არგუმენტად, როდესაც რომელიმე ორგანიზაციას ცნობენ არაკონსტიტუციურად, არის ის, რომ ყოველგვარი მოტივების გარეშე და ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე ხელისუფლებას ეძახიან არაკონსტიტუციურს და აცხადებენ ხმამაღლა, რომ ისინი არ იზიარებენ ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და მიაჩნიათ არაკანონიერად. ასია საქმე, თუ შენ ხარ ცივილიზებული ქვეყანა, ეს ეფუძნება შემდეგ კრიტერიუმებს. შენ შეიძლება მიგაჩნდეს არაკონსტიტუციურად ხელისუფლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამის რეალური მტკიცებულებები გააჩნია, თუ ეს რაც მის ლეგიტიმურობას ეხებოდა სასამართლოში გასაჩივრებული გაქვს და იქ არის ეს ყველაფერი დადგენილი. მითუმეტეს არასწორია ის ნაბიჯები, რომელიც მათ გადადგეს და რომელსაც ახლაც დგავენ, მას შემდეგ რაც შემოვიდნენ თქვათ საქართველოს პარლამენტში. ახლა როგორ უნდა თემის მტკიცება და იმის თქმა, რომ არალეგიტიმური ორგანოში იწყებენ საქმიანობას, ხო? ურთიერთ გამომრიცხავი მომენტებია, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ისინი ამას მაინც აგრძელებენ, აკეთებენ. კონკრეტულად ეს რაში გამოიხატება და რა მტკიცებულებებს წარუდგენ ჩვენ სასამართლოს, ისე
0: ნახავთ. რამდენი არგუმენტიც თქვენ არ უნდა წარმოადგინოთ თქვენი ოპონენტებისთვის და მათი უცხოელი მოკავშირეებისთვის, ეს პროცესი მხოლოდ ერთი, ასე ვთქვათ, ტერმინით შეიძლება შეიფუთოს, ეს არის პოლიტიკური დევნა, ისინი დარწმუნებული არიან, რომ ქართული ისლამი უბრალოდ ამ ფორმით ებრძვის თავის პოლიტიკურ ოპონენტებს. აი თქვენ რას ელოდებით ამ პროცესისგან და პრინციპში რა არის თქვენი მთავარი მოტივაცია? მითუმეტეს წინასაარჩევნო კონტექსტს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ახლოვდება და ვიღაც უნდა
2: დაგიპირისპირდეთ ამ პროცესში. თქვენ გასოთ, რომ როდესაც ამ სარჩელს პირველად წარვადგენდით, იქ ითქვა და დიფერენციაციას მოახდინეთ, რომ მართალია X პარტიას ძალიან ბევრი მტკიცებულებები გვაქვს, Y პარტიაზე შეგვიძლია ვთქვათ იგივე მტკიცებულებების წარმოდგენა, მაგრამ მიყვებით ევროპულ ტრადიციებს. ახლა ეს რა იგულისხმებოდა ამ ევროპულ ტრადიციებში? თუ არსებობს ორგანიზაცია, რომელსაც გავლენა თითქმის არ აქვს და არაფერი ამინდის შექმნა არ შეუძლია, სასამართლო ამას განუხილველათაც კიტოვებს ამ მოტივით და წერს, რომ კი, შეიძლება ის არაკონსტიტუციური იყოს, მაგრამ იმდენად არასერიოზული ორგანიზაციაა, რომ ამას არ განვიხილავს და საერთოდ არ იხილავს. ამიტომ პირველი სარჩელი რომ შევიტანეთ, იყო იქ ორგანიზაციები, რომელზედაც თავიდან თქვით, რომ მოდი არ შევიტანოთ იმის გამო, რომ აი როგორც ევროპელები აკეთებენ, ჩავთვალოთ არასერიოზულად. მაგრამ მერე და მერე ხან ალიანსები შექმნეს და ეს ალიანსები რომ შექმნეს, თავისი მიზნები არც დამალეს და თქვეს, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის არაკონსტიტუციური გზებით ამ ხელისუფლების ჩამოშორება. და თან ასაბუთებდნენ იმით, რომ არჩევნების გზით ამათი ხელისუფლებიდან ჩამოცილება არის შეუძლებელი, ამიტომ უნდა მოუძებნოთ სხვა გზები, არაკონსტიტუციური გზები. შემდეგ დაიწყეს არაკანონიერი ფულის ათვისება შიდა პოლიტიკურ საკითხებში. და ჩვენ ამის მტკიცებული

0: ულებების გაგვაჩნია და როცა დაიწყება ნახავთ და ზოგიერთი მткиცებულება თვითონ შეგვაქვნევინეს, ესე იგი ჩვენ ფონდებს უხდიდნენ მადლობას რომ რა კარგი ქენით რო თანხები გადაგვირიცხეთ, როდესაც ვთქვათ ადგილობრივ არჩევნებში გავდიოდით.
1: ანუ გასაგებია ეს არგუმენტები, მაგრამ აი ის რომ დაამატეთ ჯერ ერთი პარტია, შემდგომ მეორე პარტია, რაც ავტომატურ რეჟიმში ნიშნავს რომ სასამართლომ შეიძლება გამოიყენოს შესაძლებლობა რომ ახალი 9-თვიანი ვადა აითვალოს თქვენი ოპონენტებისთვის, ეს არის ნათელი დასტური იმის, რომ ხელისუფლება რეალურად კი არ ცდილობს მათ აკრძალოს, არამედ რაღაცნაირად დროს იგებს და შესაძლოა გაიცადოთ მივიღოთ რომ კიდე ერთი პარტია დაემატოს ამ საკონსტიტუციო სარჩელს. ანუ ყოველ შემთხვევაში ასე თარგმნიან ამ პროცესს. საინტერესოა თქვენი პასუხი რა იქნება ამჯერად, იმიტომ რომ შესაძლოა მართლაც სასამართლომ გადაწყვიტოს, რომ იმჟელოს კიდევ ახალი 9-თვის ვადაში და არა იანვარში.
0: კი ბატონო, მესმის, მაგრამ მაშინ ბედნიერები უნდა იყვნენ ამით.
1: არ ჩანენ უბედურები.
0: არა, ხო, ბედნიერები უნდა იყვნენ, ესე იგი ჩვენ არასერიოზულად ვეკიდებით ამ საქმეს და მართლა არის არ გავაკეთებდა. მაშინ იყვნენ და თავისუფლად იფუნქციონირონ, მაგრამ მათსა უბედუროთ ეს ასე არ არის. ჩვენ ეს დავაბატეთ იმიდან გამომდინარე, რომ თქვათ რეალური საფრთხე არსებობდა ამ არაკონსტიტუციური პარტიების ერთობისა იმ თვალსაზრისით, რომ კონსტიტუციურ წესწყობილებას შეუქმნიდნენ საფრთხეს საქართველოში და აქედან მოხდა ამ პარტიების დამატება. მეორე, თქვენ იცით, რომ არც ეს წელი, და არც შემდეგი წელი საარჩევნო წელი არ არის, რომ რაღაცა манипуляციები წინასწარ ატეხო და იქ რაღაცები ასე გააკეთო. ამდენად ეს არაფერს არ უკავშირდება ასე პირდაპირ.
1: ხო, მაგრამ საინტერესოა თუ მიიღება
0: ჩვენ ახლა ვერ ვეტყვით და ვერანაირად ვერ მივანიშნებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, მაგრამ საჯაროა ეს ინფორმაცია, ხო, პრემიერმა თქვა ჩვენს როცა საშუალება მოგვეცემა თქვა პრესასთან ურთიერთობის საჯაროდ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ხვალდილითაც რომ ჩაინიშნოს პროცესი მზათავად პროცესზე გასასვლელად. Ну, ახლა რა თქმა უნდა ხვალდილით არ მოხდება, იმიტომ რომ ახალი სარჩელი შეიძლება, მაგრამ კარგი იქნებოდა და მივესალმებოდით, იმიტომ რომ იანვარში გადის ის წინა 9-თვიანი ვადა, თუ ამ ვადებში შესაძლებელი გახდება ამის განხილვა, ჩვენ ვიქნებით ძალიან მოხარული.
1: დაუშვათ მიიღო სასამართლომ გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება ამ პარტიების აკრძალვას. 5-დან 4 პარტია არის ზღარ გადალახული, ბარიერ გადალახული პარტია და შესაბამისად მათ დაახლოებით ჯამურად 600-დან 700,000-მდე ამრჩეველო მისცა ხმა 2024 წელს. ამ შემთხვევაში რა ხდება?
0: მოდით ახლა ასე ნუ გადავთვლით. ის ვინც მიიღო ადგილობრივ არჩევნებში ბოლოს მონაწილეობა, ნახეთ რომ ზოგ პარტიას გაუნახევრდა ის შედეგი, ზოგს გაუმესამედდა კიდევაც. იმიტომ რომ აი ესეთი არალეგიტიმური ნაბიჯების გადადგმა ხალხმა და თავისმა ამორჩეველმა არაპატია. იმიტომ რომ მე რო თქვენ ხმას გაძლევთ, რა თქმა უნდა თეორიულად უშვებ იმას, რომ თქვენ შეიძლება მართული პარტია არ იყოთ. და მაშინ ასეთ შემთხვევაში მე მაინც ვთვლი რომ თქვენ იქ ოპონენტად გაგიშვით და მე ის ხელისუფლების რაღაც ნაბიჯები რო არ მომწონს და შენ მოგეცი ხმა, კეთილი ინებედ წადი და იყავი იქ პარლამენტში, დაჯექი და იყავი ოპონენტი. მაგრამ ადგნენ და ამ თავის ამომრჩეველს მიაყარეს ეს თავისი მანდატები სახეში და უთხრეს რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს, ჩვენ ახლა სხვა დირექტივა მოგვივიდა ჩვენი უფროსებისგან და მე რა არის შენ იქ გამამწესე ოპონენტად, მე ამაში მონაწილეობას არ მივიღებ. და არ გეკონოთ რომ ეს უკვალოდ ჩაივლიდა. ნებისმიერ შემდეგ არჩევნებში ისინი ამ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე უფრო ნაკლებ და ნაკლებ ხმებს აიღებენ. ახლა როგორ გუნდათ მათ დაარწმუნონ თქვა თავისი ამომრჩევლები რომ კიდევ ერთხელ მოგვეცით ხმა? ეს ამომრჩეველი რას ფიქრობ, დარჩა ფიქრდება რომ
2: ხვალაც იმავეს გაიმოვლენ. ეს ამომრჩევლის გადასაწყვეტი, აი დაგეთანხმებით რომ ოპოზიციის ამომრჩეველი ახლა არის იმედგაცრუებელი, მაგრამ აქვს რომ აქვს უფლება კონდეს არჩევანი. აი რა არჩევანს უტოვებთ თუ კი სასამართლო მიიღებს ასეთ გადაწყვეტებს? ვინ დაიკავებს ამ ნიშანს?
0: საკონსტიტუციო სარჩელის უფლება რა შემთხვევაში აქვს იმ სუბიექტებს, რომელიც კონსტიტუციაშია მითითებული, არის ნათლად წარმოდგენილი. თუ პარტია ესა თუ ის პარტია არაკონსტიტუციურია, მიუხედავად იმისა, რამდენი კაცი უჭერს მას, ხარს ის არაკონსტიტუციურია და მორჩა და გათავდა.
2: პოლიტიკური საზომით არ უნდა გავზომოთ ეს საკითხი.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ მართლმსაჯულებაში, თუნდაც საკონსტიტუციო მართლმსაჯულებაში პოლიტიკის ელემენტებს შემოვიტანთ, თვითონ ეს პროცესი თავისი არსით პოლიტიკურია, მაგრამ გადაწყვეტილება და მტკიცებულება იურიდიული უნდა იყოს. არ შეიძლება აქ მიზანშეწონილობის ელემენტი შემოიტანო გადაწყვეტილების მიღების დროს. თუ მოსამართლე და სასამართლო დაიწყებს მიზანშეწონილობაზე ფიქს და ლაპარაკს, მაშინ გამოდის რომ ის მოსამართლე კი არ არის, პოლიტიკოსია და
2: მაგრამ არ ჩვენ სამართლებრივია, პოლიტიკური შედეგი რა იქნება? მოდით ამაზე ვიფიქროთ, ჩვენ ვარაუდის დონეზე რა თქმა უნდა, არ ვიცით რა მოხდება.

0: მაგრამ იმავე კონსტიტუციაში წერია, რომ შენ ხელისუფლებიდან შეიძლება ჩამოგაცილო და შენ თქვათ მიღებული მანდატებიც კი ჩამოგართონ, ახლა ეს საკითხი არ დგას ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს შესაძლებლობა არის. თუ შენ არაკონსტიტუციურად მოქმედებ და სასამართლო ამას დაადგეს, ანუ არჩევნებით ხელისუფლებაში ყოფნა გამიჯნა შენი შემდგომი ან იმავე დროს ქმედებებისაგან, თუ შენ არაკონსტიტუციურ ნაბიჯებს დგავ. ამდენად კონსტიტუციამ თქვა, რომ ეს ორი პროცესი მე გამიჯნული მაქვს. და არ მაინტერესებს შენ რამდენმა კაცმა მოგცა ხმარ, თუ შენ გადაინაცვლებ არაკონსტიტუციურ რეჟიმში, იგივე კონსტიტუცია გეუნება, როგორ შეიძლება მოგექცეს შენ მაშინ, ესე იგი, თუნდაც საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება. თუ ჩვენ ამას ასე არ შევხედავთ და ვილაპარაკეთ, ეს მაგალითი ეს გაკვეთილი ხო ჩვენთვისაც არის. ანუ ჩვენი მოსაჩელებისთვისაც არის ეს გაკვეთილი. ხვალ თუ მე იმავე ნაბიჯებს გადავდგავ, ან იმ მიმართულებით ვიმოძრავებ, ვისაც მე ახლა უჩივი რომ ესენი არასოდეს იქცევიან, ხვალ ჩემს მიმართ იქნება გამოყენებული ეს პრეცედენტი, რომელი პრეცედენტიც იქნება დაშვებული საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ. ასე რომ აი მე მკითხა კიდევაც ერთმა ჟურნალისტმა ცოტახნის წინ, რომ ეს ხალხი თვითგანადგურების რეჟიმში არიან გადასულები და დაანებეთ თავი უყურეთ და ისინი მაინც განადგურებენ ერთმანეთს. იდეაში სწორია. რაჯობი ამას დაჯექი უყურე და განადგურე. მართლა ანადგურებენ, ხო? აღარ ჭირდება იმას არ ჩვენი დახმარება, არ ჩვენი პროპაგანდა, არ თქვენი დახმარება, არ ჩვენი დახმარება არ ჭირდება. ძალიან კარგად ახერხებენ ერთმანეთის განადგურებას. მაგრამ არ იქნებოდა ეს სწორი ნაბიჯი და რატომ? თუ არ იარსებებს იურიდიული პრეცედენტი იმისა, რომ თუ შენ არაკონსტიტუციურად იქცევი, ამას შედეგები ექნება ჩვენ სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ. ამიტომ თუნდაც ამიტომ უნდა გადაგვედგა ჩვენ ეს ნაბიჯი და სხვათა შორის როგორც მართლ პარტიას მაინდამაინც სასიკეთო ნაბიჯი არ იქნება ჩვენთვის, იმიტომ რომ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს და ვიფიქროთ ჩვენ რომ ჩვენც ასე მოგვექცევიან თუ არაკონსტიტუციურად ვიმოქმედებთ და კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ნაბიჯებს გადავდგავთ. ასე რომ ეს სამართლებრივი პრეცედენტები, რომ კონსტიტუცია ყოველთვის იყოს დაცული საქართველოში, აუცილებლად უნდა არსებობდეს და ამ მიმართულებით ვიმოძრაოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნება რაღაც ბანანის რესპუბლიკა, რომელიც არც ერთს არ გვინდა, რა თქმა
1: უნდა. რით ახსნით თქვენ აი თვითგანადგურების რეჟიმს, რომელიც უკვე ახსენეთ, ხმაურით შექმნილი ალიანსი, ახლა უხმაუროთ თუ პრინციპში რაღაც ცირე ხმაურით იშლება, ვერ გაურკვევიათ არიან ამ ალიანსში, არ არიან, იქ საყვედურობენ რომ სად არის აქციები, რომელსაც აანონსებდით, ამბობენ რომ ეს აქციები იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არაფერი არ ჩანს და ძირითადად შეურაცხყოფის ნაკადს ვადევნებთ თვალ სოციალურ ქსელში. როგორ მივიდა ოპოზიცია ამ დგომარ
0: რომ თქვენ იმას მიიყვანეს, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მათ პატრონები ყავთ, რომელმაც ეს ნაბიჯები გადაადგვევინეს. ხოლო წარმოიდგინეთ რა ვითარება იქნებოდა დღეს ვთქვათ საქართველოს პარლამენტში ის 61 გამობრძმელი პოლიტიკაში გამობრძმელი ოპოზიციონერი რომ იჯდეს. აბსოლუტურად სხვა ვითარება იქნებოდა, ხო? აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკური შეჯიბრი იქნებოდა იქ. და მოსახლეობასაც აბსოლუტურად სხვა რეალობასთან ექნებოდა საქმე და შემდეგ არჩევნებშიც
1: თვითმმართველობის არჩევნებში შეიძლება სხვა შედეგი
0: ხო სხვა შედეგი დასრულებულიყო. მე აქეთ რომ გადმოვინაცვლოთ რა გაუკეთეს კიდე ამ ხალხს, ხო? იმის გამო რომ რადიკალური დღის წესი ჰქონდა და რევოლუციის გარდა არც ერთ ვარიანტზე არ ფიქრობდნენ მათი პატრონები. საერთოდ უთხრეს დიდ ნაწილს რომ არ მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. ამარა გამოიწვია იქ ადგილზე რო პოლიტიკური ორგანიზაციის ადგილობრივი ორგანიზაცია ყავს, ხო? იქ ვთქვათ თელავში ან სხვაგან ან ზუგდიდში ან იმაში. ის კაცი შენ პარტიასთან და პოლიტიკასთან იმით არის დაკავშირებული, რომ საკრებულოში იღებს ადგილობრივ პოლიტიკაში მონაწილეობას და იქ ადგილობრივი პოლიტიკის ფორმირებაში აქვს რაღაცა სიტყვა ეთქმის. ეს ხალხი ჩამოაშორეს. ეს თვითონ ცენტრალურ ნაწილში ხო ჩამოშორდნენ პოლიტიკას. აი ეს თავის ადგილობრივი ორგანიზაციები ჩამოაშორეს.
1: ეს გამოცდილება ხომ არსებობს აი გამომბრძმედელ პოლიტიკოსებს, ხო, კარგად აქვს წარმოდგენილი, რა შედეგამდე შეიძლება მივიდნენ სწაგებული თამაში, რატომ
0: დათანხმდა. გეტყვით, ახლა რომელი კომიტეტის წარმომადგენელი ვარ, თქვენ თვითონაც გამოაცხადეთ. ეს არის აგენტის ბედი. ჩვენ რო ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, პროპაგანდის გამო კი არ ვახსენებთ აგენტს. მან იმიტომ რომ თქვათ ვეღაცას თავი მოვაწონოთ ან რაღაცა ბუნდოვანება შემოვიტანოთ რომ ხალხი დაიბნეს. მართლა ასეა. შეუძლებელია რომ თქვათ ამ ხალხს დომოდა რომ ეს 61 მანდატი მოესროლათ. იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად ესმოდათ რა შედეგები დადგებოდა.
2: მაგრამ რა შედეგები დადგება თუ ეს შედეგი ჩავთვალოთ რომ სასამართლო მაკრძალა. რა შედეგები დადგება მაგალითად იგივე ევროკავშირთან ურთიერთობის კუთხით თუ ერთ დღეს
0: რა უნდა გითხოს ევროკავშირი?
2: საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა 4 ყველაზე რეიტინგული ოპოზიციური პარტია.
0: ჩვენ შენიშვნას მივიღებთ მხოლოდ ერთ შემთხვევაში. თუ ეს

0: ორგანიზაციები მიგვითითებენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო არასწორი, ან მხარეებს არ ქონდათ საშუალება, რომ ესე იგი თავისუფლად თავისი აზრი გამოეხატათ სასამართლოზე, იქ რაღაცა შეზღუდეს, შეჯიბრებითობა არ იყო დაცული და ასე შემდეგ და ისე იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაშინ ეს ჩემთვის ნათელი იქნება. მაგრამ გამაკრიტიკონ იმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ თავისი ქვეყნის კონსტიტუცია დაარღვიეს, ისინი აგრძელებდნენ თავისი კონსტიტუციის დარღვევას.
1: მაგრამ ხშირად ისმის კრიტიკა სასამართლოების მიმართ, მათ შორის ეროვნულ სასამართლოებზე და მათ შორის ჩვენ უკვე ხვდებით იმ განცხადებებს, სადაც საუბარია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არის მთლიანად ხელისუფლების ხელში. აი ამ არგუმენტებს ვისმენთ ბოლო დროს, როდესაც ამ თემაზე კეთება ოპოზიციონერების.
0: საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც შეიძლება გასაჩივდეს იმ მოტივით, რომ დარღვეული იქნა ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებებისა სტრასბურგის სასამართლოში. და მათ შეიძლება
1: ეს დიდ დროს აიღებს.
0: ახლა უყურეთ, აქამდე რაც გაასაჩივრეს, სამი წარმატებას მიაღწია ეს. არ დაიჯეროთ, რომ რაიმე სამართლებრივი საფუძველი, რომ გააკრიტიკო ჩვენი მართლმსაჯულება, არ არსებობს. აი ამიტომაც არის, რომ როდესაც რეიტინგებს აქვეყნებენ, ხომ უკვე ზოგიერთს რატო ხდება ისე, რომ საქართველოს სასამართლოები ძალიან მაღალ, ესე იგი, ადგილს იკავებენ ხოლმე ამ რეიტინგში. თან ისეთი ორგანიზაციების კვლევებია, რომელიც მაინდამაინც ჩვენი სიყვარულით არ გამოირჩევიან ჩვენი ხელისუფლების. მაგრამ ეს კვლევები რო ხდება, ვინ რა განცხადება გააკეთა, იმას კი არ ეფუძნება. ეფუძნება იმას, რომ რამდენი ამ სასამართლოს, რამდენი გადაწყვეტილება გასაჩივდა საერთაშორისო სასამართლოში და რამდენი ეს გადაწყვეტილება დარჩა ძალაში, ან რამდენი გააუქმეს იმის გამო, რომ მართლმსაჯულების განხორციელების შენიშვნები იყო იმ გადაწყვეტილებაში მითითებული. ახლაც დამერწმუნეთ, ახლა წარმოიდგინეთ, არც ერთი მოსამართლე არ გადადგავს იმ ნაბიჯს, რომ თუ რეალური მტკიცებულებები არ არსებობს, რაიმე ესეთი გადაწყვეტილება მიიღოს. ხომ წარმოგიდგენიათ, რა დონის აჟიოტაჟი იქნება, როდესაც ეს პროცესი დაიწყება? აი, მახსოვს, ასეთივე პროცესი იყო პრეზიდენტის იმპიჩმენტთან დაკავშირებით და ისეთი ადამიანები ინტერესდებოდნენ, ქუჩაში მაჩერებდნენ, რომ ვერც კი წარმოედგინენ, რომ შეიძლება.
1: რა თქმა უნდა, ეს ტოპ თემა იქნება იმ დროს, როდესაც გახმობები დაიწყება, მაგრამ
0: როდესაც ესეთი ღიაობა იქნება, იქ რაიმე სამართლის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების ალბათობა იქნება თითქმის ნულის დონე.
2: დაველოდოთ ამ პროცესს მანამდე, ჩვენი საუბრის დასასრულს. როგორ შეაფასებდით აი უცხოელი პოლიტიკოსების მხარდაჭერის ხარისხს ადგილობრივი ოპოზიციის მიმართ, თუ პოლიტიკური თუ ფინანსური თვალსაზრისით? ის პარტნიორობა, რაც ადრე იყო გამჭვირვალობის კანონთან ერთად, რა თქმა უნდა შემცირდა.
0: იმის გამო, რომ მათ დაუშვეს შეცდომები და ამის ხმამაღლა აღიარება არ უნდათ, არის ეს მძიმე სიტუაცია შექმნილი. იმის გამო, რომ ისინი ფაქტიურად აფინანსებდნენ ყველა რევოლუციურ პროცესს საქართველოში, პლაკატიდან დაწყებული, რომელზეც მოლოტოვის კოქტეილი იყო გამოსახული, იმასაც ვერ უარყოფენ, ვარ დაგვიფინანსებიო. აი ყველა დანარჩენი ქმედებით დამთავრებული. როდესაც ოქტომბერში პრეზიდენტის სასახლეს იღებდნენ, წინა დღეს გამოვიდა ოფიციალური პრესპიკერი ევროკავშირიდან და მხარს უჭერო ამ შვიდობიან აქციას, როდესაც
2: ყველა ეს გეგმა ჩავარდა. აი რა მივიღეთ საბოლოო?
0: საბოლოო ჯარში მივიღეთ, რომ ეს ორგანიზაციების სიკვდილის პირას მიიყვანეს მათ თავისი არასწორი ნაბიჯები.
2: ასეთი აგენტი აღარ ჭირდება თუ წოეთშიც?
0: არა, აგენტი ახალი არ აყავთ, რა თქმა უნდა, და ამიტომ იცავენ ამათ. მაგრამ ჩვენ ვეუბნებით, რომ ისეთი კატასტროფული შეცდომები დააშვებინეთ, დაუშვით თქვენ და დააშვებინეთ თქვენ პარტნიორებს, კაი დავარქვით აგენტებს მათი ხათვით ერთხელ მაინც
2: პირობითად
0: ისეთი დააშვებინეთ, რომ კატასტროფის წინაშე
1: მიიღოთ. ბატონო, გასაგებია, მაშინ ერთ კითხვას დაგისვავ, სანამ დაგემშვიდობებით. ანუ თუ დაუშვათ დაკმაყოფილ და ეს სარჩელი 2028 წლის არჩევნებისთვის, რა არჩევანი აქვს იმ ელექტორატს, რომელსაც ხელისუფლება არ მოწონს?
0: ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც გადაკეტილი აქვს გზა პოლიტიკისაკენ, იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა ამას ხელს უშლის. იმის გამო, რომ მთელი ეს ველი ამ ხალხს აქვს დაპყრობილი, ოპოზიციურ ველს ლაპარაკობ. იმიტომ რომ მათთან მიდის ეს ფინანსური დახმარებები, მათთან მიდის ყველა დანარჩენი ნაბიჯი მათ მიმართ იდგმება და ასე შემდეგ და ეს ადამიანები მოწყდნენ ამ სიტუაციას. თუმცა ძალიან სერიოზული ოპონირების გაწევა შეუძლია ჩვენთან. ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ და ეს ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ძალები გამოჩდებიან ქართულ პოლიტიკაში. იმიტომ რომ ეს ჩვენთვისაც ცუდია და ამაზე ბევრს ლაპარაკობთ ჩვენს. ჩვენს კარგავთ ფორმას, როდესაც შენ რეალური ოპონენტი არ აკავს და ოპონენტი ყავს მხოლოდ კანონდამრღვევი, ოპონენტი ყავს მხოლოდ

0: სისხლის სამართლის დამნაშავე რეალურად და არა პოლიტიკური ოპონენტი. რა თქმა უნდა, შენც უკვე ფორმაში ვერ ახარ როგორც პოლიტიკოსი.
1: დიდი მადლობა ბატონ თენგიზ, თენგიზ შარმანაშვილი, თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე იმედი ლაივის სტუმარი იყო. მადლობა.
2: ჩვენ ვაგრძელებთ იმედი ლაივს, ახლა შემოგვირთება გიორგი გამსახურდია პირდაპირ ეთერში, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ განხეთქილებაზე ოპოზიციაში. გიორგი, მოგესალმებით. მადლობა რომ მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. მოდი დავიწყოთ მაინც უფრო ზოგადი თემით, დაპირისპირებით ოპოზიციაში. ანუ ამ წუთას ამ ველზე რა ხდება, რას ვერ იყოფენ ეს ადამიანები?
3: Ну, ახლა დაპირისპირება არახალია ამ ადამიანებისთვის, ну, ეს უბრალოდ გარეთ აკლებად ჟონავდა. ახლა უკვე ყველაფერი პიკზეა, ერთმანეთს აბრალებენ ამ თავის შეცდომებს, ну, გადაბრალების რეჟიმში არიან, მაგრამ აქ შეცდომაზეც არ არის საუბარი. ამ ხალხმა ერთხელ და სამუდამოდ ვერ შეიგნო, რომ ამათი ავტორიტეტი არ არის საზოგადოებაში იმდენი, რომ თუნდაც რაიმე მცირედი ცვლილება მოახდინონ ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ну, თავისი თავის გარდა ყველგან და ყველაფერში ეძებენ ამ მიზეზებს. და ახლა როგორც ჩვენ ადრე გვისაუბრია, ხო, ეს ადამიანები, ხო, აი კატასტროფულად ვერ იტანენ ერთმანეთს, აი რომიეც საშუალება ფიზიკურადაც გაუსწორდებიან ერთმანეთს, არიშურებენ ახლა ამ ლანძღვაგინების კორიანდას, მე რო კაც ლანძღვაგინება გამიკვირდება ახლა, აი ყველანაირად დამამცირებლად ექცევიან გუშინ ადამიანთან ერთად, ერთად იდექი რაღაცა ცხოვრებისეულ სიმაღლეებს მიაღწიემოდი ახლა სიმართლე ვთქვა და დღეს ესე წაგდებული ყავს ფეხქვეშ და აი ამ რაღაც ბინძურ ეპითეტებს არიშურებ, ეს უკვე ამათ კოლექტიურ სახეზე მეტყოლეს. აი ამათმა რა ოპონირება უნდა გაგვიწიო, საერთოდ საწერიან ამათ ვინ მიცემს ხმას? თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ თვითონ აი ეს შიდა პარტიული და რაღაც თავის შიდა წრეებში დაპირისპირება, ეს ხო მათ მხარდამჭერებშიც აისახება და მეორე უფრო კიდე ვიწრო ჯგუფებში, აი შევიდეთ სოციალურ ქსელებში და ნახოთ ხო მაგათი დახურული ღია ჯგუფები, კომენტარები, ანუ ისე დღეში არიან, რომ მე ესე დღეში არც ერთი ოპოზიცია არც ერთ ქვეყანაში არ მახსოვს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ყოფილიყო და მიმიდევნებია ფალკური.
1: გიორგი, იცით, გამოკვეთილი არის უფრო მეტად წენა, საყვედურები, არა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, არამედ გარკვეული ფინანსური თემები, იქ 40 მილიონი იქნება, ბინა ვინ ვის უყიდა და უშუალოდ იქ ბიზნესი ვინ როგორ გააკეთა, აი რატომ წამოიწია ამ
3: მაგდა რაშია იცი საქმე რომ ამათი ამოსავალი წერტილი ეს ხო არის ფინანსები, ძალაუფლება და აი მომხვეჭელო მომხვეჭელი ტიპები არიან, ხო ხდები, ესენი არ არიან ქვეყნის მომავალზე ორიენტირებული რაღაც საზოგადოებრივი რაღაც გაჯანსაღებაზე ორიენტირებული რაღაც სადრა გამოხრან, საიდან რა სარგებელი ნახონ და შესაბამისად ამათი ამოსავალი წერტილი არის ეს და ზუსტად ამაზე აქვს ეს გაწიე გამოწიე და ის დამფინანსებლები ხო ვინც ახლა ამათ დარენან ამფინანსებენ ხო მართლა კოლოსალური თანხები გადაუხადეს და ისენი თხოვენ პასუხს რომ აი შენ მე აი ეს დახმარება რო გაგიწიეთ ეგრეთ წოდებული სინამდვილეში ნუ ტერორიზმში ჩადეს მაგათმა დამფინანსებლებმა ფული და სახელმწიფოს დაღუპვაში ჩადეს ნუ ისენი თხოვენ ახლა რომ სად არის ხო ეს რაში დაიხარია ხო და ნუ ახლა ამის გასაპრავებლად მე უკვე ერთმანეთს თხოვენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პულია შეჭმული და დახარჯული, რასაც მე ზუსტად მაქვს ინფორმაცია, თავიანთი დამკვეთები დღეს თხოვენ. ეს რაღაც არასამთავროები რაღაც ისე უწყინ რაც ჟღერს, მაგრამ ხალხს მინდა განუმარტო, რომ ყველა ფული საერთოდ ბიზნესშიც ესეა, ყველგან ესეა, სადღაც საქმეში რომ იდება, იმის შედეგებს ფულის ჩამდები თხოვს და ესევე არის აქაც ის შავი ფულია, თეთრი ფულია თუ რა არის. მაგაზე შენ პასუხი უნდა აგო. და პასუხი როგორ უნდა აგონ? შეჭამეს, ხო? ხო და ახლა ერთმანეთში არ ყვევენ, ვინ ცოტა ჭამა, ვინ ბევრი ჭამა. ეს საშინელი ბინძური ადამიანები არიან და ეს საშინელ ბინძურ პროცესთან აგვაქვს
1: საქმე. და განფინანსური საკითხების გარდა პლუს ერთმანეთში ეძებენ მოღალატეს, ვინ არის გარიგებული ხელისუფლებასთან და რომ მოусმინოს სხვადასხვა მხარეს, ასე გამოდის, რომ ყველა თამაშობს ქართული ოცნების თამაშს, ხო? ეს დიდი დაბეჭდილება დარჩება გვერდი და მაყურებელს.
3: სიშლეგეს, თავიანთ სიშლეგეს, ხო? აი აბრალიან რაღაც აი ამ შეთქმულების თეორიებით, აი აბრალიან ჩვენ ერთმანეთს აბრალიან, რომ ის გაიყიდა, ეს გამოიყიდა. ამათ აი დავაკვირდეთ რა მოდი არ მინდა ეხა

0: არავის პირველ შეურაცხყოფაზე გადავიდე ხო ეხა საკმაოდ მაგ მაგაცე ეს იყენებული მაგრამ აი ადამიანები თვითონ ხო აი რას წარმოადგენენ ერთად აღებული ან ცალ-ცალკე ხო აი ჩვენ ეხლა გვაქვს პოლიტიკური სიმძიმის ცენტრი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი და მის გარშემო ნუ აი პოლიტიკური გუნდი ქართული ოსნება რომელიც აი წარმატებით უკვე მეორე ათწლეულია მართავს ქვეყანას და ნუ აი ბევრი რაღაცა შეგვიძლია დადებითი ვილაპარაკოთ ჩვენ პოლიტიკურ გუნდზე ნუ რაღაც თავის პლუს მინუსები ამათ სულ რეგრესია გამუბედურებს ხო ხდები
1: ხო მაგრამ ეხა მთავარი სამიზნე ნაც მოძრაობისთვის აღმოჩნდა გვარამია მას ახსენებენ იმ დროს როდესაც პარტიის მთავარი იდეოლოგი იყო ახსენებენ იმას რომ გაძარცვა ნაც მოძრაობა შემდეგ ორი არხი
0: გააკეთა
1: რუსთავიორს მთავარს და ასე შემდეგ რატომ ამირჩიეს სამიზნე გვარამია და არა ვინმე სხვა მაგალითად ნიკამელიას პრინციპში საერთოდ არ ახსენებენ როცა პარტიის თავმჯდომარე იყო ფორმალურად
0: ну მე როგორც ახლა მაქვს ინფორმაცია მაგი ამოჩენებულიყავთ აი ზუსტად აი სწორად აღნიშნეთ აი ამ ორი არხის გამო ამათ წარმოედგინათ რომ ეს იყო რაღაც მათხელში ურორითიც უნდათ რაღაცა თავისი უბედობის და თავისი წარუმატებლობის კედელი დაენგრიათ და უფრო მეტ იმედებს ამყარებდნენ გვარამიას მაგრამ ну ეს თვითონ დისკრედიტირებულია თვითონ გვარამია თავისი ოფადობით არ მინდა ახლა რაღაცა სხვა თემებზე ვილაპარაკო და ნუ ისიც მიკვირს რომ აი ამისთანა მოლოდინები ან მისგან რატო შეიქმნეს ან რატო გონიათ რომ ეს ახლა ნიკა გვარამია ჩვენ დამარცხებას შეძლებდა აი სიმართლე გითხრათ ვერ ხვდები მაგრამ ნუ ფაქტი არის რომ ეს მარტო გვარამიაზე არ არის რა იქ შიგნი კიდე არის რაღაცები არის
1: კი ბატონო ჩერგონეიშვილი აკრიტიკებს ხვებს ჩვენ გვესმის მთელი რიგი შეურაცხყოფელი ფრაზები სოციალებში და ასე შემდეგ ანუ საინტერესოა ანუ საბოლოო
0: ეგ ჩერგოს ზლიერი ხაზია და რაღაც ნაწილში და ვორდინგში ვეთანხმები მაგაცე რასაც
1: გამოს. ხო, მაგრამ საინტერესოა, ანუ, როდესაც ნაცმოძრაობიდან, ანუ 5 ნომრიდან მოდის ეს შტურმი, ყველადან ჩვენს წინააღმდეგ, ანუ ვერაპატიეს პარტიის დატოვება ამ ხალხს. თუ კიდე რამე სხვა მიზეზებია.
0: ნუ, ზოგმა მეტნაკლებად, ზოგი მეტნაკლებად მიხვდა, რომ ეს გემი მაგათი იძირება და ნუ 2016 წლიდან დაიწყო ამ ხალხმა 2015-ის დასაწყისიდან ნელ-ნელა მაგათგან გადინება. ამის მომსწრეები ვიყავით და მე ნუ აი ბელადს ვინც უღალატებდა, ასე ვთქვა, და ბელადს ვინც აი ამ რაღაც პოლიტიკურ უფსკულში არ ჩაყვებოდა და შეეცდებოდა რაღაცა თავისი არსებობის დახანგრძლივებას, ნუ ის აპრიორი იყო მაგათვის მოღალატე. მართლა გეუბნებით, აი ყველანაირი გადამეტების გარეშე, აი ტიპიური სექტაა რა, ამათში არანაირი რაციონალური არ არის და არ აი ვერ წარმომიდგენია ეს ხალხი საერთოდ აი როგორ იყვნენ 9 წელი ნუ როგორ იყვნენ კიდე ახლობით ვიცით ხო ძალმომრეობის ხარჯზე, რეპრესიების ხარჯზე, ტერორის ხარჯზე და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მიკვირს აი რაღაცა იმ ინსტიტუციებს როგორ მართავდნენ, აი როგორ ეჭირათ სახელმწიფო ვერტიკალი, ეხლა ხომ ნახეთ ამათ რეალური სახე, ხო რეალური ცხოვრებაში და აი კონკურენტულარიან
2: და სააკაშვილის ფაქტორსაც რომ შევეხოთ, ანუ რა ხდება რეალურად ახლა მის პარტიაში, რამდენად ფლობს ის სიტუაციას, პრინციპში პარტიის ხელმძღვანელობა შეცვალა ფორმალურად, ცდილობს სადავეების ხელში დაბრუნებას, გამოსდის თუ არა ეს?
0: მოდიშით, მაგრამ აი თავისი რა ვიცი, ხარჭების დონეზე დაიყვანა ეს პარტია, ხო, ფაქტია, ხო? ამისი ამ კაცის ტვინი, ხო, აი ამ რაღაცა აი ამ ამის იქით არ მიდის ხო აი პარტიას უყურებს რაღაც აი თავის იმას რა ქვია რა აი რაღაც თავის ეზოს რაღაც საშინელ ექსპერიმენტებს ატარებს ვიღაცა ხალხი შემოყავს კიდა კალები კი უავტორიტეტო აბსოლუტურად ლევან ხაბეიშვილი ხო ამაზე ყველა თანხდებით ხო ეს რაღაცა საერთო აი თანხმობის საგანია რომ ეს კარიკატურა
2: ისინი საკუთარ თავს ახასიათებენ როგორც ძალიან ერთგულ ადამიანებს რომლებიც არ იყიდებიან და რომელიც აი ბოლომდე გვერდით უდგანან
0: ამ მაგათი აგიტატორები და მაგათი სახეებია ეს ხალბატონები არ ვინდა ეხა სახელობით ჩამოყვე სამარცხვინო აი თვითონ აი ეს ადამიანი არის აი ხო გახსოვთ მე ვერ ვიხსენები ამ ადამიანის სახსადაგურს ადრე მას შევარნაძის დროს თავრობის დომაზე რო უთხრა რომ ბატონო მიხეილ, თქვენ ხართ ცნობილი გიჟი ვარ. მართლა ეს ადამიანები ცნობილი გიჟი. თავისი ქმედებებით, თავისი ყველანაირი პოლიტიკური რაღაცა პროცესებით, არ შეიძლება ამას საერთოდ პოლიტიკური პროცესი დავარქვათ, მაგრამ მაინც და ну ай рац ехла ай мис тавс და мис პარტიას ჭირს ხო ამას ესე რაღაც ერთ გადაცემაში ვერ მოყვები ხო ამას ყველაფერს აი რაღაცა თავისი თანმიმდევრობა აქვს რაღაც ერთმანეთზე უარესი ნაბიჯები და ну ай
1: კი ბატონო ამას
0: საუბრი ჭირს რა
1: საინტერესოა აი ამ თვალსაზრისით ხა რასაც ამობჩეველი უყურებს ხო ორი წლის
0: წინ აი ბოდიში გაწყვეტია მაგრამ როგორ შეიძლება რომ აი ხა ნორმალურმა ხო არ აინტერესებს იმას არც ნაციონალური მოძრაობა არც ქართული ოცნება და აი რაღაცა უნდა რა აი მართლა რომ აი არჩევნებზე ხო ხა ყველა ხო ჩვენ არ დაგვიჭერს ხარს ხო მაგრამ აი
1: ხო აი ზუსტად ეს არის ჩემი კითხვა რომ ანუ 2028 წელს ამ ხალხს რომელიც არის კრიტიკულად განწყობილი ხელისუფლების მიმართ რა არჩევანი აქვთ
0: ხო დავანებოთ თავი აი ჩვენი პოზიცია იქით გადავდოთ აი პროსტა რა ჩვეულებრივი აი ობივატერ და აი ვიყურები რა ვიღაცას მინდა ვიცე ხო არ მინდა რა არც ერთი არც მეორე ვიღაცა მინდა ვინ ესე ეტო ესე როგორ შეიძლება აი აი უბრალო ადამიანის გადმოსახედიდა ხო აი მართლა კატასტროფაა და რაღაც იმეც ვიტოვებ რომ რაღაცა ახალი პოლიტიკური ძალა აღმოცენდება მაგრამ აი იმდენად აი ცერბერული ისაა ხო აი ანადგურებენ აკვირდები გიორგი აი ნორმალური გაიჩიტება მიეტმასნებიან აი ოდიში და აი ფეკალიებიანი ჯოხები დარბიან რომ ყველა გასვახოთ რა რომ აი ვიღაცა ნორმალური რაღაცას იტყვის ეგრევე აი ხდება მისი აფილირება ნაცმოძრაობასთან და ხალხი უკვე იმისად მინტერეს კარგავს რა ნაძირლები არიან აი ავიძაღლი არც თვითონ ჭამს არც სხვას აჭმევს აი ამას უშვებიან და საბოლოო ჯამში ქვეყანას უშვებიან ამას ხო ხდებიან
2: როგორ გამოიყურება ეს ჯგუფი ახლა ქვეყნის ფარგლებს გარედან ევროპული სტრუქტურებიდან სადაც მათ ყავდათ ძალიან დიდი ჯგუფი ასე ვთქვათ ხარდამჭერების მაგრამ ახლა რა ხდება
0: მე მაქ ურთიერთობა ხა აღმოსავლეთ ევროპის ევრ პოლიტიკურ ძალებთან როგორც მემარცხენე ისე მემარჯვენე და აი მათი ყოფილი მხარდამჭერები ხო ვინც მაგათ რა ვიცი წლებია და აწლეულებია იცნობენ აი ერთი იმედგაცრუებული და უფრო მეტიც არ მინდა ახლა მათ რაღაცა დისკომფორტი შეუქმნა მოვა ამისით რომ აი ჩემ ადგილს ამყოფელ ქვეყანაში მაგალითად ის ადამიანები მეუბნებიან რომ აი ოდიში აი ამისთანა შეცდომისთვის რომ აი ჩვენი ურთიერთობა აი ამას შევაკავით და ამას იგულისხმება პირადად სააკაშვილი და მის გარშემო არსებული ყველა ეს ტიპები. ამას აი ახლა ფიცი და მტკიცი და რა საჭიროა ყველა მეუბნება თან უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობებზე მყოფი პირები და დღესაც რომ პოლიტიკაში არიან და ხვალ კიდევ რომ უფრო აქტიურად იქნებიან, აი ისინი ბოდიშ ზიხდიან, რომ აი ჩვენ აი ბოდიშით რომ აი ამას შევაკალით ეს ჩვენი ურთიერთობა ყველა ხდება იმიტომ რომ ყველა ვისაც ახლა ნორმალურად აზროვნების უნარი აქვს ხო ხედავს რა მიიღეს აი ამათთან
1: ხო
0: ხო ხო აი თვითონაც ხო ხედავე ხო ახლა არის ამათ აქვს რა ქვია ინფორმაციის შემგროვებელი არასამთავრობოები ღია წყაროები ასე შემდეგ და ეს ხო ყველაფერი ვიზიბლ არის ხო ხილვადია ხო
1: კი ბატონო
0: არ მალა თან ბოდიში შენთან აემისთან იმე აი ის
1: კი ბატონო
0: გაზნელებს ხო აკეთებენ იმას აი ის აი არც მალავენ ამას ხო რაღაც ისე კი არ აკეთებენ იქ კულისებში ამას ყველაფერს თვითონ აი გონიათ რომ მაგარს აკეთებენ
1: გასაგებია დიდი მადლობა იმედი ლაივის პირდაპირ
0: ეთერში კარგად ბრძანდებოდეთ
1: საუბრობდა გიორგი ამსახურდია
2: დღეს ამით გემშვიდობები და შეგახსენებთ რომ შაბათს 20-ზე გელოდებით ღია ეთერის სტუდიაში ჩვენი საუბრის თემა იქნება სუვერენიტეტის გამტკიცების მნიშვნელობა გეოპოლიტიკური რყევების ეპოქაში სად უნდა იღებნენ გადაწყვეტილებებს საქართველოს შესახებ თბილისში თუ სხვა ქვეყნების დედაქალაქებში რეალური საფრთხეები და ეროვნული ინტერესების დაცვა ეს არის ჩვენი სადისკუსიო თემები ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გადაცემაში მონა ცილეობის მიღება მოგწერეთ ელექტრონულ მისამართზე მოგწერეთ Facebook-ზე გელოდებით ღია ეთერში დაუსვით კითხვა ხელისუფლებას იაქტიურეთ იმიტომ რომ ადგილები შეზღუდულია და გელოდებით ყველას თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ ток-შოუში რომელიც შაბათს უსტად 20-ზე იმედის ეთერში გელოდებით
1: დღევანდელი იმედი ლაივი კი ამით დასრულებულია შევხვდებით 4 შაბათს 23 საათზე
2: ნახვამდის

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. ამერიკის შეერთებული შტატები უცხოურ გავლენასთან ბრძოლას უკვე მოქმედი ფარას კანონის გამკაცრებით განიხილავს. შესაბამისი კანონპროექტი წარმომადგენელთა პალატაში ინიცირებულია. პარალელურად იუსტიციის დეპარტამენტი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აფრთხილებს, დაიცვან ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ვიზის გაუქმება ემუქრებათ. თბილისში კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ უცხოური ფინანსების გამჭვირვალობა ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნისთვის ფუნდამენტური პრინციპია.
5: კანონის ძალით ქვეყანაში უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაციის დღის წესრიგშია. ჯერ კიდევ 40-იან წლებში მიღებული ამერიკული ფარას კიდევ უფრო მეტად გამკაცრება იგეგმება. შესაბამისი კანონპროექტი უკვე წარმომადგენელთა პალატის იურიდიულ კომიტეტშია. მომზადებული პროექტით ამერიკელი კონგრესმენი ითხოვს სავალდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებზეც გავრცელდეს. ამ ახალ ინიციატივასთან ერთად სახელმწიფო მდივანი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობას ვიზის გაუქმება მოხდება.
6: სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ კაფეოდ განაცხადა, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს და საგარეო პოლიტიკას, ჩვენ მათ ვიზებს გავუუქმებთ.
7: ჩემი ახალი კანონპროექტი ცვლილებებს შეიტანს ფარას კანონში, რათა მისი მოქმედება გავრცელდეს ინფლუენსერებზეც. მაქსიმალური ანგარიშ შვალდებულების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში.
5: ადმინისტრაციული ჯარიმა ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

0: ამერიკული ფარას გვერდის სავლით საქმიანობას რომ კაცრი ზომები მოხვება, შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა დაწერა და ასე საზოგადოება გააფრთხილა.
1: კანონიერი საპროტესტო აქციები და დამოუკიდებელი ლობირება დაცული უფლებებია. თუმცა თუ უცხოური მთავრობა ან უცხოური სუბიექტი ფარულად წარმართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან კოორდინაციას უწევს თქვენს საქმიანობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამოქმედდეს გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გამჟღავნების ფედერალური კანონები.
0: ოფიციალური ვაშინგტონის პოლიტიკას ოფიციალური თბილისი მიესალმება. ხელისუფლება, რომლისთვისაც უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა და გამჭვირვალობა ქვეყნის დემოკრატიის დაცვის ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტია. ნებისმიერი უცხოური პოლიტიკური გავლენა გამჭვირვალე იყოს. ეს მართველი გუნდისთვის პრიორიტეტია.
2: ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს გამჭვირვალობაზე, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ჩვენ რასაც ამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი.
0: ასია ახლაც ოპოზიცია ვერ უარყოფს, რომ ფინანსების გამჭვირვალობა ისევე როგორც ამერიკისთვის, საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანია. ვერ უარყოფენ და ამიტომ ისევ ირწმუნებიან, რომ ქართული კანონი ამერიკული ფარას ანალოგი არ არის. ხალხის ძალაში კი ისევე როგორც 2023 წელს ახლაც კანონის აუცილებლობაში დარწმუნებულები არიან.
3: თუ შეერთებულ შტატებს ეს ჭირდება და ნამდვილად ჭირდება, როგორ ჭირდება ეს საქართველოს, რომელიც არის სამწუხარო ძალიან ბევრი ქვეყნის ინტერესების გადაკვეთის ობიექტი.
4: ეს კანონი რაც რეალურად პრაქტიკულად დღესდღეობით მოქმედებს, ეს არის გადმოკოპირებული ამის რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობიდან.
0: გასული წლის მაისში ამოქმედებული კანონი ბევრისთვის ლაკმუსის ქაღალდი აღმოჩნდა. მართველ გუნდში იხსენებენ რევოლუციის მოწყობის ხუთ მცდელობას, დესტრუქციულ ქმედებებს დედაქალაქის ქუჩებში და ამბობენ, რომ ახლა ქვეყანაში სიტუაცია რადიკალურად შეცვლილია.
5: დაიძლია ეს საფრთხეები, მაგრამ არ განელებულა და არ გამქრალა. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ უცხოური გავლენა, მით უმეტეს დესტრუქციული გავლენა, საქართველოში უნდა იყოს აღკვეთილი.
6: ხედავთ ამ პროცესს, ვაკვირდებით და კიდევ ერთხელ აქტუალური ხდება ის, თუ რაოდენ უსამართლო ორმაგი სტანდარტით იყო საქართველოს მიმართ მთელი ის აგორებული კამპანია, რომელიც როგორც ევრობიუროკრატების, ასევე შეერთებული შტატების ყოფილი ადმინისტრაციის საქართველოში მოქმედი რადიკალური და აგენტურული ჯგუფების მიერ იყო ნაკარნახევი.
7: ის ფაქტი, რომ ამერიკაში კიდევ განახლდა ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი, მიუთითებს იმას, რომ ჩვენ თავისთავად ვიყავით მართლები, ზოგადად კი ამდენ სამყაროში დემოკრატიის და თავისუფალი და გახსნილი სისტემის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ ანტიდემოკრატიული ძალები და რადიკალური ძალები ამ გახსნილობას და ღიაობას იყენებენ სათავეშოდ.
0: ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის დაცვის უალტერნატივო გზა კანონის მკაცრად აღსრულება. შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ხედვები თანხვედრაშია.
8: ნინი გოგიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვება საქართველოს ამბიციური გეგმები ენერგო დამოუკიდებლობის კუთხით, სადაც მთავარი ფაქტორი მაღალკვალიფიციური ენერგეტიკოსები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და სახელმწიფოს თანმიმდევრული პოლიტიკა. ხელისუფლების მიზანია 2026 წლისთვის საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორი სრულად თვითგმარი გახდეს. დღეს ენერგეტიკოსის პროფესიული დღეა. საპატიო წოდებით 16 ენერგეტიკოსი დაჯილდოვდა. თამარ ჩიკოტიას სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
9: ჩემთვის და დანარჩენი დაჯილდოვებულებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასეთი აღიარება და დაჯილდოვება.
10: განსაკუთრებული დღე ენერგეტიკოსებისთვის მიღებული ჯილდო, მადლობა და დამატებითი სტიმული, რომ უფრო მეტი გააკეთონ დარგისთვის, რომელსაც არაერთი ათეული წელი მიუძღვნეს. ადამიანები, რომლებაც მაღალი პროფესიონალიზმით განავითარეს ქართული ენერგეტიკა და იმედოვნებენ, რომ მომავალშიც სამშობლოს ენერგო დამოუკიდებლობის მისაღწევად საკუთარ წვლილს კიდევ უფრო გაზრდიან.
9: ქვეყანას და მთავრობას აქვს გეგმა, მიზანი დასახული და ბიზნეს განხორციელების გზა. თუ როგორ გახდეს ჩვენი ქვეყანა ენერგო დამოუკიდებელი და ენერგო უსაფრთხო.
8: ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც დღის წესრიგში გააჩნია ქვეყანას და ამბიციური გეგმა 2026 წელს ჩამოყალიბდეს როგორც ენერგეტიკული თვალსაზრისით დამოუკიდებელი ქვეყანა, ფაქტია, რომ აქეთკენ მიმავალი გზა ძალიან მყისიერია.
11: ძალიან ბევრი კვალიფიციური ადამიანი მუშაობს ენერგეტიკის სექტორში და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ადამიანებზე და მათ ხრებზე დგას ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარება.
10: მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი ენერგეტიკოსები თანამედროვე თანამედროვე ტექნოლოგიები და სახელმწიფო სწორი და თანმიმდევრული პოლიტიკა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, დარგის განვითარების მასშტაბური შედეგი მხოლოდ დასაწყისია. ზოგადად ამ შედეგმა აჩვენა, რომ საქართველოს

0: თვის ამბიციური გეგმებიც რეალისტურია.
1: ეს შედეგები, რაც ჩვენ გვაქვს ენერგეტიკის სფეროში, არის თითოეული თქვენგანის თითოეული ენერგეტიკოსის დამსახურება, თქვენი შრომის, პროფესიონალიზმის, თქვენი საინჟინრო მიღწევების დამსახურება. ამისათვის თითოეულ თქვენგანს განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგეხადოთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა, 2-5 ჯერ უნდა გაიზარდოს გენერაცია საქართველოში 2036 წლამდე. ეს არის ამბიციური გეგმა, თუმცა მისი განხორციელება არის სავსებით რეალური და რა თქმა უნდა, ამისათვის ძალიანა ჩვენი გუნდი ძალისხმევას არ დააკლებს.
0: საქართველო როგორც ენერგეტიკული ჰაბი კასპიის რეგიონს, შავ ზღვასა და ევროპას ერთმანეთთან დააკავშირებს. ამისთვის დაგეგმილია არაერთი მსხვილი და საერთაშორისო პროექტი. ვრცელია უკვე გატარებული სამუშაოს ჩამონათვალიც.
2: 2026 წელს დასრულდა 3 ჰიდროელექტროსადგურისა და 1 ქარის პროექტის მშენებლობა. წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ 1 ჰიდროელექტროსადგურის, 2 ქარისა და 3 მზის პროექტის მშენებლობა. მხოლოდ მიმდინარე წელს საქართველოს ენერგოსისტემას 300 მეგავატზე მეტი ახალი განახლებადი სიმძლავრე შეემატება. ეს დინამიკა გრძელდება. 2027 წელს 100-მდე მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციით 12 ელექტროსადგურის პროექტი ჯამში 70 მეგავატზე მეტით შევა ექსპლუატაციაში. მუშაობთ მწვანე დერეფნის პროექტზე. ვაძლიერებთ თანამშრომლობას აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან.
0: თავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკა მკაფიოა. 2036 წლისთვის საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორი სრულად თვითკმარი გახდეს. ამბიციური მიზნის უკან კონკრეტული გეგმა, რესურსი და პროფესიონალიზმი დგას.
3: განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა შეხვედრა გამართა გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან. მხარებმა განიხილეს საქართველოს და გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები და სამომავლო პერსპექტივები. ხაზი გაესვა საქართველოს განსაკუთრებულ ტურისტულ პოტენციალს. თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა სამგორის რაიონში აბაშვილის ქუჩა ნომერ 3-ში ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში 16 ჰექტარ ტერიტორიაზე პარკის მოწყობა დაასრულა. რეკრეაციული სივრცე დედაქალაქში სიდიდით მეორეა ზღვის უბნის პარკის შემდეგ. ახალი პარკი საზეიმო ღონისძიებით გაიხსნა, რომელსაც თბილისის მერი კახა კალაძე დაესწრო და შეკრებილ მოსახლეობასაც სიტყვით მიმართა. და დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. შაბათ 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაიცნობთ იმედი ნიუსჭისე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
6: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. რამდენიმე დღეს სამზარეულოს ნივთებით ვაჭრობდი. ყიდი თუნუქის სახეხებს, ბოსნეული საჭრებს და სხვა წვრილმანს, რასაც საეჭო შემოდნი ტარება არ შირდებოდა. ორჯერ შევალებრიზე ადრე რომ დაბრუნდი, ჰელენი შინარდან ხვდა. ერთხანს ველოდედა რომ არ გამოჩნდა აფორიაქტი. დიასახლისმა მითხრა რამდენიმე საათის წინ ვიღაც კაცმა მოაკითხა და იმას გაყვა, რაც არც თუ იშვიათად ხდებოდა. ჰელენი შინ გვიან საღამოს დაბრუნდა. უხასიათოდ იყო და ზედ არ მიყურებდა. აღარც ვიცოდი როგორ მოგცეულიყავი. ჩემი მხრიდან ძალიან უცნაური იქნებოდა საერთოდ

თუ გავჩუმდებოდი და არაფერს ვკითხავდი. ამიტომ მაინც ვკითხე. სად იყავ ჰელენ? სეირნობდი, მომიგო მან. ასეთ ამინში? ხო, სწორედ ასეთ ამინში. კუჩინ უდამდა. კუჩი არ დაგდევ. ვიფიქრე, პოლიციამ ხო არ დააპატიმრა მეთქი და ძალიან შემეშინდა. უთხარი მე. ჰელენმა უკმეხად გაიცინა. პოლიცია ახლა უკვე აღარ დამიჭერს, მითხრა მერე. ძალიან მინდა მაგ სიტყვების მჯეროდეს. ჰელენი სახეში შემომაჭერდა. ჩემს დაკითხვას თუ გააგზელებ, ისევ წავალ. ვერ ვიტან, როცა ვიცი, რომ გამუდმებით მითვალთვალებენ. ნუ თუ არ გესმის ეს. გარეთ შენობები არ დამზდევენ და უკან გამვლელებსაც არ ვაინტერესებ. ისინი არაფერს მეკითხებიან და არ მითვალთვალებენ. მივხვდი, რასაც გულისხმობდა. გარეთ მისი ამონტყოფების შესახებ არავინ არაფერი იცოდა. ამიტომ ჰელენი იქ თავს პაციენტად კი არა ქალად გრძნობდა და სურდა ასეთად დარჩენილიყო. ის სიცოცხლეს ებღა უჭებოდა, პაციენტად ყოფნა კი მისთვის ნელი სიკვდილის ტოლფასი იყო. ღამღამობით ჰელენი ძილში ტიროდა, დილით კი აღარაფერი ახსოვდა. ასეთი ბუნდოვანება აუტონელი გამხდარიყო მისთვის და თითქოს შხამიანი ობობას ქსელივით შემოხვეოდა მის დამფთხალ გულს. იმასაც ხედავდი, რომ ტკიულ გამოყუშებელ საშუალებებს სულ უფრო ხშირად ხმარობდა. რჩევა კითხე ვინმე ლევისონს, რომელიც ადრე თურმე ექიმი იყო. ამჟამად კი ჰოროსკოპები დაჭრობდა. მან თითქმის გაიმეორა დიუბუას სიტყვები და მითხრა უკვე ყველაფერი ძალიან დაგვიანებულია და ამას აღარაფერი ეშველებო. ამერიდან ჰელენი შინ ძალიან ხშირად გვიანბრუნდებოდა და ეტყობა, ეშინოდა, რომ რამეს ვკითხავდი, მაგრამ აღარაფერს ვეკითხებოდი. ერთხელ სახლში მარტო რომ ვიყავი, ვარდების თაიგული მოართვეს. ცოტა ხანში წავედი და რომ დავბრუნდი, თაიგული აღარ დამხვდა. მალე ჰელენმა სმა დაიწყო. რამდენიმე ნაცნობმა თავი ვალდებულად ჩათვალა, ეთქვა ჩემთვის, რომ იგი ბარში ნახეს, სადაც მარტო არისო. მე მუდმივად ამერიკის საკონსულოსთან ვიდექი, თუმცა მერე ნება დამფრთეს, შიგ შევსულიყავი და დერეფანში დამეცადა. დღეები კი გადიოდა და საქმე ადგილიდან არ იძროდა. მერე ისე მოხდა, რომ დამიჭირეს. საკონსულოდან 20 მეტრის დაშორებით პოლიციამ მოულოდნელად ყველა ქუჩა გადაკეტა. შევეცადე საკონსულოსთან მისულიყავი, მაგრამ შემმა მოქმედებამ პოლიციის ყურადღება მიიპყრო. ისოდნენ შენობაში, თუ შევასწრებდი, ვეღარ დამიჭერდნენ. ამ დროს ლახმანი საკონსულოს კარებში გაუჩინარდა. ადგილიდან მოწყდი და წინ გავიჭერი, მაგრამ ერთ-ერთმა ჟანდარმა ფეხი დამიდო და მიწაზე გავიშხლართა. ეს ყმაწვილი ისე ჩქაროს, რომ ნამდვილად დასაჭერია, ღიმილი თქვა ვიღაც სამოქალაქო ტიპმა. მერე საბუთები ყველას შეგვიმოწმეს და მხოლოდ 6 დაგვაპატიმრეს. პოლიცია რომ წავიდა, სამოქალაქო ტიპებმა დახურულ სატვირთო მანქანებში შეყვარეს და ქალაქგარეთ სახლთან მიგვიყვანეს. ბაღში განმარტოებით რომ იდგა. ახლა ეს ყველაფერი ისე გამოიყურებოდა, თითქოს უნიჭო ფილმი შინარს გიყვებით, მაგრამ განაბოლოს 9 წელმა ნამდვილად უნიჭო სისხლიანი ფილმი ვითარჩაიარა ჩვენ თვალწინ, თქვა შვარცმა. გესტაპოს ხალხი იყო, კითხე მე. შვარცმა თავი დამიქნია. დღესაც სასწაული მგონია, მანამდე რომ ვერ დამიჭირეს. ვიცოდი, რომ გიორგი ჩვენ ზებნას განაგზავდა, მაგრამ ახლა ეს ახალგაზრდა გესტაპოელმა მას შემდეგ მაცნობა, რაც საბუთები ჩამომართვა. თანამდროს პირზე ღიმილი არ მოსილებია. შემთხვევით სხვა საბუთებთან ერთად ჰელენის პასპორტიც თან ჰქონდა. ბოლოს და ბოლოს ერთი ლიფსიტა დავიჭირეთ, თქვა ღიმილის ბიჭმა. სულ მალე მეორესაც ჩავიგდებთ ხელში, ამაში ეჭვი ხომ არ გეპარებათ, შვარც? კითხა მერე და სახეში გამარტყა. მას ის ორი სამოქალაქო პირით შეუერთდა და ტუჩებიდან სისხლი წამსკდა. იქნებ პატივი დაგდოთ და მისი მისამართი თავად გვაცნობოთ, კითხა ღიმილის ბიჭმა. მისამართი არ ვიცი, ჩემს თავს თავად ვეძებ, ერთი კვირის წინ ვიჩხუბეთ და სახლიდან გაიქცა. როგორ თუ იჩხუბეთ? ეს რა საზიზღრობა? მაგისტვის უნდა დაისაჯოთ, თქვა მან და ისევ გამარტყა სახეში. ეს ტიპი ხომ არ დაგვემუშავებინა უფროსო? კითხა გესტაპოელმა მის უკან რომ იდგა. ღიმილის ბიჭს სახე ისევ გაებადრა. მიოლერ, ახლა კი აუხსენით, რას ნიშნავს დამუშავება? მიოლერმა ამიხსნა, რომ ტელეფონის ზონარს სარცხვენალზე გამომაბავდნენ და ისე მათრევდნენ. ამ მეთოდს ალბათ უკვე იცნობთ. ერთხელ ხომ იჯექით საკონცენტრაციო ბანაკში? კითხა ღიმილის ბიჭმა. არა, ამ მეთოდს ჯერ არ ვიცნობდი. ჩემი გამოგონება, თქვა მერე, მაგრამ შეგვიძლია საქმე უფრო გავამარტიოთ. ამიტომ მაგ თქვენს საუნჯეს ზონარით ჯერ ისე მაგრა გაგიკრავთ, რომ სისხლი გაგიჩერდებათ. ერთ საათში კი თქვენი ღრიალი ქვეყანას შეძრავს, ხო და თქვენმა ხმამ რომ არ შეგვაწუხოს, მაგ პირს ნახერხით ამოგიტენით. ღიმილის ბიჭს უცნაური გამჭვირვალე ცისფერი თვალები ჰქონდა. რომ იცოდეთ, რამდენი სასიამოვნო გამოგონება გვაქვს, განაგრძო მან. ვერც კი წარმოიდგენ, სულ პატარა ცეცხლის დახმარებით რა შედეგებს ვაღწევთ ხოლმე. ორივე გესტაპოელს გაეცინა.
ამ წრილ გავარვარებულ მავთულს ნელ-ნელა ყურებში ან ცხვირში ნესტოებში გაგიყრით, ხოდა ნაძირალავ მინდა იცოდე, რომ ამას საოცრად მარჯვედ ვაკეთებ. მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც ის მხიბლავს, რომ ამ ექსპერიმენტების დროს მთლიანად ჩვენს განკარგულებაში იქნები. მან ფეხზე მთელი ძალით დამაბიჯა და თან ისე ახლოს დამიდგა, რომ მისი სუნამო სუნი ვიგძენი. არ ვინძრეოდი. ვისოდი, რომ წინააღმდეგობის გაწევა უაზრობა იყო და კიდევ უფრო დიდი უაზრობა იქნებოდა სიმამაცის რაიმე ნიშანს თუ გამოვავლენდი. ჩემს მტანჯველებს ამ სიმამაცის გატეხა უდიდეს სიამოვნებას მიანიჭებდა. მერე ხელჯოხი ისეთი ძალით ჩამარტყეს, რომ იატაკზე კონესით დავეცი, რასაც მათი სიცილი მოყვა. მეოლერ, ცოტა გამხნევეთ ეს კაცი, ნაზიხმით უთხრა გესტაპოელს ხიმილის ბიჭმა. მელერმა სიგარეს მოუკიდა, ჩემ თავთან დაიხარა და ქუთუთოზე მომადო. ისეთი აუტანელი ტკივილი ვიგზენი თითქოს თვალში შანთი გამიყარეს. ისამნი კი იდგნენ და იცინოდნენ. ახლა კი ადექი ჩემო ბიჭნო, მითხრა მოღიმარმა. ფეხზე ძლის ამობობღდი, ისევ საშინელი დარტყმა ვიგზენი და წავბარბაცდი. ეს მხოლოდ ვარჯიშია, რომ გახურდეთ, ამიხსნა მან. დრო კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს, მთელი თქვენი ცხოვრება წინაა, შვარც. ისევ თუ მოიკატუნებთ თავს და იტყვით, რომ არაფერი იცით, აი მაშინ კი სიამოვნებით გაგაოცებთ, რადგან დაოთხილი ავარდებით ჰაერში. თავს არ ვიკატუნებ, ვთხარიმე. გულით ავანტყოფი ვარ და თქვენ საქმიანობას ისევ თუ გააგზელებთ, შეიძლება შემდეგ ჯერზე საერთოდ ვეღარ წამოდგე ფეხზე. ღიმილის ბიჭი გესტაპოელებს მიუბრუნდა. ხედავთ, ეს მოწვილი გულით ავანტყოფის ყოფილა. ვითომ უნდა დაუჯეროთ? იკითხა მან და ისევ გამარტყა, თუმცა შევატყვე, რომ ჩემს სიტყვებმა მაინც გაჭრა, რადგან იცოდა, რომ გიორგს მკვდარი არაფერში უჭირდებოდი. მისამართი ჯერ ვერ გაიხსენე, ხომ? კითხა მერე. უმჯობესია გაიხსენო, თორემ პირში კბილი, რომ აღარ შეგჩება, მერე უკვე ძალიან გვიანი იქნება. რაც არ ვიცი, რა უნდა გითხრათ? ხედავთ, რა მამაცი ბიჭი ყოფილა. ძალიან მომწონს საღონდ დასანანია, რომ მისი სიმამაცის მხილველი ჩვენ გარდა ვერასოდეს ვერავინ გახდება. მერე კიდევ იმდენ ხანს მცემდა, სანამ თვითონაც ქანცი არ გაუწყდა. იატაკზე ვეგდედა, ვცდილობდი სახე და სარცხვენელი დარტყმისაგან როგორმე დამეცვა. ესეც ასე. ახლა ჩვენს ბიჭუნას სარდაფში ჩაუნცხდებთ, მერე კი ვივახშმოთ და ისევ თავიდან შევუდგებით საქმეს. ბედნიერ ღამეს გისურვებთ, მითხრა მან ბოლოს. მისი საქციელი არ გამკვირვებია. გოეთესთან და შილერთან ესეც ყველაფერი ფაუსტური კულტურის ნაწილი იყო და გერმანიის საკონცენტრაციო ბანაკში უკვე შევიძინეს გამოცდილება. გესტაპოელებმა ზერილეთ გამშხრიკეს და ვერც საწამლავი მიპოვეს და ვერც შარლის ტოტის ქოფში ჩაკერებული პატარა სამართებელი, რომელსაც სასოფში ჩარჭობილს ვინახავდი. სიბნელეში ვეგდა. საოცარია, რომ მსგავს სიტუაციაში სასოწარკვეთილება იმის გამო კი არ გიპყრობს, რომ მიცი რა საშინელება გელის, არამედ შენი თავისთვის ვერ გიპატიებია, რომ ასეთი სულელი აღმოჩნდი და მათ ჩაუვარდი ხელში. ლახმანმა დამინახა, რომ საკონსულოსთან დამიჭირეს, მაგრამ არ იცოდა, რომ ეს გესტაპოს ხალხი იყო. იქ ყველაფერი ისე გამოიყურებოდა, თითქოს მთელ ამ პროცესში მხოლოდ ფრანგული პოლიცია მონაწილეობდა, მაგრამ საღამოს შინ რომ არ დაბრუნდი, ჰელენი ალბათ პოლიციას მიაკითხავდა და იქ ეტყოდნენ, ვინც დამაპატიმრა. ის მხოლოდ ამის შემდეგ გამოჩნდებოდა აქ, მაგრამ ძალიან მეეჭვებოდა, რომ ხიმილის ბიჭს ამდენი ხანი მოეცადა და ჩემი დაპატიმრების ამბავი გიორგისთვის არ ეცნობებინა. გიორგისთვის არ ეცნობებინა, რომელიც თუ მარსელში იყო, იმ საღამოს მე დამკითხავდა. გიორგი ნამდვილად მარსელში იყო და ამ საღამოს ჰელენს არ მოშვენებია. მოვიდა და დამკითხა. ამის მოყოლა აღარ მინდა. მერე კი იატაკზე გონება მიხდილი ვეგდე, თავზე წყალს მასხავდნენ და სარდაფში მიმათრებდნენ. იმ ყველაფრის სატანა კი, რაც შემ თავს ხდებოდა, მხოლოდ თან წამოღებული საწამლავი მაიძულებდა. საბედნიეროდ გიორგს მოთმინება აღარ იყო, რათა ღიმილის ბიჭის დანაპირები წამების ნატიფი მეთოდებით შემზე სრულად გამოეყენებინათ. თუმცა თავისი სისასტიკით მას ტოლს არუდებდა. იმ ღამეს გიორგი ერთხელ კიდე მოვიდა ჩემთან. თქვა შვარცმა. ჩემ წინ სკამზე ჩამოჯდა და ფეხები გაფარჩხა. იმ წუთას კი ჩემთვის აბსოლუტურ ძალაუფლებას განასახიერებდა. ჩვენ კი გვეგონა, რომ ამ სიმბოლოს უკვე დიდი ხნის წინათ მე-19 საუკუნეში დავახციეთ თავი. თუმცა ვინ იცის, შესაძლოა სწორედ ამიტომაც იქცა იგი მე-20 საუკუნის სიმბოლოდ. იმ დღეს გიორგის და ღიმილის ბიჭის წყალობით ორგვარი ბოროტების მოწმე გავხდი. ერთი აბსოლუტური ბოროტების, ხოლო მეორე ძვინვარე ბოროტების გამოვლინება იყო. მაგრამ მათ შორის ღიმილის ბიჭის ბოროტება ბევრად უფრო შემზარავი იყო, რადგან ის საკუთარი სიამოვნებისთვის აწამებდა. გიორგის ბოროტება კი საკუთარი ნების აღსრულებას ცდილობდა. ამასობაში საკუთარი გეგმა შევიმუშავე და გადავწყვიტე, რადაც არ უნდა დამჯდომოდა, აქეთან გავქცეულიყავი. ამიტომ გიორგს თავი მოვაჩვენე, თითქოს საბოლოოდ გამტეხეს და ვთხოვე, ოღონდაც ნუ ღარ მაწამებთ და მზად ვარ ყველაფერი გითხრათ მეთქი.
მანიმკაცის კმაყოფილი და თან ზიზღნარევი სიცილით გაიცინა, რომელიც მსგავს სიტუაციაში არასოდეს ყოფილა, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ აქედან რომანის გმირივით გამარჯვებული გამოვიდოდა. ის კი არიცოდა, რომ ასეთი ტიპები მსგავს სიტუაციებში ვერასოდეს იმარჯვებენ. დიახ, ერთხელ მეც ვნახე, რომ გესტაპოს ოფიცერი პატიმას ტკინის ჯაჭვის

ციურიხში ოპერაცია რომ გაუკეთეს, მაშინ უთხრეს და მისთვის არც კი დაუმალოთ, რომ ოპერაცია უკვე დაგვიანებული იყო. ვინ უთხრეს? ქირურგმა, ვინც ოპერაცია გაუკეთა. ჰენენს თავად უნდოდა სიმართლეს ცოდნოდა. ვინ იყო ის ღორი? დაიღიალა გიორგმა. ციხეში ამოვალპობ იმ ნაბიჯვარს. ერწელიზაჩი შვეიცარია ჩვენი იქნება და მაშინ იმ არაკაცსაც უჩვენებს ერს. ჰელენს მთხოვე გერმანიაში დაბრუნებულიყო, მაგრამ ამაზე უარი მითხრა. უთხარი გიორგს. ფიქრობ ახლა თუ ვეტყვი რომ ერთმანეთს უნდა დავსილდეთ, უკან დაბრუნებაზე დათანხმდება. ნუ მაცინებ. ჰელენს ამას ისე ვეტყვი რომ სამუდამოდ შემიძულებს. შევამჩნია რომ გიორგმა ნელ-ნელა ტვინი ამუშავა. ხელებზე თავ დაყრნობილი ჩუმად თვალს ვადევნებდი თან ისე მინდოდა მისთვის ჩემი ნება შთამეგონებინა რომ წარბებს შორის ტკივილის კი ვიგზენი. მაინც როგორ აპირებ ამის თქმას? კითხა გიორგმა. ჰელენს გონია რომ როგორც კი ვინმე მისი ავანტყოფობის ამბავ შეიტყობს, მაშინვე შეიზიზღებს ამას თუ ვეტყვი სამუდამოდ დამკარგავს. გიორგი ჩაფიქრდა. მე კი შევეცადე მის ფიქრებს კვალდაკვალ მიყოლოდი. მიხვდა რომ ხელსაყრელი წინადადება შევთავაზე. ჰელენის მისამართ წამებით თუ გამომტყუებდა საკუთარი და მას კიდევ უფრო მეტად შეიძულებდა, მაგრამ ჩემში ნაძირავას თუ დაინახავდა, მე შემიძულებდა გიორგი კი მხსნელად მოივლინებოდა და ეტყოდა ხომ გავთხილებდი, მაგ ტიპის ნდობა არ შეიძლება მეთქი. ახლა საცხოვრობს ჰელენი, კითხა მან. რაღაც სხვა მისამართი დაუსახელე. იმ სახლს რამდენიმე გასასვლელი აქვს. პოლიცია თუ მივა, ჰელენ შეუძლია სარდაფიდან ას სხვა გასასვლელიდან გაიქცეს, ამიტომ ჯობია მარტო მივიდე. მე ხომ შემიძლია მივიდე, მითხრა გიორგმა. არა, მაგას ნუიზამთ, ჰელენს ეგონება რომ მომკარით, მას საწმლავი აქვს. ახლა რაღაცას ხიმანდრობ. მოთმინებით ველოდი, რას გადაწყვეტდა. ამის ანაცვლოდ რას მოითხო? კითხა მერე. აქედან გაქცევის საშუალება მომესით. გიორგმა წამით გაიღიმა და ისეთი შეგრძნება დამეუფლა თითქოს მხეცმა ბასრი კბილები გამოაჩინა. მერე კი მივხვდი რომ მას ხელიდან ვერასოდეს დაუძრებოდი. კეთილი. ასე იყოს, მითხრა ბოლოს. ჩემთან ერთად წამოხვალ, ოღონდ იცოდე რაიმე მსაკრობა არ ჩაიდინო გულში. ჰელენს ყველაფერს ჩემი თანდასწრებით ეტყვი. თავი დაუქნე. აბადროზე, ახლა უკანთან მიდი და პირზე წყალი შეისხი, მითხრა გიორგმა და ფეხზე წამოდგა. ეს კაცი თან მიმყავს, უთხრა მან გესტაპოს, რომელმაც მას სამხედრო სალამი მისცა და მანქანის კარი გაუღო. ჩემ გვერდით დაჯექი, მიბზანა გიორგმა. გზა იცი? კანებიერის ქუჩიდან ვიცი, აქედან არა. მანქანა ცივ ქარიან ღამეში მიქროდა. ვიფიქრე გიორგი სვლას რომ შეანელებს ან სადმე გაჩერდება, მანქანიდან გადახვდები მეთქი, მაგრამ ჩემ ხარეს კარი ჩაკეტა. ყვირილი რომ დამეწყო ვიცოდი, მაინც ვერაფერს გავხდებოდი. აბა ვინ გაბედავდა იმ ადამიანის დახმარებას გერმანული მანქანიდან რომ ითხოვდა შველას. გარდა ამისა, სანამ ლიმუზინის ჩაკეტილი ფანჯრებიდან დაყვირებას მოვასწრებდი, გიორგი ძლიერი დარტყმით გონებას დამაკარგვინებდა. იმედია სიმართლე მითხარი, წაიბურტყუნა მან. თუ მომატყუე, იცოდე ტყავს გაგაძრობ და გაჩენის დღეს გაწევლინებ. მოხრილი ვიჯექი და წინ გადავარდი, როდესაც გიორგმა მანქანა მოულოდნელად საზიდრის წინ დაამხრუჭა, რომელიც სიბნელეში არ ჩანდა. გული არ წაგივიდეს, ლაჩარო, შემომიღრინა გაბრაზებულმა. ძალიან სუსტად გრძნობ თავს, უთხარი და ნელ-ნელა წელში გავიმართე. ნამდვილი ქალაჩუნა ხარ. ამასობაში შარვლის ქობაზე ძაფები გამოგლიჯე და მეორედ დაამხრუჭებისას იქ დამალულ სამართებელ ჩავალე ხელი. გიორგმა მანქანა მესამედ რომ დაამოხრუჭა თავის საქარემინა შევასკრიდა და სიბნელეში შარლის ტოტიდან სამართებელი გამოაცრე. შვარცმა თავის ზევით ასია და დავინახე რომ შუბლზე ოფლმა დაასხა. ამ კაცს ვერასოდეს დაუსხლდებოდი ხელიდან, თქვა მან. თქვენს ხომ ასე ფიქრობთ? ცხადია, მას თავს ვერ დააღწევდით, მიუგემე. ერთ-ერთ შესახოს რომ მიუახლოდით, მთელი ხმით შევძახე. ფრთხილად, მარცხნი გაუხვიეთ მეთქი. მოულოდნელ შეძახილზე გიორგი დაიბნა და ვერ მიხვდა რა ხდებოდა. თავი ავტომატურად მარცხნივ შეატრიალა და ამოხრუჭა და საჭეს ჩაებღაუჭა. დროვი ხელთე მისკენ შევტრიალდი და საცობში ჩარჭობილი პატარა სამართებელი პირდაპირ ყელში გამოუსვი. გიორგმა ყელში იტაცა ხელი. მერე მარცხნივ გადაქანდა და მხრით საკეცრო მიეჯახა კარი თავისით გაიღო. გიორგი გადაარდა, მანქანა კი ბუჩქებს შეეჯახა და გაჩერდა. მანქანიდან გადმოხვდი და დავინახე რომ გიორგი სისხლისაგან იცლებოდა და ხროტინებდა. ირგული მიმოიხედე, მერე სიჩუმეში რაღაც ხმა ჩამესმა, მივხვდი რომ ძრავა გუგუნებდა და გამორთე. იმავე წუთში თითქოს ქარმა წამოუბერა. ყველაფერი აშრიალა და ვიგრძენი რომ ყურებში სისხლი მიდგაფუნებდა. ერთხანს გიორგს ვაკვირდებოდი, მერე სამართებელს დაუწყე ზებნა, მანქანის კიბეზე რაღაც ბჭყვიელებდა და ხელით რომ მოუსინჯეს სამართებელი აღმოჩნდა. ავიღე და იქვე გავჩერდე. მე შინოდა გიორგი მოულოდნელად არ წამომხდარიყო, მაგრამ დავინახე რომ მან ფეხები ერთი ორჯერ გააფართხალა და მიყუჭდა. სამართებელი გადავაგდე. მე ისევ ავიღე და მიწაში ჩავ

მანქანის ფარები გამორთე და მივაყურადე. ირგვლივ სიჩუმე იყო და მხოლოდ ახლა მივხვდი, რომ სწრაფად უნდა მემოქმედა. სანამ მიპოვიდნენ, ყოველი წუთი ძვირფასი იყო ჩემთვის. გიორგს თანსაცმელი გავხადე და მისი ნივთები ერთად შევაგროვე, ცხედარი კი ბუჩქებში შევათრიე. ალბათ კარგა ხანს ვერ იპოვიდნენ და მისი ვინაობის დადგენასაც დრო დაშირდებოდა. მერე კი თუ ბედი გამიღიმებდა, ოფში უბრალოდ ჩაწერდნენ, რომ უცნობის ცხედარი იპოვეს. მანქანა ჩავრთე და ვნახე, რომ მუშაობდა. ქუჩაზე გავიყვანე და იქვე მაღებინა. მანქანაში ჯიბის ფარანი ვიპოვე. კარი ტყავის სავარძელი და კიბე სისხლით იყო დასრული, წყლის გუბეებში გიორგის პერანგი დავასვრე და ადვილად გავწმინდე. მერე ფარნის შუქზე მანქანას სიმდენ ხანს ვათვალიერებდი, სანამ არ დავწმუნდი, რომ სისხლის კვალი აღარსად ეტყობოდა. ხელები დავიბანე და მანქანაში ჩავჯექი. გიორგის ადგილზე ჯდომა ჩემთვის შემზარავი იყო. მეგონა, რომ სადსაა სიბნელიდან წამოიმართებოდა და თავზე დამაცხრებოდა. სასწრაფოდ წამოვედი იქიდან. მანქანა სახლთან მოშორებით მეზობელ ქუჩაზე გავაჩერე. წვიმდა. მანქანიდან გადმოვედი. ქუჩა გადავჭირი და ღრმად ჩავისუნთქე. ვიგზენი, რომ მთელი სხეული მტკიოდა. თევზის მაღაზიასთან გავჩერდი. ვიტრინის ვერცხლისფრად განათებულ მუქ მინაში ბუნდოვნად დავინახე საკუთარი გასისხლიანებული და გასივებული სახე. ისევ ღრმად ჩავისუნთქე ცივი ჰაერი. აღმჯეროდა, რომ ჯერ კიდევ ნაშვადღევს ამ ადგილას ვიყავი. იმდენად დიდი დრო გასულიყო მას შემდეგ. დიასახლისი ჯიხურშუმა ჩაუვარე, დავინახე, რომ მას უკვე ეძინა და ძილში რაღაცას ბუდბუტებდა, თუმცა ჩემი გვიან დაბრუნება ისედაც არ გაუკვირდებოდა. კიბეზე სწრაფად ავედი. ჰელენი შინ არ დამხვდა. სინათლე ამონთე და ლოგინს და კარადას მივაჩერდი. იადონმა გაიღვიძა და გალობა დაიწყო. პანჯერასთან გალურსულმა კატამ ალქაჯევით შემომანათა თვალები. ერთხანს ასე ვიდექი, მერე ლახმანის ოთახთან ფეხაკრებით მივედი და კარზე ფრთხილად დავაკაკუნე. ოტოულებს საერთოდ ძალიან ფხიზელი ძილი აქვთ და მაშინვე გაიღვიძა. აა, ეს თქვენ ხართ? კითხა ლახმანმა. მერე სახეზე რომ შემომხედა, ხმა ვეღარ ამოიღო. ჩემ სულს უთხარით, რომ დამიჭერეს. მან ვარის ნიშნად თავი გააქნია. შინ არ დამხვდა და რამდენადაც ვიცი, ერთი საათის წინაც ჯერ კიდევ არ იყო მოსული. მადლობა ღმერთს, თქვი მე. ლახმანს სახეზე შევატყვე, რომ გაიფიქრა ეს კაცი ნამდვილად გაგიჟდაო. მადლობა ღმერთს, გავიმეორე ისევ. თუ ასეა ნამდვილად არ დაუჭერიათ, ალბათ უბრალოდ სეირნობს. დიახ, ასე იქნება, თქვა მან. კი, მაგრამ თქვენ რა დაგემართათ? კითხა მერე. დაკითხვაზე წამიყვანეს და როგორღაც დავახციე თავიქაურობას. პოლიციამ დაგიჭირათ? არა. გესტაპომ ჩამავლო, მაგრამ ყველაფერმა ჩაიარა, ახლა შედით და დაეძინათ. გესტაპომ იცის ახლა სადაც ხართ? როგორ გონიათ, გესტაპომ ეგრო მიცოდეს ახლა აქ ვიქნებოდი? დილით ადრე წავალ აქედან. ერთი წუთი მოითმინეთ, მითხრა მან და ოთახიდან რამდენიმე ხატი და კრიალოსანი გამოიტანა. ეს აიღეთ, ხანდახან სასწაულებს ახდენენ. ჰირში მათი დახმარებით გადაიპარა საზღვრიდან, პირინეებში ძალიან ღვთისმოსავი ხალხი ცხოვრობს, ეს ნითები კი თავად პაპმა აკურთხა. ნუ თუ მართლა? ლახმანს უცნაურად გაიღიმა. რაკემ ნითებს ჩვენ იხსნა შეუძლიათ, მაშასადამე ისინი თავად უფალმა აკურთხა. ჩემ ოთახში დავბრუნდი და ბარგი შალაგება შეუდექი. იმ დოს გავდი გარედან, რომ დაჭიმავენ და შიგნით კი ცარიელი რჩება და ახლა მსაშინელ სიცარიელეს აშკარად გრძნობდი. ჰელენის უჯრაში წერილების დასტა აღმოაჩინე, რომ დავხედე, მარსელის ფოსტაში მოკითხვამდე მიღებული წერილები იყო და პარიზში ნაყიდ საღამოს კაბასთან ერთად ისინიც მაშინვე ჰელენის შემოდანში ჩავდე. მერე ტაშტი წყლით გავავსე და ხელები ჩავყავე. დამწვარი ფრჩხილების აშილად მტკიოდა და სუნთქვა მიჭირდა. სახლების სველ სახურავებს გავყურებდი და ფიქრის თავი საერთოდ აღარ მქონდა. ბოლოს, როგორც იქნა, ჰელენის ფეხის ხმა შემომესმა და მალე კარებში მიმქრალი მშვენიერი ლანდივით თავადაც გამომეცხადა. აქ რას აკეთებ? დაგჭირს? მან არაფერი იცოდა. ჰელენ, ახლა უნდა წავიდეთ აქედან. გიორგი ნახე? თავი დაუქნია, გადაწყვიტე, მომხდარი მისთვის ძალიან მოკლედ მომეყოლა. მითხარი რა მოხდა? კითხა შეშინებულმა და მომიახლოვდა. დამიჭირეს, მაგრამ გამოვიქეცი, ალბათ უკვე მეძებენ. აქედან უნდა წავიდეთ? ჰო, თანაც სასწრაფოდ. კი, მაგრამ სად? ესპანეთში. მაგას როგორ შევძლებთ? უნდა გავისალოთ აკაურობას, მანქანი წავალთ, შეგიძლია სწრაფოდ მოემზადო. კი, შემიძლია, მითხა ჰელენმა და წაბარბაცდა. ტკივილი გაწუხებს, კითხე მე. ჰელენმა თავი დააქნია, მე კი გულში ვიფიქრე, ნეტავ ვინ არის ეს უცხო ადამიანი ახლა ჩემ წინ რომ დგას მეთქი. წამალი კიდევ დაგჭა, კითხე მერე. რამდენიმე ამპულა კიდევ მაქვს. არა უშავს, ვიშოვით. ცოტა ხნით გარეთ გადი, მითხა ჰელენმა. ოთახიდან გამოვედი. თერაპნის გაყოლებით თითქმის ყველა ოდნავ შეღებულ კარში ლემურის თვალებიანი და პირმოღრეცილი ციკლოპების მსგავსი სახეები გამოჩნდა. გრძელ, ნაცრისფერ ნიფხავში გამოწყობილმა ლახმანმა კალიასავით ამოირბინა კიბეზე და ნახევარი ბოთლი კონიაკი შემომაჩჩა ხელში. ეს გამოგადგებათ, ძალიან მაგარი ძველი კონიაკია, წამჩურჩულა მერე. იქვე მოსვი დიდი ყლოპი,
აი ფული გამომართვით და ერთი ბოთლი კიდე მოიტანეთ, თხოვემე. გიორგის საფულეში ბლომად ფული აღმოჩნდა. ერთი წუთით ვიფიქრე, გადავაგდებ მეთქი, მაგრამ ბოლოს მაინც ამოვიღე. გიორგს ჯიბეში ჩემი ჰელენის და თავად მისი პასპორტების უპოვე. ტანსაცმელი კი ბოქჩად გამოყარი ქვა მოვაბი და ზღვაში გადავაგდე. მერე ფარნიშუგზე გიორგის პასპორტი დაავთვალიერე, მანქანით გრიგორიოსთან წავედი, გავოღიძე და ვთხოვე გიორგის ფოტო ჩემი ფოტოთ შეეცვალა. თავდაპირველად ძალიან შეეშინდა და უარი მითხრა. მას ემიგრანტების პასპორტის გაყალბება ხელობად გაიხადა, ამ საქმეში საკუთარი თავი ღმერთზე უფრო სამართლიანად მიეშთა და დატრიალებული უბედურების გამო მთელ პასუხისგებლობას მას აკისრებდა, მაგრამ ამჯერად გრიგორიუს ძალიან შეეშინდა, რადგან გესტაპოს მაღალი ოფიცრის პასპორტი არასოდეს ენახა. აუხსენი, მხატვარივით საკუთარი ხელმოწერით ხომ არ ადასტურებთ ამ თქვენს ნახელავს, ამიტომ ამის შესახებ ვერავინ ვერაფერს ვერასოდეს გაიგებს. დანარჩენებზე კი პასუხს თავად ვაგებ მეთქი. გრიგორიუს შემი ხელი ვაჩვენე და თხოვე სახეზე შემოეხედა. ერთ საათში აქედან მივდივარ, უთხარი მერე. ემიგრანტი თუ ხარ და თან ასეთი სახე გაქვს, 10 კილომეტრის გავლასაც ვერ მოასწრებ, აუცილებლად დაგაკავებ მე კი საზღვარზე გადასვლას ვაპირებ და ჩემი ეს ბოლო შანსია. ახლა ჩემი პასპორტის ფოტო გადაიღეთ და გესტაპოელის პასპორტში ჩააკარით. ეს რა დაჯდება? ფული მაქვს. გრიგორიუსი როგორც იქნა დავითანხმა. ლახმანმა ერთი ბოთლი კონიაკი კიდევ მომიტანა, ოთახში რომ შებრუნდი, ჰელენი გამოღებულ ფანჯერასთან იდგა, სადაც წერილები ჰქონდა შენახული. უჯრა მიხურა და სულ ახლოს მოვიდა ჩემთან. ამ დღეში გიორგმა ჩაგაგდო, კითხა მერე. ეს ურთიერთ შეთანხმებით მოხდა, მიუგემე. წეული მსიყოს, თქვა მან და ფანჯერასთან მივიდა. ჰელენმა დარაბები გამოაღო, დამფრთხალი კატა განზე გახდა. წეული მსიყოს, გამიმეორა მერე ისეთი სულის შემძრელი და დამაჯერებელი ხმით, გეგონებოდა რაღაც მისტიკურ რიტუალს ასრულებსო. ეგ კაცი, ჯოჯოხეთის ცეცხლში უნდა იწვადეს. უშტად შეკრული ხელები დაუჭირე ფანჯერას, გამოვარიდე და უთხარი, აქედან ახლავე უნდა წავედეთ. კიბეზე ჩავედით. ემიგრანტები დერეფანში იდგნენ და ცნობის მოყარე მზერით გვაცილებდნენ. ვიღაცამ უილაჯოდ დაგვიქნია ხელი და მომაძახა. შვარც, მაგ ზურგჩანთას ნუ წაიღებთ. ჟანდარმები გაფაციცებით ნადირობენ ზურგჩანთებზე. ხელოვნური ტყავის უბრალო ჩემოდანს მოგცემთ. ძალიან ლამაზია. მადლობელი ვარ, მაგრამ ახლა ჩემოდანი კი არა, იღბალი მჭირდება. გავძახე მე. წარმატებას გისურვებთ. ჰელენი ჩემწინ მოდიოდა. უცბად შემომესმა წვიმით გალონპული ვიღაც მეძავი კართან როგორ ეუბნებოდა, ახლა სახლიდან გასვლას აზრი არ აქვს, წვიმამ კლიენტები დაავთხო. ეს კარგია, ქუჩაში ნაკლები ხალხი იქნება, მეთქი, გავიფიქრე. მანქანის დანახვაზე ჰელენი შეკრთა. მოპარულია, მოთხარი მე, აქედან რაც შეიძლება შორს უნდა წავიდეთ, ჩაჯექი. ჯერ ისევ ბნელოდა. წვიმა ღვარა ჩამოდიოდა საქარე მინაზე. მანქანაზე გარედან სადმე თუ იყო კიდევ დარჩენილი წვიმის კვალი, ახლა წვიმა ჩამორიცხავდა. გრიგორიუსი სახლიდან მოშორებით გავაჩერე მანქანა. გადმოდი და აი აქ დამელოდე. უთხარი ჰელენს და მაღაზიაზე ვანიშნე, რომლის ვიტრინაშიც სათევზაო აღჭურვილობა იყო გამოწყობილი. არ შეიძლება მანქანაში დაგელოდო. არა. რაიმე საეჭოს თუ შეამჩნევ, თავი ისე დაიჭირე, ვითომ ვინმე სელოდები. ახლავე დაბრუნდები. გიორგიუსმა პასპორტი მზად დამახვედრა და ეტყობოდა, რომ შიშის ნაცვლად ახლა უკვე საკუთარი ხელოვნებით ამაყობდა. ამ უნიფორმამ საკმაოდ გამირთულა საქმე, მითხრა მან. თქვენ ხომ ფოტოზე პიჯაკი გეცვათ, ხო და ავდექი და ამ კაცს უბრალოდ თავი წავაცალე. გრიგორიუს გიორგის ფოტოზე თავი და ყელი ამოეჭრა. მისი უნიფორმა ჩემს ფოტოზე დაედო და მონტაჟი ფოტოაპარატით გადაეღო. მერე კი გამშრალი ასლი პასპორტში ჩაკერა. ობერშტურმან ფიურერო შვარც, ინებეთ თქვენი პასპორტი, მითხრა მან ამაყად. შტამპი ასე თუ ისე გამომივიდა, მაგრამ პასპორტს გულდასმით თუ შეამოწმებენ, ნამდვილი რომ სიყოს, მაინც შავარდებით. აი, თქვენს ძველ პასპორტს კი ხელუხლებლად გიბრუნებთ უკან. გრიგორიუსმა ორივე პასპორტი და გიორგის ფოტოს ნარჩენი გადმოცა. კიბეზე რომ ჩამოდიოდი, ფოტო დაუკოცე და გარეთ წყლის ხარში ჩავყარე. ჰელენი მაღაზიასთან მელოდებოდა. მანქანა წინასწარ შემომწმე, ვიცოდი რომ ბენზინის ავზი სავსე იყო და საქმე თუ კარგა წავიდო და საწვავი საზღვარზე გადასასვლელად გვეყოფოდა. მერე ბედმა ისევ გამიღიმა და მანქანის უჯრაში საზღვრის ტრანზიტით გადაკვეთის ნებართვაც ვიპოვა. იგი ორჯერ უკვე გამოიყენებინათ, ამიტომ გადავწყვიტე საზღვარი იმ ადგილას სარ გადამეკვეთა, სადაც მანქანა უკვე ნაყოფი იყო. უჯრაში ასევე ხელთათმანები და ევროპის ავტო ატლასის აღმოვაჩინე. მანქანა წვიმაში მიყავდა. გათანებამდე რამდენიმე საათი რჩებოდა. ბერპინიანის მიმართულებით მივიდიოდით და სანამ ინათებდა, მინდოდა გზატკეცილით მევლო. არ გინდა საჭესთან დავჭდე, კითხა ჰელენმა ბოლოს. მაგ ხელებით მანქანას როგორ მართავ? შეძლებ ტარებას. მთელი ღამე არ გეძინა. შენს არ გეძინა. ჰელენს გავხედე, მშვიდი სახე ჰქონდა, მხნედ გამოიყურებოდა და მისი ასეთი განწყობა საგონებელში მაგდებდა. ერთი კლუბი კონიაკი არ გინდა? კითხე მე. არა. ისეთ ადგილას გავჩერდე, სადაც ყავის დალევა შეიძლება, მითხა მან.
ლახმანმა ერთი ბოთლი კონიაკი კიდე მომიტანა. უთხარი და

პალტო ჯიბიდან კონიაკის ბოთლი ამოიღე. ჰელენმა ვარის ნიშნად თავი გააქნია, მას ნემსი ქონდა გაკეთებული. მოგვიანებით დავლა, მითხა საოცრად ნასიხმით, შეეცადე დაიძინო, საჭესთან შევენაცვლოთ ხოლმე ერთმანეთს. ჰელენს მანქანა ჩემზე უკეთესად დაყავდა, ცოტა ხანში შემომესმა, რომ რაღაც ღიღინებდა. საშინლად დაძაბული ვიყავე. ყურში ძრავის ხმა და ჰელენის შუმი ღიღინი ჩამესმოდა და ნელ-ნელა ცილიც მომერია. ვიცოდი, რომ უნდა დამეძინა, მაგრამ ისევ და ისევ ბორგავდი. ლანდშაფტი ნაცრისფერი იყო. მიქროდი და იმაზე აღარ ფიქრობდი, რომ წეს ვარღვევდი და აქ ანთებული ფარებით მოძრაობა აკრძალულიყო. ის ხომ მოკალი? მოულოდნელად ვკითხა ჰელენმა. ჰო, მოკალი. ეს საუცლებელი იყო? ჰო. არ გავჩერებულ ვარ, გზას უყურებდი და ფიქრები მერეოდა. ვერ უცებ კისერი მოწნა და გავითიშე. რომ გამიღვიძა, წვიმას უკვე გადაეღო და გათანებულიყო. ყურში ისევ ჩამესმოდა ძრავის ხმა. ჰელენი საჭესთან იჯდა და ისეთი გრძნობა მქონდა, რომ საერთოდ ყველაფერი დამესიზმრა. ის რაც გითხარი, სიმართლე არ არის, უთხარი ჰელენს უჩურით. ვიცი, მომიგო მან, ვიღაც სხვა კაცი მოკალე. ვიცი, გაიმეორა ისე, რომ ჩემკენ არც გამოუხედავს. ერიხ მარია რემარკი, ლისაბონის ღამე. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. სანამ საზღვრამდე მივდიოდით, მინოდა რომელიმე დიდქალაქში ჰელენისთვის ესპანეთის ვიზა ამეღო. საკონსულოს წინ უამრავი ხალხი რეოდა. დიდად სარისკო საქციელი იყო, რადგან სავარაუდოდ გიორგის მანქანას უკვე ეძებდნენ. თუმცა სხვა გამოსავალს ვერ ხედავდი. გიორგს ეს ვიზა პასპორტში უკვე ჰქონდა. საკონსულოს ნელ-ნელა მივახლოვდით მანქანით გერმანული ნომრების დანახვაზე კი ხალხი შეჩოჩქოლდა. გზადა გვითმონდა გაგვატარა. რამდენიმე ემიგრანტმა გაქცევით უშველა თავს. სიძულვილის ხეივანი ნელა გავიარე და საკონსულოში შესასვლელთან გავჭერდი. მერე მორიგე ჟანდარმის სამხედრო წესით, რომ მომესალმა ცოტა არიყოს მეჩოთირა. სალამზე დაუდევრად უპასუხე და შესასვლელისაკენ წავედი. ჟანდარმა გზადა მითმა. როგორც ჩანს, მკვლელი უნდა იყო, რომ პატივისცემით მოგებყრან მეთქი. მწარედ გამკრა გულში. საკონსულოში ჩემი პასპორტი როგორც კი წარვადგინე, ვიზა მაშინვე მომცეს. ვიცე კონსულმა სახეზე შემომხედა. ჩემ ხელებს ვერ დაინახავდა, რადგან მანქანაში ხელთათმანები ჩავიცვი. ასეთია ხოლმე ომის და ხელჩართული ბრძოლის შედეგი, უთხარი მე. მან თანაგზნობით დამიქნია თავი. ასეთი ბრძოლის წლები ჩვენს გამოვიარეთ, ჰაილ ჰიტლერ. ჩვენი გაუდილიოსათვის ისის დიდი ადამიანია. გარეთ რომ გამოვედი, ახლომახლო კაცის შვილი აღარიყო. მანქანაში უკანა სავარძელზე 12 ოდე წლის ბიჭი იჯდა. სახეზე ცარიელი თვალები დარჩენოდა. პირზე ხელები აიფარებინა და ძალიან შეშინებული ჩანდა. ეს ბიჭი თან უნდა წავიყვანოთ, მითხრა ჰელენმა. კი, მაგრამ რატო? მის საბუთსვა და ორ დღეში გაზდის, თუ დაიჭერენ ისევ გერმანიაში უკრავენ თავს. ოისრად ვიგზენი, რომ ზურგზე პერანგის ქვეშ ჭირის ოფლმა დამასხა. ჰელენმა მშვიდად შემომხედა. რა კი, ერთ ადამიანს სიცოცხლე წავართვით, ახლა მეორე სიცოცხლე უნდა ვიხსნათ, მითხრა მან ინგლისურად. რაიმე საბუთი გაქვს? კითხები ის. მან ბინადრობის ნებართვა გამომაწოდა. გამოართვი და საკონსულოში შევბრუნდი. იქ ხელმეორედ შესვლა ძალიან გამიჭირდა. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს გარეთ მანქანა მთელი ხმით გაჰკიოდა თავის საიდუმლოს. დივანს გუგრილად უთხარი, სულ აღარ გამახსენდა საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ სამსახურებრივი ვიზაც, რომ დამჭირდება მეთქი. საკონსულოს თანამშრომელმა საბუთს რომ დახედა, სახტა დარჩა, მაგრამ მერე გამიღიმა, არაფერი შეემჩნია და ვიზა მომცა. მანქანაში ჩავჯექი. ისევ დავინახე ადამიანები, რომლებიც ირგვლივ იდგნენ და ამჯერად კიდევ უფრო მტრულად მიყურებდნენ. როგორც ჩანს, ფიქრობდნენ, რომ ბიჭი ბანაკში ჩასაბარებლად მიყავდა. იმ ქალაქიდან რომ წამოვედით, რატომ მას გავიფიქრე, რომ ბედი მომავალშიც არ მიმტყუნებდა. საჭესთან ვიჭექი და ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს ხელებზე ნელ-ნელა ცეცხლი მეკიდებოდა. მერე შიშმა ამიტანა, რომ ამას ვეღარ გაუძლებდი და იძულებული გავხდებოდი მანქანა სადმე დამეტოვებინა, თუმცა წარმოდგენა არ მქონდა მერე რა უნდა მექნა. საშინელი ამინდი იყო და უკვე ისედაც დასუსტებული ჰელენი მთებში ოკრო-ბოკრო ბილიკებით ნამდვილად ვერივლიდა. თანაც მანქანის გარეშე მტრულ გარემოცვაში სულიან მხნეობასაც დავკარგავდით. საფრანგეთიდან გასვლის ნებართვა არც ერთს არ ჰქონდა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს სიძნელე ფეხით კი არა ძვირად ღირებული მანქანით გადაგველახა. გზა გავაგზელეთ, უჩვეულო დღე იყო. რატომღაც მომეჩვენა, თითქოს ორივე მხარეს უფსკულს დაეღო ხახა, ჩვენ კი საბაგირო გზის კაბინაში ვისხედით და ვიწრო უღელტეხილის თავზე ღრუბლებში სადღაც მივექანებოდით. უნებურად ტუში შესრულებული ძველი ჩინური ნახატი გამახსენდა, რომელზეც მოგზაურები ასევე მთის მწვერვალებს, ღრუბლებსა და ჩანჩქერებს შორის მიიკვლევენ გზას. ბიჭი მანქანაში უკან მობუზული იჯდა და არ ინძრეოდა. სამი წლისა ყოფილა მესამე რაიხის კულტურის მესაურებმა ბაბუამის თავი რომ გაუჩეჩხეს. მერე 7 წლისას მამა ჩამოუხშვეს, 9 წლისას კი დედა გაზით მოუწამლეს. ეს ბიჭი უნდა მართლაც რომ მეოცე საუკუნის პირმშო იყო. საბრალოს საკონცენტრაციო ბანაკიდან როგორღაც მოუხერხებია გამოქცევა და ახლა მარტოდ ცდილობდა საზღვარგარეთ გადასვლას. თუ დაიჭერენ როგორც დეზერტირს, ისევ საკონცენტრაციო ბანაკში უკრავდა.

ნენ თავს მერე კი ჩამოახშობენ. ბიჭი ახლა ლისაბონში აპირებდა წასვლას. წინა საღამოს სანამ გაზის კამერაში შეიყვანდნენ, დედამის უთქვამს ლისაბონში წადი, იქ ბიზაშენი ცხოვრობს და მე საათეთ მუშაობსო. მე შვილისთვის უკანასკნელი რჩევები მიუწია და დაულოცავს. აქამდე ყველაფერი კარგად მიდიოდა. საფრანგეთის საზღვარზე ქვეყნიდან გასვლის ნებართვა ჩვენთვის არავის მოუკითხავს. მესაზღვრებმა ჩემს პასპორტს უბირად დახედეს, მე მანქანა რეგისტრაციაში რომ გავატარე, სამხედრო წესით დამემშვიდობდნენ და შლაგბაუმი გამიხსნეს. მალე საფრანგეთი უკან მოვიტოვეთ. ცოტახანში უკვე ახტაცებული ესპანელი მესაზღვრები ათვალიერებდნენ გერმანულ მანქანას და ინტერესით მეკითხებოდნენ, რა სიჩქარით ავითარებდა საათში. მათი ცნობის მოყვარეობა რომ დავაკმაყოფილე, მერე თავადაც მეოცნების სახით ამაყად დაიწყეს ლაპარაკი ცნობილ ესპანურ მანქანაზე, ისპანო სუიზაზე. მე სუთხარი ერთი ასეთი მყავდა მეთქი და გაფრენილი წერო აუწერე, მის რადიატორზე რომ არის ამოტვიფრული. მესაზღვრები ახტაცებულნი მისმენდნენ. მე ვკითხე ბენზინის შასხმა საჩერლება მეთქი. მითხეს ესპანეთის მეგობრებისთვის ბენზინის სპეციალური ფონდი არსებობს. რაკი პესეტები ან ქონდა ფრანკები, გადამიხურდავეს და ცოტა ხანში გულითადათ დავემშვიდობეთ ერთმანეს. მანქანაში სავარძლის საზურგეს მივაყტენი და ბუნებას გავხედე. უღელტეხილი და ღრუბლები უესრად სადღას გაქრა და ჩვენ თვალწინ სრულიად უცხო ქვეყანა გადაიშალა, რომელიც ევროპას აღარ გავდა. ამ ხარეში ესესა შემოდგით ფეხი, მაგრამ საფრანგეთსა და ამ ქვეყანას თითქოს უფსკრული ყოფდა. უყურებდი ქუჩებს, სახედრებს, ეროვნულ ტანსაცმელში გამოწყობილ ადამიანებს, თუ ქვაღორღიან ლანდშაფტს და თავი აფრიკაში მეგონა. ვიგზინი რომ ეს პირინეებს მიღმა მდებარე ნამდვილი დასავლეთი იყო. მერე დავინახე რომ ჰელენი ტიროდა. ახლა ხომ ხარ იქ სადაც ასე გინდოდა ყოფნა, წაიჩურჩულა მან. ვერ მიხვდი ამით რისი თქმა უნდა. გაუნებული ვიყავი და ვერ დამეჯერებინა რომ ყველაფერმა ასე იოლა ჩაიარა. წლების შემდეგ ახლა ისევ დავინახე რას ნიშნავდა თავაზიანობა. კეთილი მისალმება და ღიმილი და გავიფიქრე მაინც და მაინც კაცი უნდა მომეკლა რომ ადამიანური მოპყრობა ისე მეგზნო მეთქი. რატომ ტირი? კითხე ხელენს. ჯერ ისევ საფრანგეთში ვართ. ესპანეთი გესტაპოელებით ასავსე, ამიტომ რაც შეიძლება სტრაფად უნდა გავესაო თაქაურობას. ის ღამე პატარა სოფელში გავატარეთ. ერთი კი ვიფიქრე მანქანა აქ ხომ არ დამეტოვებინა და მატერებელი წავსულიყავით მეთქი, მაგრამ მალევე გადავიფიქრე. ესპანეთში ჩვენი ყოფნა უსაფრთხო არ იყო, ამიტომ დროზე უნდა წავსულიყავით აქედან. ეს მანქანა ჩემთვის რაღაც საბედით ავგაროზად ქცეულიყო. მისი ტექნიკური სრულყოფილების წყალობით ის შიშის გამიქრა მისი დანახვა რომ იწევდა და ვიცოდი რომ იგი ძალიან მჭირდებოდა. ამიტომ ვცდილობდი გიორგზე აღარ მეფიქრა. ეს ადამიანი ძალიან დიდხანს უქმნიდა საფრთხეს შემ სიცოცხლეს. ახლა ამ ქვეყნად უკვე აღარ იყო. და მხოლოდ ამაზე ღა შემეძლო ფიქრი. სამაგიეროდ, ჯერაც სოცხალი იყო ღიმილის ბიჭი, ის არ მოიწდებოდა. მას შეეძლო ტელეფონით გაეცა ჩვენი დაჭერის ბრძანება და ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერი ქვეყანა ვალდებული იყო მკვლელი მეორე მხარისთვის მოთხოვნისთანავე გადაეცა. ეს თავდაცვის მიზნით ჩადენილი მკვლელობა რომ იყო, ამის დამტკიცება იქ მომიწევდა, სადაც ეს მოხდა. პორტუგალიის საზღვართან მეორე ღამით გვიან ჩავახციეთ. ვიზები გზად ყოველგვარი გართულების გარეშე მივიღე. საზღვართან ჰელენი მანქანაში მელოდებოდა. ძრავა ჩართული დავტოვე. საფრთხე თუ შეიქმნებოდა, ჰელენი მაშინვე ჩემ შესახვედრა წამოვიდო და მე მანქანაში შევხვდებოდი და პორტუგალიის საბაჟოსკენ გავქანდებოდით. იქ კი უკვე აღარაფერი გვემუქრებოდა. ეს პატარა სადგური იყო და სანამ მესაზღვრეების სიბნელეში სროლა სატეხნენ, ჩვენ უკვე სამშვიდობოს გავიდოდით. მე პორტუგალიაში რაც მოხდებოდა, ეს უკვე მომავლის საქმე იყო. საზღვარზე მშვიდობიანად გადავედით. ქარიანი ამინდი იყო. უნიფორმიანი მესაზღვრეები გოიას სურათიდან გადმოსულ ჯარისკაცებს გავდნენ. ისინი სამხედრო წესით მოგვესალმნენ და გაგვატარეს. მერე პორტუგალიის სადგურშიც უპრობლემო შეგვიშვეს. ისის იყო მანქანა დავძარი, რომ ერთ-ერთი მესაზღვრე უკან სირბილით დაგვედევნა და დაგვიძახა გაჩერდითო. სწრაფად მოვისაზრე, რომ გაქცევის შემთხვევაში მეზობელ სადგურში მანქანას მაინც გააჩერებდნენ, ამიტომ გავჩერდი. შიშისგან სუნთქვა შეკრულების შეყურებით როგორ უახლოვდებოდა მესაზღვრე მანქანას. ტრანზიტის საბუთი ჩვენთან დაგჩათ. უკან დაბრუნებისას ამის გარეშე როგორ აპირებდი საზღვრის გადაკვეთას? დიდ მადლობას მოგახსენებთ. უკან საურძილზე ბიჭმა ხმა მაღლა მოისუნთქა. თავად კი ერთი წუთით ისეთი სიმსუბუქე ვიგზენი, თითქოს უწონადო ვიყავი. ახლა უკვე პორტუგალიაში ხარ, უთხარი ბიჭს. მან ხელები ნელა მოიშორა სახიდან და საურძლის საზურგეს პირველად მიეყნა. მანამდე თენი გზა წინ გადმოხრილი მობუზული იჯდა. სოფლებს სწრაფა ჩაუქროლეთ. ცაღლების ყეფა ისმოდა. ჭედელს დილადრიან ქურა გაეხურებინა და ცხენს ნალსაკრავდა. წვიმამ გადაიხო. რატომღაც ვერა და ვერ შევიგრძნობდი იმ ნანატრ თავისუფლებას, რომელსაც ამდენ ხანს ველოდი. ჰელენი მშვიდად იჯდა ჩემს გვერდით. მეგონა სიხარულის განცდა მექნებოდა, მაგრამ ვერაფერს გრძნობდი. ლისაბონიდან ამერიკის

საოჩოს მარსელში ტელეფონით დაუკავშირდი საკონსულო თანამშრომელს, ყველაფერი მოუყევი, რაც გეორგის გამოჩენამდე მოხდა. მან მითხრა იმედია, ახლა უკვე თავს უსაფრთხოდ გრძნობთ. მერე დამპირდა ჩვენ სახელზე ამერიკის ვიზა თუ მოვიდა ლისაბონის საკონსულოში გადმოგიგზავნით. მანქანა, რომელმაც ამდენ ხანს დიდი სამსახური გაგვიწია, ახლა თავიდან უნდა მოგეშორებინა. ადექი და გაყიდე, მითხრა ხელენმა. იქნებ აჯობებს სადმე ზღვაში გადავაგდო. ამით არაფერი შეიძლება, შენ კი ფული გჭირდება, ამიტომ გაყიდე. ჰელენი მართალი იყო. მანქანა ძალიან ადვილად გაიყიდებოდა. ერთმა ვაჭარმა მითხრა გამბაჟების ფულს გადაგიხდი, მერე კი მანქანას შავად გადავღებავო. მას მანქანა გიორგის საბუთებით მივყიდა და ერთი კვირის შემდეგ იგი უკვე პორტუგალიური ნომრებით დავინახე. ლისაბონში უამრავი ასეთი მანქანა დადიოდა, მაგრამ ეს მარცხენა კართან ოდნავ მიჭეჭყილი ადგილით ვისანი. შორცმა საძე დაიხედა. მოსაყული ბევრი აღარფერი დამჭა. კვირაში ერთხელ საკონსულოში დავდიოდი. მანქანის გაყიდვის შემდეგ რაკი ფული გამიჩნდა, მინდოდა ჰელენისტვის საუკეთესო პირობები შემეკვნა და ამიტომ ერთხან სასტუმროში ცხოვრობდით. მომნახე ეკიმი, რომელიც წამლის შოვნაში დაგვეხმარა. ჰელენ ერთხელ სამორინეშიც კი წავიყვანე, მან პარიზში ნაყიდი კაბა და ოქროსფერი ფეხსაცმელები ჩაიცვა, რომელიც ამ შემთხვევისთვის საგანგებოდ უყიდე, რადგან ზუსტად ასეთივე მარსელში დარჩენოდა. სამორინეში თუ გითამაშიათ? მკითხა შვარცმა მერე. სამწუხაროდ გუშინ საღამოს ვიყავი და ძალიან ნანობ მიუგემე. მინდოდა ჰელენს ეთამაშა და ის მართლაც ზედი-ზედი გებდა, თქვა შვარცმა. თითქოს ისე და ისევ რაღაც უჩვეულო იღბალი გვწყალობდა. ჩიპებს ალალბეძე აგდებდა და ნომრები ყოველ ჯერზე ემთხვეოდა. ჩვენს ბოლო დღეებს ძალიან ცოტა რამ ჰქონდა საერთო რეალობასთან. ისეთი გრძნობა მქონდა, რომ ხელახლა დაიწყო ჩვენთვის სასახლეში გატარებული ცხოვრების ხანა. ერთმანეს თითქოს რაღაც თამაშს ვეთამაშებოდით და პირველად ვიგზენი, რომ ჰელენი მთლიანად მხოლოდ ახლა მეკუთვნოდა. თუმცა ვიცოდი, რომ მოღალატე სატრფოს მსგავსად თხითი დღე ხელი დამეცლებოდა. ჰელენჯერ საბოლოოდ არ დაეყარა ფარხმალი, მაგრამ ბრძოლა აღარ უნდოდა. ამასთან იყო მტანჯველი ღამეები, როდესაც ტიროდა, მაგრამ მერე თითქოს და არამქვეყნიური წამები დგებოდა. ამ დროს სინაზე სასოწარკვეთა სიბრძნე და სიყვარული სხეულის საზღვრებს ვეღარ იტევდა და უესრად ისეთი ძალით გაცხადდებოდა ხოლმე, რომ სუნთქვა მეკროდა. იცი ძვირფასო, ამაქ თქვენ ქვეყანას, რომელსაც ასე ლოდები, ერთად ვერასოდეს ვნახავთ, მითხრა ჰელენმა ერთხელ ღამით და ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ამაზე ჩამოაგდო სიტყვა. ნაშვად დღეს ჰელენი ექიმთან მიიყვანე და მაშინ უესრად მეხივით დამატყდა თავს საშინელი მღელვარება. ასეთ მღელვარებას მხოლოდ ის გრძნობს, ვისაც არძალუც შეინარჩუნოს მისთვის საყვარელი არსება. ჰელენ, მითხარი, რას მიაღწია ცხოვრებაში მე და შენ? კითხე ჩამკვდარი ხმით. ერთხანს დუმდა, მერე თავი გააქნია და გაიღიმა. რაც შეგვეძლო, ყველაფერს მიაღწიეთ, მითხრა მან მერე. მოდი ეს ვიკმაროთ. მერე ერთ მშვენიერ დღეს საკონსულოში მივედი და იქ მითხრეს დაუჯერებელი რამ მოხდა. თქვენ სახელზე ორი ვიზა მოვიდაო. გამეცინა და გავიფიქრე, რომ შეზარხოშებულ კაცთან შემთხვევით მან აცნობობამ გაჭრა იქ, სადაც ხვეწნა მუდარა და უამრავი გაჭირვება ამაო გამოდგა. ეს ისტერიკული სიცილი იყო. დღესდღეობით ამ ქვეყნად ბევრი რამ არის სასაცილო, თუმცა მთავარია სიცილის უნარი შეგწევდეს. განა არ არის ესე. მაგრამ სიცილსაც აქვს თავისი დასასრული, უთხარი მე. ისიც საოცარი ის არის, რომ ბოლო დღეებში ძალიან ბევრს ვიცინოდი, მომიგო შვარცმა. ხშირად დავდიოდით ხარისგან დაცულ ნავსადგურში. წყენამ გაგვიარა ცრემლების თითქოს სადღაც გაქრა და მხოლოდ გამხელილი სევდა დარჩა, რომელიც ირონიულ და თან ნაღვლია მხიარულებას უფრო გავდა. პატარა ბინაში ვცხოვრობდით. მე კი რადომღაც ისევ და ისევ ბრმად ვიყავი შეპყრობილი ამერიკაში წასვლის სურვილით. ზღვაში გემები უკვე კარგა ხანი აღარ გადიოდა. ბოლოს ერთი გემი გამოჩნდა. დეგას უკანასკნელი ნახატი გავყიდა და სამგზავრო ბილეთები შევიძინე. ძალიან ბედნიერი ვიყავი და მეგონა, რომ გვეშველა. რატომაც მჯეროდა, რომ ამ ამტყოფობისა და ყველაფრის მიუხედავად ჩვენს ტანჯვას ბოლო მოიღებოდა, სასწაულის მოხდებოდა. მერე გემის გასვლა რამდენიმე დღით გადაიდო. გუშინ წინ ისევ მივედი სანაოსნო ფირმაში. იქ მითხეს, რომ გემი ზღვაში დღეს გავიდოდა. ჰელენს ეს ამბავი ვაცნობე და საყიდლებზე გამოვედი. შინ რომ დავბრუნდი, მკვდარი დავხდა. ოთახში ყველა სარკე ჩამსხვრეული იყო. დაფლეთილი საღამოს კაბა იატაკზე ეგდო, თავად ჰელენი კი საწოლზე იწვა. თავდაპირველად ვიფიქრე, რომ ჰელენი ბინაში შემოსულმა ქურდებმა მოკლეს. მერე გესტაპოზე ავიღე ეჭვი, მაგრამ გესტაპო მემეძებდა და ჩემს დაჭერას შეეცდებოდა. ჰელენი კი რატომ უნდა მოეკლათ? ისე ოთახს მოვალე თვალი და მხოლოდ სარკის ნამსხვრევები და დაფლეთილი კაბა რომ დავინახე, უცებ ყველაფერს მივხვდი. გამახსენდა ამას წინათ ჰელენს საწამლომზე რო კითხე, მან კი მიპასუხა აღარა მაქვს დავკარგეო.
ერთხანს უაზროდ ვიდექი, მერე წერილს დაუწყებდა, მაგრამ ვერაფერი ვიპოვე. აი, ასე უსიტყვოდ წავიდა. ხვდებით, რას ნიშნავს ეს? დიახ, ხვდები. მართლა ხვდებით, გამიმეორა მან. დიახ, მაგრამ ვერ ხვდები, რაღა უნდა მოეწერა თქვენთვის. რაღაც მაინც ხომ უნდა ეთქვა. აი, თუნდაც რატომ ჩაიდინა ეს ან შვარცი დადუმდა. ის ალბათ სიყვარულის დამადასტურებელ ბოლო სიტყვებს ან რაღაც ისეც გულისხმობდა თან, რომ წაიღებდა თავის სიმარტოვეში. როგორც ჩანს, მას ყოფით პრობლემებთან განკლავება შეეძლო, მაგრამ რაც ახლა მისთავს ხდებოდა, ამაში ვერაფრით გარკვეულიყო. წერა რომ დაიწყო ბოლოში, ვერასოდეს გავიდოდა უთხარი შვარც. წერილი არ დაგიტოვათ, მაგრამ რატომაც გონია, რომ ამით გაცილებით მეტი გითხრათ, ვიდრე ოდესმე სიტყვებით გეტყოდათ. შვარცი ჩაფიქრა. აი, სანაოსნო ფირმაში ის განცხადება ხომ ნახეთ? გემის გასვლა ერთი დღით რომ გადაიდო. წარჩუჩულა მერე. ჰელენს ეს რომ სოდნოდა, ერთ დღეს კიდე ვიცოცხლებდა. არ მგონია. ჰელენს ამერიკაში წასვლა არ უნდოდა, ამიტომაც მოიქცა ასე, თქვა შვარცმა. უარის ნიშნა თავი გავაკნიე. იქნებ ტკივილებს ვეღარ გაოცლო, უთხარი მორიდებით. არა, მაგის არ მჯერა, იპასუხა მან. მაშინ რაღა განგზავრების წინადღით ჩაიდინა ეს, იქნებ ეგონა რომ რაკი ავად იყო ამერიკაში არ შეუშვებდნენ. კი, მაგრამ რატომ არ გინდა სასიკვდილოდ განწირულ ადამიანს მიანდოთ თავად გადაწყვიტოს, როდის აღარ უნდა მეტი სატანა? კითხე შვარც. ეს ხომ ის მცირედია, რისი გაკეთება სანდრო შეგვიძლია? ის გაოცებული მომაჩერდა. ისედაც ბევრი სატანა მოუხდა, უთხარი მერე. მან თქვენი გულისთვის, დიახ, თქვენი გულისთვის დიდ სატანჯელს გაოცლო. მერე ნახა რომ საბოლოოდ გადარჩით და მხოლოდ ამის შემდეგ წავიდა. ასე რომ არ დამავებულიყავი და ამერიკაში წასვლა არამედ შემებინა, ეს ამბავი ხომ არ მოხდებოდა? ბატონო შვარც, უთხარი ისევ. ამით მის ამოტყოფებას ხომ არაფერი ეშველებოდა? მან უცნაურად გააქნია თავი. აი, ხომ ხედავთ, ჰელენი აღარ არის. ყველაფერი კი ისე გამოიყურება, თითქოს ის არც არასოდეს ყოფილა, წარჩურჩულა მან. უყურებდი და აღარ ვიცოდი რა მეთქვა. შვარცმა კი განაგრძო. ვერ გამიგია რა ჩავიდინე. მოვკალი თუ გავაბედნიერე ჰელენი. ნამდვილად უყვარდი თუ მხოლოდ ის მაშველი რგოლი ვიყავი მისთვის საჭიროების შემთხვევაში, რომ ჩაეჭიდებოდა ხოლმე. ამ კითხვაზე პასუხს ვერ პოულობ. განაუცლებელია ეს პასუხი იცოდეთ. არა, მაპატიეთ, თქვა მან უეცრად მშვიდად. არ მგონია ამის სოდნა მინდოდეს. ამასე მხოლოდ ის პასუხი არსებობს, რომელსაც თვითონვე გასცემთ საკუთარ თავს. ჩემი ამბავი იმიტომ გიამბეთ, რომ გამეგო უაზროდ და უმიზნოდ ხომ არ ვისხოვრე და ჩემი ცხოვრება ერთი უარგისი რქებდადგმული კაცის ცხოვრება ხომ არ არის მეთქი? ეგ არ ვიცი, უთხარი მე. იქნებ ეს ქალისადმი სიყვარულით აღსავს ეს ცხოვრება იყო, ან თუ გნებავთ სულაც წმინდანის ცხოვრება? თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს, რას დაარქმევთ ამას? ასეთი იყო მორჩა და გათავდა. განა ეს საკმარისი არ არის? დიახ, ასეა. მაგრამ ის ცხოვრება ამჟამად არსებობს? რა თქმა უნდა, ის მანამდე იარსებებს, სანამ თქვენ სოცხალი იქნებით. ამ ცხოვრების შესახებ ახლა მხოლოდ ჩვენ ორმა ვიცით და სხვამ არავინ, წაიჩურჩულა შვარცმა და შემომხედა. ნუ დაივიწყეთ ამას. უყოლოდ არ უნდა გაგრეს და ვიღაცას უნდა ახსოვდეს ის. ამისთვის კი ჩვენ ორნიღა დავჭით. საკუთარი თავისი მედი აღარა მაქვს, არა და ეს ცხოვრება არ უნდა გაქრეს. ვიღაცის მოგონებაში მაინც უნდა გააგრძელოს არსებობა. ამ ხრი კი ყველაზე საიმედო ადამიანი თქვენ ხართ. იმ წუთში რატომღაც საოცარმა უიმედობამ შემიპყრო. რა ცდილობდა ეს კაცი? უნდა და პასპორტთან ერთად ჩემთვის თავისი წარსულის გადმოებარებინა, ან იქნებ თავის მოკვლა ქონდა გადაწყვეტილი. კი, მაგრამ თქვენში რატომ უნდა გაქრეს ეს ცხოვრება? სიცოცხლეს ხომ გააგრძელებთ? კითხე მე. რა თქმა უნდა, თავს არ მოვიკლავ. ეს მას შემდეგ გადაწყვიტე, რაც ის ღიმილის ბიჭი გავიცანი და ვიცი, რომ ჯერ კიდევ ცოცხალია, მაგრამ ისიც ვიცი, რომ ჩემი გონება ამ მოგონების განადგურება შეეცდება და ნელ-ნელა იქამდე გადაღეჭავს და აკუცმოცებს და გააყალბებს წარსულს, სანამ ის ცხოვრების გასაგრძელებლად მისთვის ხელსაყრელი და უსაფრთხო არ გახდება. დღეს რაც მოგიყევით, რამდენიმე კვირის შემდეგ იმის მოყოლას უკვე ვეღარ შევძლებდი. ამიტომ მინდოდა მოგესმინა ჩემთვის. თქვენს გონებაში ეს ცხოვრება გაუყალბებელი დარჩება, რადგან თქვენთვის ის საფრთხეს არ წარმოადგენს, ხო და სადღაც მაინც ხომ უნდა დარჩენილიყო? თქვა მან უეცრად უიმედოდ. ამიტომ მინდა ვიღაცის გონებამ ეს ცხოვრება სულ მცირე ხნით მაინც ისე შემოინახოს, როგორც ის სინამდვილეში იყო. შვარცმა ჯიბიდან ორი პასპორტი ამოიღო და წინ დამიდო. ჰელენის პასპორტი საქარის, ახლა უკვე ბილეთებიც გაქვთ და ამერიკული ვიზებიც. მან აღვლიანად გაიღიმა და დადუმდა. პასპორტებს გავხედა. მე თავ ზალა დავატანე და ვკითხე. ბატონო შვარც, ეს პასპორტი ნამდვილად აღჭირდებათ? არა. მის მაგივრად შეგიძლიათ თქვენი პასპორტი მომცეთ. ალბათ საზღვარზე გადასვლის დროს 1-2 დღით დამჭირდება, მითხრა შვარცმა. გაოცებული მივაჩერდი.
უცხოელთა ლეგიონში ემიგრანტებსაც იღებენ და პასპორტებს არ ითხოვენ.

და მან ქვეყნად ჯერ კიდევ არსებობენ ღიმილის ბიჭის მსგავსი ადამიანები, თავის მოკლაზე ფიქრი დანაშაული იქნება. მისნაირ არაკაცებს სწორედაც რომ უნდა მიესღოთ სამაგიერო. ჩემი პასპორტი ჯიბიდან ამოიღედა გადავეცი. მთელი გულით გიხდით მადლობას, ბატონო შვარც, უთხარი მე. ხო, მართლა პასპორტში სულ ცოტა ფული დევს, ახლა თავად სულ ცოტახა თუ დამჭირდება. შვარცმა საათს დახედა. ერთი სათხოვარი კიდე მაქვს თქვენთან. ჰელენს ნახევარ საათში გამოასვენებენ, ხომ არ წამოყვებოდით? რა თქმა უნდა. შვარცმა ფული გადაიხადა და ხმაურიან დილაში გავედით. ქვევით ტეხოზე მოტორტმანე თეთრი გემი მოჩანდა. ოთახში შვარცის გვერდით ვიდექი. ჩამსხრევლი სარკეების ადგილზე სიცარიელე დარჩენილიყო. დამსხრევები კი მოეგავოთ. უშინდელი ბოლო ღამე მასთან ერთად არ უნდა გამეტარებინა? კითხა შვარცმა. განა ისედაც სულ მასთან არიყავით? კუბოში ჩვეულებრივი მიცვალებული იწვა და ქალის მშვიდი სახე არაფერს გამოხატავდა. მას უკვე აღარაფერი ეხებოდა და შვარცის მეც და თავად ეს ქალის, ისევე როგორც ირგვლი ყველაფერი მის გარშემო არსებობდა. ახლა უკვე იმის წარმოდგენაც კი ძნელი იყო, როგორ გამოიყურებოდა იგი სიცოცხლეში. ერთადერთი ადამიანი, ვინც ამ წოლიარე ქანდაკებას სოცხლად წარმოიდგენდა, იყო შვარცი. ის კი რატომღაც ფიქრობდა, რომ მეც შემეძლო ეს ქალი ასედად წარმომედგინა. აქ მას კიდევ აქვს, კიდევ ჰქონდა, ენის ბორზე კი თქვა შვარცმა და უჯრიდან რამდენიმე წერილი ამოიღო. თქვენ წაიღეთ, ისინი არ წამიკითხავს. წერილები გამოართვი და მათი კუბოში ჩადება დავაპირე, მაგრამ მერე გადავიფიქრე. შვარცს ახლა უკვე შეეროდა, რომ მიცვალებული ბოლოს და ბოლოს მხოლოდ მას ეკუთვნოდა. სხვების მოწერილ წერილებს ამ ქალთან უკვე აღარავითარი კავშირი აღარ ჰქონდა, მაგრამ ახლა შვარცს მათი საფლავში ჩაყოლება არ უნდოდა და მათ განადგურებასაც ვერ ბედავდა, რადგან ისინი ამ ქალის კუთვნილება იყო. ამ წერილებს უკვე არავითარი ღირებულება აღარ აქვს, უთხარი მე. ვიცი, ჰელენმა მათ ერთხელ ყავარჯენები უწოდა, საკნანად ჭირდებოდა, რომ ჩემი ერთგული დარჩენილიყო, მითხა შვარცმა. შეგიძლიათ ამის გაგება, ეს ხომ უაზრობა. სულაც არა, მიუგემე და მერე ძალიან ფრთხილად მთელი თანაგზნობით დავსინე. კი, მაგრამ რატომ არ გინდათ ბოლოს და ბოლოს ეს ქალი მოასვენოთ? მას უყვარდით და ბოლომდე თქვენ გვერდით იყო, სანამ ძალა მთლიანად არ გამოისალა. შვარცმა თავი დამიკრა და იმ წუთში საშინლად მომწეო მომეჩვენა. მე სწორად ესმინოდა, მსოდნოდა. წაილოღლუღა მან. ოთახში ჰაერი ჩაიხუთა, ბუზები ირეოდნენ და ჩამქრალი სანთლების და მიცვალებულის მძაფრის სუნი ვიგზენი. გარეთ კი მზეანათებდა. შვარცი თითქოს მიმიხვდა, რას გავიფიქრე. იცით, უცხო ქვეყანაში ძნელია გზის გაგნება, მითხრა მან. საქმეების მოგვარებაში ერთი ქალი დამეხმარა. ექიმი მოიყვანეთ და პოლიცია გამოვიძახეთ. ჰელენი წაიყვანეს და გუშინ საღამოს უკან დააბრუნეს, მას შემდეგ რაც გამოიკვლიეს და სიკვდილის მიზეზი დაადგინეს. შვარცმა უწევლ შემომხედა. იქ მიტყვეს, ამ ქვეყნიური პირი აღარ ქონდა და კარგი იქნება თუ კუბოს თავს არ გადახდით. მესაფლავეები მოვიდნენ. კუბოს თავი რომ დაახურეს, შვარცი წაბარბაცდა. სასაფლაოზე მეც გამოყვებით, უთხარი მერე. სასაფლაო შორს არიყო. მზიანი დილა კი გათენდა, თუმცა ქარი ნაგაზივით აზრენებოდა ქულაღრუბლებს. გაშლილი ცის ქვეშ სასაფლაოზე შვარცი მთლად დაჩიავებული და დაბნეული იდგა. იბინაში აპირებ დაბრუნებას, კითხე მე. აღმოჩნდა, რომ შვარცს შემოდანი თან წამოეღო. ხომ არ იცნობ ვინმეს, ვინც პასპორტს გადამიკეთებდა? გრეგორიუსი ერთი კვირისინ ჩამოვიდა, მითხრა მან. გრეგორიუსთან მივედით, მან შვარც სწრაფად დაუმზადა პასპორტი, რადგან ეს საქმე დიდ სიზუსტეს არ მოითხოვდა. შვარც უცხოელთა ლეგიონის სარეგისტრაციო ბარათი ჰქონდა და ჩემი პასპორტი მხოლოდ საზღვარზე გადასვლის დროს დაშიგდებოდა. მერე ყაზარმაში რომ გამოცხადდებოდა, შეეძლო საერთოდ გადაეგდო, რადგან იქ მისი წარსულით უკვე აღარავინ დაინტერესდებოდა. თქვენ რომ წამოიყვანეთ იმ საწყალ ბიჭს, რა ბედი ეწია, ვკითხე მე. ბიძა მისი ვერიტანს, მაგრამ ბიჭი მაინც კმაყოფილია იმით, რომ ახლა საკუთარ ნათესავებსაც ზულთ და არა მხოლოდ უცხო ხალხს. უნდა დამშვიდობებოდი კაცს ახლა უკვე ჩემს გვარს რომ ატარებდა. ყოველივე კარს გისურვებთ, უთხარი მერე. მოვირიდე რომ მისთვის შვარცის გვარით მიმემართა და ამ ჩვეულებრივი ფრაზის მეტი ვერაფრის თქმა ვეღარ მოახერხე. ალბათ თქვენთან შეხვედრა აღარასოდეს მომიწევს, მითხრა მან. და ეს კარგიცა. ჩემზე უკვე იმდენი რამისით არ ამგონია თქვენი ნახვის სრული კვლავ გამიჩნდეს. ამაში მთლად დარწმუნებული არ ვიყავი, რადგან შესაძლოა მოგვიანებით სწორედ ამის გამო გაშენოდა ჩემთან შეხვედრის სურვილი. მისი აზრით მე ის ერთადერთი ადამიანი ვიყავი, რომელსაც მისი ცხოვრების გაუყალბებელი სურათი მქონდა თან. თუმცა ისიც მოსალოდნელი იყო, რომ იგი სწორედ ამის გამო შემიძულებდა და მოეჩვენებოდა თითქოს ცოლი, ამჯერად უკვე სამუდამოდ და სამარადისოდ მეწავართვი. მას შეეროდა, რომ ის გონებაში ყოველი მოგონება სახეს იცვლიდა. ჩემი მეხსიერება კი მათ გაუყალბებლად შემოინახავდა.
მერე დიდხანს უყურებდი, ჩემო დიდ

0: ხელში როგორ მიუყვებოდა ქუჩას, რქებ დადგმული და თავდავიწყებით შეყვარებული საბრალო ქმრისეს მარადიული სიმბოლო. მაგრამ ეს კაცი ხომ თავის საყვარელ არსებას გულის სიღრმეში უფრო ღრმად ფლობდა, ვიდრე ამის უნარი გონება ჩლუნ გამარჯვებულთა მთელ ჯგრო შესევდა. სინამდვილეში კი რა შეიძლება ფლობდეთ, რისთვის ავტეხთ ხოლმე ალიაქოც ისეთ საგნებზე, რომლებსაც უკეთეს შემთხვევაში რაღაც დროით ვქირაობთ. გასაჭირო ამდენი ლაპარაკი იმაზე, თუ ვინ მეტად ფლობს რაღაცას ან ვინ ნაკლებად, როდესაც ცრუ სიტყვა ფლობა მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ცდილობ ჰაერი მოიხელთო. გრეგორიუსთან რომ მივედი, ჩემი ცოლის პასპორტის ფოტო თან მქონდა. იმხანად საბუთებისთვის ყოველთვის გჭირდებოდა ფოტოები. გრეგორიუსი საქმეს მაშინა შეუდგა. გვერდიდან არ მოშორები ვარ. ამ ორი პასპორტის უმეთვალყურეოდ დატოვება არ მინდოდა. შუადღისას პასპორტები მზად იყო და მაშინვე ჩვენს ბარაკში გავარდი. იმხანად რომ ცხოვრობდით. რუთი პანჯერასთან იჯდა და ეზოში იყურებოდა, სადაც მეზღვაურეების ბავშვები თამაშობდნენ. ისევ წააგე არა? კითხა მან, როგორც კი ოთახში შევედი. პასპორტები ჰაერში ამაფრიალე. ხოლ მიმგზავრებით ამერიკაში, სხვადასხვა გვარით წავალთ და იქ ხელ მეორედ ვიქორწინებთ. საერთოდ აღარაფერი მიფიქრია იმაზე, რომ ახლა იმ კაცის პასპორტი მქონდა, რომელსაც შესაძლოა მკვლელობის გამო ეძებდნენ. მეორე საღამოს გამიმგზავრეთ და ამერიკაში მშვიდობით ჩავედით, მაგრამ იმ ორი შეყვარებული ადამიანის პასპორტებს ჩვენთვის ბედნიერება არ მოუტანია. სოლი ექსთოში დამშორდა. ეს განქორწინება კანონიერი რომ ყოფილიყო, ჯერ ისე უნდა დაქორწინებულიყავით. რუთი მოგვიანებით იმ ახალგაზრდამ დიდარ ამერიკელზე გათხო და შვარც თავის დროზე მარსელის საკონსულოში თავდებათ რომ დაუდგა. ჩემმა თავგადასავალმა საკმაოდ გააოცა, ამერიკი ჩვენს მეორე ქორწილში მეჯვარე იყო. ერთი კვირის შემდეგ მე და რუთი მექსიკოში წავედით და იქ გავქორწინდით. ომის პერიოდი ამერიკაში გაატარე. შემდეგ გასაოცრად მალე მხატვრობით დავინტერესდი, რაც ადრე დიდად არ მიტაცებდა. ისეთი გრძნობა მქონდა თითქოს ეს ინტერესი იმ შორეულმა განსვენებულმა ნამდვილმა შვარცმა მემკვიდრეობით გადმომცა. ხშირად მახსენდებოდა ჩემი ნაცნობი შვარცის, რომელიც ალბათ ჯერ ისევ ცოცხალი იყო. ეს ორი ადამიანი დროდადრო თითქოს საპრულ ბურუში შერწყმოდა ხოლმე ერთმანეს. მე კი მეჩვენებოდა, რომ ეს ხილვა რაღაც ძალით მოქმედებდა ჩემზე, თუმცა ისიც ვიცოდი, რომ ეს უაზრობა იყო. ბოლოს მუშაობა მხატვრულ სალონში დაიწყე. ჩემს ოთახში კი დეგას იმ ნახატების რეპროდუქციები დავკიდე, რომლებიც ძალიან მომწონდა. ხშირად ვიხსენებდი ჰელენსაც. მართალია ეს ცოცხალი არასოდეს მენახა, მაგრამ ერთხანს მარტო როცაც ხოვრობდი მასზე, ოცნებებიც კი გამიტაცებდა ხოლმე. მისი წერილები შვარცმა რომ გადმომცა, არ წამიკითხავს და როგორც კი გემი ოკეანეში გავიდა, ღამით წყალში გადავყარე. სანამ გადავყრიდი, ხელით ვიგრძენი, რომ ერთ-ერთ წერილში რაღაცა იდო. სიგნალში კონვერტიდან ამოვიღე და ბრტყელი ქარვა აღმოჩნდა, რომელშიც 1000 წლის წინანდელი კოხთა კოღო გაქვავებულიყო. ქარვა იმ პაზაცინა კოღოსთან ერთად თან წავიღე. ოქროსფერი ცრემლით სავსე გალიაში ალბათ სიკვდილს რომ ებრძოდა, მე კი სამუდამოდ გაქვავდა იმ დროს, როცა მისი მსგავსი ყველა არსება გაიყინა, დაიღუპა და საერთოდ გაქრა. ომი რომ დამთავრდა, ევროპაში დავბრუნდი. საკუთარი იდენტურობის დამტკიცება გამიჭირდა, რადგან იმხანად გერმანიაში უამრავი რასისტი არაკაცი თავის იდენტურობის უარყოფას ცდილობდა. ორივე შვარცის კუთვნილი პასპორტი ერთ რუს ვაჩუქე, რომელიც საზღვარზე გადმოპარულიყო. სწორედ ამ დროს ემიგრანტების ახალი ტალღა მოაწყდა ქვეყანას და ღმერთმა უწყის, რა ბედი ეწია ამ კაცს. შვარცის შესახებ აღარაფერი მსმენია. ერთხანს ონსან ბრიუკშიც კი წავედი მის მოსაძიებლად, თუმცა მისი ნამდვილი გვარი აღარ მახსოვდა. ქალაქი გაპარტახებული დამხვდა. შვარცის ამბავი არავინ იცოდა. დარც არავის აინტერესებდა. უკანა გზაზე სადგურთან ვიღაც კაცს მიაუსგავსე. უკან დავედევნენ და ხელში ფოსტის თანამშრომელი შემჩა, რომელმაც მითხრა გვარად იანსენი ვარო და სამი შვილი მყავსო. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გერმანულიდან თარგმნა ნანა გოგოლაშვილმა. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

Thank you.

monasteries, free land under the sky.